0: for dømme I VM.
1: Det selvfølgelig ikke optimalt, vil jeg tro, for noen av de landene som opplevde det. Så det jo trist at det har blitt en stor greie under det her mesterskapet. Da.
2: Det sa landslagsspiller Patrick Berg og reporter var Edvin Strømme. Flere steder I landet har Pride-flagg blitt ødelagt de siste dagene. Alta videregående skole har opplevd hærverk mot flagget på tirsdag og mot flaggstangen I går natt. Rektor Inger Pedersen opprørt.
3: Det jo egentlig hærverk eller en form for hatkriminalitet for å ramme, uttrykke sitt syn eller at man ikke enig I tanken bak det med regnbueflagget og den inkluderingen egentlig som ligger bak. Så jeg liksom både rystet og trist samtidig.
4: Dette var andre gangen på en uke at skolen ble utsatt for slikt hærverk. For på tirsdag ble nemlig flaggsnoren klippet av. Skolen snudde seg raskt rundt I formiddag og fikk heist flagget på nytt. Men så, kun time senere, ble det nok en gang kuttet ned. Skolen har anmeldt hærverket, og politiet etterforsker saken.
5: Hittil så vet vi veldig lite om motivet. Det jo grunn til å tro at det Pride som man ønsker å ramme. Men det vil etterforskning vil vise hva som motivet for handlingen.
2: Det sa politistasjonssjef I Alta, Håvard Martinsen, reporter Irmelen Dørland Kulbrandstad. Det blir ingen kirkestreik. I natt ble partene I lønnsoppgjøret for den norske kirke enige om en ny avtale, melder NTB. Lønnsveksten blir på 4,4%, og det blir høyere startlønn for blant annet prester. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USAs president Donald Trump hevder nok en gang at en avtale med Iran like rundt hjørnet, og at en avtale kan bli signert om få dager. Torsdag kveld meldte Trump at han avlyser de varslede angrepene mot Iran i natt, men Iran sier at ingenting bestemt ennå. USA-korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Det iranske utenriksdepartementet sier at de bekrefter at de enighet i hovedsak om en avtaletekst. Men de sier også at det de skylder på amerikanerne og sier at det amerikanerne som nå i innspurten hele tiden endrer på sine posisjoner, og at Iran ikke kan krysse sine røde linjer. Så det virker som at man veldig nær en avtale, men blekket ikke på papiret. Og det jo det som har vært Trumps problem nå i 3 måneder, at han ikke kommer for avtalen helt i mål.
0: Iranske styrker har nektet en oljetanker og seilet gjennom Hormuz-stredet i natt, det melder iranske statlige medier ifølge Reuters. Nyheten kom kort tid etter at det ble hørt eksplosjoner nær den iranske havnebyen Bandar Abbas. Nyheten om at kronprinsessen venter på nye lunger har ført til at mange ønsker å bli organdonor. På Stortinget vil Rødt og SV at du skal måtte servere deg hvis du ikke skal donere bort organer. Over 500 nordmenn venter på livreddende organer. Høyres Erlend Svardal Bø bestemte seg helt nylig for å bli organdonor.
2: Jeg har vært skeptisk til det i mange år, uten å nødvendigvis ha noen sterk eller rasjonell grunn for det. Det har bare ikke føltes riktig for meg.
3: Men til tross for at kronprinsessen og rundt 500 andre nordmenn til enhver tid venter på livreddende organer, vil et flertall på Stortinget beholde dagens transplantasjonslov fra

0: av 2015, hvor du aktivt må si ja til organdonasjon.
1: Jeg mener det at det å bli organdonor, det først og fremst et valg som må være aktivt og ønske av seg selv, og ikke et valg som staten skal ta for deg.
0: De utgjør mindretallet på Stortinget som vil at vi skal reservere oss mot organdonasjon hvis vi ikke ønsker å donere egne organer etter vår død.
2: I dag så må man aktivt si ja, med vår ordning så må man aktivt si nei, og det handler om at organdonasjon redder liv.
3: Sa Seher Aydar fra Rødt, reporter var Ingrid Kielland Mødre. Den tidligere offiseren Dan Jarvis er utnevnt til Storbritannias nye forsvarsminister, melder nyhetsbyrået AFP i kveld. Det skjer bare timer etter at den forrige ministeren, John Healey, trakk seg i protest. Healey mener at statsminister Keir Starmer bruker for lite penger på forsvaret, og Starmer avviser denne kritikken. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. Aksjemarkedet i Asia åpnet med kraftig oppgang etter at USAs president Donald Trump sa at en avtale med Iran like rundt hjørnet. Nikkei-indeksen i Tokyo i Japan steg over 3,6% i åpningsminuttene. På børsen i Seoul i Sør-Korea gikk hovedindeksen Kospi opp nesten 7%. Kontroversene rundt årets fotball-VM har vært mange. Innreisetrøbbel for både dommer og spillere har preget nyhetsbildet i dagene før mesterskapet. Det har også det norske landslaget fått med seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har bestemt seg for å konsentrere seg kun om det sportslige.
1: Vi hyklere alle sammen. Dere hyklere, og vi hyklere. Og nå det et VM her, og vi her for å spille fotball, og det veldig mye annet vi kunne snakke om, og det mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
2: I følge en talsmann for det irakiske landslaget til avisen The Guardian ble deres spiss, Ayman Hussein, holdt igjen og avhørt i nærmere 7 timer på vei inn til USA. Tidligere denne uken kom nyheten om at somaliske Omar Artan ikke får dømme i VM.
3: Det er selvfølgelig ikke optimalt, vil jeg tro, for noen av de landene som opplevde det. Så det er jo trist at det har blitt en stor greie under dette mesterskapet. Da.
0: Det sa landslagsspiller Patrick Berg, og reporter var Edvin Strømme. Flere steder i landet har Pride-flagg blitt ødelagt de siste dagene. Alta videregående skole har opplevd hærverk mot flagget på tirsdag og mot flaggstangen i går natt. Rektor Inger Pedersen opprørt.
4: Det er jo egentlig hærverk eller en form for hatkriminalitet for å ramme, uttrykke sitt syn eller at man ikke enig i tanken bak det med regnbueflagget og den inkluderingen egentlig som ligger bak. Så jeg liksom både rystet og trist samtidig.
5: Dette var andre gangen på en uke at skolen ble utsatt for slikt hærverk. For på tirsdag ble nemlig flaggsnoren klippet av. Skolen snudde seg raskt rundt i formiddag og fikk heist flagget på nytt. Men så, kun timer senere, ble det nok en gang kuttet ned. Skolen har anmeldt hærverket, og politiet etterforsker saken.
6: Hittil så vet vi veldig lite om motiv. Det er jo grunn til å tro at det er Pride som er man ønsker å ramme. Men det vil etterforskning vil vise hva som er motivet for handlingen.
0: Det sa politistasjonssjef i Alta, Håvard Martinsen, og reporter var Irmel.

en d'Orléans kullbrandstad. Thailands prinsesse Bajirakiti Yaba, den eldste datteren til landets konge, død 47 år gammel etter over 3 år I koma. Det melder thailandske medier I natt. I Thailand var hun kjent som prinsesse Ba. Hun ble innlagt på sykehus da hun plutselig ble syk I desember 2022. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: här är NRK Nyheter klockan 5. Amerikanske styrker har skutt ned 2 iranske angreppsdroner i Hormuzstredet, opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe sivile skip i det viktige havområdet. Skipstrafikken i stredet skal nå gå som normalt. Så sent som i går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran var nært forestående. Dette skjedde etter at USA og Iran hadde angrepet hverandre de 2 foregående nettene. Men Iran svarte at ingenting bestemt ennå. USA-korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Det iranske utenriksdepartementet sier at de bekrefter at de enighet i hovedsak om en avtaletekst. Men de sier også at det de skylder på amerikanerne og sier at det amerikanerne som nå i innspurten hele tiden endrer på sine posisjoner og at Iran ikke kan krysse sine røde linjer. Så det virker som at man veldig nær en avtale, men blekket ikke på papiret. Og det jo det som har vært Trumps problem nå i 3 måneder, at han ikke kommer for avtalen helt i mål.
0: Aksjemarkedet i Asia åpnet med kraftig oppgang etter at Trump sa en avtale med Iran like rundt hjørnet. Nikkei-indeksen i Tokyo og Japan steg med over 3,6% i åpningsminuttene. På børsen i Seoul i Sør-Korea gikk hovedindeksen Kospi opp nesten 7%. I Storbritannia den tidligere offiseren Dan Jarvis utnevnt en ny forsvarsminister. Det ble kjent sent i går kveld og skjedde bare timer etter at den forrige ministeren John Healey trakk seg i protest. Healey kritiserte statsminister Keir Starmer for å sette av for lite penger til forsvaret. Starmer avviser kritikken, men dette nok en vanskelig sak for den stadig mer upopulære britiske statsministeren. 2 gutter på 17-18 år pågrepet etter at en mann i 40-årene ble slått og ranet i Halden sent i går kveld. De 2 pågrepne begge fra Halden ifølge politiet. Det blir ingen streik for nær 7000 arbeidere i anleggsbransjen. NHO, Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund ble enige i lønnsforhandlingene klokken 3:30 i natt etter mekling på overtid. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner i timen. I tillegg har partene blitt enige om nye regler for utbetaling av sykepenger. Fotball-VMs andre kamp i gang. Du kan følge kampen mellom Sør-Korea og Tjekkia på NRK1. Stillingen nå til pause 0-0. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Tracy Chapman det som synger for oss tidlig en fredag morgen. Ja da, det all grunn til å smile litt ekstra. Og They Don't Know sang hun, og det mye mer god musikk som kommer I løpet av den timen vi har sammen. Og det Nils Åge Nonstad som skal prøve å holde rede på den. Morgen, morgen.

Where is my husband? Ja, det også et spørsmål å stille seg, og det var det Reie som gjorde her. Og noen som vet, det var det August som undret på før det. Ja da, 13:05 klokka blitt. En av Sveriges internasjonale popstjerner har bursdag I dag. En dame som kun bruker fornavnet sitt som artistnavn. Hun har bare byttet en I med en bokstav Y I navnet sitt. Ja, litt kryptisk dette kanskje, men du skjønner snart.

Slik ble Vinnies versjon av sommerfuglen I vinterland. Robin Miriam Karlsson, hun har bursdag I dag. Hvem, tenker du kanskje nå, men hvis jeg bare sier Robin, så kanskje du forstår. Hun bytta jo bare Jenny Robin med en Y til artistnavnet sitt, og hun jo en av svenskenes internasjonale popstjerner, har toppet listan blant annet I Storbritannia. Robin har jo vært litt ute av søkelyset de siste årene, og kanskje brukt mye av tida på datteren si, men jeg tror sannelig hun har skrevet musikk også, for I vår så kommer hun tilbake med nytt album, så da feirer Robin litt her med en av de nye låtene.

We Take Care Of Our Own, sang Bruce Springsteen der, og før det Finn Kallvik sammen med datter Malene, sang Aldri I Livet. Og nå det Anne-Grete Preus som synger oss frem til nyheteren 5:30.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. I dag iverksettes EUs migrasjons- og asylpakt. Det betyr strengere kontroll med personer som kommer til Europa og tettere samarbeid om asylsøkere mellom europeiske land og Norge. Direktør Snorre Sæther i Utlendingsdirektoratet kommenterer det slik.
1: Nå kommer det helt nye og mye ganske tøffe krav for hvert enkelt land. Rent konkret, bedre kontroll over de som kommer, at vi raskere identifiserer alt fra sikkerhetsutfordringer, helseutfordringer, sårbarhetsutfordringer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
0: Sør-Koreas tidligere president Yoon Suk-yeol dømt til 30 år i fengsel for å ha sendt droner inn i Nord-Korea høsten 2024, det melder nyhetsbyrået AFP. Domstolen mener målet var å starte en krise slik at han fikk en unnskyldning til å innføre unntakstilstand. Ekspresidenten sitter allerede i fengsel fra før etter at han tidligere i år fikk livstid i fengsel for selve forsøket på å ta makten i Sør-Korea. Det betyr at den nye dommen på 30 år ikke betyr noe i praksis. Thailands prinsesse Bajrakiti Yaba, den eldste datteren til landets konge, død, 47 år gammel. Etter over 3 år i koma, det melder thailandske medier i natt. I Thailand var hun kjent som prinsesse Ba. Hun ble innlagt på sykehus da hun plutselig ble syk i desember 2022 og havnet etter hvert i koma. Det blir ingen kirkestreik. I natt ble partene i lønnsoppgjøret for den norske kirke enige om en ny avtale, melder NTB. Lønnsveksten blir på 4,4%, og det blir høyere startlønn for blant annet prester. Kontroversene rundt årets fotball-VM har vært mange. Innreisetrøbbel for både dommer og spillere har preget nyhetsbildet i dagene før mesterskapet. Det har også det norske landslaget fått med seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har bestemt seg for å konsentrere seg kun om sportslige.
2: Vi hyklere alle sammen. Dere hyklere, og vi hyklere. Og nå det et VM her, og vi her for å spille fotball, og det veldig mye annet vi kunne snakke om, og det mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
3: Ifølge en talsmann for det irakiske landslaget til avisen The Guardian ble deres spiss, Ayman Hussein, holdt igjen og avhørt i nærmere 7 timer på vei inn til USA. Tidligere denne uken kom nyheten om at somaliske Omar Artan ikke får dømme i VM.
4: Det er selvfølgelig ikke optimalt, vil jeg tro, for noen av de landene som opplevde det. Så det er jo trist at det har blitt en stor greie under det her mesterskapet. Da.
0: Det sa landslagsspiller Patrick Berg, og reporter var Edvin Strømme. Fotball-VMs andre kamp startet klokken 4 i natt, og du kan følge kampen mellom Sør-Korea og Tjekkia på NRK 1. Akkurat nå stillingen 1-1. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

nettopp det. Tittelen på låta til Dagny Seimagen for Love. Og du fikk den her I tidlig morgen, denne fredagsmorgen. Ja da, endelig fredag. Og Nils Hagen Onstad her I studio. Morgen, morgen.

Dostat, synger Hella Maja, og Trond Jensen hørte vi før det da, det var du som fikk med til, sang han. Og ja da, det jo blitt fredag, og sannelig det også lønningsdag for mange. Kanskje også noen feriepenger som dukker opp, og det kan jo komme godt med i disse, tja, litt sånn dyre tider.

Casey Musgraves, dette Breadwinner, og Who We Love sang Sam Smith og Ed Sheeran for det. Og I dag, 12. juni, har FN bestemt seg for å rette søkelyset mot barnearbeid, som jo stadig utbredt I deler av verden. Og I dag det altså verdens dag mot barnearbeid. Så får vi håpe da at det nytter.

Stay on this road, syng Morten Harket I AHA. Og fra en vakker stemme til en annen, for nå det Kurt Nilsen som avrunder til I morgen. Og Nils Hagen Ostad ønsker deg en fin fredag videre. Stop

0: Is.
1: Her er NRK Nyheter klokken 6. Det har vært en kraftig økning av norske kvinner som fryser ned egg, og de siste to årene er det nærmere 1000 som har gjort dette. Prosessen koster gjerne mellom 80 og 90 000 kroner, men forskning viser at de færreste bruker eggene.
2: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Og blant dem så er det jo ikke alle som får barn heller. Så at det er få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene. Hvis man tenker på dette som en forsikring, at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så er man jo ikke helt i kontakt med realitetene dessverre.
1: Det sa direktør i Kilden kjønnsforskning, Kristin Eng Førde. Amerikanske styrker har skutt ned to iranske angrepsdroner i Hormuzstredet, opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe sivile skip i det viktige havområdet. Skipstrafikken i stredet skal nå gå som normalt. Så sent som i går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran var nært forestående. Det skjedde etter at USA og Iran hadde angrepet hverandre de to foregående nettene. Aksjemarkedet i Asia åpnet med kraftig oppgang etter at Trump sa at en avtale med Iran er like rundt hjørnet. Nikkei-indeksen i Tokyo i Japan steg over 3,6% i åpningsminuttene. På børsen i Seoul i Sør-Korea gikk hovedindeksen Kospi opp nesten 7%. Det må politisk vilje til for å fremskynde opprustningen i Norge, det mener flere stortingspolitikere. Onsdag fortalte NRK hvordan Russland bygger opp militære styrker ikke langt unna grensene til Finland og Norge. Venstres partileder Guri Melby er bekymret.
3: Det er klart at det gjør inntrykk å se rett og slett fysiske bilder av installasjoner som bygges opp langs grensa vår. Men jeg er også veldig overbevist om at dette kan Norge stå imot.
4: Og dem som først skal stå imot er Finnmarksbrigaden, som skal være fullt operativ i 2033. Samtidig sier forsvarssjefen selv at Russland kan være klar til å utfordre Norge og NATOs yttergrenser 2 til 3 år etter at kamphandlingen i Ukraina har opphørt. Med andre ord kan Russland få flere års forsprang.
1: Det sa reporter Eirik Hinsveen, og forsvarsminister Tore Sandvik sier det er langt flere enn Finnmarksbrigaden som skal forsvare Norge og NATO under et eventuelt russisk angrep. Russland avviser at landet er en trussel. Fotball-VMs andre kamp endte for kort tid siden 2-1 til Sør-Korea over Tjekkia. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK Stor-Oslo på NRK PN.
6: En skulle tro seg hensatt til en av våre små kystbyer når en ser disse bildene med de idylliske og fredelige gatene. Ikke desto mindre befinner vi oss inne i tjukkeste Oslo, nærmere bestemt det fredede strøket i Fredensborgveien. Her er Damstredet. Telthusgata.
7: Jeg vil ha mer reportasjer hvor det er sånn hyggelig musikk i bakgrunnen, hvor du bare ser bilder av byen.
8: Og reporteren snakker sånn her.
7: Ja, det er der vi skal være. Jeg sykler forbi Telthusbakken, Telthusgata, hver eneste dag.
8: Ja.
7: Det er så fint, for sola kommer opp da, over persellene der.
8: Åh,

0: Og når muligheten til å ta turen innom kjærlighetsstien, så er det en anbefaling. Og når du møter noen på din vei, så kan du jo stille det vinnerlige spørsmålet.
1: Hva skal du gjøre i helga?
2: Herregud, det kunne ikke være vanskeligere spørsmål.
3: So, another Friday is upon us. What'll you be doing, Smithers? Something gay, no doubt.
4: What?
3: You know, like...

0: Funky Boy, 7 minutter over 6. God fredag! Det er noen som har kålet vitsen min på utsiden av studioet vårt her.
1: Ja, for du må fortelle hva er det du har gjort for noe.
0: Jeg har startet en liten uoffisiell VM-konkurranse med toalettene.
1: Ja, og der er det altså to toaletter du kan velge i.
0: Du kan velge hvilken du vil. Det er da ikke noen herre- og dametoaletter på nyhetsgulvet. Det er to helt vanlige toaletter, og så henger det da et... Du må ta valget. Så da hver eneste dag så henger jeg da opp et flagg fra de som skal møte hverandre, og når du da skal gå på do, så må du da velge hvilket lag du... Det er ikke vanskeligere.
1: Ja, og så i går på dagen så hang hvilket flagg på dørene?
0: Nei, da, det var jo Mexico mot Sør-Afrika da.
1: Ja,
0: men det var kanskje noen som hadde lagt merke til at jeg hadde en liten humor da, så det var ikke det sørafrikanske flagget.
1: Nei,
0: det var et annet flagg, som egentlig bare var liksom et tulleflagg. Så nå var det noen som har hengt opp en lapp da. Så tenkte jeg, å nei, nå er det noen som ikke synes det var noe gøy med noe lek. Og hva svarte de med? Nei, de bare skrev, dette er ikke det sørafrikanske flagget. Så nå jobber jeg da med å få opp det bosnia-herzegovinske flagget, yes, og det kanadiske, for det er kampen som skjer i kveld klokka 9.
1: Det er klokka 9 i kveld.
0: Ja, så da, det er sånn jeg kommer til å forholde meg til VM. Ja. Så tenkte jeg, hvordan i all verden skal vi se hvem som velger hvilken do? Man kan ikke stå og se på at folk driver å gå inn og du ut av doen.
1: Registrere det her, men du, ikke sant? Da fester vi en penn sånn midt i mellom dørene.
0: Ja, det er ikke dumt.
1: Kan, liksom,
0: den her er veldig god.
1: Strek for...
0: ja. Den går vi for. Helt utmerket. Da er vi landet dagens VM-prat. Hvordan var det å se det da? Og se at det var i gang?
1: Altså, jeg har gledet meg så lenge. Så det var gåsehud og god stemning. Selv om det ikke var Norge som var i aksjon 21-kampen i går, så synes jeg det var veldig, veldig gøy. Og Shakira og et show før kampen.
0: Shakira var vel ikke det, var hun det?
1: Nei, det var... Jeg må ærlig innom at det fikk jeg ikke med meg.
0: Sier du det, altså?
1: Jeg lå lydløs frem til kampstart.
0: Jeg tenkte om vi hadde behandlet dette VM-et som vi hadde gjort med Qatar-VM. Og grunnen til at mange ønsket å boykotte Qatar-VM var på grunn av arbeidsforhold og menneskerettigheter der. Men du gliser, kaster i deg det du har, mens det amerikanske forsvaret bomber helseløst løst på andre land der ute i verden, Iran og det ene og det andre. Men fotballen, den må da komme seg på banen.
1: Men nå var det i Mexico det ble spilt i går.
0: Da, og var de med? Ja, var de med? Det er jo selvfølgelig noe helt... Velkommen til fredag.
1: Velkommen.
0: Jeg rekker ikke å se noen VM-kamper i helgen.
1: Nei, du har jo fullstappet program. Du skal jo både til Kanada, Meksiko og USA.
0: I wish. Velkommen skal dere være. Det blir finvær på starten av dagen. Så skal det skye til. Det blir ganske mye regn i kveld. Hvor mye? Det får vi en prat med statsmeteorologen om en halv time. Men sånn i 6-7-tida så skyer det til.
1: En god del problemer i togtrafikken i går. Starten på dagen i dag ser ut til å skje uten problemer i togtrafikken. Holder dere selvfølgelig oppdatert skulle det skje noe. Samme gjelder situasjonen ute på hovedveiene. I øyeblikket, fin flyt, ikke fått melding om noen hendelser, men send meg en melding i radioappen eller ring meg på 2280 hvis du kommer over noe.
0: Det er fredag, som betyr... Vi skal gjøre alt det vi pleier å gjøre, men vi skal fortsette også festivalbonansen vår.
1: Ja.
0: Og neste helg så skjer det i Drøbak. Vi har to billetter til Drøbak-festivalen.

0: Det er neste uke, altså Drøbak-festivalen 19. til 20. juni.
1: Det blir grei kok i Drøbak, høres ut som.
0: Det er det ingen tvil om i idylliske badeparken. Og har du lyst på to billetter, så må du følge ekstra nøye med. For så fort vi spiller en av artistene som er på plakaten da, til Drøbak-festivalen neste uke, ja, da må du være rask på labben og sende melding i appen NRK Radio.
1: Sørg for å få med telefonnummeret ditt når du sender melding.
0: Så vil jeg bare si det, at for dere som vanligvis bare hører på mellom liksom klokka 6 og klokka 7, så har dere ikke fått mulighet til å vinne. Altså sånn, vi har alltid hatt det liksom mellom 7 og 9.
1: Men i dag,
0: så kan det hende. Bare si at det kan hende. Det kan hende. At favorittfolka våre, dere som er oppe sånn i 6-draget, og som er liksom stayers på starten, kanskje er det dagen deres i dag.
1: Og klare for festival, ja.
0: Det kan jo være at det er det. Det er jo favorittene, det er jo ikke noe tvil om det.
1: Nei, på ingen måte.
0: Er ikke det, altså, de som våkner klokka 7 hører jo ikke dette uansett. Ja. Sexfolket, dere er de beste, og velkommen skal dere være. En ekstra god klem og en high five. Følg ekstra nøye med da, så fort vi spiller en av artistene fra plakaten til Drøbak-festivalen.

0: Gabriella
1: Gabby. Hun er ikke blant artistene på Drøbakfestivalen, heller ikke blant de som hører på mellom klokka 6 og klokka 7. Hun skrur på sånn i kvart på 8 dager, tror jeg.
2: Ja, det var siste oppdateringen vi fikk i hvert fall fra øynene. Om at det er sånn kvart på 8, da er jeg på.
1: Ja, hører du på nå, så må du gjerne sende melding, selvfølgelig. Den går til Gabrielle og alle dere andre som hører på. Appen den NRK Radio stedet.
2: Budbil Anders har allerede vært på.
1: Budbil Anders, ikke sant? Ja. Budbil Anders er en av the good guys.
2: god morgen, han skriver at nå som helgen nærmer seg, og man er klar, straks klar for helg, han er klar, noen er klar for festival, han er klar for Unity André, Arena, og André Rui, litt uttale...
1: Den meldingen der, fløysklei av tunga, altså.
2: Men det noen som er klar for festival, men han er klar for Unity Arena, og André Rieu konsert. Jeg måtte google han. Han en kjent fiolinist. Og...
1: Da kan du få i dagen når du var borte. Ja. Du tok deg noen velfortjente fridager.
2: Og hvordan uttalte dere?
1: Roy!
2: Roy!
1: Roy, roy!
2: For han nederlandsk.
1: Ja, det sa jeg bare. Du kos deg så mye, Budbil Anders. God morgen til deg også, Carl Anders.
3: God morgen, Mats.
1: Ja, en titt på de lokale nyheterne av kvart over seks.
3: Ja, to menn siktet for kroppskrenkelse etter at de ifølge vittner gikk til uprovosert angrep på en mann i Tordenskjolds gate i Oslo sentrum rundt klokka 2 i natt. Begge ble pågrepet av politiet. En person også anmeldt for vold mot en vekter inne i en butikk rundt midnatt. Og det har kommet inn en del meldinger om støy i natt i forbindelse med åpningen av fotball-VM, forteller politiet, men politiet har ikke hatt det sedvanlig mye å gjøre. Aldri før har så mange oppsøkt lavterskeltilbudet støttesenteret for kriminalitetsutsatte hos politiet i Oslo som i fjor. Der kan folk som har blitt utsatt for vold, trusler, seksuelle overgrep eller andre alvorlige kriminelle handlinger få hjelp. 65% av de som tok kontakt var kvinner som hadde blitt utsatt for vold eller vold i nære relasjoner. I fjor fikk totalt 1273 personer hjelp ved senteret. Det en økning på ca. 200 personer fra året før. Og i dag starter den tradisjonsrike ferderseilasen i Oslofjorden. Hele 359 båter legger ut fra Aker Brygge i Oslo og seiler sørover. Seilasen Norges største regatta og en av verdens største overnight-regattaer. Du kan følge starten fra klokka 14, og gode steder å se den fra for eksempel Aker Brygge, Tjuvholmen eller Rådhusbryggene. Og skal du ut med ferge fra Oslo, det lurt å sjekke ruter.no. Flere båter fra Aker Brygge innstilt i ettermiddag.
1: Verdens største overnight. Det sier hun venninna mi Silje om den der surdeigsbrødet sitt også. Carl Sørheim som kaller de lokale nyhetene.
4: Det gøy.
1: Takk. Jeg jobbet litt med den vitsen, skal jeg være helt ærlig å si.
4: Jeg så det.
1: Overnight, det betyr at den hever av seg selv over natta, og ikke da trenger at det varmt eller noe sånt, tror jeg.
2: Nettopp.
1: Antar jeg da.
2: Jeg har ikke helt kastet meg på den surdeigsbølgen, altså.
1: Noe gjør i sommeren, Solhaug.
2: Oi, kanskje det.
1: Overnight, Solhaug.
2: Det det de bare kommer til å kalle meg til høsten, ja. Jeg kommer overnight, da.
1: Det overnight som kommer her, da?
2: Ja,
1: vel, ja. Det ikke Norge. Det ikke verdens største.
2: Nei. Lambertseter største.
1: Lambertseter største, ja, det viktigste. Vi skal til gårdstakens lyd.
2: Vi har tatt opp litt lyd fra det siste knappe døgnet. Gå inn i radioappen, og så avgir du stemmen da, på den lyden du liker best, eller kjenner deg best igjen i. Jeg har lyst til å starte i dag, for du skal ikke veldig mye fantasi til for å gjette hva jeg har lyd av.
1: Er det Infantino som synger nasjonalsangen til Mexico?
2: Oi!
1: Oi! Hey, start da!
2: Da vi i gang. Du, det var helt slutten på meksikanske nasjonalsangen. Og da runga det greit på Azteca stadion, altså. Det gjorde det.
1: Stas!
2: Ja, det var det.
1: Gøy. Min gårdstagens lyd at jeg var på konsert i går,
2: ja.
1: Og trommisten fikk solo.
2: Oh.
1: Nei, hør på dette da.

0: Satt som et skudd, den holdt den på i sånn 10-15 minutter.
1: Eller? Nei, det var ikke så lenge, men det var veldig underholdende. Så trommesolo, eller begynnelse på VM. For den NRK-radio stemmer du på gårdstakens lyd.
2: Følger vinden i håret, musikk, ingen andre til stedet.

0: Tell me, princess, now when did you
1: teppe. Ja, teppe hadde jeg glemt. Teppe er veldig gøy.
2: Jeg synes det.
1: Lampa.
2: Og det mye mer praktisk å være altså, ting.
1: Altså, jeg var helt ærlig. Hvis jeg kunne nå fått valgt om, jeg tenkte jeg skulle gå for Jafar, for det litt gøy å være ond.
2: Ja, ja.
1: Men jeg ville være teppe. Så det jo lampa og teppe du hører på, og velkommen skal du være. God fredag.
2: Der vi landet. Eller du må lande da, ettersom du et flygende teppe.
1: Ja.
2: Du, mange som har planer om å reise ut.
1: Ja, det Frank har sett melding om at han skal ta turen til Hellas i morgen. Det var om 24 timer, og han sier også han en del av sexfolket. Ja. Frank, du har ikke spurt om å få fri?
2: Nei, og nå jo felleskalenderen vår borte også, da, så vi har ikke noe sted å notere.
1: Frank, du må jo, du må be om fri først. Frank, du må jo... Frank, du kan ikke bare si at du skal til Hellas... Altså, dette må jo gjennom prosess. Altså, har du jobbet på en arbeidsplass?
2: Vi får sette et stempel på den frisøknaden til Frank i løpet av de neste minuttene.
1: Vi får se hva han kommer med, da. Han må jo ha en veldig god grunn. Det bør være bryllup eller noe.
2: Anne forteller at jeg har hatt en travelperiode på jobb, så ser ikke ut i hagen hennes. Så brunsneglene, de ruler mellom ugress og tjafs. Hun skal da dermed luke i løpet av helgen.
1: Ja, vi får se på det, da. Har du spurt om du får lov til å gå? Nei, jeg må ikke. Det så helt utmerket ditt.
2: Men apropos det å være på reise som Frank skal, da. Mange tar jo turen til Oslo også.
1: Ja, det kommer masse folk til byen. Veldig mye amerikanere nå.
2: Koker med turister. Ja. Og ja, det er jo starten på VM har vært.
1: Har du funnet en VM-vinkling på turisten nå, da?
2: Selvfølgelig. For de har jo selvfølgelig fått med seg at det koker med VM-feber i byen.
3: We've seen the posters for the team everywhere where we've been walking, especially like today. I literally pointed out, oh, there's so many posters for the Norwegian football team and talking about how, we'd seen that they were made it into the World Cup, which was really cool, yeah.
4: And on social media as well?
3: Yes, yeah, it's been really interesting seeing on my feed, like, all these celebrations about the Norwegian team, even as somebody who doesn't really follow football that much, it was like, blowing up. It's clearly like a worldwide thing that everyone's been really excited for them for, so yeah.
5: Yeah, I think on Instagram I saw some picture of the Norwegian team, like Vikings or something, like the photo, so I noticed it, but that's only thing I know.
4: What do you think about that?
5: Yeah, I think it's cool. Like, it's some historic, so it's nice.
1: Ja, Solfrid hadde vært å prate med det kan ikke være noe annet enn australier eller han der.
3: Seen the posters for the team everywhere where we've been walking.
1: Og skulle vi ryke ut, vet du hva som skjer da?
6: Collective disappointment across Brisbane this morning, as you can imagine.
1: Ja, noen ganger så sammenfaller både klipp og moro.
2: Ja.
1: Det var Solfrid som hadde vært på gata da. Dette er New York.

0: Amen.
1: Nå finter Sjøren litt tilbake. Blir en avslutning i mål. Og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1. Martin Ødegaard tilbake. Og han smeller den ballen i nettet. Og gir beskjed. Meg kan dere regne med i VM i fotball.
2: Hvor langt tror dere Norge kommer?
3: Nei, nå det nå eller aldri. Så jeg tror vi teker hele greia.
4: Fotball-VM. Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.
5: Her NRK Nyheter. Klokken 6.30. Riktig god morgen. Det blir tøffere for ulovlige innvandrere å komme seg inn i EU. I dag setter EU i gang sin nye migrasjons- og asylpakt. Og det betyr strengere kontroll med personer som kommer til Europa, og tettere samarbeid om asylsøkere mellom europeiske land og Norge.
6: Nå kommer det helt nye og mye, ganske tøffe krav for hvert enkelt land. Rett konkret, bedre kontroll over de som kommer, at vi raskere identifiserer alt det fra sikkerhetsutfordringer, helseutfordringer, sårbarhetsutfordringer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
5: Og det sa direktør Snorre Sæther i Utlendingsdirektoratet. Amerikanske styrker har skutt ned to iranske angrepsdroner i Hormuz-stredet, opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe sivile skip i det viktige havområdet. I går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran rett rundt hjørnet, og han avblåste samtidig et stort varslet angrep. Og mens president Donald Trump forsøker å få slutt på krigen med Iran, så har det iranske fotballlandslaget problemer med å få visum til USA. Og de iranske spillerne får ikke overnatte i USA når de skal spille i kamper i Los Angeles og Seattle.
7: And I honestly feel sorry for those players because there are lots of pressure on them.
8: Jeg synes synd på spillerne. De under et enormt press. Amerikanere flest imot dem, og iranere hjemme kritiserer dem, sier iransk-amerikanske Ali Eslami. Siden USA og Israel angrep Iran 28. februar, har de 26 medlemmene av VM-troppen hatt store problemer med å få visum. Nå får de dagsvisum når de skal spille, men de får ikke overnatte i USA. På vegne av den islamske republikken jeg bekymret over at USA ikke ville gi visum til alle i delegasjonen, sa Abdul Fazi Pasandideh, Irans ambassadør i Mexico, på en pressekonferanse denne uken.
5: Og det fortalte reporter Sissel Wold. Og VM i gang. To mål til Mexico over Sør-Afrika og tre røde kort. Det var fasiten etter åpningskampen i fotball-VM i går kveld, og nå i morgentimene har Sør-Korea vunnet 2-1 over Tjekkia, etter at Tjekkia først ledet 1-0. Så har et par streiker blitt avverget i natt. Det blir ingen streik for nærmere 7000 arbeidere i anleggsbransjen etter at partene ble enige i sine lønnsforhandlinger, og det blir heller ingen streik i kirken. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
9: Takk skal du ha, Marit. Og de tre røde korta, de gikk faktisk til Donald Trump. Det var ikke så mange som stod.
10: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
9: Her, ja. Gårdstagens lyd, den går til meg, eller til trommisen, som hadde trommesolo i går. Og så har vi fått en melding, og jeg må egentlig bare endre musikken litt med en gang, for det noen som driver å ta ferie uten å spørre oss.
11: Og søke fri, rett og slett. Men her et eksempel til etterfølgelse for...
9: Frank melder at han skal til Hellas, så sier jeg, det har ikke vi hørt noen ting om Frank. Kan ikke vi dra bort sånn uten å spørre?
11: Men han legger seg langflat. Beklager som for mye for dette, skriver han i radioappen. Turen ble bestilt i forrige uke, og det var jo også mulighet for flysteik fra tirsdag som var. Det skal ikke gjenta seg, men jeg kan love å høre på dere på, i appen, men da blir det fra 8-klubben.
9: Ah, ja, ikke sant, det
11: er jo... Nå er det jo seks klubben.
9: 6-7-klubben. 6-7-klubben. Nei, vi kan ikke.
11: Nei, det kan vi ikke.
9: Jeg tar faktisk kritikk, det kan vi ikke. Folkens, dere som tidlig oppe, ny mulighet til å vinne billetter til en festival. I dag har vi to billetter til Drøbak-festivalen. En mulighet til å se Synnevo, blant annet. Ravi dukker opp neste helg. I Drøbak. Første gang i historien.
0: Jeg synger E-ordet, E-ordet. Jeg håper du kan høre.
9: Rabo dukker opp i idylliske badeparken midt I hjertet av Drøbak neste helg. Klovner I kamp også. Dette bare noen av artistene. Morten Abel, De Lillos, Tjuvjakt. Masse artister, bare følge med. Så fort vi spiller en av artistene som spiller på festivalen, så altså må du være rask på labben og sende melding og si «Jeg vil på Drøbak festivalen I alle dager». Nei, Neimen!
11: Hva skjer?
9: Det var jo Morten Abel. Og det betyr at du har 10 minutter fram til 6:15 for å sende melding da. «Jeg vil på Drøbak festivalen neste helg». Appen NRK Radio stedet. Husk telefonnummer. Vi har jo festivalbonanza, så vi delte ut så veldig mange billetter mellom klokka 7 og klokka 9.
11: Ja, vi har det.
9: Og dere som her tidlig, dere jo favorittene, så det på tide at dere får deres mulighet.
11: Og får muligheten de også.
9: Morten Abel en av de som spiller på Drøbak-festivalen, og 2 billetter ligger I potten. Vi skal kåre en vinner om ikke så alt for lenge. 10 minutter har du på å fortelle oss. Jeg vil på Drøbak-festivalen appens. NRK Radio stedet med Morten Abel på radioen.

0: banger også. The You Are The One, la la la. Andre artister Rabo, Delillos, Klovner I kamp. Altså en hel gjeng som dukker opp I Drøbak. Det neste helg, og vi har to billetter altså. Du har cirka 8 minutter igjen da, på å sende melding I appen NRK Radio. Fortell oss at du har lyst til å dra på Drøbak-festivalen, så skal noen få kjempe om to billetter. Det blir 10 minutter på 7 nå. Over til Værvarslo, det statsmeteorolog Jon Smits på jobb I dag. God morgen!
1: God morgen, god morgen, ja!
0: Da vi litt spent på dagen I dag. Den litt todelt, skjønner du?
1: Ja, todelt eller flerdelt, kanskje. Jeg vet ikke, det kommer litt an på hvordan du ser det. Akkurat nå så det noen steder det lite skyer, og sola har kommet opp. Andre steder har tåkeskyer. Det gjelder særlig noen områder fra litt sånn nord omtrent for Oslo Nordmarka, øst over nordlige Romerike I hvert fall og videre står der opp mot Mjøsa Fenstad retning Odern og så det noen tynne slørskyer også noen plasser så det litt veksling I været akkurat sånn som det nå da, temperaturer som varierer fra ja, til man sagt, 7 grader da, 8 grader på Aurskog som de laveste sammen med Hellerudsletta og også Årnes 8 grader, og så det oppdelt en 11 grader på Bygdøy, for eksempel. Da. Ja. I går I området vårt så var det opp mot 20, men vi passerte ikke 20. Bygdøy var vel den varmeste stasjonen med 19,3 grader. Så vidt jeg kan se 19,1 på Kjeller. I dag skal vi slite litt med dette 20-tallet I dag, tror jeg, så vi ender nok litt under, for det blir nok mer skyer etter hvert. Da. Så disse tåkeskyene vil jo gradvis løse seg opp, og så blir det nok noen perioder med sol. Men så det et nedbørssystem med litt lavtrykk som nærmer seg etter hvert vest ifra, da det skal passere I løpet av natt til lørdag over Ytre Oslofjord, og så legger det seg litt til, så det litt sånn blandet forhold I morgen også. Mm. Men det betyr at utover ettermiddagen så det mulighet for at det kan komme en og andre regnbyger, men da blir det ikke så veldig mange av de, så det mange som ikke får, for å si det sånn. Ja. Men når vi tar ordentlig nedbørssystemet kommer I løpet av kvelden, så blir det nok mer regn til dels sammenhengende regn en periode, så går det mer over til regnbyger som kommer og går litt, altså nedbøren forlater oss litt en periode I morgen, og så kommer tilbake fra den veien den gikk snur og kommer ned igjen så det vil veksle litt gjennom dagen I morgen, men belage dere på regnbyger, og at I dag det søndagvind, stort sett litt økende utover ettermiddagen, mens I morgen så vil det blåse litt fra forskjellige retninger da, til lavtrykket passerer over også søndag så kan det henge en enkelt regnbyger, men det ser jevnt over bedre ut de første dagene neste uke blir det en bedring I været, men ikke de store temperaturene Det sånn at maksimumstemperaturen kanskje så vidt passerer 20 grader av både mandag, tirsdag og onsdag sannsynligvis. Da. Ja. Så takk helt av med kjempesommer, men I hvert fall det bedrer seg litt da, sammenlignet med for eksempel lørdagsværet.
0: Ta det vi kan få, vi statsmedslag. Ja. Jon Smits, ha en fin, fin helg. Ja.
1: Takk, ligger med deg.
2: Ute på hovedveiene I Stor-Oslo, grei flyt, ikke fått melding om noen hendelser. Kollektivtrafikken ser også ut til å være I rute. Kommer du over nå, da, hold meg oppdatert inn I radioappen, eller ring meg 22.80.
0: Ok, klokka straks kvart på 7, som betyr at vinduet på vei til å lukkes. Kun 3 minutter igjen da, til å kvalifisere seg for å få kjempe da, om 2 billetter til Drøbak-festivalen. Det skjer neste helg I Drøbak, selvfølgelig. Det ga seg, det sa seg litt åpenbart, gjorde det
2: ikke? Ja. Det mange kule artister som skal dit.
0: Det veldig stille. Delillos, Ravi, Rabo, Klovner I kamp, Stig Brenner dukker opp, Synnevo, Morten Abel blant noen. To billetter ligger I dagens festival Bonanza, og hvis du frykter at kanskje ikke jeg får det til I dag, vel bare vent til mandag, da fortsetter festival Bonanza klokka straks kvart på altså, en titt på de lokale nyhetene vi tar med oss Rabo da, som spiller på Drøbak-festivalen, det neste uke ny norsk musikk da for en titt på de siste lokale nyhetene Talk to me, god morgen

0: En av artistene da, som spiller på Drøbak-festivalen. Og nå klokka kort på, som betyr at vi egentlig skal lukke vinduet. Det 10 minutter hvor du kan sende melding. Men jeg lurer på, vi faktisk da, mens de lokale nyhetene pågår, selvfølgelig følg nøye med på det Carl sier, men vi åpner i 2-3 minutter til.
1: Ja.
0: Så før vi da skal sette spille Synnevo, så har du mulighet fortsatt da, og vinduet åpent. Send melding for å kvalifisere deg til å stikke går med 2 billetter til Drøbak-festival neste uke. Appen NRK Radio av stedet. Husk telefonnummer. Nå, til de lokale nyhetene da. 2 menn pågrepet etter en slåsskamp i sentrum i natt.
2: Ja, 2 menn siktet for kroppskrenkelse etter at de ifølge vittner gikk til uprovosert angrep på en mann i Tordenskjolds gate i Oslo sentrum. Rundt klokka 2 i natt. En annen person også anmeldt for vold mot en vekter inne I en butikk rundt midnatt. Det har kommet inn en del meldinger om støy I natt I forbindelse med åpningen av fotball-VM, forteller politiet, men politiet har ikke hatt usedvanlig mye å gjøre. En mann I 40-årene tiltalt for å ha voldtatt en kvinnelig student I en taxi I Oslo tilbake I 2012. Det skjer etter at politiet nesten 14 år senere har sporet opp mannen med et DNA-treff fra en ny voldshendelse I 2024, skriver Avisa Oslo. I 2013 ble voldtektssaken mot mannen, som taxisjåfør, henlagt. Dette fordi politiet ikke klarte å finne ut hvem sjåføren var. Mannen tiltalt for å ha utsatt en annen kvinne for vold og seksuell handling I 2024. Han nekter straffskyld. Og I dag går startskuddet for Færder-seilasen. Generalsekretær I Kongelig Norske Seilforening Bård Spilling gleder seg stort å se båtene legge ut. Og for deg som vil følge seilasen fra land, nevner Spilling Tjuvholmen og Aker Brygge som noen av de beste stedene å stå for å se flåten dra gårde. Og det ventet litt varierende vær under seilasen.
3: Vi forventer I overkant av 350 båter som starter da I havnebassenget utenfor Oslo. Og så får de I år mye vær. Det blir mye vekslende vær og ustabilt vær og mye vind. Så det ser ut som det blir en artig seilas.
0: Det Carl Sørem som gir deg de lokale nyhetene. Åh, tenk at jeg tror til Drøbak neste helg.
1: Åh.
0: Det mange som har lyst.
1: Vi skal få litt sånn synfølelse av
0: ja,
1: Drøbak-strakten, altså.
0: Det slik at hvis du har sendt melding og fortalt oss at du har lyst til å dra på Drøbak-festivalen neste helg, ja, da må du følge med på telefonen din mens du hører på Synnevo som skal spille på festivalen. For det kan være at Knut Erik ringer deg opp for å gi deg muligheten til å stikke av gård med 2 billetter. Og det skjer nå!
4: Du gikk med deg an og ei, at du tok om med deg heim. Synes du sitte var litt fort? Når jeg fortsatte logga inn på Viaplay-kontoen din og innrømme at det litt vondt.

0: en av artistene som tar turen da til idylliske badeparken I hjertet av Drøbak til Drøbak-festivalen neste helg, hvor vi skal dele to billetter nå. Det mange som hadde lyst til å ta turen neste helg. Jeg tror det kan fort bli litt idyllisk neste.
1: Ja, og det virker som det blir trøkt der nede også. Og mange som hadde lyst til å få sikre seg to billetter til Drøbak.
0: Datamaskinen har valgt ut en som skal få lov til å prøve å kjempe om de to billettene. Og det en som allerede ute og jogger på en fredag morgen. Kjell-Erik, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Det intervaller, eller hva det du går for?
2: Nei, I dag det en rolig jogg rundt I nabolaget. Ja. Så pulsen ganske fin.
0: Ok, vi får den litt grann opp da. Du skal få kjempe om to billetter til å ta turen ned til Drøbak neste helg. Og du hadde planer om hvem du skal ha med deg eventuelt?
2: Ja, det må bli kona mi og Eileen.
0: Ja, Eileen og du tar turen ned. Det høres ut som en plan. Da krysser vi. Vi såpass innabile. Håper selvfølgelig at du får det til. Leken enkel, altså Kjell-Erik. Det du skal gjøre å høre ekstra nøyheter. Kommer til å spille en av artistene eller bandene som spiller på Drøbak-festivalen. Klippet det varer I 5 sekunder, og så har du 5 sekunder på å svare. Høres ut som en plan?
2: Jep.
0: Helt utmerket. Da gjør jeg det litt mer dramatisk her nå. Og da håper jeg at du har satt deg litt inn I hvem det som skal spille. Jeg lurer på om du skal klare det, altså. For to billetter til Drøbak-festivalen. Kjell-Erik, du klar?
2: Jep.
0: Yes. Hvilken artist det du hører her? Der går klokka.
2: Delillos.
0: Du tror det Delillos. Da ser jeg bort på... Yep. Det selvfølgelig Delillos som spiller på Drøbak-festivalen. Kjell-Erik, da en god beskjed å gi til den kjære kone Eileen. Det blir god Veldig stemning hyggelig.
2: Da blir det skikkelig god helgestemning.
0: Fantastisk. Kjell-Erik, tusen takk for at du var med oss. Så får du bare jogge videre nå. Ja.
1: Holde pulsen.
2: Ja, det skal jeg
1: gjøre. Prøve å holde pulsen lav I hvert fall. Han gikk vel opp litt nå, gjorde ikke det?
2: Ja, nå det jo kjempestemning her. Jeg står ute på langs Oslos gater og skal ta turen videre.
0: Ja, du får se opp for elg, har vi lært. Nei, da.
2: Ja, det var like nærheten her, så jeg skal passe på.
0: Ja, det bra. Kjell-Erik, du, masse gratulerer og hils, Eileen, så prater vi. Ha det godt da. God deg på festival.
2: Tusen takk.
0: Alle tider. Ha det godt da. Å, så gøy. Det veldig, veldig, veldig morsomt ja. Å dele ut billetter I det som heter Festival Bonanza. Vi på ingen måte ferdig, Knut Erik.
1: Nei, altså, det skjer jo så mye I vårt område, så vi kan ikke gi oss enda, vi.
0: Ok, på mandag, hva skal vi gjøre da? Skal vi ta turen til kanskje andre siden av området da?
1: På kartet? Ja. Skal vi til Asker, eller?
0: Nei, jeg synes vi skal ta turen til Asker,
1: ja. Ja, det synes jeg. Der også en festival med ganske så store navn på plakaten.
0: Kjempesvære navn, faktisk. Ja. Nå skal jeg bare fiske frem de navnene. Ja. Jeg har forberedt meg Hellbillies.
1: Ja.
0: Big Bang, Anna of the North, Jonas Alaska, Stein Toralf Bjella. Blant annet står på scenen. For ikke snakke om den gjengen du skal få lov til å høre nå, som både spiller I Drøbak neste helg, men også da I Asker. Asker Live skjer I august. Og vi har to billetter vi skal dele ut. Det skjer I morgen en eller annen gang. Nei, I morgen blir det. Nei, ja, vi, nei. Mandag fortsetter vår festivalbonanza. Dette klovner I kamp. Vi langt å gå. Vi må starte litt sånn sakte, vet du.

0: Riktig god morgen. Her NRK Nyheter klokken 7. Det har vært en kraftig økning av norske kvinner som fryser ned egg, og de siste to årene har nærmere 1000 gjort dette. Samtidig viser forskning at de fleste eggene blir I fryseren, for selv om dette koster damene mellom 80 og 90 000 kroner, så blir de færreste eggene brukt.
1: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Og blant dem så det jo ikke alle som får barn heller. Så at det få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene. Hvis man tenker på dette som en forsikring, at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så man jo ikke helt I kontakt med realitetene dessverre.
0: Og det sa direktør I Kilden Kjønnsforskning, Kristin Eng Førde. Ja, VM I gang, og publikum I Mexico jublet da vertslandet vant over Sør-Afrika I åpningskampen I går. To mål til Mexico og tre røde kort ble fasiten. Og nå I morgentimene har Sør-Korea vunnet 2-1 over Tjekkia etter at Tjekkia først ledet 1-0. De ungdomskriminelle I Trondheim ser ut til å bli yngre. Gjennomsnittsalderen på ungdommer som anmeldes til politiet har nå falt I rett under 15 år, det viser tall Klassekampen har fått. Og tallene viser også at det langt flere jenter som anmeldes. Stasjonssjef ved Sentrum politistasjon I Trondheim, Sven Ingar Viken, sier til Klassekampen at han tror utviklingen kan skyldes at kriminelle nettverk bevisst rekrutterer ungdom som under den kriminelle lavalderen på 15 år. Og sakene det dreier seg om oftest voldsaker og vinningskriminalitet. En russebuss begynte å brenne på Europavei 18 I Horten nå I morgentimene. Ingen ble skadet, men det var mye beruset russ ute I veibanen, forteller operasjonsleder Ståle Fulås I Sør-Øst politidistrikt.
2: Det fremstår som den har kjørt I følge med en russebuss til som stoppet ca. 100 meter bak. Det blir mye ungdommer ute på en høyhastighetsvei, så derfor fikk vi veitrafikksignal til å stenge I 18, sånn at ikke vi skulle få beruset russ vandrende I en høyhastighetsvei.
0: Og veien nå åpnet igjen, men trafikken går sakte på stedet. Amerikanske styrker har skutt ned to iranske angrepsdroner I Hormuz-stredet, det opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Dronene skal ha blitt sendt for å angripe sivile skip I det viktige havområdet, og skipstrafikken I stredet skal nå gå som normalt. Så sent som I går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran nært forestående. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
4: Ja, da håper det ble noen middagsrester I går. Vi leste kjedelige meldinger og gjorde de inspirerende. Og min favoritt fra I går må ha vært spis middagsrestene.
5: Ja, det den som sitter igjen, og det hakket før. Vi begge nå tatuerer det på armen, eller... Vi ble I hvert fall enige om at vi skulle føye på det som slagord for programmet. Vi har jo fra før vi strutter der andre butter.
4: Ja, og nå altså da spis middagsrestene. Ja. Håper du får en fin start på dagen. En god helg også på søndag så smeller det I den årlige familieturneringen I krokket.
5: Oi!
4: Meget seriøse greier, skriver Charlotte I appen NRK Radio. Vi vil selvfølgelig ha full rapport, Charlotte.
5: Ja, ja.
4: Og gjerne fortell oss at du har ligget I hardtrening. Hvordan det der?
5: Ja.
4: Hvordan øver man på
5: krokketen.
4: Det handler jo mye om å visualisere hvor ballen skal.
5: Men det som liksom, at det høres ut som dette her seriøse greier, så Charlotte vet kanskje ikke om hvordan banen ser ut før hun kommer dit.
4: Så nei, men dette her hun. Hun har studert banen for I fjor, og så kjenner hun familien sin.
5: Og vet litt hvordan underlaget og så videre.
4: Får jo håpe det, altså. Ja, ja. Ingrid har skrevet deg fullt program I helgen med sommerfest på jobben I dag. Tidlig opp til konfirmasjon I morgen. Så søndag blir det løpetur og restitusjon. God helg fra Ingrid I appen NRK Radio.
5: Ja, det helt nydelig. Og så det Frank da, som vi nå har vi gitt gyldig stempel på turen
4: Frank sender melding og bare

0: NRK P1.
1: Liten fun fact om den låta.
0: Ja.
1: Den har jeg så god minner til, for den hadde blitt spilt da vi hadde aerobic i gymmen på ungdomsskolen.
0: Solhaug,
1: ja.
0: Du trekker på venstrebeinet.
1: Litt mykere i bevegelsen.
0: Ja, så knebøy, da skal man jo bøye knærne.
1: Ja,
0: det er godt å høre. Gamle minner blandet med nyheter som du kan prate om i lunsjen i dag.
1: Og vi skal ut i naturen bokstavlig talt, for i går så hadde vi elg på bytur her i Oslo.
2: Bjørn er der! Hvor ser du? Den er der! Shit! Ok, vi må trekke oss ut. Farlig!
0: Hva er det tarpe?
1: Ja, hakket mer dramatisk ble det for Mari og Emilie, som er på tur da de går i Norge på langs fra Hallen til Grense Jakobselv. Og i innlandets tjukke skog, ja, der møtte de en bjørn. Ja da. Men heldigvis, de hadde med seg, som du hørte, bikkjer, Flora og Myra. De bjeffa heftig, og de ropte litt også, Mari og Emilie, så denne bjørnen den stakk til slutt. Og hele videoen kan du se på NRK.no.

0: Her hørte vi Carola i toppform, men i går kunne hun dele på Instagram at hun har blitt akutt syk.
1: Uff, da har hun blitt fånget av i trekk, da, eller? Ja, det hører. Jeg er ikke så vant med å stå i stormvind lenger, men vet du, vindmaskinen har gitt deg litt sår hals, da, eller?
0: Nettopp, hun skriver at hun har vært i dårlig form siden lørdag kveld, og basilen har festet seg i halsen og kroppen, så hun måtte rett og slett ta turen til legen. Der fikk hun beskjed om at hun rett og slett hadde fått lungebetennelse.
1: Nei.
0: Så nå må jeg rekke å bli frisk før toget går, skriver hun videre, og sikter da sikkert til denne eksklusive konsertserien som hun skal ha på sin egen gård i Skåne i sommer, som hun da har kalt Circus Carola, som skal gå mellom 20. og 30. august 2026, altså til sommeren. Og hold deg fast, dette visste jeg ikke, men 21. august så er det også premiere på filmen om Carolas liv.
1: I alle dager.
0: Ja, ja, ja.
1: Det visste jeg ikke.
0: Så vi bare krysser fingrene da, for at lungebetennelsen gir seg, og at hun har fått rett medisin. Og så er det jo et visst fotballmesterskap som spilles i Mexico, Canada og USA, men det skjer også ting i den lokale fotballen. I går så ble første runde i cupen trukket i fotballverden, håper jeg skal si, for herrene. Det er jo en stor begivenhet. Det er jo muligheten for lag litt ned i divisjonene og måle krefter mot de virkelig beste. Og det er noen kule oppgjør med lokale øyne. Fjerde divisjonsklubben Aurskog i Finnslabru skal blant annet møte Lillestrøm. Kristiania BK møter Vålerenga. Reddy møter KFUM. Heming er lokaloppgjør der også, i hvert fall med våre øyne. Vi skal møte Stabæk. Så er det Nordstrand, Skeid, Bærum møter Mjøndalen og masse andre herlige lokale oppgjør da i første runde i cupen. Kjelsås skal også spille. Den lyden har vi ikke lenger.
1: Jeg finner den ikke.
0: Men jeg skal, kan ta den på sparket.
2: Kjelsås gutten flott og hvitt, det er verdens laget mitt. Elve mann i dynamitt, og Kjelsås, Kjelsås, Kjelsås.
0: Der, ja. De skal møte Frigg, så lokaloppgjør det også. Ja.
1: Rart hvordan vi endte opp med hype på Kjelsås. Det er veldig
0: tilfellig. Det er musikken.
1: Ja, det er klart det er, klart. Ja, det er musikken det er som trakk oss der.
0: Ja, ja, ja.
1: Og med det, vet du hva du skal prate om i lunsjen i dag? Vi får besøk om ikke så alt for lenge.
0: Ja, vi gjør det.
1: Katrine Frost, hun er skuespiller. Du har sett henne i tv-serien Liss. For ikke å snakke om at hun da har sin egen forestilling som handler om en dramatisk fødsel, og den har hun ikke spilt i ett år, ikke to år, ikke tre år, men det er på fjerde år om dagen. Alle dager.
0: Nå er det mulighet til å se henne på Nationaltheatret.
1: Ja da, hun er på besøk 7:50. Fyll inn blanken også, veldig straks med ukas overskrifter etter Carpe Diem nå. Dette er her på fredag.

0: skarpe. Her. Og der. Og under der. Og bortafor der. Her, er det en preposisjon? Preposisjonen her?
1: Her.
0: At du her? At du... Vi kan jo det, vi gikk jo ikke så lenge siden vi var innom de tyske. Durch, für, gegen, om. Ja, her. Ja. Er en norsk lærer som kan hjelpe oss litt, som kanskje ikke har så mye på tapetet, sånn inn mot sommeren med en eller annen klasse, som kan forklare oss her.
1: Hva det for noe, liksom, ja.
0: Carl? Sona ut der, sa jeg nå.
2: Ja, jeg tenkte her, der, overalt.
0: Ja, at det, mer, at det en mer sånn filosofisk preposisjon, da, på en eller annen måte.
1: Du norsk lærer, send oss melding inne i radioappen.
0: Skal jeg helt ærlig nå, prøver jeg, for det ikke et substantiv.
1: Nei, det det jo ikke.
0: Det et verb?
1: Nei, og her? Nei, og... Nei.
0: Og her, og der.
1: Ja, vet du hva? Her må vi... Jeg skal gjøre litt
0: videre. Ja, kanskje du gjør det. Det, ja. Det veldig bra. Det Carl som skal gi deg de lokale nyhetene, mens vi prøver å komme til bunns i hva her for noe. Og det flere som får hjelp ved støttesenteret for kriminalitetsutsatte i Oslo.
2: Ja, støttesenteret et lavterskeltilbud hos politiet, der personer som har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep eller andre alvorlige kriminelle handlinger kan få hjelp. 1273 personer fikk hjelp ved støttesenteret i fjor, og det en økning på cirka 200 personer fra året før. Det flere grunner til økningen, sier avsnittsleder Ole Christian Lindstad.
3: Et viktig punkt, tenker jeg, at det har blitt et eget obligatorisk punkt i forbindelse med avhør hos politiet, det å spørre om fornærmede ønsker kontakt med støttesenteret. Videre så har vi også gjort tilbudet mer kjent både internt i politiet, men også ut hos samarbeidspartnerne våre. Og så det også sånn at i forbindelse med at saker i media, så får vi også omtale, og det klart at det kan også være med å gjøre tilbudet mer kjent.
2: En taxisjåfør tiltalt for å ha voldtatt en kvinnelig student i en taxi i Oslo tilbake i 2012. Det skjer etter at politiet nesten 14 år senere har sporet opp mannen med et DNA-treff fra en ny voldsendelse i 2024. Det skriver Avisa Oslo. Taxisjåføren, som en mann i 40-årene, også tiltalt for å ha utsatt en annen kvinne for vold og seksuell handling i 2024. Han nekter straffskyld. Og to menn ble pågrepet og siktet for kroppskrenkelse etter at de ifølge vittner gikk til uprovosert angrep på en mann i Tordenskjolds gate i Oslo sentrum rundt klokka 2 i natt. En annen person også anmeldt for vold mot en vekter inne i en butikk rundt midnatt. Det har kommet inn en del meldinger om støy i natt i forbindelse med åpningen av fotball-VM, forteller politiet, men de har ikke hatt usedvanlig mye å gjøre.
0: Og det Carl Sørheim som har gitt deg de lokale nyheterne. Mm-hmm. Vi kommet et steg nærmere hva her for noe da?
1: Ja, vi har kommet helt i mål.
0: Og ja, vi har fått noen meldinger jeg ser i hvert fall.
1: Ja. Det mer sånn artig i hvert fall som har kommet inn den siste tiden. Men det altså et adverb.
2: Mm. For det noen sånne rare adverb, ja. Som ja, også
1: ikke sant? Det brukes adverb. Både som adverb, ja. Det det en sånn ordklasse som sier noe om liksom, hvor og hvorfor og sånn.
0: Ja, beskriver verb liksom.
1: Nettopp. Og stedsadverbet, da kan vi bruke sånn stå her, eller... Kom her! Og tidsadverb, da snakker vi om sånn her om dagen. Så det et adverb.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Stedlig adverb.
1: Et stedsadverb, oftest, hvertfall for min del. Kom her!
0: Kom her!
1: Kom her!
0: Kom her.
1: Stå her! Ja. Så venter du her.
0: Substantiv var det i hvert fall ikke. Det herlig at du klarte å finne deg frem til dette her.
1: Ja, det jo...
0: Kan du nevne et annet stedlig adverb da?
1: Et annet stedsadverb? Som på stående
0: heat.
1: Fot. Ja,
0: heat.
1: Ja.
0: Inn.
1: Ja.
0: Inne.
1: Ja.
0: Nå prøver jeg å imponere Ragnhild, gamle norsklæreren. Jeg håper du hører på. Velkommen til fredag. Vi skal til fylle inn blanken alldeles straks. Vi har sendt ut Else Karina på gata for å spørre folk litt om overskriftene som preger nyhetsbildet. Og hvor folk skal på ferie i sommer, skal vi blant annet finne ut. Og hva dere syns om bydelsreformen.
1: Ja, ikke
0: sant. Aller først. Paul Russell. Ja, en klassisk switch på den.
1: Du tenkte på han Ron Paul. Nei, heter han Paul. Nei. John Paul Jones.
0: Ja. Dette Paul Russell med Little Boo Dang. Let me tell you.

0: Vet du hva? Paul Russell, ikke Roll, Roll Puzzle.
1: Nei.
0: Men hvis du der ute og skal starte et artistkarriere, så synes jeg Puzzle et helt utmerket etternavn.
1: Absolutt.
0: Knut Puzzle?
1: Knut Puzzle. Det det de kaller meg. Jeg en puzzle, jeg en enigma, jeg en, ja, jeg en veldig, gåte. Gåtefull av Eriken, Knutten.
0: Ja. Gåte, det ikke adverb. Det
1: Ja, en gåte, det et substantiv. En
0: Vi
1: gåte.
0: Går videre.
1: Gåta.
0: Filmen Blanken det som gjelder. Hver eneste fredag titter vi på ukas overskrifter, vært ute på gata og spurt folk da om hva de tenker, og din jobb, Solhaugen.
1: Ja.
0: Beklager, Knut Puzzle.
1: Yes, det å prøve å gjette hva folk har svart, ikke det? Og så, sånn sett jo et puzzle.
0: Ja. Klarer du alle i dag, så får du dra over til USA, Mexico, Kanada for å se på fotball.
1: Ja.
0: Jeg spanderer.
1: Herlig.
0: Ikke tenk på det.
1: Feriepengene på konto.
0: Ja, kanskje dumt det. Ja. Du, vi skal begynne da med festivalsesongen, som i gang for alvor. Vi deler ut billetter her hele denne uka her, og gått inn i neste uke.
1: Ja.
0: Min favorittfestival
1: Og da kliner jeg til med noe som har vært aktuelt for oss i dag. Drøbak-festivalen.
0: Drøbak-festivalen. La oss høre hva folk har svart da.
2: Middelalderfestivalen.
3: Festspillene i Bergen.
4: Øya. Piknik i parken.
5: Min favorittfestival
3: Tons of Rock.
0: Ja, det kan kun du ha sikret deg en tur til USA. Den røyker med en gang, men det jo veldig gøy. Miner. Bergen, festspillene i Bergen. Sier du det, altså? Du, det ble ingen flystreik tidligere denne uka. Det var litt skummelt rundt flyplassansatte. Else Karina spurte hva mitt drømmereisemål
1: Det noen som vil ned til faktisk, akkurat som Frank, Samos.
0: Samos, altså Hellas.
1: Hellas, da.
0: Si Hellas, hører du da.
4: Frankrike.
6: Vil si Kanada.
4: Portugal.
6: Hellas.
3: Mitt drømmereisemål Nirvana, altså Nordland fylkeskommune.
0: Ja da, og det etter at du har vært på festspillene.
1: For en kar, helt nydelig. Elsker det.
0: Ja, jeg gleder meg til neste, for vi skal snakke om bydelsreform i Oslo. Jeg tipper han kommer til å si et eller annet sånt. Det vel Landås, eller et eller annet.
1: Fyllingsdal.
0: Florida. Den beste bydelen, når nå jeg snakker om bydelsreform,
1: Shoutout bydel Nordstrand.
0: Og så hva folk har svart da.
4: Grünerløkka.
6: Frogner. Østensjø.
3: Den beste bydelen Nei, det vet ikke jeg, men jeg bor her. Sankthanshaugen heter det.
0: Da var det ingen som var overrasket over at han kom til. så gøy. Det veldig morsomt.
1: Skulle jeg invitert han som gjest? For en type.
0: Herlig. Unge Oslo-rapporten kom denne uka. Den viser at ungdommen jevnt over har det ganske bra her i Stor-Oslo. Og det som gjorde meg glad da jeg var 18 år, Var blir vel
1: ikke. Ja, ikke sant? Det var å være ute med venner og ha det gøy.
0: Oi.
1: Ja.
0: Den ikke dum, den. La oss høre hva folk har svart da.
4: Første jentetur til Magaluf.
3: Det som gjorde meg glad som 18-åring var kontrabass.
6: Dungeons and Dragons.
4: Vennene mine.
5: Det som gjorde meg glad som 18-åring var
6: lørdag og søndag.
0: Hey! Tenk at ikke du hadde kontrabass på bingo-brettet, Solhaugen. Det for dårlig. Og det ryker jo der i Knut Passol, altså.
1: Ja, gjør det.
0: Fotball-VM runder vi av med da, som startet denne uka, og åpningskampen den ble spilt i natt, eller i går kveld, med Mexico, blant annet.
1: Ja.
0: Og når jeg skal brife med at jeg kan snakke spansk, ja, da sier jeg...
1: Ja, for å være ærlig da, dos cerveza por favor.
0: Dos cerveza por favor. La oss høre hva folk har svart da.
3: Mexico.
4: Hasta luego.
5: Når jeg skal brife med at jeg kan litt grann spansk, sier jeg...
6: Hola.
4: Hola.
6: Buenos dias.
5: Det var bra aksang også.
6: Ja, Duolingo for the win.
0: Nei, ikke dårlig.
1: Var ikke noe dosservese, altså. Nei.
0: Nei, vi kan skaffe det, altså. Er ikke det et eller annet band som driver med sånn dosservese, altså, i sånn musikk?
1: Jo.
0: Det var elskerinne som hadde vært på gata, snakket med folk, og vi hyller alle bergensere som fremsnakker sin egen by, og som gidder å stoppe opp og prate med oss. Vi setter umåtelig pris på det, i hvert fall, når man glad i en god kontrabass.
1: Ja, helt nydelig. Og glad i festspillen i Bergen, og andre festivaler som også ble nevnt her. Shoutout til alle dere som bidrar for at dette skal bli en god sending, og en fin start på dagen for alle involverte. Det ble ikke noen premie på meg da. Men
0: nei, det ble det ikke. Så får det bli Oslo i stedet da. Jeg har funnet en sang.
1: Få høre.
0: Jeg kan ikke love at jeg rekker ikke å høre på den. Men det jo halve moroa å oppdage ting for første gang sammen med alle vennene dine. I det vi nærmer oss halv åtte og en titt på de siste nyhetene.
1: Det litt mer sånn sparsommelig det her da. Jeg ville ha DOS-cerveza, men de klinte med ONA-cerveza det her da.
0: ONA-cerveza med Gunnar Fjellseth Band. Og så må vi jo selvfølgelig, siden jeg ikke rukte å høre på den, ha litt forboll da.
1: Ja da.
0: Kom igjen da. Litt forboll. Kom igjen da.
1: Det fredag.
0: Men, ja. Det ingen noen tvil om at Gunnar Fjellseth Band, han kan i hvert fall få en feature med.
1: Solhagen.
0: Ja, eller som han da blir kalt, hvis vi plukker opp vitsen fra i sted. Knut Pøssel var det jeg skulle frem til, men det går bra det.
1: Det for lenge siden.
0: Det helt klart. Nei, jeg skjønner. Dette her høres helt fantastisk ut. Una cerveza!
1: Por favor!

0: Noen ganger så finner man gull I arkivet.
1: Ja.
0: Una Cerveza, jeg føler det litt det samme, eller motsatt nesten, som at det nå en tysk radiokanal nede I Tyskland som spiller den på lik linje som vi pleier å spille. At det en slags kulturutveksling her, altså.
1: Ja, ja, ja.

0: God morgen, her NRK Dagsnytt klokken 7.30. Det blir tøffere for ulovlige innvandrere å komme seg inn I EU og I Norge.
1: Kontroll over de som kommer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
0: VM-festen I gang. Irans spillere får bare spille, ikke sove, I USA. Og investorene står I kø for å hjelpe Elon Musk med å sende folk til Mars. I dag setter EU I gang sin nye migrasjons- og asylpakt, og det betyr strengere kontroll med personer som kommer til Europa, og tettere samarbeid om asylsøkere mellom europeiske land og også Norge. Og på Nasjonalt ankomstsenter I Råde de forberedt på endringen.
2: Her ser vi biometriutstyr.
3: Kjell Morten Fredriksen I politiets utlendingsenhet ansvarlig for ID-sjekk av asylsøkere ved Nasjonalt ankomstsenter I Råde. Der de nå fått nytt utstyr som lettere skal avsløre hvem det som kommer over grensa, og om de registrert I andre land fra før.
4: We have learned the lessons of the past. We have a solid legal framework, the Migration and Asylum Pact.
3: Vi har lært av fortiden, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen I mars I år, og viste til kaoset etter flyktningekrisen I 2015, da særlig Hellas og Italia ble oversvømt av flyktninger. Som følge av det kommer nå EUs nye migrasjons- og asylpakt I drift. En pakt som Norge med på, sier direktør Snorre Sæther I utlendingsdirektoratet.
1: Ja, alle Schengen-landene innfører dette nye systemet nå fra fredag 12. juni.
3: Og pakten innebærer tettere samarbeid og felles systemer for å holde oversikt over asylsøkere over hele Europa.
1: Rett konkret, bedre kontroll over de som kommer, at vi raskere identifiserer alt fra sikkerhetsutfordringer, helseutfordringer, sårbarhetsutfordringer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
0: Og reporter her, det var Lars Håkon Pedersen. Fotball-VM I gang på ordentlig, og det tok ikke lang tid av åpningskampen I går kveld, før det første målet kom.
5: Landslagsspiller, nå kommer Mexico, tar tak I ballen rett ut for 16 meter, kommer det en avslutning I mål! Og det Mexico som tar ledelsen I åpningskampen I fotball-VM etter 8.5 minutter, og det kampspilleren Quinones som skårer verdensmesterskapets første mål, Julian Quinones.
0: Mexico vant til slutt 2-0 over Sør-Afrika I den aller første kampen, som også bød på 3 røde kort. Og grytidlig I morges møtte Sør-Korea Tsjekkia.
6: Guadalajara var arena for den andre kampen I VM I fotball for menn. Sør-Korea hadde de største mulighetene I den første timen, men mot spillets gang fikk Tsjekkia medvind.
5: Han kaster, og så sitter! For Tsjekkia!
6: Ladislav Krejci hoppet aller høyest foran mål og hedda inn 1-0. Sør-Korea svarte raskt da Wang In-bom ble spilt gjennom bak det tsjekkiske forsvaret, dribla av målvakta og la ballen I det borteste hjørnet.
5: Her da, ja, det en strøkepasning, og så sitter den! Ja, det elegant!
6: Wang var nest siste mann på ballen da Sør-Korea snudde kampen og gikk opp til 2-1.
5: Chang-yo!
6: Åpningskampen I går var ikke bare en fest. Det ble delt ut 3 røde kort.
7: Slag eller forsøk på slag, det direkte rødt kort.
5: Han ikke redd for å gå I baklomma. Vifte med et kort som blodrødt.
6: 2 til Sør-Afrika og 1 til Mexico. Det nesten like mange utvisninger som I hele forrige VM til sammen. 2-0-seieren til Mexico på hjemmebane ga den ene vertsnasjonen en knallstart på VM. De andre to skal spille for Kanadas del I kveld norsk tid mot Bosnia-Herzegovina, og USA skal møte Paraguay til natta.
0: Og reporter her, det var Jon Branes. Og mens president Donald Trump forsøker å få slutt på krigen med Iran, så har det iranske fotballlandslaget problemer med å få visum til USA. De iranske spillerne får ikke overnatte I USA når de skal spille på den amerikanske vestkysten.
8: How do you feel in Mexico?
9: Fremmøtte supportere roper til de iranske spillerne som kommer ut fra hotellet sitt I Tijuana I Mexico.
10: And I honestly feel sorry for those players. because there are lots of pressure on them.
9: Jeg synes synd på spillerne. De under et enormt press. Amerikanere flest imot dem, og iranere hjemme kritiserer dem, sier iransk-amerikanske Ali Eslami. Og støtte kan de trenge. Siden USA og Israel angrep Iran 28. februar, har de 26 medlemmene av VM-troppen hatt store problemer med å få visum. Nå får de dagsvisum når de skal spille, men de får ikke overnatte I USA. På vegne av den islamske republikken jeg bekymret over at USA ikke ville gi visum til alle trenerne og alle I delegasjonen, sa Abdul Fazi Pasandideh, Irans ambassadør I Mexico på en pressekonferanse denne uken. En talsmann for USAs utenriksdepartement sier at Trump-administrasjonen har utstedt de visumene som nødvendige for at Iran skal kunne konkurrere I VM, men at USA ikke vil tillate at det iranske laget misbruker systemet for å snike terrorister inn I landet. Denne uken kom nok en kalddusj. Irans fotballforbund sier at FIFA har trukket tilbake hele kvoten billetter Iran skal ha til sluttspillet. Det betyr at iranske fotballfans som planlegger å reise til USA likevel ikke får være med på VM-kampene til laget sitt.
0: Og det fortalte reporter Sissel Wold. Så skal vi hjem igjen, for her har det vært en kraftig økning av norske kvinner som fryser ned egg, og de siste to årene har nærmere 1000 gjort nettopp dette. Samtidig viser forskning at de fleste eggene blir I fryseren, for selv om prosessen koster damene mellom 80 og 90 000 kroner, så blir de færreste eggene brukt.
11: Flytende nitrogen fylles opp I tanken, der egg lagres I rør ved minus 196 grader. Her kan de oppbevares I årevis, og noen kan bli spiren til et fremtidig barn.
12: Det en forsikring, det ikke en garanti, det må prøve også å si til pasientene.
11: Sier gynekolog Caroline Becker ved privatklinikken Aleris.
12: Altså, eggfryspasienter har vi flere I uken.
11: Det ble lov for friske kvinner I Norge for 6 år siden. I fjor gjorde nærmere 500 norske kvinner det, ifølge helsedirektoratet. Like mange som året før, og en stor økning fra tidligere år. Men de fleste eggene kommer aldri til å bli brukt.
12: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn.
11: Sier Kristin Eng Førde, som direktør ved Kilden kjønnsforskning.no.
12: Og blant dem så det jo ikke alle som får barn heller.
11: Antropologen fulgte over 20 norske kvinner fra det ble lov til å fryse ned egg, og I 3 år. Siden nedfrysing av egg for friske kvinner bare har vært lov noen få år her I landet, viser hun til en rekke internasjonale forskningsstudier. De forteller at over 80% av eggene forblir I fryseren, og dermed aldri brukt. På Aleris mener gynekologen at det uansett har noe for seg.
12: Altså, synes jeg jo ofte at de faller litt sånn til ro når de har frysnet eggene sine og kan gå videre I livet, om det da at de finner seg en partner og blir spontant gravide, eller om de gjør noe helt annet.
0: Reporter her, Åse Marit Befring. Så avslutter vi med det som kan bli en historisk dag på Wall Street. Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX går nemlig på børs, og planen å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Aldri før har et selskap hentet inn så mye penger I forbindelse med en børsnotering.
13: Jeg har alltid vært interessert I romfart, og alltid interessert I det med å ha mennesker I rommet.
14: Det sier investor Jon Erik Norskog fra Skien. I forkant av børsnoteringen har han tegnet seg for SpaceX-aksje.
13: Når vi nå har muligheten til å investere I et av de mest spennende teknologiske selskapene I verden, som har store ambisjoner om å få en koloni på Mars, en koloni på månen, det å utvide Starlink-systemet, det noe som jeg vil være med på.
14: Interessen for verdens største børsnotering har vært enorm. Ifølge finansnettstedet Bloomberg aksjen kraftig overtegnet. Det betyr at det langt større etterspørsel enn det er tilgjengelige aksjer å få tak I. Kritikerne mener derimot det vanskelig å se for seg at det mulig å gjøre lønnsom business og tjene penger I verdensrommet.
13: Det reelt at det vanskelig og at man ikke vet hva man faktisk klarer å få til. Men for meg så trekker jeg bare en linje over hvordan teknologien har utviklet seg I dag, og hvordan utvikler det seg videre. Og alle ser en eksponentiell utvikling helt fra steinalderen og her til vi I dag. Og den utviklingen, den går bare opp. Og hva som skjer om 10 år, det umulig å forutsi.
0: Reporter Caroline Littland, ansvarlig for Dagsnytt, Erlend Rønneberg, i studio Marit Selmer Nedrelid.
15: Vet du hva? Jeg tror også trenger ikke å være rakettforsker for å gjette at rakettbristelsen kan gå opp, opp, opp.
16: Exakt.
15: Før det litt gitt nesten, altså.
16: Ja, ja, ja, ja, ja.
15: Setter pengene våre rett I SpaceX nå.
17: So, another Friday is upon us. What will you be doing, Smithers? Something gay, no doubt.
18: What?
17: You know, light-hearted, fancy-free, mothers,

0: Velkommen til fredag, NRK Storåsdalsstedet. Det Solhaug og Valø her, frem til ni. Fin vær frem til det skyer til å bli regn I kveld.
1: Ikke mye å melde fra trafikken. Fin flyt, ingen hendelser og kollektivtrafikken også I rute. Men folk har planer for både dagen I dag og helgen, Mats.
0: I alle dager, hva de skal for noe?
1: Ja, en ekstra lite varme tanker går til Alexandra som har eksamen på juststudiet I dag. Hjelp meg, skriver jeg. Ikke mye vi kan hjelpe med annet enn å si lykke til.
0: Samme gjelder I krokket, familiekrokket konkurransen ja. På søndag.
1: Nettopp.
0: Katrine som sendte melding litt tidligere I dag.
1: Hun har sendt en oppdatering her. Det samme banen hvert år. Eldste fetter game master, gjemt over sterkt konkurranseinstinkt. Det høres ut som et godt utgangspunkt. Yngste deltaker 6 år, eldste 66, pluss mutteren på 86, som heier på alle. I år vinner jeg!
0: Ja, det der perfekt svar på spørsmålet.
2: Hva skal du gjøre I helga?
0: Ja, da, som vi stiller hver eneste fredag.
1: Det det flere som skal på noen sånne funkegine-greier I morgen. Camilla, funkegine-challenge på lørdag. Det blir hardt og gøy. Guro skal på det samme. Har det blitt funke-challenge med jobben og ut på tur med barna?
0: Det eneste du må huske på, det
3: My philosophy is dress for a party every day and the party will come to you.
0: Sånn det der, vet du. Ja. Vi har fått et ny favoritt. Til vanligvis så det Nordstrands høgda Frode da. Når det finvær så spiller vi veldig ofte. En klassiker fra Tyskland, Drinking Wine, Feeling Fine. Jeg lurer på om vi har fått en ny superhit. Jeg har I hvert fall nå under hele nyhetene gått og sunget på Una Cerveza.
4: Una Cerveza. Una solbrenn på nesa.
0: Jeg vet ikke med dere.
4: La la la la la la la la la.
0: Det bare å legge til I spillelista.
1: Kom du ikke stemning nå, altså? Ja, jeg vet ikke.
0: Det hvordan kan du beskrive starten på denne fredagen her?
5: Kan bli full overtenning, som vi sier, I løpet av 3-5 minutter.

0: Covey, dette var Audrey. Pen. Vi får besøk av dere straks. Det skuespiller Katrine Frost. Hun har spilt forestillingen. Lykke til, Katrine Frost, I over 4 år, Knut Erik.
1: Ja, og fortsatt mulig nå å se henne på Nationaltheatret.
0: Ja,
1: hun
0: ja.
1: Er det. Fredagsgjesten vår.
0: Ja, du sitter også og litt sånn spent, for hun med I Liss, og du håper at du kan få noe, liksom, hva heter det for noe? Spoilers?
1: Ja, pirke ut litt juicy details. Det kommer jo flere sesonger, og jeg vet at rollefiguren hennes flørta jo litt grann.
0: Ja, ikke sant? Det klart det. Ja. Spørs om hun... Kan holde litt tilbake.
1: Jeg vet ikke, jeg får høre
0: det. Vi får se. Katrine Frost vår fredagsgjest. En titt på de lokale nyhetene allerede først. Folk har store planer for helgen. I dag skal gå startskuddet for ferderseilasen, Karl.
2: Ja, hele 359 båter legger ut fra Aker Brygge I Oslo og seiler sørover I Norges største regatta. Generalsekretær I Kongelig Norsk Seilforening Bård Spilling sier det kan bli en spennende seilas med mye vær.
3: Vi forventer I overkant av 350 båter som starter da I havnebassenget utenfor Oslo. Og så får de I år mye vær. Det blir mye vekslende vær og ustabilt vær og mye vind. Så det ser ut som det blir en artig seilas.
2: En taxisjåfør tiltalt for å ha voldtatt en kvinnelig student I en taxi I Oslo tilbake I 2012. Det skjer etter at politiet nesten 14 år senere har sporet opp mannen med et DNA-treff fra en ny voldshendelse I 2024. Det skriver avisa Oslo. Taxisjåføren, som en mann I 40-årene, også tiltalt for å ha utsatt en annen kvinne for vold og seksuell handling I 2024. Han nekter straffskyld. Og flere får hjelp ved støttesenteret for kriminalitetsutsatte I Oslo. Støttesenteret et lavterskeltilbud hos politiet der personer som har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep eller andre alvorlige kriminelle handlinger kan få hjelp. 1273 personer fikk hjelp ved støttesenteret I fjor, og det en økning på ca. 200 personer fra året før. Det flere grunner til økningen, sier avsnittsleder Ole Christian Lindstad.
4: Et viktig punkt, tenker jeg, at det har blitt et eget obligatorisk punkt I forbindelse med avhør hos politiet, det å spørre om fornærmede ønsker kontakt med støttesenteret. Videre så har vi også gjort tilbudet mer kjent både internt I politiet, men også ut hos samarbeidspartnerne våre. Og så det også sånn at I forbindelse med at saker I media, så får vi også omtale, og det klart at det kan også være med å gjøre tilbudet mer kjent.
0: Det Karl Sørheim som gir deg de lokale nyhetene straks. Besøk dagens fredagsgjest skuespiller Katrine Frost på veien etter Maren om See you.

0: En skikkelig morsom forestilling om filosofi, føding og folkehelse, for ikke å snakke om at det da med dubstep og karate som virkemidler. Det skuespiller Katrine Frost som på besøk. God morgen!
1: God morgen!
0: Du har kanskje hørt den introen et par ganger nå?
1: Ja, jeg har det. Det ikke hyggelig hver gang.
0: Veldig koselig. For det er ikke første gang du snakker om forestillingen Lykke til, Katrine Frost. 4 år down the line. Ja. I alle dager nå også da, gjør en del forestillinger på Nasjonalteatret. Vi må prate litt om det, men aller først, sånn, når man driver med en forestilling over så lang tid, blir du da et sånn rutinemenneske når det kommer til det å liksom forberede seg og gjøre seg klar for forestillingen?
1: Ja, akkurat på forberedning så har jeg blitt litt sånn, litt nevrotisk faktisk. Eller da må jeg gjøre de samme tingene hver gang.
0: Ok.
1: Og hvis jeg ikke får tid til det, så blir jeg litt, så blir det liksom... blir jeg litt stresset, rett og slett.
0: Hva det som inngår I forberedelsene da? Hva må du ha I green room?
1: Nei, ja, jeg har ikke noe green room egentlig, så jeg må bare fikse alle tingene selv.
0: Så nærmest soloforestilling.
1: Ja. Men jeg liker å meditere litt, og så må jeg varme opp stemmen min ganske godt, og så det ikke noe kjøkken på nasjonal, så jeg har med meg en liten fjordlandssuppe, som jeg varmer opp. I mikrobølgeovnen, så jeg må ha tid til å spise den, og så må jeg ha tid til å sminke meg ordentlig. Jeg må bare ha masse tid, egentlig, ja. Til å gjøre liksom alle tingene mine.
2: Men 4 år, det kanskje vanskelig å svare på, men så du for deg at dette her, vet du hva, dette kommer til å surre gå i mange år, dette blir så bra som det har blitt?
1: Nei, det var jo helt motsatt. Jeg var jo relativt ukjent på det tidspunktet, en ganske voksen dame, og skulle lage en forestilling om fødsel. Jeg tenkte dette, det var 5 ganger skulle jeg spille den forestillingen.
0: Ja, 5 ganger var det som var planen.
1: 5 ganger, og da var både meg og Mats Eldøn som har regi, og Maria Ulsberg som var produsent og kreativ medansvarlig. Vi var enige om at hvis vi får halv sal de 5 gangene, så skal vi være dødsfornøyde. Og det var et reelt mål for meg på den tida der. Halv sal på Danteatret er... ja, 170 helsal, så kan dere regne ut. og så skjønte vi jo når vi hadde hatt premieren, jeg skjønte når jeg sto på scenen på premieren.
0: Ja.
1: Ikke dette da, jeg skjønte jo ikke at jeg skulle sitte her 4 år etter, men jeg skjønte at dette går bra, liksom.
0: Ja.
1: Dette kommer til å gå bra. Mm.
2: Hva det som gjør, tror du, at, liksom, at hva det med den forestillingen som treffer?
1: Jeg tror at den ufarliggjør noe som har vært ganske sånn skummelt og tabuaktig å prate om. Så prøver jeg å gjøre det på en ganske sånn, ja, prøver å ta bort det farlige med det. Og så tror jeg, I hvert fall, den handler jo litt om ensomhet, den forestillingen. Jeg synes at det var veldig ensomt å føde barn, eller den tiden rett etter at jeg hadde fått barn. Og det tror jeg veldig mange som har kjent, som kjenner seg igjen I, uten at de visste at det var sånn de hadde det. Mm. Så det blir bare en sånn... Det liksom litt som å være på sånn DDE-konsert. Jeg har aldri vært det, men jeg tror det litt sånn.
0: Hva mener du da?
1: Nei, det blir bare så jævlig god stemning I den salen, og vi sånn vi sammen, liksom.
0: Ja.
1: Hver forestilling føles ut som vi blir en gjeng.
0: Og det det jo også da, det virker jo ikke som om det noen som ikke har sett den. Det flere som har sett den flere ganger. Den heter jo da Lykke til, Katrine Frost, og altså en skikkelig morsom forestilling om filosofi, folkehelse og da føding.
1: Ja.
0: Den der liksom korte linja, hva den egentlig handler om forestillingen?
1: Ja, så jeg lagde den fordi at det gikk skikkelig gærent når jeg skulle føde, sånn at det ble veldig farlig. Litt farlig for meg, og veldig farlig for min sønn som skulle komme ut. Og så, når sønnen min hadde kommet ut og alt hadde gått bra, så var det akkurat som at det liksom, jeg følte jo at jeg var en dronning. Ja? At jeg hadde gjort noe helt sinnssykt, som burde skrives om I alle historiebøker. Og så når jeg var ferdig med å gjøre det, så, og det hadde gått bra, så var det bare... Da var vi bare ferdige med hele den opplevelsen.
0: Ja.
1: Da var det liksom ikke... Og så prøvde jeg å finne liksom... Jeg prøvde å finne noen kilder som jeg kunne liksom lese for å kunne hekte meg på noe. Og så fant jeg veldig, veldig lite I vår kulturhistorie om det å føde barn og å gå gravid med barn. Og så gjorde det meg helt kjemperasende. Mm. Fordi det jeg klarte ikke å komme på noen annen forklaring enn at vi bare hadde blitt glemt eller fortiet opp gjennom historien.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg, nu, jævlar.
0: Nå skal du få det fra hovedscenen på Nationaltheatret. Ja. Du har jo spilt, da det begynte jo da, på det andre teatret, hvor du også da jobber som skuespiller. Da, noen som hadde vært på sett forestillingen, hvor at du stod liksom håndhilste på alle når de kom inn I døra.
1: Ja.
0: Ja, det har du kanskje måtte slutte med, eller?
1: Ja, det, på Nationaltheatret så gjør jeg ikke det, for der kommer de også inn fra alle kanter. Men jeg går liksom rundt I salen,
0: ja.
1: Og snakker med folk, og hilser på folk, og sånn da. Det på... Det et dramaturgisk poeng I forestillingen, men det også veldig deilig for meg når jeg har soloforestilling, at jeg kan, for det jo skummelt å stå der oppe helt alene,
0: ja.
1: Men når jeg kommer ned og ser folk I øya, så ser jeg jo at den massen som kan være litt skremmende, består jo bare av veldig mange fine enkeltindivider.
0: Ja.
1: Så jeg blir litt mindre nervøs av det.
0: Nå altså da på Nationaltheatret, lykke til Katrine Frost. Vi må snakke mer med vår fredagsgjest. Og nå vel, sant, nå på fjerde året sønnen, det ikke et par år til nå, så kan han komme og se på forestillingen.
1: Ja, par år til, kanskje han kommer og ser på.

0: Det blir tøffere for ulovlige innvandrere å komme seg inn I EU når unionen setter I gang sin nye migrasjons- og asylpakt I dag. Flyktninger skal kunne holdes igjen på grensen og sendes til et tredje land, der de holdes innesperret til asylsøknaden blir behandlet. Italia har betalt Albania for å ta imot flyktninger, noe som har fått albanerne til å reagere.
1: Da de fikk høre om dette, så ble det veldig mye rykter og frykt for at landsbyen skulle bli overtatt av afrikanere. Nå sitter jo disse her inne, så det ingen interaksjon mellom lokalbefolkningen og migrantene. Og lokale grupper forteller oss altså at disse folkene, det ingen som slipper inn til dem, så man vet ikke hvordan de har det. Italienske parlamentarikere som har vært inne på statsbesøk forteller at folk har forsøkt å begå selvmord og at forholdene der inne skrekkelige.
0: Og det fortalte korrespondent Sofia Paskevic I Albania. Amerikanske styrker har skutt ned to iranske angrepsdroner I Hormuz-stredet, opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Disse dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe sivile skip I det viktige havområdet. Skipstrafikken I stredet skal nå gå som normalt. Og så sent som I går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran var nært forestående, og det skjedde etter at USA og Iran har angrepet hverandre I to netter. Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX går på børs I dag, og planen å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Og det blir en historisk dag på Wall Street, for aldri før så har et selskap hentet inn så mye penger I forbindelse med en børsnotering. Kritikerne mener at det vanskelig å se for seg at man kan tjene penger I verdensrommet, men investor Jon Erik Norskog optimistisk.
2: Det reelt at det vanskelig, og at man ikke vet hva man faktisk klarer å få til. Men for meg så trekker jeg bare en linje over hvordan teknologien har utviklet seg I dag, og hvordan utvikler det seg videre. Og alle ser en eksponentiell utvikling helt fra steinalderen og her til vel I dag. Og den utviklingen den går bare opp. Og hva som skjer om 10 år, det umulig å forutsi.
0: Sør-Koreas tidligere president, Yoon Suk-yeol, dømt til 30 år I fengsel for å ha sendt droner inn I Nord-Korea høsten for 2 år siden, melder AFP. Domstolen mener målet var å starte en krise slik at han fikk en unnskyldning for å innføre unntakstilstand. Og for unntakstilstanden sitter han allerede I fengsel, han dømt til livstid allerede. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
3: Takk skal du, Marit.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
3: Middagsrestene, som vi lærte I går. Vi skal prate mer med vår fredagsgjest Katrine Frost, da, som på fjerde året med forestillingen Lykke til Katrine Frost. Spiller den hele veien frem til jul på Nasjonalteatret.
5: Og altså en av de, hva skal vi si, ansiktene I særs populære serien Liss her på NRK.
3: Ja. Får du noe ut av det?
5: Vi får se. Det kommer jo nye sesonger.
3: Send gjerne melding hva du skal I helgen. Det flere da, Katrine Jås, noen som sier det blir Lillehammer I dag, sammen sønn, svigerdatter og barn. Birken på sønn I morgen, farmor tar barnebirken med barna. Ja, det høres ut som en veldig god plan.
5: Jeg tror jeg faktisk barnebarn også.
3: Oi.
5: B-barn.
3: Ja, ja. Deretter blir det drinking wine, feeling fine og una cerveza. God helg. Utmerket. Ja. Fantastisk. Værvarslet på Storoslo. I kveld spiller David Byrne I Sofienbergparken. Den mange som gleder seg til. De må nok belage seg på regnjakke. Det skal begynne å regne sånn I 6-7 tida, jeg beklager. Frem til det, delvis skytvær.
5: Akkurat I øyeblikket, ikke noe hendelser ute på veien og ikke noe særlig kø heller. Kollektivtrafikken I rute I all hovedsak. Kommer du over nå? 22.80.
3: Dette Susanne Vega. Før vi prater mer om vår fredagsgjest, Katrine Frost, skuespiller på det andre teatret. Aktuell I Liss og forestilling Katrine Frost.
5: Ja, ja, ja. Har Susanne Vega spilt I parken, eller?
3: Susanne Vega spiller ikke, nei. Ikke så vidt jeg vet. Jeg skal sjekke programmet. Ja. Dette Luca, 5 minutter.

0: har fredagsgjest, det Katrine Frost. Jeg sier god morgen en gang til, jeg.
1: God morgen.
0: Spiller altså da forestillingen for fjerde år på rad. Lykke til, Katrine Frost. Nå har vi snakket litt om den forestillingen, og den, skal du liksom bare fortsette å spille, eller hvordan det ligger an nå?
1: Jeg skal spille frem til jul, i hvert fall. Altså, nå spiller jeg på Nationaltheatret, og det så sinnssykt gøy, at det vil jeg bare fortsette med så lenge jeg får lov. Og nå har jeg vært så heldig at jeg har fått litt flere kollegaer på Nationaltheatret fra det andre teatret som mitt teater,
0: ja.
1: Som spiller en annen forestilling der som heter Life Game. Så nå føler jeg at vi liksom i gang her.
0: Litt sånn takeover. Andre, ja. Andre teater jo absolutt å anbefale da, så du fremsnakker.
1: Jeg veldig stolt av det andre teatret, ja. Med en veldig fin teater som ligger i Oslo. Nei, så jeg kommer til å spille den en stund til der på Nationaltheatret, rett og slett bare fordi erfaringen i livet mitt gørre morsom.
2: Og så det jo mange som nå både kjenner igjen stemme og ikke minst drar kjensel på ansiktet ifra suksessserien, også det en suksess, ja. Liss, mm. Hvor du spiller den her litt sånn myndige sykepleieren.
1: AK heter
2: hun. AK, ja. Mm. Og der var det, vi vet nå at det kommer en sesong 2 mm. til høsten. Mm. Tillegg til at du følger liksom disse sykepleierne på dette sykehuset, så det jo en del sånne kjærlighetshistorier der også på kryss og tvers. Den jeg mest spent på hvordan det gikk med jo AK, og han i kantina. Hva kan du fortelle?
1: Nei, jeg kan jo ikke si noe om det. Det hemmelig.
0: Knud Erik på research sånn, jeg må spørre om det altså. Enten på eller av lufta.
2: For han ble jo bare borte.
1: Ja, nei, jeg kan ikke si noe om det. Nei. For den som venter får se. Ja. Men det har vært utrolig gøy å spille AK, det må jeg si, det har vært liksom en ære, det skjønte jeg det jeg liksom leste det manus, så tenkte jeg åh, fy faen, skal jeg få lov til å spille en dame her mm. som det finnes så mange av, jeg var nå i helgen, så var jeg oppe i Fjærland på en nydelig tur og gikk på isbre og sånn, og da på kvelden der så endte vi opp på fest med en MC-gjeng, ja. Som man gjør.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Og da møtte jeg en dame som kjørte motorsykkel da, og var sykepleier. Og hun sier sånn, er det du som er AK? Du er med! Du er med! Du er bitchen!
2: Du er med!
0: Godt ment da, med andre ord.
1: Ja. Absolutt, jeg tror hun kjente seg så godt igjen den karakteren. Hun har jobbet på Akuttmottak i mange år, ja.
0: Oi, nå gikk stolen til Katrine gikk ned der.
1: Jeg gikk ned i stolen.
0: Rett opp i mikrofonen der. Du har jo måttet gå en del i sånne formsko, eller?
1: Absolutt. Det en annen liten historie.
0: Du skal få lov rett på mikrofonen. Jeg klarte ikke å få det til. Det ble veldig gøy. Det kom sånn her, det er en sånn at der ja, nå sitter du helt nesten på gulvet. Det greit å gjekke litt ned, vet du, nå som både TV-serie og på Nationaltheatret om dagen.
1: Nei, jeg følte meg liksom litt sånn, det var jo nesten et år jeg spilte AK, og jeg gjorde ganske mye, sånn at jeg begynte å føle meg litt sånn, jeg tror ikke hun så veldig mye eldre enn meg, men jeg føler meg liksom, man begynner å bli litt sånn gammel her. Ja. Så nesten siste innspillingsdag, så snakker jeg dette her til kollegaene mine, og så ser jeg ned på føttene mine, da står jeg i kostyme til AK, og ser ned på føttene mine, og står i sånne grønne fotformsko, og tenker jeg, her har vi det. Ja. Ja.
2: Og dra på seg den flisjakka og komme med litt sånne formålinger.
1: Ja, ja da. Hun det er liksom, det komfortable er det beste. Ja. Komfortabel og praktisk er det vi går for.
0: Det må jo ha vært en gave for å spille en karakter som mange også kjenner seg igjen i, eller utfordrende?
1: Ja, begge deler, men hun, AK, var veldig sånn tydelig for meg helt fra starten av egentlig. Og så har vi vært veldig heldige fordi at vi har jobbet i en produksjon som har liksom tatt historien og karakterene veldig på alvor, så jeg har følt meg veldig trygg egentlig og ivaretatt på at man liksom leverer noe som fremstår som sant da. Også fordi vi har hatt masse sånne konsulenter på plass og som har liksom hjulpet oss med det rent sånn faglig og sånn, så det har vært utelukkende gøy, egentlig. Også fordi jeg synes hun så godt skrevet, for hun i så mange sånne situasjoner som på en måte litt ubehagelig for henne, og det jo veldig gøy å spille, på en måte, når man har en sånn karakter som tilsynelatende har ganske kontroll, og så hun til stadighet i litt sånn flaue situasjoner, synes hun selv, da.
2: Hvor mange av de her faguttrykkene kunne du fra før, og hvilke som sitter igjen?
1: Jeg jo også utdannet sykepleier, ja. fordi jeg hadde en livskrise, så jeg utdannet meg som det. Og jeg veldig stolt av at jeg en søster. Men det jo nå nesten 10 år siden. Sånn at noe husker jeg jo, og kan jeg jo, men veldig mye har jo forsvunnet for meg.
2: Vi har nemlig forberedt en liten...
0: Nei! Nei. Du skal diagnostisere... Nå jo da sesong 2 kommer jo da, altså, så man gleder seg jo, da får vi se hvordan det går med AK da, ikke sant?
2: Ja.
0: Ikke spørrende flere, vi har ikke noen spoilers her. Men i alle dager, altså da, på isbred forrige helg, hva helgeplanen denne helgen da?
1: Ja, det hørtes veldig fjong.
2: En ny MC-klubb da?
1: Ja, jeg finner meg en ny MC-klubb. Nei, i helgen skal jeg bare slappe helt av og henge med min lille familie og ikke gjøre noen ting, tror jeg.
0: Lykke til, Katrine Frost, og se altså på Nationaltheatret og utover i høsten. Og så gleder vi oss veldig til Liss sesong 2, 3 og 4 og 5 og spin-off-serien hvor AK begynner en skobutikk. Katrine Frost, veldig hyggelig å ha deg på besøk. Riktig god helg.
1: Tusen takk og i like måte. She came home just one day.

0: Hei, det var hyggelig. Det var veldig koselig. Vår fredagsgjest, skuespiller Katrine Frost på vei ut døra inn I helgen. Forhåpentligvis da med litt mindre MC-klubb og litt mer familiekjært.
1: Hørtes ut som du skulle ta litt mer med råd denne helgen her, ja.
0: Ja, da, vi skal til de lokale nyhetene. Det det Carl som har en oversikt over noe kvart over åtta. Klokka blitt. God fredag. SSB har nye tall for hvor mye Oslo og Akershus skal vokse.
2: Ja, Akershus og Oslo ventet å vokse med henholdsvis 20% og 16% frem mot 2050. Det viser nye befolkningsframskrivinger fra SSB. Det vil også være flere eldre enn yngre I Oslo I 2046, ifølge tallene. Og det allerede flere eldre enn yngre I fem fylker, og Oslo vil være fylket som krysser denne grensa sist. Aldri før har så mange oppsøkt støttesenteret for kriminalitetsutsatte hos politiet I Oslo. I fjor fikk 1273 personer hjelp hos støttesenteret, som et lavterskeltilbud for folk som har blitt utsatt for vold, seksuelle overgrep eller andre alvorlige kriminelle handlinger. Nesten 65% av de som oppsøkte hjelp var kvinner, sier avsnittsleder Ole Christian Lindstad.
3: Ja, den kriminalitetstypen de fleste utsatt for, det vold, inkludert av mishandling I nære relasjoner. Og I tillegg så har jo Oslo et eget tilbud som heter RISK. De jobber utelukkende med saker som omhandler mishandling I nære relasjoner, og de sakene inngår faktisk ikke I den statistikken, så mer enn av de så ville det vært enda flere.
2: Og mange oppsøker også hjelp etter å ha blitt utsatt for hensynsløs atferd, trusler og stalking. Og I dag starter den tradisjonsrike ferderseilasen I Oslofjorden. Hele 359 båter legger ut fra Aker Brygge I Oslo og seiler sørover I Norges største regatta. Du kan følge starten fra klokka 14, og gode steder å se den fra for eksempel Aker Brygge, Tjuvholmen eller Rådhusbryggene. Skal du ut med ferje fra Oslo, det også lurt å sjekke ruter.no. Flere båter fra Aker Brygge innstilt I ettermiddag.
0: Og det Carl Sørheim som gir deg de lokale nyhetene.
1: Du søker og søker. Jeg kan mens du søker si at skal du ut og kjøre denne fredagsmorgen, så det ikke veldig mye kø som møter deg, heller ikke noen hendelser akkurat I øyeblikket.
0: Jeg prøvde å finne fram, fordi det så veldig mange som skal så mye gøy her.
1: Ja, det veldig mye artig I innboksen her nå.
0: Altså. Og jeg tenker at det gøy både for de som skal det, som kan fremsnakke forskjellige morsomme ting, ja. Som for eksempel denne konkurransen med krokket I familieselskap på søndag.
1: Ja, storfamilien.
0: Jeg synes at det en fin påminnelse om at hvis man ikke har noen planer, så kan man bli inspirert altså.
1: Ja.
0: Her på radioen.
1: Selvfølgelig.
0: Så hva skal du gjøre I helga? Spørsmålet som går altså, mens vi hører på Kelly Rowland og David Guetta. When love takes over. Ja da, vi skal ta opp tempo på fredagen I dag. God morgen!

0: NRK Nyheter klokken 8.30. Om 6 år vil det være flere eldre over 65 år enn unge under 20 år I Norge, ifølge rykende ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. I tillegg til at eldrebølgen vil prege oss enda mer enn den gjør I dag, så vil gruppen av eldre endres og bli mer sammensatt, og I 2050 vil rundt hver femte person over 70 år ha innvandringsbakgrunn. SSBs analyse av befolkningsutviklingen viser også at vi føder for få barn til å veie opp for at så mange lever lenger, selv om det fødes omtrent like mange barn som før. Men det ser ikke ut til at norske kvinner ønsker seg fortsatt barn, og det har vært en kraftig økning av norske kvinner som fryser ned egg. De siste 2 årene så har nærmere 1000 gjort nettopp dette. Men samtidig viser forskning at de fleste eggene blir I fryseren, selv om det koster damene mellom 80 og 90 000 kroner å gjøre dette, så blir de færreste eggene brukt.
1: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Og blant dem så det jo ikke alle som får barn heller. Så det få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene. Hvis man tenker på dette som en forsikring, at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så man jo ikke helt I kontakt med realitetene dessverre.
0: Og det sa direktør I Kilden Kjønnsforskning, Kristin Eng Førde. Vi gjør et sprang til Sudan, for der forsøker landets hær å skape et bilde av at hovedstaden Khartoum trygg, I håp om at flere skal vende hjem igjen. Men byen totalt ødelagt av 3 år med krig. Noen har likevel vendt tilbake for å prøve å bygge seg opp igjen.
2: Vi I sentrum av Khartoum, byen som pleide å være heim for mer enn 6 millioner mennesker. Men urban krigføring gjennom 2 år har gjort store deler av byen ubebuelig, og slik vil den forbli lenge. Men noen har vendt tilbake, deriblant skoselger Abdul Razik.
3: Yeah, to be serious is so hard, because now hard to Khartoum.
2: Om vi skal svare seriøst, så det vanskelig nå I Khartoum. Byen trenger utvikling, men mange har dratt herifra, og vi trenger folk til å komme tilbake for å kunne utvikle Khartoum. Men mange fremdeles redde for å komme hjem, fordi det fremdeles krig I landet. Det et stort problem, sier skoselger Abdul.
3: Because the war is still taking place in our country. This is the big problem, yeah.
0: Og det var Afrika-korrespondent Vegard Kjørum som har vært I Khartoum. Vil du høre mer fra dette, så få med deg Urix på NRK P2 I morgen klokken 11, eller lytt I appen NRK Radio. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
4: Oi. Lene skal også ta turen over fjellet for å avmolde det skal bare overvære en masterseremoni med en sønn
5: ja.
4: Ja, fint å se mer av dette nydelige landet overnatte ved Lesja, altså da ved fisketralla liten campingvogn nå kjører vi ned ved siden av Rauma blågrønn og fin har snøkledde fjell I sikte deretter kommer med fly datter kommer med fly så gleder vi oss til å samle familien og henge sammen lag dere en god helg, Lene Lag dere en god helg og spise opp I dagsrestene.
5: Ja, helt nydelig. Anne forteller at hun skal på konsert med Brad Paisley sammen med 13.000 andre utenfor vikingskittet på Hamar. Bare å glede seg.
4: Det ikke dårlig det. Og så har vi fått en melding fra Morten, da, vet du, som sier at han fra Bergen. Og han hører på NRK hver eneste morgen, så switcher han over til Store Oslo.
5: Ja, helt
4: nydelig. Jeg skal ikke si hva han sier om våre kollegaer I Hordaland.
5: Nei, nei. Nei, det er intern bruk.
4: Ja, ja, ja. Men han liker, Bergen litt mer bygd, og Oslo litt mer by og chilled. Da skal du selvfølgelig få en av artistene som står på Bergenfest og spiller I morgen. Lokal pokal, som vi har på besøk her.
5: Ja, tydelig flink artist.
4: Bendik, alle tårer uten grunn. Denne går til Morten og alle andre selvfølgelig der ute. God morgen! Fortell oss gjerne hva du skal da, I helgen.
5: Ja.
4: Appen NRK Radio stedet.

0: for Bendik, alle tårer uten grunn. En fra Bergen. Ja. Knut-Erik, du vet hva som kommer til å skje nå?
1: Nå?
0: Det dobbelt Bergen. Det dobbelt Bergen. Det dobbelt Bergen.

0: dobbelt Bergen på en fredag.
1: Ok da.
0: Det var Aurora. Og før det, Bendik, alle tårer uten grunn. Conqueror, det klokka blir 8:50. Strålende sol på starten av dagen. Og så skyr det seg sånn sakte, men sikkert til å bli regn I kveld.
2: Ikke noe mellom fra trafikken, men det herlig å se da at folk kommer frem til det de alltid skal på I helgen. Og kanskje begynner du allerede I dag, og da ikke noe kø å snakke om hvis du skal noe sted. Altså, det skjer så mye. Det NM I beach håndball I Lillestrøm. Det flere som har skrevet her, Unni blant annet. Hun skal da kun være tilskudd.
0: Ja, ikke sant? Ja, spørsmålet jo...
3: Hva skal du gjøre I helga?
0: Ja, og Dissimilis konsert på Roseslottet klokka 1 på søndag. Det blir flott.
2: Hanne skal på jubileumsturnering I golf 25 år siden Hakkadal Golfklubb ble stiftet. Dette blir gøy!
0: Hakkadal Golfklubb?
2: Ja, ja, ja. 25 år.
0: Oslo Gin Festival også. Knut Erik har fått vilja si. Med Kiss på radioen.
2: For det gjengen kommer inn på Gin-festivalen med Kiss I bakgrunn.
0: Ja, eller det da?
2: Ja, ja, ja.
0: Det veldig gøy. Nå har vi jo hatt, men du, vi har jo hatt dobbelt Bergen.
2: Ja, vi har det.
0: Vi har jo hatt dobbelt, og kan vi ha trippelberg? Vi tar trippelberg, Ja, vi henter inn med Kygo Storpe og Lars Vævler.
2: Med meldingen fra Kamla også. Vær bergensk og hør på NRK Stol-Oslo,
0: Stol-Oslo?
2: Stol-Oslo!
0: Det sånn de sier det, Bergen? Ja, Stol-Oslo det. Det trippelbergen på NRK P1 med Cam Cam skal jeg ringe.

0: Alle bergensere vet på det, vet du. Hvor skal vi da? 5-71.
1: Det vi Ås, Anne.
0: Nei, det helt...
1: Er det Fyrlingsdalen?
0: Nei, men du nærmer deg.
1: Florida?
0: Lodicam.
1: Lodicam.
0: Laksevåg bydel, 9 kilometer fra, ja, vestkanten, Storsenter ligger der, blant annet.
1: Ja, ja, ja, 5-71, ja.
0: 5-71 har en egen pub, vet du, i Bergen.
1: Ja, de hadde det, ja.
0: Tror det de refererer til her. Stor P, Lars Vaular, Kygo, hvem kan jeg ringe? Egentlig bare fordi vi ville vise litt kjærlighet til alle bergensere som hører på dette radioprogrammet.
1: Jeg synes bergensere har satt litt preg på denne fredagen. Vi hadde jo en i Fyllen Blanken også, som leverte altså så tidig grader med både at han elsket festspillene i Bergen og spilte kontrabass og i det hele tatt.
0: Ja, veldig, veldig bra. Ja. Jørgen sendte meldingen av seg at han holdt på å bytte til Spotify.
1: Nei.
0: Jørgen? Det kan du bare glemme. Du kan bare bli her på kanalen. Her får du prat, og du, for eksempel, du får ikke være på Spotify.
1: Nei.
0: Du får jo ikke en fredagsvits fra Knut Erik på Spotify etter de lokale nyhetene.
1: Hæ? Nei,
0: du får det. Heller ikke de lokale nyhetene, så det greit å være oppdatert. Bli på kanalen. Det hørtes nesten litt sånn strengt ut. Du skal selvfølgelig få velge, men vi har lagt opp til låta The Waving Flag da, i anledning FN. Nei, EU. Nei, hva heter det?
1: VM. Hverken FN eller EU involvert, så vidt jeg vet, i hvert fall.
0: Nei, men de i samme kategori.
1: Ja, det kan du si.
0: Ja, vi skal til de lokale nyhetene, og i dag så starter en tradisjonsrike ferder seilasen i Oslofjorden, Karl.
2: Ja, Mats, 359 båter legger ut fra Aker Brygge i Oslo og seiler sørover i Norges største regatta. Starten kan du følge fra klokka 14, og gode steder å se den fra for eksempel Aker Brygge, Tjuvholmen eller Rådhusbryggene. Og skal du ut med ferie fra Oslo, det lurt å sjekke ruter.no. Flere båter fra Aker Brygge nemlig innstilt i ettermiddag. En taxisjåfør tiltalt for å ha voldtatt en kvinnelig student i en taxi i Oslo tilbake i 2012. Det skjer etter at politiet nesten 14 år senere har sporet opp mannen med et DNA-treff fra en ny voldshendelse i 2024. Det skriver Avisa Oslo. Taxisjåføren, som en mann i 40-årene, også tiltalt for å ha utsatt en annen kvinne for vold og seksuell handling i 2024. Mannen nekter straffskyld. Og Akershus og Oslo ventet å vokse med henholdsvis 20% og 16% frem mot 2050. Det viser nye befolkningsframskrivinger fra SSB. I 2032 vil det også for første gang være flere over 65 enn under 20, ifølge tallene. Oslo imidlertid stedet hvor dette vil skje sist, ikke før i 2046. Og det allerede flere eldre enn yngre i 5 fylker. Og da Oslo vil være fylket som krysser denne grensen sist.
0: Det Karl Sørheim som gjør de lokale nyhetene. Og den siste der, det minner jo litt om da det var covid.
1: Ja.
0: Ja, at du på en måte hadde tallene sånn hvor det var sånn, ja, det 54 smittede mot 62 i går.
1: Yes.
0: Det blir kanskje for mye å forvente at man skal ha innbyggertall, litt sånn oppdatering i de lokale nyhetene hver eneste morgen. Ja.
1: Kanskje greit med en sånn årsoppsummering.
0: Ja, det kan det godt være, ja. Karl, planer for helgen. Moss, skutte til.
2: Moss, bærer du til nå?
0: I alle dager. Ikke dårlig. Kos deg masse der ute.
2: Ut av Stor-Oslo, altså.
0: Ja, du kommer tilbake igjen.
2: Jeg kommer alltid tilbake, vet du.
0: Jeg kommer alltid tilbake. Og hvem det? Det
1: Marius Müller, ikke
0: det? Nei, det Kapten Sabeltan.
1: Åja, oh, ja.
2: Fort gjort å blande.
0: Ja, da.
1: For jeg den du vil. Der du på Marius Müller.
0: Ja, den du vil, ja. Ja, ja, den du vil. Ja, nå det akkurat der vi skal være. Du, vi skal holde på Jørgen da, som tullet litt med at han skulle skifte til Spotify.
1: Og så har du allerede glemt at du lovte at jeg skulle levere en vits.
0: I alle dager, jeg beklager selvfølgelig.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Og vi klare for...
1: Ja, det blir sånn, fordi jeg, sånn i huet hans, så måtte jeg be kunstig intelligens om litt hjelp.
0: Nei.
1: Gi meg en hysterisk morsom vits til lytterne av et fredagsshow på morgensending radio, skrev jeg.
0: Ok.
1: Dette det morsomste da kunstig intelligens klarer å komme på. En mann kommer inn på legekontoret og sier «Doktor, du må hjelpe meg, jeg tror jeg usynlig». Legen ser opp fra papirene sine, ser seg rundt i rommet og spør «Hvem sa det?»
0: Nå tror jeg faktisk at det flere enn bare Jørgen som skrur av. Ta den du har pleier å ta da, Knut Erik.
1: Ja da. Hva kaller du en hund i bastu?
0: Jeg vet ikke.
1: Hotdog.
0: Vær så god.

0: Mailbag på NRK P1. Dette var den, hva er det for noe? Det vel en somali-kanadisk artist som heter Kanan.
1: Ja.
0: Og vi skal tilbake til 2009, og dette selvfølgelig til fotball.
1: Fotball.
0: Ja da. Håper Jørgen, du ble fornøyd.
2: Apropos VM, det pågår VM også i byen her i Halja, forteller Bjørn Tore. Tips til Halja-aktivitet, VM i dødsing på Filipstad Brygge ved Oslo 3 i morgen klokka 13. Kan det jo bli gøy.
0: Dette Maya med Lover.
2: Lover, ja.

0: Kjære Oslo, nå skjer det.
1: Sånn, da jeg trykker på alle knappene.
2: God helg.
1: Ny timen følger nå. Først en oppdatering med de siste nyhetene med Marit.
3: Ha det! NRK Nyheter, klokken 9.

0: Og så forventer vi at man skal leve lenger enn før, men at økningen i forventet levealder litt saktere enn tidligere. Så vi blir eldre, men ikke like mye eldre som før. Og så tror vi jo at innvandringen vil fortsette til Norge, at vi vil ha en positiv nettoinnvandring.
1: I Tyskland har en kvinne født tvillinger for tredje gang, og ikke nok med det, det tredje par på 3 år. En gang spesielt, 2 ganger usedvanlig, 3 ganger på rad vanskelig å tro, ifølge sykehuset i Fürth melder NTB. Fotball-VM i gang, men lista over politiske føringer fra Donald Trump som går ut over arrangementet lang. Fans som blir fratatt billetter, en somalisk stjernedommer som blir nektet innreise, spillere som blir ransaket i timevis i tollen, og Iran får ikke sove over i USA når de spiller kamp der. Dette ødeleggende for USAs omdømme, sier USA-ekspert Eirik Løkke.
2: Donald Trump har jo lagt til grunn en veldig streng innvandringspolitikk, hvor det har vært vanskeligere å få visum, og så er han jo opptatt av også sende et signal om at det fremdeles skal være strengt. Men det var mange som hadde trodd at det skulle gå enklere for seg, for nå har jo veldig mye av fokuset vært på USA, hvor vanskelig det har vært å komme inn, når det skulle vært fokus på fotballfest. Så dette er jo helt ødeleggende for USAs omdømme.
1: Godt inne i VMs første døgn har det norske landslaget endret planer for dagen. I stedet for vanlig trening blir det fri, mens fridagen i morgen blir treningsdag. Og mens verdensmesterskapet ble sparket i gang og Mexico slo Sør-Afrika 2-0, dro mange av landslagsspillerne på ishockeykamp i Stanley Cup-finalene. Noe som begeistret landslagssjef Ståle Solbakken.
3: Nei, dette stor idrett. Jeg har aldri vært i nærheten av en sånn type hockeykamp og dipsing atmosfære.
1: Og i dag tidlig vant Sør-Korea 2-1 over Tjekkia etter først å ha ligget under 1-0. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenesæter. Og var det hockey, eller var det kanskje fotball som var på TV-en hos dere i går, Mari og Knut?
4: Faktisk ingen av delene, fordi jeg var ute i frisk luft og fikk litt musikk. Rett og slett på festival.
5: Ja, jeg satt med en gitar i fanget, så lite sport i monitor.
4: Musikalsk duo vi.
5: Ja, på hver vår kant av landet, Bodø, Oslo, 9-timens kontor i dag.

0: Ja, noe av det fineste man kan gjøre er jo å høre Sissel synge kjærlighet. Men hva med alternativet? Å høre Sissel snakke om kjærlighet?
1: Ja, altså Sissel Gran, psykolog, samlivsekspert og forfatter. Samliv og kjærlighet, det er jo et helårs tema.
0: Ja, men er det kanskje noen problemstillinger som er viktige å løfte fram nå når sommeren banker på hyttedøra eller skraper på teltåpninga?
1: Velkommen til Nitimen.

0: den er ikke så dum den teksten her heller da, Knut. Two hearts living in just one mind. You know we're two hearts living in just one mind.
1: Ja, ja, ja, det passer godt til dagens overhengende tema ja, i nytimen, kjærlighet og samliv, gleder og problematikk knyttet til akkurat det. Sissel Gran gjest i nytimen i dag, og på samme måte som en unge kan tenke at all musikk høres bedre ut på fredager. Altså en Phil Collins-låt på en tirsdag kan høres annerledes ut da enn den gjør for eksempel nå på en fredag. Jeg vet jo fra før at veldig, veldig mange låter handler om kjærlighet, så jeg tror nesten det meste vi spiller av musikk uka gjennom vil passe også til Sissel Gran som gjest.
0: Men det at så mange låter handler om nettopp kjærlighet, det er jo ikke tilfeldig, altså sånn, og det er jo ikke uten grunn at vi sier at kjærlighet er sånn evig aktuelt tema. For det er vel både litt sånn, er det ikke litt mysterie for oss selv, enten vi opplever det, har opplevd det, håper å oppleve det, og så videre. Det er liksom kjærlighet gjennomsyrer så mye, og ikke bare liksom kjærlighet i parforholdets betydning, men kjærlighet i alle deler av livet vårt. Vennskapsrelasjon.
1: Ja, regel nummer 1, du må først elske deg selv.
0: Ja, de sier jo det da.
1: Så skal du begynne med noen andre, selv om det høres litt egoistisk ut, men det er noe der. Nå tror jeg foregriper her og snakker på et nivå som ikke hører hjemme for min egen del.
0: Ja, jeg synes du klær dette her, jeg bare fortsetter med det, Knut. Vi sa jo også i går, og vi gjentar jo gjerne det i dag også, at med selveste Sissel Gran, veldig, veldig snart på plass i studio her, så har jo du som hører på Niti, men også en unik mulighet til å få gode svar fra en samlivsekspert. Psykolog har brukt hele livet sitt på dette temaet, føler jeg, og hjelper jo stadig folk. I dag kan du få altså, gratis rådgivning. Det er jo herlig å kunne tilby det. Så enten du sitter med et problem i parforholdet ditt, eller du kanskje sitter og gruer deg til et eller annet, hvordan skal nå denne sommeren gå, fordi du akkurat har skilt deg og skal være med barna bare halvparten av ferien eller ikke, og så videre, eller kanskje har du akkurat blitt singel og lurer på om du skal tørre å hive deg ut på markedet igjen, eller kanskje er det noe helt annet du vil ha hjelp til, et mønster der du ikke kommer der ut av, eller noe sånt.
1: Ja, ja. Jeg får jo slå et slag for oss mannfolk da.
0: Nettopp!
1: Det er kanskje mange som tenker at nei, å sende inn et tema til nytimen i dag, det jeg lar være. Men hva med at dere mannfolk også tenkte litt gjennom problemstillingen og sende inn spørsmål eller betraktninger kanskje, et eller annet som Sissel Gran kan respondere på, så skal vi behandle det med ypperste respekt.
0: Har du planlagt noe selv som du har lyst til å spørre om?
1: Nei, jeg merker at jeg er veldig glad, eller jeg er kanskje ikke glad i det, men jeg har skrevet for min egen del, er det bra at ting er på en måte bare i en tralt?
0: Ja.
1: At ting er humpa og går, eller at det, liksom, det blir jo et liv av det også, alltid. Ja, ja, ja. Alltid.
0: Er tralten bra,
1: ja? Ja, altså, man finner sin rytme. I livet til noen kan få liksom, det blir litt A4 for eksempel, og så vil man ut ifra det og tror, ja det er en klassisk at gress er grønner på andre siden.
0: Ok, dette her er jo et kjempegodt spørsmål, spør du meg, det skal vi definitivt ta med oss og spørre.
1: Det kommer at kjærligheten, det er som en plante at den må vannes, det skal ikke mer til, så blir gress grønt.
0: Og litt pleie, vet du.
1: Ja,
0: ja, ja. Jeg kommer selvfølgelig til å finne ut, eller prøve å finne ut hvordan skal man tørre i det hele tatt og åpne seg opp. Ok, folk, det blir en fredag i kjærlighetens tegn. Vi tullet litt med at det er jo nydelig å høre på Sissel synge om kjærlighet, så hvorfor ikke også da høre Sissel prate om kjærlighet? Det er jo to forskjellige Sissler det er snakk om selvfølgelig, men vi gjør vel plass til begge da, i dag.
1: Trykk play.
0: Skal vi se da? Der ja. Velkommen til deg også, Sissel Kyrkjebø.

0: Jeg gleder meg stort sett hver dag til å gå på jobb og være programleder i ni-timen. Jeg merker nå når jeg hører Sissel Kyrkjebø og flott å ta denne overgangen fra Sissel Kyrkjebø til Sissel Gran, så jeg gleder meg ekstra og temaet. Jeg synes det kjempeviktig, og jeg ser masse bra respons fra dere som hører på ni-timen akkurat nå, men først og fremst velkommen til deg, Sissel Gran.
1: Hei, tusen takk. Så hyggelig å være her da.
0: Ja, og nå har vi, mens vi har hørt på Sissel Kyrkjebø, bare hørt litt om ditt eget privatliv. Du mye ute i hagen og stelle og kose det der med tomat planter og slikt, og bare for å ta den sammenligningen med en gang når vi først har det her. Det var jo sånn jeg og Mari startet ni-timen i dag med å si at kjærligheten er litt som en plante, at den må vannes for at ikke gresset skal bli grønnere på andre siden.
1: Ja, helt sånn. Ja.
2: Pleies. Mm. Snakker du til plantene forresten også?
1: Det hender jeg banner, ja.
2: Ja, du banner, ja.
1: Når det er for meget. Fordi når det er litt sånn varmt og fuktig, altså, så gror ugresset så veldig, og sånn at det er ganske mye jobb, altså.
2: Ja.
1: Ja, så det er ganske svær hage da, så mye å dille med. Men jeg har fått veldig god hjelp av mannen min til å lage sånne utrolig kul, for det er litt snegler og sånn. Så småplantene mine blir spist opp, altså sånn som jeg planter ut i bedden, ikke sant? Og nå har han laget sånne gjennombrutte metallsylindre av sånn der sånn litt fin, ikke hønsenetting, men sånn som er mye finere enn hønsenetting,
0: ja.
1: Som har laget sylindre, så setter jeg de rundt i småplantene. Ikke en snegle, vet du.
2: Åh,
1: det er så smart. Det skal han ta patent på.
2: Men nå skryter du jo av han her da, på Nasjonalradio, vet du om han hører på akkurat nå?
1: Jeg vet ikke om han har fått med seg.
2: Nei, men for jeg skulle til å si, er det sånn som du også da passer på å skryte direkte til han om? Åh,
1: ja,
2: så deilig at du lager dette.
1: Er det gæren, ja. Altså det er jo noe av det viktigste i parforhold, tror jeg, det er å være takknemlig. Ja. Og på en måte gi anerkjennelse til den andre for små og store ting gjennom hverdagen og ferien og i livet. Hvis du slutter med det og begynner å behandle den andre som tapet, så kan du ha det så godt.
2: Ja, men er det litt fort gjort å glemme det bort? Og begynne med den tapetbehandlingen?
1: Veldig fort gjort, fordi man blir husblind og legger ikke merke til hva den andre faktisk bidrar med. Og så går det så fort, altså vi lever i en veldig sånn sentrifugert tid, altså det gikk fort før, men nå går det fort. Ja. Og det der er veldig fort gjort å glemme å si de ordentlige tingene, altså som handler om jeg ser deg, jeg legger merke til det du gjør for meg og oss og familien og sånt. Det er veldig fort gjort å glemme, altså.
2: Jeg elsker at allerede 2 minutter inn med Sissel Gran her nå, så har vi fått tips som det bare er å notere seg og begynne å praktisere med den eneste gang. Du rakk opp hånda, Knut?
0: Ja, for når du sier, Sissel, at nå går ting veldig, veldig fort. Altså kjærlighet og samliv er jo både et helårstema. Nå går vi mot en sommersesong. Men er det nye problemstillinger? At, ja, som du sier, ting går fort, at det er andre ting som preger oss mer enn nå. Du har jobbet med det her i et langt liv. Hva er liksom de nye utfordringene i samlivet til folk?
1: Distraksjoner. Altså informasjon som kommer fra alle kanter, hele den oppmerksomhetsøkonomien som vi kaller det, altså som gjør at du hele tiden har hele verden i lomma, altså, og hvor folk lever via mobiltelefonene. Dårligere evne til å snakke sammen, vanskelig å legge vekk den monstrøse kroppsdelen som mobiltelefonen er blitt, som jeg tror ødelegger for veldig mange par. Og unge mennesker er i ferd med å miste evnen til direkte samtale og samhandling.
2: Det er skremmende.
1: Det er dødsfarlig.
2: For de aller yngste, jeg mener jeg leste ganske nylig at de har blitt redde for å se hverandre, altså de er redde for øyekontakt.
1: Ja, ja. Det er skummelt det. Og så er det jo en ting de ikke lenger kan, og ikke tør, det er å snakke med fremmede.
2: Ja.
1: Og så si hei til en du ikke kjenner i en kø eller i heisen, og det er virkelig, angsten lyser. Så hvis jeg, en gammel dame, sier men hei, eller så fin jakke, eller så går de rett i femteveggen, ikke sant, i angst, altså fordi gæren kjæring, ikke sant. Ja. Det var jo helt vanlig før, vi kunne si ting til folk på bussholdplassen, eller enn du satt ved siden av på trikken og sånn. Det er jo, nå er det veldig... Da er du veldig rar.
0: Ja, men samtidig, for det her er interessant, i det her ligger det også masse nye muligheter, altså det er podcaster, og man skal også tro at folk på en måte blir flinkere til å snakke om de tingene der, at terskelen blir lavere for å dele og sånn, men det er kanskje en annen side av sakene som kommer frem da, når man for eksempel deler i sosiale medier, men det blir mye skryt om kjærligheten, og kanskje ikke så mye om ting som kan være vanskelig.
1: Nei, jeg tror kanskje at folk blir på en måte flinkere, altså de kan mer, det er helt klart at folk kan mer, altså om man kan mer om følelser, om man kan mer om relasjoner, om kommunikasjon og alt, men er man blitt flinkere, bedre på og liksom romsligere når det gjelder å uttrykke ting direkte og for andre, se det tror jeg ikke nødvendigvis, men det bør jo forskes ganske mye på da. Men jeg synes at jeg ser en forskjell i særlig det med distraksjoner mellom, i parforhold, at det er så mye som kommer imellom. Og så er det så veldig, altså de som har barn, nå er det blitt, altså foreldreskapet blitt så veldig intensivert, det skal være så veldig mye som skal skje, som skal organiseres rundt ungene for eksempel, sånn at stakkars parre med stor P får jo ikke tid til å se hverandre i øynene et sekund. Og så det som skjer noen ganger da, når de endelig får parkert de der ungene hos svigers, eller så sitter det parre der da, og er ferdig snakket og har ikke en dritt å si hverandre, fordi de er ikke vant til det. Altså, så de sitter og glor på hverandre på ferie, altså, og ser ut som de der bildene som er laget av såkalte bored couples. Ja. Altså de vet, jeg tror at da må et par si til hverandre, gud ja, altså nå sitter vi her. Og nå er vi ikke i sentrifugen, nå har vi liksom noen dager her i Berlin. Eller,
0: ja. Men her er jo skrekket, det er akkurat den observasjonen der, for mange gjør det, man ser, og det er sett de som ikke har noe mer å snakke om. Ja. Men hva skal de snakke om da? Hva kan man gjøre? For det, jeg tror det er liksom rett og slett at man har bare gått litt sånn tom da, og endelig, ok, her har vi plassert ungene, eller ungene har flyttet ut, eller nå har vi jo litt alene tid, og så, ja.
1: Det er sjokket da, vet du, over å plutselig sitte der og være henvist til hverandre, og da tror jeg man skal si det, at guri, nå sitter vi her, altså, dypt sjokkerte over at vi nå har litt kjærestetid eller tid til hverandre, og så sitter vi her og sier ikke et pip, og hvordan har du det med det liksom? Hvordan er det inni deg? Altså man må kanskje sette ord på det, og ikke bare sitte der og skamme seg fordi at man ikke har noe å by på da. Mm. Men jeg tror at veldig mange par må ha litt, du må ha litt tilvenningstid til sånn, så man må sørge, når man har sånn alenetid, så må man sørge for å ha mer enn 3 dager. Du må ha noen flere dager, for man må liksom få i gang de rustne hjulene, altså. Mm. Ja. Vi skal kanskje ha litt sex. Og,
2: ja,
1: litt
2: det er også, ikke sant? Få i gang litt nærhet og kontakt igjen. Og legge merke til, når vi har gått over til å behandle hverandre som tapet, så må vi begynne med flere ulike tiltak. Du skal selvfølgelig bli sittende videre her. Jeg ser nå at det begynner å tikke inn med spørsmål som våre lyttere gjerne har lyst til å få hjelp til i appen NRK Radio, så det kommer vi snart tilbake til. Men vi ba deg også ta med en låt i dag, fordi du er veldig god, synes jeg, Sissel, ofte når du, enten du er da gjeststeder eller i din egen podcast Kjærlighetens Kaos, så du har så masse fine henvisninger til låttekster, til bøker, til dikt. Så tenkte vi, da må du også få lov til å velge ut en låt når du kommer til Nitimun i dag. Fortell hva vi skal få høre her.
1: Da skal vi få høre min favorittlåt til alle tider, som er Come Rain og Come Shine, altså som egentlig betyr gode, vonde dager.
2: Nettopp. B.B. King og Eric Clapton her altså.

0: Jeg vet du...
1: Har du lyst til å tillegne låten til noen Sissel Gran ledende spørsmål, selvfølgelig?
0: Ja, det er klart det er til mannen min, Ola. Ja. Altid det.
1: Come rain, come shine. I gode og onde dager, ja, ja. Som det heter så fint. Mange setter pris på at de har det som gjest her, Sissel Gran. Det må du kanskje ta mer til deg. 9 timer skal ta ære for akkurat det, men vi har nå invitert deg hit, for at vi tenker at nå på starten av sommersesongen, så er det kanskje noen problemstillinger som også blir liksom ekstra tydelige når man skal ut i ferie og forventning, og du har allerede nevnt det, folk som endelig får tid til hverandre, og så sitter man der og ikke har så mye å si. Men da må man både snakke om det, og kanskje få i gang noe hyrdestund, og så videre. Jeg snakket i sted om denne tralten, om det er bra eller dårlig å tenke på en måte bare ruller og går, og så skriver Mathilde her: «Hei, gleder meg til tralten. Vi er i etableringen av et forhold og liv sammen. En fantastisk tid, men tralten, det er trygghet og stabilitet. Noe ekte, sikkert, og det ser jeg frem til.» Altså, Mathilde har tydeligvis ikke helt opplevd det, men hun ser på det som bra på en måte å komme inn i noe som bare skal rulle og gå. Hva bør de være obs på da?
0: Først må jeg si at det der, tror jeg, det er veldig fint å høre, og det er jo alltid så utrolig spennende å etablere et vi og en hverdag da, for et par som kanskje ikke har bodd sammen før, og som kanskje ikke har vært sammen veldig lenge, at det er, man skal liksom lage en, man skal begynne på biografien om oss. Og der tenker jeg at det er det hun kanskje gleder seg til, å begynne på den skrivinga da, i gåsøgne av biografien på, altså, du og jeg, deg og meg og oss, altså, skal skape dette parret da. Så jeg skjønner veldig godt at hun gleder seg til den tralten, da, gjøre ting sammen og finne ut av ting, og så kommer de til å krangle, og så kommer de til å måtte gjennom massevis av sånne sannhetsprøver, så kommer de til å få en sånn, hun er sånn du er, liksom, og så blir det vanskelig, og så forsvinner den der litt sånn syke tosomhetsgreia som man har i en sånn intens forelskelsesfase før man begynner å kjenne hverandre ordentlig. Det er på en måte, ja, så det er på vei inn i sånn, hva skal jeg si, sånn arbeidet da, som også kan være veldig, veldig positivt.
2: Men bare hang meg så opp i det, jeg synes det er så fint, for du sa at de er i ferd med å, ikke sant, begynne historieskriving av det som skal bli historien om de som par og gjennom et helt liv og sånn. Men det med den historiefortellingen, den er du vel egentlig også nesten litt sånn opptatt av helt fra start, altså helt i det man begynner å møte noen nye også.
0: Ja, ja. Virkelig, ja, kan det bli noe? Altså, for det er jo det, er det noe fremtid i det, ikke sant? For det ligger jo et stort spørsmål der hos mange, det er veldig vanskelig i dag for mange unge, og ikke så helt unge heller, som møtes, kan det bli noe mer enn et lunkent situationship, dette her, ja.
2: Ikke sant? Og så hadde man kanskje sett seg ned med en kaffe som er så rask at du har ikke engang rukket å skrive de første 3 ordene på den siden som eventuelt skulle blitt starthistorien, før man har fått, nei, dette her er ikke noe for meg i fleisen. Ja. Jeg ser det, vi har en innsender her som er skilt etter et samliv på tilsammen 25 år, og tør ikke tro nok på meg selv til at jeg kan finne kjærlighet. Jeg tenker at jeg ikke fortjener det. Jeg ble sjekket opp på den gamle måten på bar, og begynte å føle en gnist, og så har jeg nå opplevd ghosting. Noen små drypp har det vært, men hvordan kommer man seg helskinnet ut uten å miste all selvfølelse? Her er det jo litt flere aspekter å ta tak i.
0: Ja, det er det. Ja, du vet, når du kommer ut etter et langt forhold, og så kommer du ut i verden sånn som den er nå, for det var sikkert veldig annerledes den gangen, da, altså i etableringsfasen, ikke sant, for den personen der. For da var det ikke sånn, da var det ikke Tinder og alle de tingene der, og folk var ikke så skvettende. Nå er folk veldig skvettende, veldig redde for å velge feil og ha litt... Hva skal vi si? Og den ghostingen har jo blitt, avvisning har blitt en veldig sånn gjennomgripende sånn væremåte, som nesten har blitt akseptert. At det er en sånn, som jeg misliker veldig sterkt, det kravet til herding da. Ja, ja, det må du tåle liksom. Tåle å bli avvist, og tåle å avvise, og tåle å bli ghosta. Ja, da bare rister du det av deg, så går vi videre. Og for en som ikke har vært i det der lenge, så kan det føles helt sjokkerende og gjøre at du mister helt peppen og troen på deg selv. Men det er sånn verden er blitt. Så jeg tror at, jeg vil ikke si at han må herde seg. Altså, det var en mann, ikke sant?
2: Det er
0: en hen, da.
2: Det er en hen,
0: ja. Det er en hen. Så det er jo bare å si at man må prøve igjen, altså, fordi det er kanskje noe av det som preger mange som gir litt opp I en sånn dating hva skal jeg si, sånn fase som de I. Du må faktisk ikke gi opp, og du må faktisk legge litt kraft og interesse I det. Og det neste du kan treffe kan komme til å like det at du sier du, jeg liker deg veldig godt, jeg. Skal ikke ta en kaffe til da? Skal ikke treffes over en øl kanskje til uka eller sånn? Man må rett og slett bare prøve å komme igjen den der fryktlydmuren som veldig mange nå har som en sånn beskyttende lag rundt seg, for folk så forferdelig redde for å velge feil, og også veldig redde for å gi fra seg friheten sin. Mm. Så det et sånn paradoks det der, man vil veldig gjerne ha en kjæreste, men samtidig man veldig redde for å trå feil, eller gi fra seg noe til en feil person. Mm. Men hen må faktisk ikke gi opp, for det viser altså hele den der sjekkeforskningen, at folk legger litt for lite I det, litt for raske til å trekke seg unna, og investerer ikke nok I det faktisk, så man må det gjøre det.
2: For det sto også to andre ting her, at jeg tør ikke tro nok på meg selv, at jeg kan finne kjærlighet, og så tenker jeg nok at jeg ikke fortjener det. Ja, det... Vedkommende vel ikke alene kanskje om å kjenne på sånne ting heller, men hvordan griper man an det der da?
0: Ja, må jo ha fått en trøkk, altså tenker jeg, når du tenker at du ikke fortjener kjærlighet, så noe må ha blitt veldig feil, altså vedkommende må ha opplevd, kanskje opplevd seg veldig avvist kanskje, eller ha kanskje med seg en sånn som vi kaller en arbeidsmodell I hodet da, sånn at jeg ikke verdt å elske type, så den må motarbeides.
1: Ja, for det jo feil, altså ja, det feil. Alle fortjener kjærlighet.
0: Han har, det klart at hen har all mulig rett til å søke kjærlighet og må virkelig forsøke å gjenfinne troen på at hen verdt å elske. Mhm.
1: Vi tar noen flere spørsmål til deg, Sissel Gran, etter musikk fra The Weeknd, som vi får rødda litt I alle de meldingene som kommer inn. Det her Earned It, 5 over halv 10.

0: The Weeknd, Earned It. Sissel Gran sitter her og godt I gang med å hjelpe våre lyttere. Det mange som, som trenger hjelp, ser det ut som, og innspill til ting. Vi har en lytter her som skriver at hun gikk fra mannen sin etter over 20 år sammen. Det var en lang prosess, hvor jeg leste mye. Blant annet om bøker skrevet av deg da, Sissel. Min erfaring nå, etter at ting har roet seg, at jeg sitter igjen og undrer meg støtt og stadig over hvorfor gikk jeg ikke egentlig før? Hvorfor blir man, til tross for at jeg ikke var lykkelig? Jeg sitter igjen med en slags dårlig samvittighet overfor meg selv, fordi jeg I går sånn da kaster bort så mange år, og dårlig samvittighet overfor min eks av samme grunn, og overfor barna, som dessverre jo skyldige offer I dette her, og det de som flytter frem og tilbake. Hvorfor lot jeg det gå så lang tid?
1: Ja, det enkle svaret på det at det tar tid å... hva skal vi si, å kutte et emosjonelt bånd til en du har vært glad I. Og det, oppbrudd ofte lange prosesser, altså. Det tar noen ganger veldig lang tid, og så tror jeg noe av det viktigste hun kan gjøre nå I ettertid å ikke kjefte så på seg selv, men forsone seg med det valget hun tok, og at det kanskje en god grunn til at det tok den tiden det tok. Og så det jo, vi må huske på det også, at innimellom, selv om et forhold ikke så bra, så det noe som ordentlig. Innimellom så det litt glimt av håp og lykke, og man ser liksom noe godt I den andre, og minner holder oss igjen, ikke sant? Og så det, men det nok det at det veldig tøft å kutte bånd. Og hvis man en litt trofast sjel, så det enda vanskeligere. Mm. Så, men jeg skulle ønske at hun kunne forsone seg med at det tok den tiden det tok, og at det kanskje var noe bra med å gi det den tiden det trengte å ta for å greie å bryte.
2: Litt I samme landskap her da, når en lytter skriver, hva skal man gjøre hvis partner sier at hen har mistet følelsene? Ingen krangling, mye kjærlighet, men de riktige følelsene visst ikke der. Hen har ifølge eget utsagn mistet seg selv, har barn og hus og alt, og vil for alt I verden ikke miste partneren min og livet vi har sammen. Så det veldig mange som føler at det noe å ta vare på oppi det hele da.
1: Ja, men det veldig vrint det der... jeg skrev en hel bok om det som heter Det slutt, og historier om løsrivelse, så der det jo intervju. Jeg har intervjuet mange som opplever det på den måten her. Men det, jeg tror kanskje noe av det viktigste I livet, når vi begynner å bli litt eldre, da, mer enn 30 år og sånn, mer enn 40 kanskje, og forsone seg med at ja, sånn livet, og man gjør noen valg og tar noen avgjørelser som I ettertid kanskje ikke ser så smart ut, men kanskje man trengte den tiden for å greie å ta det valget. Også valg om å bli I noe som kanskje ikke så glittrende, men sånn jo mange slags kjærlighet. Det hverdagskjærligheten jeg snakker om der da. Og vennskapet I parforholdet også ganske viktig. Altså å ha... og forelskelse, Ja, det var vel et års tid. Kanskje to, hvis man heldig I tre. Og, men for veldig mange så kommer de jo tilbake I glimt da, når du ser partneren din på avstand. Snakk med noen andre, eller stå der, sitte der på en fest eller sånn, eller gjøre et eller annet interessant, altså noe uventet. Nesten får lyst til å nevne en bok eller teaterstykke av Monica Isaksen som heter «Han andre». Hvor det liksom virkelig, hun så lei av han, at hun tenker på han andre, men han andre også egentlig denne mannen. Da.
0: Ja.
1: Og så sier han fortvilet, ja, men det noe som helst du liker ved meg da? Og så må hun tenke seg litt om da, der hun kjeftet på henne og klaget over henne og gjør ikke annet, og gnure på det der at livet kunne vært et annet sted. Ja, jeg liker å se når du rygger bilen. Når hun sitter I bilen sammen med han, fordi da snur hun seg, for det var sånn før ryggekamera, og så ser han ikke på henne, han ser, og da virker han fraværende, utilgjengelig og besluttsom. Ja, og da kjenner hun at hun liker han. Det et interessant bilde på det der med å plutselig, for det kanskje man gjør seg litt overtilgjengelig og for hverandre, at det det som blir kjedelig. For det vi jo også ser noen ganger, det at hvis en annen begynner å kraftsette partneren din, han som du synes så kjedelig, eller hun som du synes en sofa-potet, se da
0: Ja, da våkner det plutselig noe.
1: Da våkner jo selvfølgelig eierinstinktet, men da våkner også et slags begjær, fordi vi begjærer det andre begjæret. Hvis noen andre synes at din partner er veldig kult, så kan det komme til å få deg til å føle det samme. Så det er kanskje noen ganger det der med overtilgjengeligheten, som rammer veldig mange par i hverdagen, altså veldig forståelig. Men prøv å sende på avstand, da.
0: Ja.
1: Ja.
2: Du, Lytter her, har følgende spørsmål til Sissel. Kan det hende at kvinnen stiller for høye krav til oss menn, at de faktisk allerede yter nesten over ende? Det er noe smile og latter emojis her. Mulig dere må senke kravene, det gjelder sikkert begge sider av det her, da. Men har man for høye krav?
1: Jeg tror kanskje man ikke ser, og det er fælt å si, det er veldig stereotypt, altså, men det, noen ganger så skjønner ikke kvinner liksom hva menn yter. Ja, av for eksempel praktiske ting i heimen, overfor ungene og i det daglige. Og jeg tror mange menn føler seg som skaffedyr og tenker at for jeg er ikke så veldig flink til å snakke om hva jeg føler, og kanskje ikke nok på det hakket der, og blir litt stum og sånn. Men han er kanskje en gjører, da. Og som gjør mye altså for at julen skal gå rundt i den familien, kanskje legger mer merke til det.
0: Ja, og det der er jo, selv om jeg føler vi ofte både hører om det, leser om det, altså det her med hva slags kjærlighetsspråk man har. En ting er jo for eksempel, hvis du er sammen med noen som har veldig mye av sin kjærlighet i å gjøre tjeneste, for eksempel, men du legger ikke merke til det, og så går du og savner at han verifiserer, eller hun verifiserer deg.
1: Sier jeg elsker deg.
0: Ikke sant? Så det er jo et eller annet med å faktisk minne seg på og huske på de tingene der.
1: Man kan jo si det til hverandre også, og Herland, jeg skulle ønske at du kunne si litt mer, eller bekrefte litt mer, men jeg vet jo, jeg setter pris på det du gjør i hverdagen og sånn. Så, men ja, man skal jo stille litt høye krav, tenker jeg, til partneren sin. Ja. Hva skal du ellers med en kjæreste da?
0: Det er det.
1: Ja, man må jo kunne gjøre det, og så får man heller si det. Jeg ønsker meg ditt og datt, jeg savner sånn og slik. Altså, hvis folk kunne artikulere det litt mer, ikke i form av anklager og surhet, men mer sånn savn da, og med litt humor. Veldig mange par lever veldig sånn ubevisst sammen. Altså, de skjønner ikke hverandres indre, eller forstår ikke den andres kommunikasjonsstrategier eller mønster. Det er liksom, det er litt, man må snakke litt mer, tenker jeg, til, fra et sårbart sted, da, og så si litt mer hva man faktisk trenger og lengter etter, og hva man synes er fint.
0: Dette er helt nydelig. Vi lar deg rett og slett sitte litt til, fordi vi må rekke et par spørsmål til når vi først har deg her, Sissel Gran. Så først litt The Cranberries.

0: Jeg ser jo noen som er påpasselig med å skrive at de har det kjempefint som singel også, og til og med også uten da apper og sosiale medier, og det sa du helt kort, Sissel, når du er inne på temaet her, at de dating-appene, de er jo laget for dating, ikke nødvendigvis at du skal lykkes i kjærlighetslivet etterpå. Så det må vi påpeke.
1: Yes. Ja. Vi tar med en melding fra Ronny her også. Han synes det er veldig interessant å høre på i dag, og sitter med noen følelser som jeg ikke forstår selv. Jeg var i et forhold som varte i nesten 7 år, og i nesten 7 år så tenkte jeg på at jeg burde gjøre det slutt. Jeg var veldig glad i partneren min, men jeg var aldri forelsket eller tiltrukket. Vi hadde fine opplevelser sammen på reise, men hverdagen fungerte kun ok, og det var på grunn av avstanden som gjorde at vi tilbrakte bolker på en måned sammen 3 ganger i året. Så har det nå vært slutt i 10 år, og jeg tar meg i å savne ham, og skulle ønske at vi kunne forsøkt på nytt. Jeg er jo fortsatt ikke tiltrukket eller forelsket, men jeg savner øyeblikka vi hadde som var gode. Jeg burde vite bedre enn å ønske retur til dette forholdet, men hvorfor vet jeg ikke det? Sissel.
2: Hva skal jeg si, nærast er du når du er borte. Noe har vært borte når du er nær. Det er det gamle diktet, vet du. Ja, nei, det er vanskelig det der, fordi avstand og hindring kan noen ganger holde ting i livet, og kanskje flere burde tenke litt sånn at hvis det blir for hverdagslig, for tett, for mye, så kan det tære. Så for noen så fungerer jo avstandsforhold veldig mye bedre, så jeg kan godt forstå det savnet etter vennskap, nærhet, trygghet, altså husk på det. Vi er jo trygghetsorientert dyr, vi er tilknytningsorienterte av natur, ikke sant? Men et parforhold, liksom, det er jo tufta på det, tilknytning, så er det den ene bolk, eller ene pilaren, og den andre pilaren er liksom omtanke, omsorg, altså at du kan sette den andre foran, noen ganger, altså som, men så er det en attraksjon da, og det, hvis det ikke er der, hvis det aldri er der, så er det vanskelig å tenke at dette er kjærlighet da. Men bevare meg, altså hvis man på en måte har veldig tilknytning, trygghet, omsorg, omtanke, vennskap, veldig mange forhold er tufta på det altså, for denne veldige attraksjonen går over hos veldig mange, og det ser jo på eldre folk at de har det kjempegodt sammen, selv om ikke de har den der voldsomme tiltrekningen. Men ja, hvorfor skal han ikke gjøre et nytt forsøk med ekskjæresten da? Ja, virkelig.
0: Det er jo noen meninger som er selvfølgelig trist, og bare det å kanskje få delt det på radio her er kanskje en slags hjelp, og mange kan jo kjenne seg igjen i både den ene og den andre problemstillingen her. Men her er en som skriver at etter 22 års samliv, 4 barn, så sa kona en dag, jeg elsker deg ikke nok til å være gift med deg lenger, og så var det over. En familie ble kastet ut i kaos. Hvordan takler slikt? Spør vedkommende, og det er flere meldinger som ligner litt på det samme, altså man blir kastet ut i et kaos med en hel familie og unge og så videre.
2: Ja, det er rått, ikke sant? Det er jo, for vi har jo en merkelig idé i vår kultur, fordi skilsmisse er så vanlig, så tenker vi også at ja, det er ikke noe problem. Jo, altså for dem det gjelder så er det jo katastrofe, altså statistikk er en ting, men det virkelige livet, det er noe helt annet. Og så er det nok sånn at han ikke har fått være med på den avelskingsprosessen hennes, sånn at derfor blir det et stort sjokk og en overraskelse for ham, fordi hun har holdt på med den «jeg elsker deg ikke lenger» lenge, antagelig så kjent på det lenge, har vært lei veldig lenge, og har sikkert hatt en tanke, eller en intens følelse av «jeg må ha et liv til». Jeg kan ikke leve sånn som jeg gjør på denne måten. Så hvis hun hadde vært her, og vi hadde snakket med henne, og ikke bare han, ikke sant, så ville vi fått 2 litt ulike historier. Men den nedbyggingen har foregått i henne lenge, men hun har ikke greid å formidle det, eller han har ikke skjønt det. Men det er rått, det er veldig rått. All mulig sympati med han.
1: Nå som vi står rett foran en ny, lang sommerferie, hva er ditt, håper å si, beste råd til folk når de skal møte sommeren?
2: Hvis det er et etablert par, og de skal på hytta sammen med svigers, for eksempel, eller storfamilien, så må de ikke falle inn i barneposisjonen igjen og gå sure rundt fordi at mora deres er der. Og hvis du har sagt ja til å dra på en ferie, selv om du ikke hadde så lyst til det, og du har lyst på en annen type ferie, så må du ikke slepe bena liksom, etter deg og være sur på stranda når du egentlig vil på fjellet. Har du sagt ja, så får du stille. Da får du på en måte være over deg et feriemenneske sammen med partneren din, eller på hytta der med svigers, eller foreldrene dine sammen med partneren din, og ikke være en surpump i ferien. Men har du sagt ja, så får du fortsette, så får du gjennomføre og ikke gjøre det surt for resten av familien eller de andre som er der.
1: Hva med de som nå har sin første ferie uten en partner som har enten gått bort eller det har blitt slutt med det?
2: Ja, vanskelig. Da er det jo veldig mange som ønsker at ferien skal være slutt veldig fort, men tenk på, vær sammen med, ta med venninne eller venn, vær sammen med folk, inviter, tenk på at det finnes andre relasjoner som også kan være sånn slags livsvitne for meg. Og jeg skjønner veldig godt savnet, men rett og slett prøv å finne en liten glede hver dag.
1: Dette her er så nydelige råd, Sissel. Vi tar det med oss. Tiden har flydd kjempefort, så vi sier, som vi alltid sier når du er her, velkommen tilbake. For det er så fint å ha deg her, og god sommer da.
2: Tusen takk, og god sommer til dere.
0: God sommer. Også.

0: Rebecca Ferguson, Nothing's Real But Love.
1: Klokka er 10. Det har vært en økning I tallet på norske kvinner som fryser ned egg, Henriette Stenersæter.
2: De siste årene har nærmere 1000 kvinner gjort det. Samtidig viser forskning at de fleste eggene blir I fryseren, for selv om dette koster damene mellom 80 og 90 000 kroner, blir de færreste brukt.
3: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Og blant dem så det jo ikke alle som får barn heller. Så det få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene. Hvis man tenker på dette som en forsikring, at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så

0: bekräftat fra iransk håll. I Sudan försöker landets här att skapa ett bild av att huvudstaden Khartoum är trygg i hopp om att flera skall vända hem igen. Men byn är totalt ödelagd av 3 år med krig. Likväl har någon vänt tillbaka för att prova att bygga upp igen byn.
1: Nær i sentrum av Khartoum, byen som pleide å være heim for mer enn 6 millioner mennesker. Men urban krigføring gjennom 2 år har gjort store deler av byen ubebuelig, og slik vil den forbli lenge. Men noen har vendt tilbake, deriblant skoselger Abdul Razik.
2: Yeah, to be serious is so hard, because now hard to Khartoum.
1: Om vi skal svare seriøst, så er det vanskelig nå i Khartoum. Byen trenger utvikling, men mange har dratt herifra, og vi trenger folk til å komme tilbake for å kunne utvikle Khartoum. Men mange er fremleis redde for å komme hjem, fordi det fremleis er krig i landet. Det er et stort problem, sier skoselger Abdul.
2: Because the war is still taking place in our country. This is the big problem, yeah.
0: Det sa Afrika-korrespondent Vegard Kjørum i Khartoum. 3 svenske statsborgere er bøtelagt etter å ha kastet stein over den norske grensen til Russland. De må betale 8000 kroner hver for grensekrenkelsen som skjedde ved grense Jakobselv i Finnmark. I 2016 ble 4 nordmenn bøtelagt for det samme. Den gangen fikk saken stor oppmerksomhet i russiske medier. Nytimen i dag sendes fra Oslo og Bodø, så det er vel ingen overhengende fare for at dere kaster langt nok til å krysse den grensa.
3: Det ligger nok mer enn et steinkast unna hverandre, har du rett i, Henriette. Det er den nye kastestein i glasshuset, og kastestein over grensa mellom Norge og Russland. Det skal man altså ikke gjøre.

0: Ja, det er jo gøy å høre på 9-timen selvfølgelig, eller forhåpentligvis, men det kan også være gøy å høre på hva som skjer inne på et dametoalett når Olivia Dean og hennes venninna er der inne.
1: Ja, definitivt, ja.
0: Ja, hvordan du på dametoalettet? Praten går og lager kø, og så videre.
1: Nå ble jeg litt sånn bevisst stille, for jeg tenkte at du skulle ut basunere litt, beskrive litt.
0: Nei, altså, jeg har aldri vært på dametoalettet.
1: Nei, men det kunne jo hende at du har stått der med øret inntil veggen noen ganger, fordi jeg tenker, er det noe flere, holdt på å si, bør gjøre hvis man er litt nysgjerrig, er jo å lytte litt etter, fordi inne på et ladies room, der kan det skje mye, der er deling av frustrasjoner, gleder, forhåpninger, og så videre. Det er liksom ofte høydepunktet på en kveld kan jo skje inne på et sånt ladies room. Skravler ikke dere noe sammen på dass, liksom?
0: Jo,
1: dere herrene?
0: Skravles.
1: Med urinalen står man der og sier sånn, ja, heia glimt, eller hva du sier på
0: det. Jo, det er akkurat det. Står, det artigste er jo selvfølgelig å slippe buksa helt ned på knærne, helt ned på rundt anklene, og stå der og peste og sier bare, heia glimt.
1: Ja.
0: Men det jeg skulle si faktisk er at jeg må nok ha vært inne på noen dametoalett noen ganger, for jeg er kanskje Norges dårligste person til å tyde skilt på utsiden av toalett.
1: Oh, ja,
0: jeg vil
1: ja.
0: At det skal være helt tydelig bilde av mann. Kanskje skal det stå herrer, eller gentlemen, eller bare gents, og så skal det stå ladies, eller være bildet av en dame med skjørt, eller det skal stå damer. Det kan ikke være sånn at det er bildet av en høghælt sko, det er dame, og så er det pipe, for eksempel. Det er herretoalettet. Eller en hane i siluett på det ene døra, og så en hønemor på den andre døra. Da blir jeg forvirret. Det må være enkelt å finne fram til riktig toalett. Jeg synes kreative toalettskilt forby det.
1: Ja, og de som er såpass enda vanskeligere enn de litt tydelige egentlig, eksemplene du kommer med, for jeg mener jo, det er noen ganger jeg til og med har sett, jeg skjønner ikke hva jeg står og ser på. Så hva er det jeg skal, hvor er det her jeg skal skjønne hva som er hva? Og så kan vi jo slenge inn alle unisex-donene inn i det hele også selvfølgelig, da, men det heier jeg jo egentlig på, altså, at det ikke må være så delt også.
0: Ja, men altså bare det symbolet, når det er en sånn firkant med pil oppover, og så har du en firkant kryss nede, er det dame, er det herre, er det Volvo-logoen, er det Opel?
1: Altså, la oss nå bare ta det med en gang også, fordi den som har den pila opp til skrått, og så er det et kryss, ikke sant, på den andre. Mm. Hvem av de er hva?
0: Det er mannfolk som har pila opp, tror jeg.
1: Ja, og så er det vi som har krysset.
0: Ja.
1: Ja, for der kunne jeg fort...
0: Det kunne ikke vært en... Det husker jeg så gøy når man var liten og tegnet y i parentes. For det er da med kjønnet selvfølgelig, sant?
1: Ja. Herregud.
0: I parentes.
1: Du verden. Vi blir her en time til, og kjærligheten...
0: Håper det.
1: Ja, det håper jeg jo. Å nei, tenk om noe skjer nå, Knut. Hjelp!

0: Jeg fikk lyst til å ha temasending om ulike skilt på toalettdøra. Det tror jeg er et program som lytterne også ville ha hørt på, for det kom masse, masse gode eksempler på her. Jeg hørte i går i forbindelse med noe tall og statistikk at en, var det virkelig sånn at en gjennomsnittlig 9 timer hører på i 43 minutter?
1: Ja, ja, ja.
0: Som er helt fantastisk, så takk for den tilliten. Så det betyr at dere som har sendt inn noen gode toalettdørmeldinger her, dere blir værende i 9-timen-universet, skal vi komme tilbake til det etter hvert. For nå skal vi vel ut på gata til reporter Øyvind, skal vi ikke det, Mari?
1: Det er helt riktig det. Og vi hører lyden av bymiljø. Og så er du inne i en hall, eller? Det var litt sånn ekko her, ja.
2: Det stemmer, dere hører det, eller egentlig så sitter jeg inne i stua med contentum. Det noe vi lærte på journalisthøyskolen, bare setter det på. Og en av reglene ikke snakk om contentummet, bare la det være en illusion. Neida, men vi står her, vet du hva, nå litt morsomt i dag med Mari Knut, fordi jeg står altså på mitt faste plass, og da kommer det en til meg her, det Atle, som vi nå skal snakke med. Og så viser det seg, så begynner de å rigge opp rundt oss og sånn, og vanligvis så må en utegående reporter da bare finne seg og gå over, men det dere som rigger til, Atle. Hva det som skjer på Jernbanetorg i dag?
3: Ja, det en konsert med Oslo Filharmonien klokka 12 i dag.
2: Altså, selveste Oslo Filharmonien kommer inn under denne her tavla som vi står nå med alle togtidene?
3: Ja. Vi kommer med 70 musikere og forstyrrer mennesker og håper de stopper å høre på.
2: Og du store, hva skal dere spille?
3: Vi skal spille Grieg, vi skal spille Bizet, vi skal spille Dvorak, vi skal spille Stravinsky, altså masse fine stykker.
2: Kjærlighet! Blir det noe av det?
3: Nei.
2: Nei, Atle. Jo, det blir jo Carmen.
3: Ja, det blir fra Carmen og Bizet, ja.
2: Og det her gjorde dere også i går på Stovner Senter, de som hører på oss nå var der. Ja. Ble folk overrasket?
3: Det tror jeg de ble, ja.
2: Hva skjer med folk når de får plutselig en overraskende klassisk musikkdose inn i sitt forsommerliv?
3: Jeg tror de blir veldig glade. Det det går jo inn i kroppen til folk.
2: Hva gjør du med deg egentlig, Atle? Jeg vet at 40 år har du holdt på med dette her.
3: Jo, det gjør jo at jeg trives med livet mitt.
2: Det så bra. Ja. Du, nå kommer sperrebåndene opp her, alle mine venner, sekuritetsvaktene. Jeg er jo på fornavn med alle og tar de i hånden hver dag, i hvert fall han ene som går der og tar på båndene. Nå er det ikke lenge til, eller det vil si det er jo 1 time og 3 kvarter til klokken 12, men 40 år, Atle, som inspisient. Hvordan har dette livet vært? Du er jo, vi snakker om kjærlighet i dag, da tar jeg deg litt på skulderen, for nå sier jeg det. Du er jo litt gift med jobben. Sånn ble dette livet her. Vil du anbefale det?
3: Ja og nei. Jeg vil ikke anbefale folk å gifte seg med jobben, fordi da går du glipp av mye, mye rundt.
2: Og det er du?
3: Ja, det har jeg for så vidt. Jeg bor alene og lever alene, og det nå som jeg begynner å se pensjonisttilværelsen vinke litt til det fjerne, så gruer jeg meg litt i det.
2: Jeg gjør det, ja. Men da må du bare henge i konserthuset fortsatt sammen med Filharmonien når man har vært her 40 år. I hvert fall ha abonnement.
3: Ja, jeg kommer nok til å gå mye på konserter.
2: Ja, for at jeg sa jo det til en som kom forbi her, så sa jeg at vi må ha med deg, fordi Atle er ikke så veldig på kjærlighet her i dag. Og så sier han at han har masse kjærlighet, sier om deg.
3: Ja vel, ja, det får være opp til han.
2: Dette her kan være litt sånn morsomt, for jeg hørte Knut sa helt i starten av 9-timen i dag. Så sa programleder Knut, mens jeg var nede og trente litt for alle detaljer, sammen med Silje Nordnes for øvrig, så sa Knut, vi menn, i dag må vi sende inn til 9-timen og liksom være litt sånn og spørre Sissel Gran om spørsmål og sånne type ting, og være litt proaktive. For at det hender jo vi blir sittende litt stille. Så dette her kan jo være vår lille kontaktannonse, Atle.
3: Ja, mulig det, men ja.
2: Hva vil du si? Man kan jo komme ned her under Filharmonien, så vil man også møte dere. Da hører du jo at de driver og borrer og gjør klar. Det kanskje garantert noe til konserten klokka 12. Men hva vil du si hvis du skal reklamere litt for deg selv nå før Dvorak og Bizet, og det bare sier pang her nede, og inspisienten, det buldrer i blodet til inspisienten?
3: Ja, hva vil jeg si?
2: Om meg?
3: Ja, om meg.
2: For å reklamere litt.
3: Ja, jo, en snart 67 år gammel mann som ikke er så lett å kapre, men hvis du prøver veldig hardt, så kan det hende det går.
2: Hvorfor er du ikke så lett å kapre?
3: Nei, for jeg er litt sær.
2: Hvordan da?
3: Nei, jeg har vært vant til å være alene hele livet, og da blir man litt sær.
2: Hva er de største vanene dine som du har lagt deg til gjennom dette eneborskapet?
3: TV. Jeg ser mye på TV.
2: Hvor stor TV har du?
3: Jeg kjøpte nettopp en ny, den vel 50 tommer eller
4: noe sånt. Ikke mer, nei. Hva du ser da?
3: Jeg ser mye serier, mye sånt. Nå kommer folk til å bli sjokkert, men jeg ikke så veldig interessert I fotball-VM, for jeg ser ikke så mye på det.
4: Ja, men det deilig. Vi trenger det.
3: Jeg kommer til å se Norge-kampene da.
4: Ja, så til og med om natta.
3: Ja, vi får se hvis jeg orker.
4: Ja. Men du, dette her begynner jo, ikke sant? Jeg var litt spent på hva vi skulle prate om, men dette her jo ganske spennende, for dette gjelder også dette at vi har kjærlighet til musikken, ikke sant? Veldig mange har til rock og klassisk musikk som skjer her med, om noen timer, men også til jobben og til alt mulig. Og så det jo en del av livet det der noen ganger at vi også blitt litt sære. Jeg kjenner det litt igjen selv, jeg har særborskap, eller hva det heter for noe, og har kjæreste, men litt, på litt avstand, så det så mange måter å ha det på.
3: Ja, ja, gjerne det.
4: Kjør på til slutt, Atle. Nå det kommet opp sperring rundt hele her. Hei, hei. Du må rope hallo, min sikkerhetsvakt. Vil du si hei på direkten for en gang skyld?
5: Heisan. Jeg må bare be dere trekke litt nærmere bort fra zonen, fordi som dere ser, det blir litt sperret her.
4: Det blir litt sperret, for du vet at det du vet hvem jeg står sammen med her I dag. Selveste inspisienten for det som skjer her.
2: Da er det greit. Da fikk vi lov til å stå midt inne I sperringen.
3: Ja, da, jeg pleier å åpne mange dører, så det...
4: Nettopp, så nå kjenner jeg riktig mann.
3: Ja, da, absolutt.
4: Jeg må bare huske å utnytte det før pensjonsalderen. Atle, tusen hjertelig takk. Det kan faktisk hende at jeg sniker meg ned en tur, for det jo en opplevelse at hele Oslo-filmanien altså på Oslo S klokken 12 med Bizet og kjærlighet og Dvorsak og det hele. Og dine favoritter, hva det?
3: Vi spiller litt fra Ildfuglen av Stravinsky, som jo fantastisk musikk, og så jeg jo glad I de store orkesterstykkene som Shostakovich, Stravinsky, Mahler, Beethoven.
4: Ja. Og hvor mange kommer her I dag? Mange, du sa det I sted, men jeg vil ha det en gang til. Hvor mange som kommer fra Filharmonien for å spille?
3: Det 70 stykker.
4: 70 stykker, altså under tavlen om drøye halvannen time.
1: Wow. Dette her et bra tips til alle som måtte være nært nok til å kunne komme seg ned dit på 1 time og 40 minutter før det braker løs der nede.
0: Ja, jeg synes også en fin kontaktannonse, hvis vi skal se det, et fint litt mikromøte der Atle 67 vært litt sånn sær, vært mye alene, stor TV, men en herlig type.

0: John Legend, All of Me, det kjærlighetens fredag. Det ble liksom bare sånn, det passet så bra når det var Sissel Gran. Vi skal snart også inn I en kjærlighetslåtkamp. Men, inni kjærlighetens fredag så det jammen I meg også plass til litt markeringer på offentlige toaletter, der vi må inn og gjøre vårt fornødende, for eksempel når vi på en bar eller noe annet.
1: Ja, og jeg misliker sterkt kreative skilt som skal forklare oss på en litt artig måte om vi skal gå på, ikke hvor vi skal gå, men hva som herretoalett og hva som dametoalett. Du nevnte jo John Legend, og det jo et slengetrykk for amerikanere, I need to go to the John. Og der har Annelise, vår lytter, vært på en amerikansk restaurant I London en gang, og da var damedoen Olivia Newton-John, og herredoen Elton John. Men til og med der kunne jeg blitt litt usikker på Elton John, ok, han åpent homofil, har det noe med hvor jeg skal gå, og så videre, så jeg ville ha vært bittelitt I stuss der, faktisk.
0: Det veldig gøy, Knut, for du tenker egentlig ganske rett frem og enkelt på veldig mye I livet, har jeg inntrykk av, når jeg bringer min overtenking til bords, for eksempel. Men her, så lar det gå litt. Det her du overtenker, faktisk.
1: Ja, men du kan ikke bare brase inn på feil toalett, altså. Selv om det har skjedd. Elisabeth var ute på byen, på dametoalettet I helga. Der dukket plutselig mannen min opp. Han skjønte ikke skiltet på døra.
0: Jeg elsker det. Jeg har også en nydelig beretning her fra Jeanette, som forteller oss om dametoalettet som har gjort mest inntrykk på Jeanette I hele hennes liv. Det da for 25 år siden, så var hun på en uteplass I Milano, og der var det dere, hold dere fast, enveis speil inn til herretoalettet. Det vil si damene kunne studere gutta når de pynta seg I speilet. Kult og spesielt. God helg til dere. Altså det der, det har jeg aldri hørt om før. Skjønner godt at det har satt seg på minnebanken din.
1: Ja, ja, for et opplegg, ja. Rett og slett. Bjørg har den klassiske men to the left, because women are always right. Men da igjen vil jeg slå det med hva høyre igjen og hva venstre, og har egentlig kvinner alltid rett, og så bra seg inn på feil toalett, og der står Elisabeth sammen med mannen sin.
0: Full forvirring. Ja, ja. Det ser også ut som flere steder I verden, så det noen som har gått for samme strategi, både I Stavanger og I Tyskland. Dere, for der står det altså bla på den ene døra, og på den andre så står det bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Kristin beretter at det også står samme da I Tyskland som Øystein sier at det står I Stavanger.
1: Ja, den vil jeg forstå, og synes faktisk den likte jeg. Den var kreativ og forståelig, faktisk.
0: Ja, den var...
1: Men også fordomsfull. Ja. Selvfølgelig det sånn at kvinner bare sier bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, når de inne på toalett men som mannfolk bare sier, bla.
0: Hva med den siste da? På Jonas I Tromsø var dodørene merket med en litt fyldig pupp, cirka 3/4 oppe på døra, og så en hanger, litt fyldig det nå som det står, midt på døra. Og dette her gikk det an å finne ut av, uansett tilstand, som Steinar I Tromsø så fint forteller oss.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Sigrid og Strangers her i 9-timen. Vi runder av denne toalettdiskusjonen og praten om hva slags type skilt som kan være egnet til forvirring ute på døra. Her skriver lytter at vedkommende en gang havna i sine yngre dager på et tvilsomt sted, og der var det ikke delt opp i herrer og damer, men et vanlig toalett for dominante og en toalettring med piggtråd viklet rundt for de såkalt under Dani. Jeg har kjent på piggtrådfølelsen når jeg tisser i forbindelse med infeksjon og slikt, og sette seg ned på en toalettring med piggtråd viklet rundt. Nei, det har jeg aldri prøvd.
1: Nei, det har du ikke.
0: Det er ikke soft close sete da.
1: Nei. Men jeg ble veldig nysgjerrig nå på hvor denne lytteren, hva slags tvilsomt sted du hadde havnet på, fordi her tror jeg det var mer andre artige historier vi kunne ha. Ja, det kan være det. Eller var det nede i en kjeller i Berlin, kanskje? Vi har snart låtkamp der. Det betyr at du som hører på 9-timen får all makt. Vi stiller med låtene det knives om. At skal bli fredagslåta i dag. Vi kunne ikke unnlate å gå for kjærlighet som tema når vi har kjærlighetsfredag i dag. Så du og jeg, vi tar med hver vår kandidat, og så kommer straks Else Kåss Furuseth inn hit, for hun skal være makker sammen med meg i helga. Det blir jo stor stas å få Else Kåss inn på laget.
0: Ja, og vi vet jo ikke hva slags kandidat vi har tatt med, så det blir en overraskelse for oss, nesten litt som musikkquiz-aktig. Man kunne sagt at ja, det er kjærlighet som tema i dag, jeg har valgt å gå for denne her, og så går det et sus gjennom forsamlinga når man skal gjette, åja, er det den låta som er for eksempel Mari sin kandidat, eller Else sin kandidat, eller Knut sin kandidat, for å nevne alle som skal i kamp snart.
1: Ja, og apropos quiz da, hvis du som hører på nå er en quiz-elsker, holdt på å si, glad i quiz, god på quiz, jeg har så lyst til at vi en lørdag skal få oppleve at det er en 9-time lytter som vinner pop-quiz, ja. Så hvis du som hører på nå tenker, det kan være meg da, som kan få den pokalen der, så bare, du kan faktisk bare sende sms rett inn til oss, så skal vi få videreformidlet, så kanskje blir det akkurat du som skal i illen i popquiz.
0: Det kan jo bli en topp lørdag, altså først hør 9-timen med deg og Else Kåss Furuseth, og så eventuelt bli med i popquiz.
1: Og da lover vi å heie for ja, å si det slik.
0: Så meld gjerne på i appen NRK Radio og melding til 9-timen.

0: I leave.
1: All right.
2: Nå er det vaktskifte. Vi er I gang like stilig som det som skjer foran slottet. Egentlig nå. Vi oppe I rett. Else Kåss Furuseth har kommet inn. Uniformen på. Sommeruniformen, vil jeg si da.
3: Sommeruniformen på. Det veldig hyggelig å være her sammen med dere begge to.
1: Ja, det... Altså, det vaktskift og det som skjer for, jeg tenkte på Eli Hagen som kjører ned slottet ja. Du skal gjøre noe som skjer framfor slottet for det spektakulært
3: ja. Det sånn jeg ofte føler, men det ofte litt tidligere på dagen jeg føler meg sånn egentlig, at man hopper ut I fredagen men nå vi, skal vi jo inn I kjærlighetens rike skal vi ikke
2: det? Jo, det det vi skal ja. Og grunnen til at det vaktskift om akkurat da jo som vi sa I stad, at du skal inn og ha nittimen I helga det blir deg og meg, men vi blir jo ikke alene for på søndag kommer Ingar Helge Gimle I morgen kommer Kurt Nilsen, og så skal vi jamme oss å få noe bra reiseråd fra både UD og forbrukerrådet.
3: Så det blir ganske trygg helg vi skal gå inn I der nå. Trygg, koselig, og vi skal også sniffe litt på country.
2: Oh yes! Men nå dere, så skal vi inhalere kjærlighet, mm-hmm. for det kjærlighetstema mm-hmm. I låtkampen. Else, du først ut.
3: Tusen takk. Vi skal på slutten av 90-tallet, kanskje 97-98, da gikk jeg på Lillestrøm videregående skole. Og da sluttet vi hver dag 15.45, men hver dag så skulket vi litt for å rekke 15.39-toget hjem, for der var det en veldig kjekk mann på toget med midtskill. Han så på en måte ut som Ethan Hawke. Og min beste venninne, Vera og jeg, vi fikk jo da masse sånn kjeft av leierne, fordi vi måtte ta det toget hjem. Og mens vi så på han, så delte vi hodetelefoner, og så hørte vi på denne låta her.

0: Altså, dette er sterkt låtvalg, Else. Er vi også inne på soundtracket til evig gode 10 Things I Hate About You, altså 10 ting jeg hater ved deg, tror jeg.
1: Det tror jeg, den, og det er jo, altså, den kan man se om og om igjen, og den ligger inn på Netflix, og sier sånn, den, din siste sjanse å se den, og jeg har sett den som siste sjanse hele tiden, men den forsvinner aldri. Men det er jo nettopp det motsetninger tiltrekker vi ham til, da. Og så er det jo en låt med et veldig tydelig budskap, Kiss Me.
2: Ja, tror du at han, altså den, han som ligner på den norske Ethan Hawke, hvordan går det med han i dag? Ethan Hawke ser ganske lik ut, synes jeg faktisk.
1: Han ser jo helt lik ut. Men dette var en periode hvor det var litt populært med litt sånn fett hår. Med denne fyren på toget. Jeg tror ikke han la merke til oss. Jeg i hvert fall hadde jo hva slags... jeg vant vel NM i bollesveis på det tidspunktet. Så jeg, mine tanker og fantasier var ganske langt fra virkeligheten.
2: Men en sterk kandidat for deg, Else Kåss Furuseth, den ligger da til avstemning ute i appen NRK Radio. Du kan også stemme på min kjærlighetslåt, også det er en storslått kjærlighetslåt av balladetype. Jeg har valgt ut det partiet der det ikke blir slått på stortromma, men det blir slått på skarptromma. Og så kommer slaget.

0: Maria Mena og Molly Hammar, Can't Let Him Win. Vi i gang med kjærlighetslåtkamp, dere. Og det står mellom tre ganske så ulike låter, men jeg mener jo de alle gode på sin måte og hører til her på et vis. Skal vi minne litt om hva som står på spill? Else, først ut med din.
1: Ja, det jo en klassiker. Det føler jeg at... Nå, jeg jo veldig lett å påvirke, så nå lurer jeg på... Nå får jeg lyst til å høre bjeller. Ja. Men jeg valgte meg Kiss Me med Sixpence Non the Richer.

0: som du sa det så fint, og det er jo så enkelt, bare si det. Kiss me.
1: Kiss meg.
0: Kiss meg da. Ja. Jeg liker den.
2: Altså. Maria Mena og Molly Hammar sang jo Can't Let Him Win. Men la meg vinne da. La meg trosse norsk-svensk sangforbrødring og forsøstring, fordi jeg har trukket fram en sterk kandidat som jeg hører på når jeg sykler over broene i Bodø.
0: Bildet der, kan du ta og se det for oss?
2: Ja, det resten sånn at jeg tar av med sykkelhjelmen og kjenner at det lange håret blaffra
1: nedover bakken. Du flyr nedover bakken.
2: Flyr over broene.
0: Yes. Du lager jo fine bilder du også, men jeg vil jo si at vi har en poet blant oss. Han heter Stein Torleif Bjella, og han har skrevet mye vakkert om kjærlighet. Kanskje gjør han det ekstra godt nettopp i romantikken Jeg er meg syk, som jeg sa i stad. Kan jeg få vegrett heim til deg? Du skal få bruksrett på hele meg. Ja, det er romantikken da, som Jeg er meg syk.
3: Romantikken gjør meg syk.
0: Her med stryk, og vet du. Å, du verden! Jeg har ikke vært inne og sett hvordan det ligger an så langt med stemmene. Har dere vært inne og juksa på noe vis?
2: Nei, jeg ser at veldig mange skriver melding i appen NRK Radio. Jeg håper de også har stemt. Mange skriver gjelder med hjerter. Og her skriver Siri Mette, hun stemte på låtvalget til Else Kåss Furuseth.
0: Heia Knut står det også, ingen over, ingen ved siden av, og så er det jammen i meg flere som har nevnt både, det står Bjella her, det står Mari, det står Mobli Bjella, hjerter, hjerter.
1: Åh, det er Bjella, Bjella, Bjella.
0: Vi får se nå da, for nå går vi altså inn og skal se på fasiten. Nå logger jeg meg inn dere på avstemningen. Nå skal vi se, inn her, det har kommet masse stemmer. Og det var jevnt løp, altså Whitney Houston, du var der nesten med 38% av stemmene. Else Kåss, det ble bare 18 til deg.
1: Nei.
0: Men dere, i dag er en dag. Det er Fornstein, Torleif Bjella. Det er lenge siden jeg har gått i topps nå. Det her, takk skal du ha, Bjella. 45% av stemmene. Det er dette her som var dagen. 12. juni 2026. Stopp verden. Følg med. Her kommer den. Romantikken gjør meg syk.

0: Mari, du strakk begge hendene opp i lufta som et kjent symbol på at man har vunnet noe. Du vant låtkampen i dag sammen med Stein Torleif Bjella.
1: Ja, det er vel først og fremst på grunn av Stein Torleif Bjella, men det er herlig å se at vi er flere som setter pris på litt god visepoesi fra mannen som vet å ordlegge seg.
2: Ja, jeg utfordrer også alle der ute til å bruke den setningen i løpet av helgen. Du har brukt skritt på hele meg.
1: Ja, jeg lurer på om jeg skal teste det ut selv. Kan jeg få Vegrett hjem til deg? Du skal få bruksrett på hele meg. Har du prøvd, du, Ronny?
3: Aldri prøvd. men det er jo det som er...
1: Så jeg kan piffe opp etter noen år sammen med Tuna?
3: Ikke sant at det... Ja, at det kan... Det er sant det. Men det er det som er... Å finne nye måter å si slike ting på er jo... Det er jo kunsten det. Derfor man er så glad i Bjella, fordi at han sier ting som man kan si veldig enkelt på mer finurlige måter, så blir det ikke så...
1: Det er akkurat det.
3: Ja.
1: Men vi har jo hatt litt sånn kjærlighetstema i dag, og jeg får lyst til å dra oss helt tilbake til starten av praten med Sissel Grana, for det var ikke mange minuttene inn før hun sa at folk må huske på å fortsette å være takknemlige for hverandre og ikke begynne å behandle hverandre som tapet.
3: Ja, men du, det der støtter jeg 100%. Ja. Altså, jeg er takksam. Og det er også der jeg blir mest irritert på mine barn, når jeg synes de er utakknemlige. Da blir jeg sånn, hvis du lurer på hva kan forandre til å koke, det er når barna mine ikke forstår funksjonen av takknemlighet, og takke for ting, og være høflig, da blir jeg, der fyrer jeg meg opp.
0: Men det er også mange som behandler tapeten sin veldig fint, altså, som ikke tegner på den, eller lager klistermerke, eller spikerhull i tapeten.
3: Jeg er jo heller ikke mine barn, da.
1: Vi takker deg, Ronny, for at du skal fortsette å fargelegge fredagen vår nå.
3: Jeg kommer snikker deg.
0: Ja. Madonna er i gang med sin music. Wow. Det er allerede fredag, men snart er det fredag med Ronny. God helg og god fredag.

0: Gjør Madonna i radioen. Dette var Music på NRK P1. Det klokka nå bikka 11. Riktig god fredag da, kjære du. Så hyggelig at du hører på. Jeg heter Ronny, og to timer fremover skal jeg få lov til å få ære av å være ditt selskap i radioen, hvis du vil. Og aller først skal vi få en oppdatering på nyhetene. For klokka har bikka 11. Henriette Stenersæter er på plass, og nyhetene nå starter med USA og Iran, Henriette.
1: Iran, de bekrefter nå at det foreligger et utkast til en avtale mellom de to landene. Det melder det statlige iranske nyhetsbyrået Mer i formiddag. Utkastet til en avtale omfatter åpning av Hormuz-stredet, oppheving av sanksjoner mot Iran, og at USA avslutter den maritime blokaden, og at amerikanske styrker skal trekke seg ut. Ifølge nyhetsbyrået Mer må utkastet godkjennes av de relevante myndighetene. Donald Trump har hevdet at USA har avsluttet krigen med Iran, og at en avtale mellom landene kan være klar over helgen. Mye peker i retning av at det foreligger en avtale, men det viktigste nå er om Irans øverste leder, Khamenei, kommer til å signere den avtalen, det sier Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør i NRK. Du kan lese mer om utviklingen mellom USA og Iran på nrk.no. Om 6 år vil det være flere eldre over 65 enn unge under 20 år i Norge. Det viser

0: at invandringen vil fortsette til Norge, at vi vil ha en positiv nettoinnvandring.
1: Med en eldre og også sykere befolkning vil bemanningskrisen i helsesektoren være en av de største utfordringene fremover. I dag legger regjeringen fram en plan for hvordan Norge skal ha nok helsearbeidere. Spesielt i distriktene er det behov for handling, forteller politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
2: Vi så nettopp nye tall som viser at når det gjelder leger, tannleger, den type høyt utdannet, så står det ikke så dårlig til som man kanskje hadde fryktet, men når det kommer til særlig eldreomsorgen, sykehjem, så er det der skoa virkelig vil trykke, og da handler det om å få flere både sykepleiere og helsefagarbeidere. Og så er det særlig distriktskommunene som både vil merke det først, men hvor også utfordringen vil bli størst med tida.
1: Og nå gleder jeg meg til litt god energi med deg, Ronny, for nå er det fredag med Ronny.
3: Takk, Henriette, det skal vi sørge for, og du er tilbake om en time med flere nyheter på NRK P1. Velkommen da! Starta med litt deilig musikk nå fra Marius Müller i radioen. Riktig god

topplåt fra Olivia Dean. Det er Man I Need på NRK P1 fredag juni. Altså om to veker på dagen, altså fredag om to veker, så skal vi møte Frankrike I VM, altså, jeg best sier det. Og før det har man spilt både mot Irak og Senegal. Jeg må bare si at jeg ikke så fotballinteressert, egentlig. Men jeg veldig glad I mesterskap, både vinter- og sommer-OL, VM og EM, ting som skjer over en kort periode, og som alle engasjerer seg I, da blir jeg også veldig gira. Kall meg gjerne medgangssupporter, men det handler jo... Eller, jeg har jo elsket VM og EM også uten Norge, og herrene fra Norge sin tilstedeværelse. Men jeg må bare si at det at Norge nå skal være med I VM, det synes jeg fryktelig stas. Jeg var I går slo det meg når det var åpningsdag, at det var altså det nærmeste jeg har vært I mitt liv. Altså, jeg har aldri kjøpt deg fotballdrakt I hele mitt liv. Jeg har fått deg en gang, men jeg har aldri eget deg fotballdrakt. Men I går tenkte jeg sånn, kanskje det nå jeg skal kjøpe min første, en sånn Norge-drakt fra 26, sånn som mange av vennene mine har gått rundt med I 28 år da. Siden 1998 drakter, og jeg tenkte sånn, så gøy å ha et sånt minne fra en gang der VM var stort for en. Men selvfølgelig, jeg tenkte den tanken I går, og alle har tenkt den før meg, og alt utsolgt. Så det var bare sånn, da kan jeg legge frem ideen. Ok, da ble det ikke I år heller. Ja, ja, sånn livet, for det fullstendig, altså, alle butikker robba for Norge drakter, altså for et Texas det blir. Jeg gleder meg. Og så elsker jeg at det skjer jo andre ting I verden. Turi for eksempel skriver, hallo, og sett melding til meg I appen NRK Radio, skriver, nå vi, og sikkert mange andre med oss, på vei til Hamar, og konsert med Brad Paisley. I morgen. Blir spennende og kjekt, skriver Turid. Fint å kunne nyte musikken I ro, for det skal altså da til sin egen, på sitt eget kontritreff, skriver Hoda. Og god helsing til alle på farten. God helg fra Turi. Kos deg på konsert, Turi. Måtte det bli fantastisk på Hamar og på Brad Paisley. Elin med og skriver at hun har fredag og fri. Litt sur vind, men sitter altså da og hører på radioen på hyttetrammen akkurat nå. God helg fra Elin. Vi vet ikke hvor hyttetrammen men en plass I Norge sitter Elin og fryser litt, men har det stort sett bra. Og så skriver Alf Josten angående at jeg har hjemme alene helg, så står det Ana I birras og burger. Ja, du Ana. Jeg vet ikke hva helga bringer, men det jo... Tenk sist det var sånn, altså, I dette småbarnslivet, tenk sist jeg hadde helg som var sånn, jeg kan gjøre hva jeg vil når jeg vil. Så vi får se. Inntil videre skal jeg være på jobb. Jeg lover, jeg skal ikke gå herfra underveis. Ingrid og Helge med, og har sett melding I appen NRK Radio, har skrevet, hei, I dag skal vi være barnevakt til to herlige gutter. På tisdag reiser vi med campingvogna nedover I Europa. God helg, hilsen Ingrid og Helge, som altså får være barnevakter I dag, og campingturister neste veke. Livets ulike sider. Fantastisk, kos dere på tur, og takk for melding. Hvis du vil være med I inboxen, så det ingenting jeg synes hyggeligere enn det. I appen NRK Radio finner du meg. Hvis du kommer inn på der du hører P1 live, så står det send inn oppe til høyre. Bare trykk på det, så bare kommer det rett inn til meg. Boom, boom, boom. Rett I systemet. Ok. Du, jeg skal roe ned overtenningen min. Og skal jeg spille en helt fantastisk låt? Jeg elsker den her. Ja, den rolig. Vi tar den ned. Men vi skal straks opp igjen. Og jeg mener at fredag vel så mye deilige, rolige låter som Uptempo Party Tunes. For de rolige låtene også... Veldig fine. Sånn som den her. Fra Hilde Skår. Også kjent som Skår. Som har lagt denne vakre balladen som du skal få nå en fredag I juni på NRK P1.

0: Altså, det her jo en meget sviskete sak, men jeg elsker den. Dette var Jesse selvfølgelig. Og det jo han, godeste Joshua Caddison, som har den. Og så sa jeg det som det selvsagt ut, men det kommer aldri på hva han heter. Men det, Joshua Caddison, skal jeg prøve å huske for alltid. Og den fikk du på NRK P1, hvor jeg satt på tråden til Tamara. God fredag.
1: God fredag.
0: Ja, hvordan står det til med deg i dag?
1: Jo, i dag står det bra til. Det jo fint vær her nå i, ved Jølster, men vi på vei til Lillehammer.
0: Ok, og hva det dere skal til Lillehammer for denne fredagen?
1: Det Lillehammer Festival, som korpsfestival, så det Førde skolemusikkorps som reiser i gårde.
0: Også, altså, og hvor mange dere som på tur og på vei?
1: Vi 19 stykker sammen, og det 10 musikanter da.
0: Og så en gjeng med føresatte, antar jeg.
1: Ja, turister.
0: Ja. Turister, ja. Ja, du kaller det turister, ja. Så det musikanter og turister sammen på vei, østover. Og hva kan dere forvente dere når dere kommer til Lillehammer, da?
1: Da det er litt program i morgen, da. Vi skal gå i parade og spille konsert rundt omkring, og på søndag skal vi til Hundefossen og spille der, samme opplegget. Men der tror jeg det blir litt fritid også, da.
0: Ja, ikke sant, så det betyr at hvis man korpsglad, så det Hundefossen som gjelder på søndag, og Lillehammer i morgen, åpenbart.
1: Absolutt. Ja. Jeg tror at Lillehammer sentrum, der vil du få det med deg.
0: Ja, ikke sant, ja, da vil du kjenne på at det korpsfestival, ja. Men så gøy da, hvordan er det for deg som turist, og hvordan er logistikken og nervene på vei på en sånn tur med skolemusikken?
1: Det litt spennende, fordi jeg følger en jente på 11 år som ikke har vært på festival før. Og i tillegg så har jeg med meg syskrin i sekken, for jeg med i uniformsnemnda, man må jo stille opp.
0: Ja.
1: Og da kan det jo skje ting med uniformene som man må fikse på veien.
0: Åh, men dette her jo veldig spennende da.
1: Ja, det er det. Og så har vi med, det er jo varslet litt regn nå da.
0: Ja.
1: Så vi må stille opp hvis det dukker opp nå og få på alle regntøy på kort varsel, så ikke instrumentene blir ødelagt og uniformene våte og... Ja, så det mye å følge opp også, men jeg tror det blir mest gøy.
0: Ja, det blir nok mest gøy. Hvordan skal dere bo og innkvartere dere sånn da?
1: Vi bor vel i leiligheter, tror jeg, men det mange som skal sove på klasserom også.
0: Ja, så det blir ordentlig. Det ordentlig sånn festival, skolemusikkfestival her, altså, med andre ord.
1: Absolutt. Mm.
0: Du, da må dere kjøre forsiktig over fjellet, og er det sånn i korpsverden at man har liksom et glansnummer? At man har liksom, ja, den er vi ekstra gode på?
1: Det kan hende. Jeg vet ikke om de skal spille den nå på festival, for det blir mye sånn marsjering, ja. Der de gjerne marsjer, men de er veldig gode på Ghostbusters.
0: Det var ikke det jeg forventet, det er helt så gøy. Da får man være på utkikk etter, hvis man hører Ghostbusters i Lillehammer i morgen eller Hundefossen på søndag, så man skal vite at det er Førde skolemusikkorps som er ute og vandrer. Du, god tur og lykke til med både uniformer og regnvær og alt som kommer.
1: Tusen takk. God helg.
0: God helg. You fill me up to your

Benson Boone. Hvis det kom en siste lille der. Men det var Ghost, det var vel den låten han slo sånn ordentlig gjennom med og ble internasjonal popstjerne med. Og den fikk du på NRK P1 fredag rett før klokka nå bikka halv tolv. Og inboxen min åpen, og du hjertelig velkommen. Hva enn du driver med i dag, hvor enn du befinner deg i været, så kan du sende melding til meg, og det gjør du da i appen NRK Radio. Og der blant annet, det veldig hyggelig, jeg har fått melding fra Anette og Jon, som altså da har et par dager igjen av sin ferie på Kreta. De er tilbake i Almyria etter noen dager på reise der, øst på Kreta, og har vært innom, det veldig, og det, altså, det veldig koselig, det jo, Anette og Jon er i rekken av veldig mange nordmenn som de siste vekene har oppsøkt et hotell som jeg og min kone driver og styrer med i Makrigiaos på Kreta. Og det ikke det jeg skriver at det har vært innom da, tittet, synes det var fint, stille og rolig, akkurat som det, man liker det. Og at hotellet jeg og Tuva driver og styrer med ser spennende ut. Ja, det er riktig. Spennende er riktig. Anette og Jon har et par dager igjen før de reiser hjem igjen etter to veker i sitt hus på Kreta. Kos dere på tampen av ferien, og takk for at dere stakk innom Makrigia og tittet. Det er jo en veldig fin liten by. Så jeg håper det ga mer smak. Unni er med og skriver at hun ligger altså da på kirurgisk av ved Ålesund sykehus etter en operasjon i foten. Hun melder at hun for tida er godt smertelindra og nyter førmiddagen med radioen på. Så hyggelig at du er smertelindra og vel overstått operasjon. Jeg håper alt går bra og at du kvikner til, Unni. Takk for melding. Og så håper jeg at jeg tar godt vare på det på kirurgisk A ved Ålesund sykehus, og det virker jo som det gjør. Og så vil vi også ankermannen som skriver at han skjønner akkurat hva jeg mener. Jeg prater om dem, og han skriver at han har dame og unger selv, som han elsker, men det å få en helt helg alene, det er det beste som finnes. Så der er jeg og ankermannen enige. Ivar er med og skriver at jeg koser seg i bussen på vei til Tyrvingleikene. Og da må jeg innrømme at jeg vet ikke hva Tyrvingleikene er, men en ting er sikkert, Ivar er på vei dit i buss og koser seg. Så det er bra. Olian er med og skriver at han og frua nyter slow living, eller på norsk da, sakte liv, på hytta i Hildrelia. De er relativt nye pensjonister, skriver Olian, og tek dagene som de kommer. Nyter sola på terrassen, leser gode bøker, løser kryssord, pusler med noen små prosjekt, og så skriver jeg går tur og koser oss med god mat og drikke. Og så står det her, mutters alene, blir ikke bedre, skriver altså da Olian, ønsker en framme fra helg til alle som hører på. Det hørtes jo deilig ut å leve sånn slow living. Det er en fin melding. Takk for den, Olian. Og takk til alle andre som bidrar inn med meldingen. Hvis du tenker at dette vil du hive deg på, du også, så er du meget velkommen i appen NRK Radio. Det er bare å sende melding til meg der, og dit sender du også melding når du deltar i mitt svinlotteri. Det går av stabelen om noen få minutter i radioen. En krunglete vei mot et spørsmål, og kan du svare på det, så kan du vinne deilig, deilig bacon. Det er derfor vi kaller det svinlotteri. Og bare så jeg har sagt det også, eter du ikke bacon, så skal du få en annen premie som er helt topp for deg, så alle kan vinne, alle kan bli med. Spiss din mobil og gjør deg klar, så kjører vi ganske snart.

Regnvær, heit deg, søvnløs etter låta. Og det jo altså, det laget nydelig musikk. Vakkert å høre på NRK P1 en føremiddag I juni. Og nå har du muligheten til å vinne et nydelig stykke bacon hvis du vil, kjære lytter. I mitt svinlotteri, som går ut på at jeg har en litt, jeg har en krunglete løype mot et mål. Og på slutten så kommer det et spørsmål, og hvis du svarer på det I en melding I appen NRK Radio inn til mitt radioprogram, sammen med fullt navn, adresse og telefonnummer på deg selv, så kan du vinne et nydelig stykke Norgesmester I bacon. Og hvis du ikke etter bacon, skal vi selvfølgelig sørge for at du får noe annet godt å putte I munnen, sånn at alle kan vinne noe som digg I min konkurranse her. Ingen ekskludert, alle invitert. Og det ikke noe problem å komme inn her, sånn som det for mange dommere og spillere I VM I USA og sånn. Det bare, her alle velkommen. Stig på, velkommen skal du være. Delta I appen NRK Radio. Du må ha mobil, det må du, og app. Så det kanskje litt diskriminerende, men samtidig, den gratis da. Så tenker det går bra. Og hvis, altså, hvis du... Nei, nå skal jeg ta seg sånn, du kan sende meg litt mer privat, men det kan du ikke. La oss komme I gang med svinlotteri denne vekken her. I går startet verdensmesterskapen I fotball 2026, og vi med!

Jeg er som den tidligere i dag skikkelig gira. Norge har ikke deltaket i et herre-VM siden jeg var 11 år gammel. Og man må altså da tross alt snart være, altså du må være 30 år gammel før du har levd mens herrelandslaget vårt var involvert i noe sånt siste gang. Dette her er ordentlig stas. Og det startet i går. Meksiko knuste Sør-Afrika på heimebane i åpningskampen. Og i forkant et åpningsshow med selveste Shakira. Og det litt gøy, vi, det var jo altså litt sur der, så TV 2 fikk ikke med seg helt at det der skulle på TV med Shakira, sånn, så det så det fikk vi ikke se. Men det sier kanskje noe, ja, det, altså det, grunnen til at hun var der var jo fordi at hun har altså rett og slett den offisielle VM-låta i år.

Da høll jeg ned og Prince spiller Purple Rain. Kjenner at jeg fikk lyst selv til å stå i enormt regnvær og se Prince spille Purple Rain. Det virker veldig hyggelig. Anna Superbowl-fenomen Rihanna avslørte jo sin graviditet i pauseshowet på Superbowl i 2023 ved å da stå og stryke seg altså enormt mye i rikelig mån, vet du, å påstå over magen, så viste det seg at hun var rett og slett gravid. Superbowl hadde jo også det veldig sterke øyeblikket da U2 året etter 9/11-terroren viste navnet på alle offere både i flystyrta og bygninger over sceneveggen mens de da spilte sin Where the Streets Have No Name.

Men så blir jo spørsmålet, du lurer kanskje på. Ja, Shakira har deltatt i tre ulike VM-seremonier, både en avslutningsseremoni i Tyskland og åpningsseremonien i både Sør-Afrika og i går kveld. Men har hun som har vært så mye på VM og figurert og bidratt på Superbowl? Og svaret er et rungende og absolutt ja, for hun spilte sammen med Jennifer Lopez i 2020. No. Du hører at dette der var show. Liten fun fact er at det er det mest sette pauseshowet på Superbowl noen gang, da Shakira og Jennifer Lopez spilte der. Men det er jo ikke alle VM-låter som... Nei, sånn. Her er det i gang. Ja, jeg har holdt på der. Men det er ikke alle VM-låter som bryter gjennom og blir enorme hits, sånn som Waka Waka, som vi hørte litt av her nå. Men i vekas vinlotteri så skal jeg da fram til en annen VM-låt som jeg, ja, som ble enorm. Eller det kan være at det bare var at jeg var 11 år, og at Norge var med, og at Norge skåret mot Brasil. Men spørsmålet er, hvem er dette her som hadde låta for 28 år siden i VM?

Liten fun fact, jeg var på en quiz forrige helg, der jeg ble spurt hva heter denne låta. Og det var det ingen som kunne. For den heter ikke Oleo, Oleo, Oleo. Men det spørsmålet er, hvem er mannen som står bak denne låta her da? Og hvis du vet det, så sender du det til meg i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny. Husk å ta med for å kunne vinne bacon. Fullt navn, adresse og telefonnummer. Og jeg ønsker deg, kjære lytter, lykke til i mitt svinlotteri.

0: Ja. Litt White Wedding på en fredag på NRK P1. Og en frekk, kjapp fade på den låten der. Det må jeg bare si. Hyggelig at du hører på og har radioen stående på NRK P1 dine fredagen her. Og så er du jo som nevnt før alltid velkommen i min inbox. Og dit har du sendt melding, Trond Erling, hallo.
1: Nei, god dag, Ronny.
0: God dag. Hvor i landet befinner vi oss nå da?
1: Nå befinner vi oss i vakre Finnmark. Akkurat i Børselv i dag.
0: I Børselv i dag. Og en liten værrapport om mens vi først i gang.
1: Og solskinn og nærmere mellom 15 og 20.
0: Ja, ja, men da begynner det å somrast.
1: Ja, det, når man bor der Nordpolen så trenger man jo litt sol. Det var den ene dagen vi får.
0: Ja. Hva driver du med denne fredag 12. juni?
1: Nei, i dag nu så er jeg jo på jobb. Senere så er det date-kveld.
0: Oi, sant?
1: Faktisk.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Men er det da ut på en første date med et nytt menneske, eller er det noen du kjenner fra før av?
1: Det er nok samboeren min gjennom 22 år.
0: Ja, ikke sant? Ah, men dere setter av litt tid. Ja, men du er så romantisk.
1: Ja, altså, det er jo sånn som de snakker i 9-timen, at du vet, det er sannvis, man blir behandlet hverandre nesten som tapet.
0: Ja.
1: Så det var på tid, altså, jeg fikk endelig baller nok her for 2-3 uker siden, og frit jo etter 22 år.
0: Nei, er det sant?
1: Ja.
0: Nei! Gratulerer, eller du antar at hun sa ja?
1: Ja, hun sa ja. Hun har nu hintet frem i mange år, men jeg har bare vært litt tett i skallen av og til.
0: Nei, men gratulerer så mye.
1: Altså, takk, takk.
0: Så stas. Ja, men nå må jeg bare spørre, hvordan gikk du frem for å utøve fyri?
1: Det var jo, det var ikke så romantisk, det var bare at kom etter jobben hjem, vi hadde travelt, jeg måtte bare jage ungene ut i bil, og så jeg bare muligheten til å få lov å gjøre det, jeg fikk ringen samme dag, og,
0: ja.
1: Så det var, vil du gifte deg meg og en liten tale, så var det. Det er på knæ selvfølgelig.
0: Åh, flott. Fantastisk. Gratulerer så mye. Så da blir det giftemål på et eller annet tidspunkt da?
1: Ja, altså, jeg har sagt at hun får lov å bestemme hvor og når.
0: Ja.
1: Det legger jeg meg ikke opp til, bare det blir.
0: Du stiller bare opp, du.
1: Ja, det er det jeg faktisk jeg sa. Jeg stiller opp.
0: Ja. Men la det ikke gå 22 nye år da.
1: Nei, det har jeg sagt at vi må ha en viss tidsfrist på det, og det skal være innen et år.
0: Åh, så spennende. Ok, og i kveld er det altså, er det som en følger litt at det daten til kveld da?
1: Nei, altså, jeg vet ikke, altså, det her, nu blir rett og slett bare så, gjør noe ut om det vanlige, ha litt tid for seg selv.
0: Ja.
1: Det er så uvanlig å ikke ha, altså, å ha tid for seg selv.
0: Ja, for dere har 4 barn, og det er enig med at det er... mye logistikk og kaos.
1: Å ja, og så er de er så tett også, det er fra 11 til 5 år.
0: Ja,
1: ja. Og nå, det er første gang på lenge, som sagt, de har alle vært ute av hus. Så da var det, måtte man bare gripe sjansen.
0: Da må man gripe sjansen, det er veldig bra. Veldig, veldig bra. Og så er det sånn å forstå at du, litt om jobben også, du er altså da ute med post.
1: Ja.
0: Hvor, jeg er alltid nysgjerrig på, for nå skal du skal hjem til DateNet, men først, hva slags rute legger du ned i postverket før du kan ta ferie? Eller helg, da, som det heter?
1: Nei, du har jo bare en rute på rundt 30 mil tur og med bittelitt post.
0: Ja.
1: Det er bare i solskinn. Man har tid til å ta seg en liten 5 minutter og prate med deg, og
0: ja, ikke sant?
1: Nyte god været, og så... Får man bare ta det der etter.
0: Du,
1: jeg er god gammeldags postmann, vet du. Jeg liker å prate med folk.
0: Ja, men det er ikke det man prater om da? Det er jo noe av det viktigste postmannen gjør i tillegg til å levere post, det er jo å skravle med folk.
1: Altså, det, både jo og nei.
0: Mm.
1: Altså, det kommer jo helt an på hvor travel man er, men jeg prøver nå å ta meg tida til å prate rett og slett med alle.
0: Ja, men det synes jeg... Har du tida, synes jeg du skal bare fortsette med det.
1: Ja.
0: Og takk for at du tok en prat med meg. Gratulerer med nært forestående giftemål. Og ikke minst, god date night på fredagskvelden med barnefri og det hele.
1: Og tusen hjertelig takk.
0: God helg og helse hjem. Hva heter de kommende kone?
1: Hun heter Kristine.
0: Da sender vi en hilsen til Kristine og ønsker dere begge to god helg.
1: Tusen takk, god helg.

Ida Knudsen, du fikk servert musikk fra henne på NRK P1. Vakker liten låt der, og meldingene strømmer inn i appen NRK Radio. Bli med du også hvis du vil. Snart skal vi ha ønskelåt Bonanza. Jeg skal forklare mer om det etterpå. Først, Jonathan på 7 år er med og skriver: Hei Ronny, vi er på vei til Voss og til Vossa Cup i helga. Heia Kråkenes, og jeg på. Heia Kråkenes, og lykke til på Cup i Voss. Måtte det gå bra med dere. Monika er med og sitter i sola akkurat nå og nyter en heimelaget iskaffe. Hun melder at det er sommer og varmt på Fosen, og så sender hun en klem til min kjære som prikker veilinje en plass rundt Sortland. Ha ei strålende helg. Og da blir jeg med på hilsen til denne kjære, Monikas kjære, som altså da en eller annen plass på Sortland sørger for at linjer prikkes opp på vegen. Og det er vi alle sammen takknemlige for, så takk for det. Og så tar jeg med kjapp meldingen fra Heidi også da. Hei Ronny, her holder vi på med å legge tak akkurat nå på snikkerboa til mannen, pluss at hun er godeste heller og driver på nede i drivhuset, ikke sant? Så det begynner å bli store planter. Spent på å se om det bærer frukter. Hilsen Heidi. Takk for melding. Dette var små innblikk i livet til noen av dere som hører på. Tenk at vi er så mye forskjellig, og så har vi samme lydspor. Det synes jeg er vakkert. Frem mot nyheten i klokka 12 og ønsker låt Bonanza og alt som følger med denne fredagen. Vakker musikk fra Taus NRK Radio, hvis du har lyst til å hyppe det på i meldingsinboksen min.

0: Jeg synes Taus laget nydelige låter. Det var en av deg som du fikk på NRK P1. Det er altså fredag, det er førmiddag, som rent offisielt blir ettermiddag. Straks ønskelåt bonanza i radioen. Du skal bestemme låtene jeg spiller, selv om jeg har planlagt Bruno Mars om 3 minutter. Men først så skal vi altså da få en oppdatering på nyhetsbildet. Klokka har bikka 11:11. Henriette Stenersæter er på plass og har siste nytt fra Midtøsten.
1: Ja, klokka er faktisk 12. Fordi som,
0: sorry, klokka er 12. Unnskyld, Henriette. Herregud.
1: Det går så fint.
0: Klokka er 12, og da har du siste nytt, heldigvis.
1: Mye peker i retning av at det foreligger et utkast til en avtale mellom USA og Iran, selv om mye er usikkert. Det sier utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Irans statlige media bekreftet i formiddag at det foreligger et utkast. Utkastet omfatter åpning av Hormuz-stredet, oppheving av sanksjoner mot Iran, og at USA avslutter den maritime blokaden, og trekker ut amerikanske styrker. Donald Trump har hevdet at USA har avsluttet krigen med Iran, og at en avtale mellom landene kan være klar over helgen.
2: Jeg tror vi skal følge nøye med på hva som kommer fra iransk statlig hold. Hvor konkret er de? Og også må vi følge med på Israels handlinger, og om de kommer til å bruke disse dagene til å øke presset enten mot Iran eller mot Hezbollah, som også kan ødelegge en potensiell avtale.
1: Det sa utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokat Peter Johansen i Vestfold tingrett i dag. Vangen er tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld. Begrunnelsen er fare for gjentagelse,

0: vanskelig å lande på straff her, fordi saken så unik.
1: Den kinesiske statsborgeren som siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge løslatt fra varetekt. Det bekrefter forsvareren hans til TV2. Mannen ble pågrepet 15. mai etter at han i en periode hadde oppholdt seg i en bunker ved flyplassen i Bodø. Flyplassen har både sivil og militær virksomhet. Kronprins Haakon deltar ikke på statsråd i dag som planlagt, det melder Aftenposten. Slottet sier at det på grunn av kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon, og at kronprinsen derfor justerer programmet sitt. Fredagen, den ruller videre her i P1 med deg, Ronny, og hvordan har du det i dag?
2: Ja, det vet du, det helt super. Jeg angrer på at jeg sa feil tidspunkt her, men klokka altså over 12. Klokka 12. Takk skal du ha, Henriette. Vi snakkes om en time. Du sørger for nyheten gjennom dagen på NRK P1. Og du som hører på, du sørger for musikken ganske straks når jeg spør deg hva slått i hele verden er det mest lyst til å høre på radioen akkurat nå. Men akkurat nå har jeg mest lyst til å høre Bruno Mars.

0: Han er ikke fremme for litt god stemning, Bruno Mars. I Just Might på NRK P1. Nå kjører vi!
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
0: Ok, her konseptet. Jeg spør deg som hører på hva låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå. Hva favorittlåten din om dagen? Hva trenger du nå? Hva synes du hele Norge skal høre sammen? Jeg vil høre det fra deg i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny og send melding der. Husk å ta med navnet ditt. Spiller ikke ønskelåter fra.

anonyme innsendere. Er du i sommerlig humør? Vil du ha en rocklåt? Er det en ballade som gjelder? Skal du på festival i helga og behøver etter banda som spiller der? Eller har du bare behov for noe helt annet? Fortell meg om det, melding. Send inn til meg i appen NRK Radio. Fredag med Ronny heter programmet. Jeg kommer til å gi deg om litt, så gir jeg deg 30 sekunder. Fyr av din melding, så fryser skjermen, plukker en låt. Men så, når jeg plukker den første, i øyeblikkets glede, så går jeg gjennom her og finner to til og stapper deg inn, kanskje til og med tre til, hvis vi er i ordentlig humør denne fredagen. Det er vi jo. så det er sånn at du må ikke treffe på sekundene nødvendigvis for å få ønske låta di. Så det er bare å begynne å jasse deg inn nå. Få det på matsystemet, NRK Radio-appen, fredag med Ronny programmet. Jeg plukker den første låta om 30 sekunder fra nå. Så er det alltid spennende å se om det dukker opp noen meldinger i inboxen, om det kommer rekende sin ønskelåt eller fem. Se her, jeg logger meg inn her, jeg er klar i systemet.

0: Ja. Det begynner å dukke opp ting. Meget ulikt, mye forskjellig. Spennende. Ok, skal vi se. Da tror jeg at jeg trykker på pause. Skal vi se. Og der trykker jeg på pause på mitt system. Sånn. Og så... Ja, det første låt fra Leif Walter, som sendte melding for bare noen sekunder siden. Han vil høre Where's Your Husband av Ray. Det jo helt supert det. Leif Walter for første låt. Det Where's Your Husband, det Ray. Gigasuksesslåten hennes. Ja. Og den skal vi få. Da skal min gode produsent Christian bare søke den opp, finne den i systemet, stappe den. Where is my husband, det vel den heter. Og stappe den inn i systemet her. Og så skal vi spille den for Leif Walter først. Og deretter skal vi plukke et par andre ønskelåter som har kommet inn. Og så blir det en fest. Men det altså Leif Walter som bestemmer den første. Her Ray i radioen.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.

og Eva ville høre Purple Rain med Prince. Neste ønskelåt ut, den går til Leila som skriver: Hei Ronny, jeg har kjempelyst til å høre Nena med 99 Luftballons. Nena, og denne sangen minner meg om, står det her, fortid og min første kjæreste da jeg var 15 år gammel. For en veke siden så møtte jeg han igjen uten å ha sett hverandre på 29 år. Og her står det, og det var helt fantastisk, utrolig, og kontakten og vennskapet var tilbake på plass med en gang. Vi er begge godt etablert på hver vår kant, så det er ikke noe slikt, men Leila skriver, jeg tror bare poenget er, og må bare si at gammelt vennskap ruster ikke. Så da vil gjerne Leila høre låta som hun forbinder med sin kjæreste som hun hadde da hun var 15, som hun nå har møtt igjen etter 29 år uten å ha sett hverandre. Her er Nena på NRK P1. Vær så god.

Leila har møtt igjen sin ungdomstids kjærest, som den låta her minner veldig om, og de har funnet tonen igjen. Altså ikke sånn, men gammelt vennskap rustet ikke, la det være sagt fra Leila. Tusen takk, og takk for melding, og for deilig ønskelåt. Dette var ordentlig gøy. Siste låt ut i dag, den får Randvei. Randvei har startet sommerferien med å jobbe. Jeg tolker det dit en Randvei, at du har såkalt sommerjobb. Lykke til med den. Hovedgjerne har bestevenn av Odd Nordstoga for å få dagen til å gå litt fortere. Og hvorfor ikke spille litt rørende vakker Odd Nordstoga på tampen her?

lytta. Odd Nordstoga i radioen. Beste venn etter låta. Det var Randvei som jobbet denne sommeren, som ville høre den for å få tida til å gå litt fortere. Jeg skal fortsette å spille musikk i Randvei, som forhåpentligvis gjør at tida flyr av gårde i arbeidet. Takk til, for ønskelåt, og takk til alle som har sendt en ønskelåt og meldinger i dag. Altså, det har røyda på med altså, så mye gøy. Og jeg synes det ble en litt gøy kombinasjon i dag, jeg, med litt Nena og litt Odd Nordstoga. Og det måtte bli Prince, for det var det så mange som ville høre. Og vi fikk litt Ray, litt nytt, litt gammelt, nytt norsk, litt internasjonalt. Det er sånn livet skal være musikkmessig. Det var fantastisk. Så tusen takk til alle som har bidratt med ønskelåta i dag. Og til alle dere som ikke fikk låta seg på radioen. Tusen takk likevel for engasjementet. Og neste veke blir det noe helt annet, ikke sant? Så vi kjører bare på vi. Mata på hver fredag, rett over 12. Elsker det. Tusen, tusen takk til alle som delte sin ønskelåt med meg i dag. Og nå, i radioen. Nei, jeg skulle ta det gjennombrudslåta. Nei, I Kissed a Girl var gjennombrudslåta. Hot and Cold, det var andre låta det. Det var Katy Perry. Nå på P1.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Ola og Elfrid har sett melding. Altså det renner på med veldig fine meldinger fra folk som gjør så utrolig mye forskjellig mens radioen står på rundt omkring. Og det er jo det jeg elsker at vi her sammen har felles lydspor, men gjør ulike ting. Ola og Elfrid for eksempel har sett melding og skriver: god fredag, Ronny. Vi er nå på dag 5 på vår blåtur opp langs Helgelandskysten. Vi har vært innom Leka, Vega, Herøy og befinner oss akkurat nå på Donna. Unnskyld, Dønna, sorry, det vet jeg jo. Der sitter da i solveggen og nyter kaffen med radioen stående på, med hele campingplassen for oss selv, skriver altså da Ola Elfrid, som surrer oppover Helgelandskysten. Jeg bare sier at jeg får sånne der bankene i hjertet og minnet tilbake til da jeg surret nedover der med sommerbåten til NRK. Det begynner å bli en evighetssida. Men da var vi på cruise, begynte Harstad-Narvik, surret nedover, endte vel på Vega. Og hadde fantastisk vek ombord. Det var helt utrolig. Nok om det. Bjørn er med og skriver: hei Ronny, akkurat nå så har jeg altså å sneke inn ferske reke og krabbe og røde roser i kjøleskapet. Rosen også i kjøleskapet, ja, hvorfor ikke? Så først så kan fruen si da nå kommer hjem, står det her, blir garantert en fin kveld. Ha en god sommer, skriver Bjørn. Takk Bjørn, og lykke til i kveld. Det er så koselig med meldinger fra folk som gjør fine ting for deg de er glad i. Måtte det bli flotte rekelag med kona, Bjørn. Karianne med og skriver: god fredag, koser meg hjemme med å forberede bursdag til Theo, som blir 3 år i morgen. Gratulerer til Theo. Måtte det bli fin bursdagsfeiring og fint lag og kake og hygge og kanskje krone. Nora er med også og skriver: hei Ronny, akkurat kommet hjem fra jobb. Nå sitter jeg, hør på det her, nå sitter jeg og drikker brus på verandaen og koser meg. God helg og god fredag, skriver Nora. Og jeg sier tusen takk, Nora. Koser med brusen på verandaen, det hørtes ut som rein luksus. Og så tar jeg med kort melding her fra Line også, som skriver: hei Ronny, kosa meg med radioen stående på, står det her, skriver Line. Og hun kjører altså tårnkran i Bergen akkurat nå. God fredag til alle sammen. Så da har vi med oss Line, som fyrer rundt en sånn svær tårnkran i Bergen, svinger den frem og tilbake sikkert, og full action. Kos deg på jobb, Line, og takk for melding. Og hvis du vil være med du også, så er det ikke for sent. Giv seg på inboxen. NRK Radio, fredag med Ronny, programmet. Velkommen skal du være.

0: Hakim og Co.
1: I livet.
0: Danser videre i livet. Og så synger jeg vel også
1: Kapitle.
0: Sånn, ja. Hei, Andrea.
2: Hallo.
0: Hallo, du er nå på tur med en liten gjeng, du.
2: Ja, det er jeg.
0: Hallo, alle sammen.
3: Hallo.
0: Ok, hva er settingen? Hvem er dere? Hvor er dere? Hva skjer?
2: Nå har vi akkurat kommet oss til Vadsø. Vi skal i 30-årslag til venninnen vår, Aria. Så vi kommer fra både Oslo og Bergen og har fått lånt oss en pitteliten Toyota som vi kjører nordover i nå.
0: Det er så koselig, men har dere kjørt hele veien opp?
2: Neida. Nei. Vi kom, det var så vidt vi kom oss på flyet i går, så vi sprang gjennom hele Gardermoen for å rekke flyet. Så vi får helgen her.
0: Men så koselig, det dere, altså, jeg, men hvordan kjenner dere Aria som bor i Vadsø da?
2: Vi har studert fysio på Høgskolen i Bergen sammen.
0: Ok, og nå er det altså en gjeng gamle studievenner på vei oppover i en bitteliten Toyota.
2: Ja, også noen kjæreste også da.
0: Nei, sånn, ok. Hvor mange er dere nå i denne bittelille Toyotaen?
2: Nå er vi fem. Ja, okay, nå er vi
0: så,
2: på Mars.
0: Dere har maksen, ja, men så deilig da. Hva bringer helga?
2: Nei, vi skal, nå skal vi opp til Hamningberg, bare litt på sightseeing. Og så kjører vi sør igjen til Vadsø i kveld. Og så blir det 30-årsdag hos besteforeldrene til Aria.
3: Og det er saunafestival i Varanger.
0: Nei.
3: Det skal feires.
0: Det er så gøy, fordi den bil, eller det som strømmer ut av telefonen her, er en bil full av forventning og glede. Altså, måtte dere få en fantastisk helg. Og så må vi hilse til 30-åringen da, som Aria som feirer bursdag hos sine beste foreldre. Og god saunafestival også da, dere.
3: Tusen takk.
0: God helg.
2: Ja,

Ah, elsker Haik. Elsker deg. Ble lykkelig av musikken der, ass, og fikk lov til å dele den med deg på NRK P1 din av fredagen når det føltes godt. Ta med et par meldinger til da på tampen her. Nina og Lille Jonne med og skriver: Hei, hei, vi er på vei over fjellet fra Stord til Lillestrøm, der vi skal i dobbelt 50-årsfeiring til søster Heidi og svoger Truls, og de har laget til festival i hagen på Volla. Vi håper været vil snu litt til i morgen. Smilefjes, det er i alle fall bra. De har satt opp partytelt, og så får vi heller da satsa på lite vind. Helsing fra Nina og Lillion og dokkeskap, og det blir bra det. Men det er det som er sommer i Norge. Da er det festival utendørs og masse utaktivitet uansett vær. Da må man bare bite tennene sammen og la det stå til. Det blir fint det der. Så hallo, og hallo også til Sigurd, DJ Siggy, som er med og som er på tur med Ekspress til Stavanger fra Brattvåg. Sånn blir helga på meg, skriver han. Skulle ha vært i campingvogna i Valdal. Ønsker alle sammen riktig god helg. God helg, DJ Siggy, og takk for melding som er sendt inn i appen NRK Radio. Og takk til alle andre som har bidratt inn der i løpet av sendingen i dag. Altså, det har kommet inn så mye fint. Får ikke lest alt på radioen dessverre, men veldig, veldig takknemlig for det. Og jeg må ta med en siste her. Hør på den her, den er veldig fin. Det er først litt skryt til meg, så det tar vi vekk. Vi er på vei til Sommerbris i Kristiansand for sommerens første festivalgig. Og nå kan det bare gå bra, sier radioen står på og varmer opp. Så hyggelig. Og det er klem fra Kaino, altså gjengen i Kaino, Alexandra og gjengen i Kaino. Måtte dere få deilig festival. Kos dere på Sommerbris. Takk til alle som har sett melding, og til alle som skal spille og høre og kose seg i helga. Sist fra meg, Uldi Radioen, frem mot dagens. Måtte du få verdens fineste fredag og helg. Og hvis du vil, så høres vi igjen neste helg til samme tid. Men nå altså, Uldi Radioen.

0: Velkommen til en time med dagens, for vi skal høre at USAs president Donald Trump sier at krigen med Iran avsluttet, og at det skal skrives under en avtale over helgen. Det høres positivt ut det, men kan vi stole på det? Mange gleder seg til helgen nå, men for kongeparet ender en hektisk arbeidsuke i Sverige. Tiara, kjole og smoking pakket. Kong Harald og dronning Sonja gjør seg klare for gullbryllup i Stockholm. Vi skal snakke om festen vi, og hvilke profiler skal vi legge merke til i fotball-VM? Hvilke fotballkort blir mest verdt? Bernt Hulsker straks på plass. Du hører på dagens i dag med Kaja Figenskau. Og vi starter som vi alltid gjør med en liten nyhetsoppdatering i dag ved Henriette Stenesæter.
1: Vi begynner med at det en historisk dag på Wall Street. Elon Musks romfartsselskap SpaceX går på børs, og planen å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Aldri før har et selskap hentet inn så mye penger i forbindelse med en børsnotering, og småsparere verden over følger med, forteller Torbjørn Bull Jensen.
2: Det kan godt hende at SpaceX får til helt fantastiske ting over tid, men det ikke den traden småsparere investerer i nå. Den traden de gjør nå å være med i den mest spektakulære børsnoteringen noensinne, den største noensinne, for å håpe å kunne flippe en aksje, kunne få en god avkastning på kort tid. Det det de fleste kaster seg inn for akkurat nå.
1: Det sa Torbjørn Bull Jensen, som daglig leder i K33, som gir råd og veksler kryptovaluta. Mer enn 22 000 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge Norsk Folkehjelp. Over halvparten av de registrerte dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile. Antallet drepte noe lavere enn i 2024, som følge av at konflikten i Gaza ble mindre intens i løpet av 2025. Det blir tøffere for ulovlige innvandrere å komme seg inn i EU, for i dag setter EU i gang sin nye migrasjons- og asylpakt. Det betyr strengere kontroll med personer som kommer til Europa, og tettere samarbeid om

0: The Walk her på NRK P1. Du hører på dagen, så klokka den har blitt 6 minutter over 13. Befolkningen I Norge blir stadig eldre, skal vi høre om nå. I 2032 det flere eldre over 65 år enn unge under 20 år her I landet. Statistisk sentralbyrå sier at den såkalte eldrebølgen vil prege oss I årene fremover.
1: Men den veksten I befolkningen kommer hovedsakelig til å skje I de høyeste aldersgruppene. Så vi blir veldig mange flere eldre de neste 25 årene. Så vi får en tydelig økning I de som 70 år og eldre. Om bare noen år I framskrivingene så tror vi at det skjer rundt 2032, så det flere som 65 år og eldre I Norge enn som under 20.
0: Ja, det sa Ane Tømmerås, som forsker ved Statistisk sentralbyrå. I 2050 kommer hver femte nordmann til å være 70 år og eldre, og tallet på de som eldre enn 80 år ventet å doble seg. Politisk kommentator I NRK, Tone Sofie Aglen, hvilke utfordringer fører dette til for Norge?
2: Ja, det jo veldig mye fint med at vi blir flere eldre og lever lenger, men det jo et stort problem, og det hvem det som skal ta seg av oss når vi blir gamle? Og det jo det store misforholdet mellom alle som trenger hjelp og omsorg, og de som I de yrkene I dag, og det gapet blir bare større og større. Nettopp derfor har jo Vestre lansert denne planen da, for å tette dette gapet.
0: Ja, I dag så la regjeringen fram en plan for hvordan Norge skal ha nok helsearbeidere for å møte dette I årene som kommer. Vi skal høre Vestre her.
3: La meg begynne med å si det som alle allerede vet, nemlig at mangel

0: Den på helsepersonell og arbeidskraft I helse- og omsorgstjenestene våre den aller største utfordringen norsk helse- og omsorgstjeneste står foran. Og dette et problem vi har kjent til lenge. Det brukt mye tid og mye trykksverte på å beskrive problemet. I dag beskriver vi løsningene.
1: Tone Sofie Aglen, hva slags plan var det helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre presenterte I dag?
2: Jeg vil kanskje kalle det en smørbrødliste med en rekke tiltak. Jeg tror vel det var 150 på mange ulike områder som skal både få flere til å ville jobbe I helse- og omsorgstjenestene, men også redusere behovet for tjenester fremover. Og kanskje en litt sånn rød tråd. Nå hørte vi Vestre selv si at dette har vi snakket om I veldig mange år. Mye av det han lanserer jo også ting vi har snakket om I veldig mange år, at får vi ned sykefraværet, får vi flere til å jobbe heltid eller jobbe lenger, så vil det hjelpe veldig. Problemet jo at det kanskje lettere sagt enn gjort veldig mye av de ønskene han har, og så håper man jo også det at ny teknologi og digitalisering skal gjøre ting mer effektivt I fremtiden.
1: Det har jo vært mye snakk om å få flere til å stå I arbeid lenger og motivere til å velge helsefag, men det var også liksom mer antydning til pisk og ikke bare gulrot I dag.
2: Ja, det litt det, selv om man kanskje ikke veldig konkret der, men han snakker jo mye om arbeidstidsordninger, at de må endres, og I klartekst så betyr jo egentlig det at for eksempel sykepleiere må belage seg på å jobbe mer I helgene når man trenger folk, og vi vet jo at det ikke enkelt å få folk til å endre arbeidstid, I hvert fall ikke hvis man ikke får kompensert med lønn. Og jeg tror nok litt av kritikken vil handle om at man snakker lite om lønn her, og så det jo dette her med, man har snakket lenge om å få flere til å utdanne seg til innen helsefag, men vil man gjøre noen ting for å kanskje tvinge folk I større grad å si at nei, sorry, du kan ikke bli statsviter eller gå på dans- og dramalinje, vi trenger deg på helse, og der opplever jeg at de mer forsiktige med hva de sier enn det som kanskje ligger litt under.
1: Vestre lanserte også offentlig vikarbyråordninger I dag.
2: Det gjorde han, og ønsket jo på den måten å avvikle alle disse private vikarbyråene som blitt veldig viktige for å bemanne helse og ikke minst sykehusene, særlig I Nord-Norge. Problemet hans jo at også det her kan bli ganske upopulært, for det jo en grunn til at folk velger de jobbene. Det sikkert fordi de tjener bedre, men ikke minst fordi det gir en større fleksibilitet å plukke de vaktene man ønsker seg. Så det nok et grep som vil møte motstand dersom han ikke klarer å sukre den pillen at skille mer enn det fremstår I hvert fall.
1: Det gjenstår å se. Takk for at du var med oss I dagens Tone Sofie Aglen. I dag har altså regjeringen lansert et forslag til en helsepersonellplan fram mot 2040 med over 150 nye tiltak som skal hjelpe oss for å møte eldrebølgen. Mer kan du lese på nrk.no.

0: Radiostat hørte vi før vi skal over til Midtøsten, for I dag så bekrefter Iran at det finnes et utkast til avtale med USA. Det melder det statlige nyhetsbyrået mer ifølge Reuters. Det 3,5 måned siden Israel og USA gikk til angrep på Iran, og nå kan det virke som at det skjer ting. Utenriksreporter Sissel Wold, hva sier Iran at USA går med på I dette utkastet?
1: Ja, Iran sier at USA går med på lette sanksjoner mot Iran, at de skal trekke militære styrker ut av området, at USAs blokade vil bli opphevet, og at Hormuzstredet skal bli gjenåpnet, og at iranske midler som frosset I utlandet som følge av sanksjoner skal bli frigjort. Og her har jo iranerne til sammen 24 milliarder dollar I utlandet. For eksempel så eier de en stor skyskraper på Manhattan på Fifth Avenue, ikke så langt unna Trump Tower. I tillegg så sier Iran at disse missilene ikke skal være en del av samtalene, og israelske medier melder at Iran også krever 300 milliarder dollar I krigserstatning, og det da settes av 60 dager for å diskutere Irans atomprogram og økonomiske spørsmål. Men først så må dette utkastet godkjennes av de forskjellige iranske myndighetene, for der har du presteregime og du har revolusjonsgarden.
0: Det har vært mange motstridende meldinger om veien til en avtale, og Donald Trump sa I går at en avtale mellom landene kan signeres over helgen, men han har jo sagt sånn mange ganger før, hvor nære vi faktisk en enighet som kan få slutt på bombingen og åpningen da av Hormuzstredet?
1: Ja, vi ser jo et mønster her som gjentar seg hele tiden. Donald Trump sier at nå vi like I nærheten av en avtale. Iranerne har sagt at vi kommer til å undertegne en avtale snart. Iranerne har god tid. De ble jo angrepet av Israel og USA, verdens sterkeste militærmakter, og nå fremstår jo Iran som vinneren. Så de har god tid, og mens de sitter og tenker, så mister Donald Trump tålmodigheten, og så begynner han å bombe igjen, og så vi I gang igjen. Og så begynner han å snakke om at nå blir det snart en avtale. Så dette noe som gjentar seg med jevne mellomrom.
0: I dette avtaleutkastet, hva det som ligger I det for USA sin del, vet vi noe om det?
1: Ja, Trump vil jo bare ha slutt på krigen. Han vil desperat at dette skal slutte, ikke minst på grunn av de høye bensinprisene I USA. Og nå begynner fotball-VM. Han ønsker ikke å ha noe skurr og forstyrrelser av denne krigen. I tillegg så nærmer jo valget seg I høst, sånn han har ting å ta hensyn til. Men mest av alt så vil han bare få dette ut av veien, og det greier han jo ikke.
0: Nei, USA og Israel angrep Iran 28. februar, og siden det så har det, som du sier, vært mye uro. Iran stengte Hormuzstredet, oljeprisen har skutt I været flere ganger. Hva slags reaksjoner har du fått med deg på dagens nyheter om dette avtaleutkastet, Sissel?
1: Ja, hvis vi ser på Oslo Børs, så falt olje- og energiselskapene kraftig, og dette henger jo sammen med denne intensjonsavtalen da, som partene snakker om. Al Jazeera for eksempel skriver at Trump sier at han avlyste det siste trusselet om luftangrep mot Iran fordi en fredsavtale rett rundt hjørnet står det, og at tid og signering snart skal bli annonsert, mens det iranske utenriksdepartementet sier at hoveddelen av denne teksten nesten var ferdigstilt, men at amerikanerne var grådige og kom med nye krav, så der ligger saken. Det går sakte.
0: Mm. Og Israel fortsetter å angripe mål I Libanon. Står det noe om dette I denne avtalen, tror du?
1: Ja, I avtalen så skal alle fronter stilne, også krigen mellom Israel og Hezbollah I Libanon. Men Israel kjemper jo en helt annen krig mot Hezbollah som står på deres største terskel. Så vi har jo sett det at Israels statsminister Netanyahu, han vil jo ikke stanse den krigen til Trumps store frustrasjon. Og som vi vet så har de hatt noen opphetede telefonsamtaler.
0: Utkastet som skal ligge på bordet krever altså godkjenning av relevante myndigheter, det melder det statlige iranske nyhetsbyrået. Utenriksreporter Sissel Wold, takk for praten. Vi skal til Sigvart Dagsland og Caroline Kryger vi nå.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

Hjemme igjen med Frida Amundsen. Vi skal straks snakke om kongen og dronningen som har travle dager og som forbereder seg til gullbryllup I Stockholm, som venter altså lettskyet sol og 20 grader. Men først må vi ta en titt på været her hjemme.

Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen ventes det skyet vær med litt spredt regn. Etter strålende sol så blir det tilskyende I Finnmark og Troms. Mot kvelden ventes regn I sørlige og indre strøk. Senere også ut mot yttre strøk. I natt så kan det bli lokalt mye regn I indre strøk vest I Finnmark og Troms. Også I Nordland det regnbyger på gang østfra mot indre strøk, men lite eller ingen nedbør ut mot kysten. I kveld regn I Ofoten og nord I Salten. Lenge sør så blir det lettere vær. Trøndelag og Møre og Romsdal får lokale byger I ettermiddag, vesentlig I indre strøk. Kan hende torden I enkelte av bygene. I kveld litt regn på Sunnmøre, ellers lettere vær. På Vestlandet sør for Stad så blir det regn, sørøstlig frisk bris, lokal stiv kuling I Rogaland. I Agder regn, I kveld vestlig frisk bris og lettere vær med bare spredte byger. Telemark får etter hvert regn fra vest. På Østlandet lokale regnbyger, flest nord I innlandet, hvor det kan bli lokal torden. I kveld litt regn I sør og sørvest, ellers stort sett oppholdsvær. Pasvik, Svanvik, lengst øst I Finnmark, var varmest I landet I går med 21,6 grader. Også I dag kan enkelte steder I Finnmark så vidt se 20-tallet. Også noen steder I Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal kan få I overkant av 20 grader. Du får alle detaljer om været akkurat der du på yr.no.

0: De der hørte vi med Beate, Jo Nesbø I spissen. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokat Peter Johansen I Vestfold Tingrett I dag. 55-åringen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute I Trollhättan I 2024, men nekter straffskyld. Dennis Ravndal programleder I podcasten Krimrommet her I NRK, og han forklarer hvorfor aktoratet mener forvaring riktig I denne saken.
1: Først og fremst at han mener at det en stor fare for at Steinar Vangen skal begå nye alvorlige straffbare handlinger. Og det flere ting han peker på. Han peker selvfølgelig på vurderingen fra de to rettsoppnevnte sakkyndige, en psykiater og en psykolog, som har konkludert med nettopp det, at det en stor gjentagelsesfare, og at Steinar Vangen har personlighetstrekk, og personlighetstyper som gjør det vanskelig å behandle han. Og så sa han noe jeg synes var interessant, han sa dette tredje gang Steinar Vangen sitter tiltalt for noen som har en strafferamme på 21 år. Det få som har den type CV. Og han sa at det vanskelig å lande på straff her, fordi saken så unik. Det ingen annen sak som dette som har gått for norske rettssaler.
0: Vangen nekter straffskyld for drap. Han har forklart at han var til stede da kvinnen døde, men nekter for å ha drept henne. Nå nettopp ba forsvareren hans om full frifinnelse for Vangen I retten, og dette kan du lese mer om på nrk.no.

0: Untangling hørte vi med Rebecca Bangfield. Kongen og dronningen holder et imponerende tempo å jobbe på. De har fartet fra nord til sør. Denne uka har de besøkt kommuner I Nordland, og I dag det dronning Sonja som besøker Sarpsborg hovedbibliotek, og kongen holder statsråd på slottet etter å ha mottatt gjester på audiens. Caroline Vagle, du kongeekspert I Se og Hør. Det få 88-89-åringer som jobber så mye.
1: Ja, det så vilt imponerende hvordan de driver på. Det bare 2 uker siden dronningen var innlagt på sykehuset med hjertesvikt, og denne uka her så har hun vært i Bodø og uka før I Trondheim, I Bodø og I Sarpsborg og I Oslo og skal til Stockholm, sånn at de kjører virkelig på, og det imponerende. Men de har jo sagt at det nettopp det at de får lov å jobbe enda som gjør at de så kvikk som de så det henger vel sammen.
0: Men tror du dette har vært planen til kongeparet?
1: Han har jo alltid sagt at han skal holde på to the bitter end, så jeg tror planen har vært at de skal jobbe, men så har de nok jobbet mer det siste året, fordi at ting som det I kongehuset, og at det ikke så mange andre som kan jobbe. Så det har kanskje ikke vært planen, men jeg tror aldri det har vært noen plan at de skulle kaste inn håndklede, det tror jeg ikke.
0: Nei, men hvordan denne arbeidsmengden sammenlignet med andre kongepar I Europa da?
1: Nei, altså, de tar jo hensyn til alder. Vi så jo når de var I kong Carl Gustav sin 80-årsdag 30. mai at de ikke var med på alt, for eksempel, og det var jo alle de andre. Sånn at de tar hensyn, men kong Harald alltid lugg I toppen på antall oppdrag, og så har jo med årene kronprins Haakon tatt mer og mer over. Og så har det altså vært et lite switch igjen nå det siste året.
0: Du nevnte jo kong Carl Gustav. I morgen så drar vårt kongepar da av gårde til gullbryllup, for det svenske kongeparet de skal feires. Hva vet du om festen?
1: Ja, altså det norske kongeskipet visst nok allerede på plass, for det skal hus kongeparet når de kommer. Det feires en uke før selve bryllupsdagen på grunn av at det ikke skal krasje med midtsommer, og så skal det være gudstjeneste på formiddagen I morgen, sånn takkegudstjeneste tedeum som det heter så fint, og så skal de ros I sjalupp, det her gullbryllupsparet, et stykke, og så skal de kjøres I kortesje liksom rundt om i Stockholm, så folket skal få hylle de, og så skal det være en gratis konsert med musikk, kjærlighetsmusikk, som alle kan delta på, og så klokka 7 på kvelden, og sånn, så det I operan en konsert for å hylle parret. Og så avsluttes det med en privat middag på det kongelige slottet I Stockholm, hvor blant annet vårt kongepar skal være til stede, og danske prinsesse Benedikte, og en japansk prinsesse. Det de kongelige som foreløpig kjent at kommer.
0: De ganske gode på kongefester I Sverige.
1: Ja, der det veldig mye glitter og glamour, så det gøy. Jeg var jo der når det var 80-årsdag for noen bare halvannen måned siden, og det der kan de veldig godt.
0: Kronprins Haakon, han blir ikke med på gullbryllupsfesten, og årsaken jo den alvorlige helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Men det var litt sånn, vi kvapp litt til her, for vi så jo plutselig I nyhetene at kronprinsen skulle heller ikke være med I statsråd I dag.
1: Nei, altså det ble jo kjent I forrige uke at han ikke skulle være med på gullbryllup nettopp på grunn av helse, og det ble sagt at han også kom til å jobbe mindre fremover og ikke dra på reise og sånn, men det at han avlyst statsråd I dag, det jo veldig uvanlig, men kanskje sånn vi må tenke at det blir litt fremover.
0: Hvordan tror du liksom arbeidsfordelingen blir I kongefamilien fremover?
1: Nei, kronprinsessa kan jo ikke jobbe. Prinsesse Märtha Louise har jo sluttet å jobbe for kongehuset. Prinsesse Astrid jo også syk på sykehus fortsatt, så vidt vi vet. Og kongeparet, ja, de gjør mye, men det jo allikevel begrenset med alderen. Sånn at vi ser jo at den yngre garde trer mer og mer inn I rekken. Prinsesse Ingrid Alexandra jo kommet hjem fra Australia. Selvfølgelig først og fremst for å være med mora si, men også tror jeg for å kan jobbe litt mer. Vi så jo at hun og broren allerede I forrige uke steppet inn for Håkon på en fotballkamp på Ullevål. Og jeg tror at vi kommer til å se mer av det, og det tror jeg at det viktig og bra.
0: Mm. For det var jo ikke sånn det var for kronprins Haakon da han var på samme alder. Da fikk han studere og holde på med sine ting, eller?
1: Ja, det har jo vært vært, og han var jo kronprins også, det jo ikke prinsesse Ingrid Alexandra, så hun har jo egentlig ikke den type oppgaver enda, men ja, han fikk nok være mer I fred, og de har nok hatt et stort ønske om at hun skulle få lov å være bare student også, men helsa kommer jo alltid først, og når det her kommer opp med Mette Marit, så skjønner jeg jo veldig godt både at hun vil være I Norge, og at man må tenke annerledes I kongehus.
0: Og så har jo prins Sverre Magnus, han har fått en mer sånn fremtredende rolle nå, og blitt litt mer sånn vant I rampelyset, virker det sånn?
1: Ja, det synes jeg så hyggelig. Han har jo, vi har jo alltid fått høre at han ikke skulle være en del av det på en måte. Men så har han trådt mer og mer frem det siste året, og det gjør han skikkelig bra, spesielt når han ute på oppdrag alene og må ta ansvar, så han veldig sånn, engasjert og veldig smilende, så skikkelig god med folk.
0: For det ser ut som han koser seg
1: ja,
0: når han
1: det. Gjør det. Så jeg håper jo at han, nu, det ikke så lenge siden kronprinsen sa igjen at han må finne sin egen vei, men jeg håper at den veien en del, altså at det også handler om å representere offentlig, for det gjør han veldig godt, og så trenger kongehuset.
0: Caroline, du skal ikke til Stockholm denne gangen.
1: Nei, jeg må ha litt fri. Ja.
0: Men det å være sånn reporter og være I og dekke et sånt arrangement, hvordan det?
1: Nei, det fantastisk. Det veldig gøy å komme tett på og få se alt det her som jeg så ofte skriver om og ser bilder av og kom tettere på. Og så det veldig hektisk.
0: Så det veldig hektisk, ja. Det altså klart for gullbryllup I Stockholm I morgen. Caroline Vagle, kongehusekspert I Se og Hør. Takk skal du ha. Altså, til tross for høy alder så fortsetter kongen å representere Norge både nasjonalt og internasjonalt. Vi skal høre Kent vi nå med Sundance Kid.

0: svensk musik till slut I dagens idag. De som har varit med och lagt programmet är Wenche Glørstad, vaktchef Anniken Sande, producent Ida Kjøstelsen, teknisk ansvarig Vegard Ærstad. Jag heter Kaja Figenskau och vi önskar dig en riktigt god helg. Nu är det tid för en liten nyhetsuppdatering med Henriette Stenersæter.
1: Regeringen vill ha flera hälsoansatte över I heltidsstillinger. Det kan skaffa hälsoväsendet 22 000 fler årsverk fram mot 2040. Det kom fram då hälsominister Jan Christian Vestre presenterade sin hälsopersonellplan I dag. Planen innehåller 150 tiltak som ska bidra till att lösa mangeln på hälsoarbetare I Norge.
2: Nå lanserer vi heltidsløftet. Målet at vi skal opp I 90% heltid. Det skal vi få til sammen med partene gjennom bedre ansvars- og oppgavedeling, mer fleksible arbeidstidsordninger, at vi I større grad skal tilrettelegge for at mennesker I ulike livsfaser, gjennom bedre grunnbemanning som tar ned arbeidsbelastningen og ned sykefraværet, gjennom at alle nye stillinger som lyses ut skal være heltid, og ikke minst at vi inviterer partene til et samarbeid for å se på om vi kan komme fram til nye avtaler som regulerer arbeidstid, turnusene, helgearbeidet, fordi det noen floker her. Løser vi dem, så blir det vesentlig enklere for flere å kunne stå I heltidsstillinger.
1: Forsvareren til drapstiltalte Steinar Vangen ber om full frifinnelse. 55-åringen tiltalt for å ha kvelt en kvinne I Sverige med en pute, men I retten har Vangen nektet for å ha gjort noe straffbart. Aktor I saken mener derimot at han må dømmes til 15 års forvaring, og mener det stor fare for gjentakelse. Steinar Vangen tidligere dømt for drap og for medvirkning til selvmord. I dag setter EU I gang sin nye migrasjons- og asylpakt. Det betyr strengere kontroll med personer som kommer til Europa, og tettere samarbeid om asylsøkere mellom alle europeiske land I Schengen-samarbeidet. FRP's Erlend Wiborg glad for at kontrollen blir skjerpet, men mener endringene ikke går langt nok.
3: For det man nå har vedtatt at man skal bedre samarbeid knyttet til å vite hvem det som kommer, og unngå at folk shopper asyl I mange europeiske land, så det Fremskrittspartiet veldig positive til. Men vi andre deler av pakten som gjør at EU I større grad skal kunne bestemme hvem som får komme til Norge, at vi skal måtte hente personer fra Italia og så videre, det Fremskrittspartiet veldig imot.
1: Politiet får støtte fra forsvaret til vakthold I Oslo I sommer. Det gjelder utvalgte steder I hovedstaden, som blant annet ved den amerikanske ambassaden. Årsaken at politiet har flere oppgaver som følge av krigene I Midtøsten og Ukraina. Flere operative ressurser derfor bundet til vakthold enn tidligere. Hjelpen fra forsvaret gjelder fra juni til midten av august. Flere nyheter får du på NRK.no og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Ja, vi skal bli passet på I sommer.
5: Virkelig, altså.
4: Både forsvaret og politiet.

0: Fun var det, Some Nights, og du hører på NRK Storoslo, Andreas Augdal og Kristine Eiklund her, og så har vi med oss Østfold i dag også.
1: Ja, velkommen skal du være, du som sitter i Østfold. De i Østfold har på seminar i dag, så da får vi lov å utvide gjengen litt.
0: Ja, ikke sant? Og en spesiell hilsen til Sarpsborg, for der jo dronningen på besøk i dag.
1: Å ja, og de får spesiell hilsen for ja, dronningen.
0: Det jo en Oslo borger som på besøk der.
1: Det klart. Og det har sikkert vært opp veldig og pyntet seg og gjort stas i vei, så er det fint med en ekstra hilsen da.
0: Ja, der er det bunader, det er jeg helt sikker på.
1: Ja, jeg har sett på TV-en i dag, at det var bunader. Du, det skjer ting i trafikken i Storoslo på E6 nordover mot Gardermoen ved Artheid Bru, eller mellom Gran og Artheid Bru, så er venstrefelt stengt på grunn av trafikkulykke. Der, og har vært det i snart en halvtime. Bergingsbil på stedet, sier Statens Vegvesen, men det kø nordover på E6. Skal du til Oslo Lufthavn, så regn med å bruke ekstra tid. Ellers så er det tidlig rushtrafikk på de vanlige stedene i Oslo og Akershus. I Østfold ser det ut til å gå greit på de store veiene enn så lenge i hvert fall. Og i T-banetrafikken i Oslo, så er det tog som har tekniske problemer mellom Nationaltheatret og Majorstuen.

0: vestover. Det fører til forsinkelser på alle linjer vestover. Da. Det jobbes med å få flyttet dette toget, sier Ruter.
1: Forsvaret skal hjelpe politiet med vakthold på ulike steder I Oslo, hørte vi I nyhetene. Mm. Thomas skriver I appen NRK Radio nå. God vakt skal være. Ola og Kari Osloborger får holde seg I skyene til høsten kommer. Snurr gardemarsj.
0: Det sånn de skal gå og spille sånn når de skal... Det garden som skal gjøre dette oppdraget her.
1: Det høres nesten ut som 17. mai, da.
0: Ja, og kanskje bli... Ja, for jeg tenker at, oi, det militære soldater I gatene. Ja, men hvis det litt 17. mai-stemning, så det jo litt muntrere.
1: Ja. Du, jeg kikker akkurat ut av vinduet, og jeg ble nysgjerrig på, det sånn at løvetannen har gått fra gult til hvitt? Nei, det det ikke.
0: Nei,
1: det
0: mye gul løvetann, ja.
1: Ja, men det kommer til å være... Mye fnokk som suser inn I hus og leiligheter rett og hvert.
0: Mye fnokk.
1: Veldig mye fnokk, ja.
0: Ja, som det det der, de der små fallskjermhopperne, holdt jeg på å si. ja. Og det støve fra, det ikke det?
1: Det fallskjermhopperne, ja. Det helt riktig, fra løvetannen.
0: Jeg var ikke den eneste som tenkte at det var fallskjermhoppere da jeg var liten.
1: Nei, det tror jeg alle gjorde.
0: Ja, når du blåste, det var massevis av, det var helt sånn 2. verdenskrig det dagen nok, det over det, altså.
1: Ja. Og de sniker seg jo inn overalt, når de kommer flyvende. Mye å koste opp, og det altså, flere observasjoner på at det uvanlig mye løvetann I år. Bondeblad for eksempel, skrev denne uka, uvanlig mye nå. Og løvetann trives best I næringsrike, solrike plener og parker. Og hva har vi mye av I Stor-Oslo, og helt sikkert Østfold også? Næringsrike, solrike plener og parker.
0: Ja, massevis av det, ja.
1: Ja, dermed veldig mye løvetann.
0: Bra groben, bokstavlig talt.
1: Ja, men nå sier Øystein Lofthus, som kurator I Botanisk Hage, at det kan godt hende at det veldig gunstig forhold, eller har vært det denne våren, da, for løvetann. Men løvetannår egentlig ikke en ting, sier han.
0: Det ikke det, nei. Han sier at det sånn som lemmenår.
1: Nei, at han sier at det litt sånn som med bærbusker. Altså, du får ikke flere bærbusker, men det kan være veldig mye bær på buskene noen år, og ikke så mye I andre år.
0: Sånn at det synes, det ser ut som at det flere, uten at det nødvendigvis det.
1: Ja, så derfor føles det noe veldig, for de så innmari svære og flotte.
0: Ja.
1: Og veldig mye fnokk skal det bli av det. så da tenkte jeg at det litt viktig før fnokkesesongen setter I gang, at vi vet litt mer om løvetann.
0: Ja.
1: Skal teste deg litt I løvetannens løvetannkunnskap du har.
0: Tror du jeg kommer til å bli mer glad I løvetann, eller bli mer sånn go fnokk yourself etterpå?
1: Du jo I utgangspunktet ganske glad I løvetann.
0: Ja, jeg har ikke hatt hage, vet du, Nei. Så jeg har ikke opplevd det som skade.
1: Nei, vi får se da. Du får tenke etter vi ferdig med. Vi har gameshow løvetann etter Jonas Love.

0: Jonas lover det. Ja, ja, ja. Du, fnokkesesongen I gang den, altså. Han skriver I appen NRK Radio nå. De fallskjermhoppene, hopperne,
1: ja.
0: Som fnokken på løvetannen, har jeg allerede I stua. Har hatt dem I 2-3 uker.
1: Og allerede så lenge,
0: ja? Ja, og se på dem nå, skriver han. Uff, skriver han også.
1: Ja, for det noe med, det medaljens bakside av løvetennene, spør meg da. De jo veldig fine når de gule, og så går de vel over til å bli som fnokkatt, og da sprer de seg. Og da det litt sånn, og jeg merker at mitt gresspollenhode blir sånn,
0: Ja, ikke sant, for du jo allergisk også. Terje skriver på Manglerud, fnokksesongen godt I gang.
1: Ok.
0: Så det og det jo da kanskje ekstra mye fnokk I år, I hvert fall observert at det mye løvetann.
1: Og vi spør I appen NRK Radio, har du sett fnokk I år? Du kan gå inn og stemme og trykke på ja eller nei.
0: Velkommen til gameshow Løvetann.
1: Åh, takk skal du ha.
0: Du en mann som kan mye om løvetann?
1: Jeg kan ikke så mye om løvetann, men jeg har sett mye løvetann. Jeg har plukket løvetann og så hørt om løvetann I overført betydning.
0: Det kan hende at det hjelper deg.
1: Mm.
0: Ok, vi begynner med spørsmål 1. Du kan lage veldig mye av løvetann.
1: Ja.
0: Hva av følgende kan du ikke lage? Kaffe, bildekk eller paraplyer?
1: Løvetannkaffe høres ut som noe sånn surrogat under 2. verdenskrig-aktig, så det tror jeg man kan faktisk. Paraply av løvetann. Det skal godt gjøres, man har mange løvetenn til, men kanskje hvis du syr dem sammen, veldig, veldig mange sammen, tett, så kan det funke. Hva var det siste alternativet?
0: Bildekk.
1: Bildekk høres litt for søkt ut for meg. Det tror jeg ikke det Det høres for rart ut.
0: Så du går for?
1: Jeg går for bildekk.
0: Det var veldig søkt for deg, det høres så rart ut, så du går for det?
1: Nei, for det var ikke, hva det man ikke kan lage, eller hva kan man lage?
0: Det stemmer, det var det det var, så det fint at du holder orden på dette gameshowet.
1: Ja.
0: Det det
1: Nei, faen! Trodde alt var riktig.
0: Det du ikke kan lage, du kan lage kaffe, som du sa, du kan lage bildekk, men du kan ikke lage paraplyer. De blir ikke vanntette nok. Det kan hende, det I hvert fall ingen som har prøvd det, som jeg vet om.
1: Nei, og da pleier jeg å si, ikke med den holdningen.
0: Nei, ikke sant. Det var I 2015 at Continental sa at nå har vi nådd en milepæl I forskningsprosjekt for industrialisering av løvetann I dekkproduksjon. Det ble testet I Sverige som en løvetanndekk I 2015. Ja. Aner ikke hvordan det gikk.
1: Løvetanndekk, da vil jeg tenke at oi, det høres litt skjørt ut. men som vokser I omgivelser da, kanskje.
0: Spørsmål nummer 2. Løvetann har lenge vært brukt I folkemedisin. Hva av følgende skulle det hjelpe mot? Dårlig fordøyelse, overvekt eller forkjølelse?
1: Hva det skulle hjelpe mot? Ja. Overvekt I gamle dager, var det et sånn stort samfunnsproblem det da? Når de var mer opptatt av folkemedisin? Ikke det mer sånn moderne ting å være opptatt av det? Jeg ser på deg, Kristina.
0: Jeg helt nøytral.
1: Du iskald. Det veldig godt. God programleder. Hva var de andre alternativene?
0: Dårlig fordøyelse eller forkjølelse?
1: Jeg tror mot forkjølelse. Der også kommer pollen inn I bildet for meg, så der skurrer det litt, altså. Men så jeg går for det midterste igjen.
0: Overvekt?
1: Nei, ikke overvekt. Ikke forkjølelse, men...
0: Dårlig fordøyelse.
1: Dårlig fordøyelse går jeg for.
0: Og det helt riktig. Siste spørsmål I første runde nå. Løvetannblad jo sunt. Hva klengenavn som har blitt brukt på løvetann? Det den ekte spinaten, naturens multivitamin eller grøftekantens kål?
1: Her var det mange gode forslag. Jeg synes grøftekantens kål burde det I hvert fall være, så jeg håper på det.
0: Det dessverre ikke riktig. Det naturens multivitamin. Ja, det var ett poeng I første runde.
1: Det kunne gått bedre.
0: Det kan gå bedre I neste runde etter Angelina Jordan.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: her.
1: Ylva og Stig Brenner var det. Bli her. Vi skal ha nyheter. Det blir bydelsreform I Oslo, Kaspara.
2: Ja, nå det klart. De borgerlige partiene har inngått forlik med Arbeiderpartiet, og dermed blir antall bydeler redusert fra 15 til 8. Og de nye bydelene får en rekke nye oppgaver. AP har fått gjennomslag for å gjøre noe med den delte byen, sier gruppeleder Marte Scharning Lund.
3: Det et borgerlig flertall I denne byen, og det ville blitt en reform uten oss også. Da ville vi heller ha håndapparatet og få til god arbeiderpartipolitikk, sånn at vi kan styre på det når vi vinner valg igjen. Og vi har fått massivt gjennomslag. Opp mot 1500 kommunale boliger skal flyttes til andre områder I byen, sånn at vi får gjort noe med levekårsutfordringene. Vi skal flytte arbeidsplasser ut til yttre by. Groruddalen, Søndre Nordstrand kommer til å endre måten folk bor på fremover. Og ikke minst så har vi klart å få til gjeldsrette for alle bydelene, sånn at de kan levere gode velferdstjenester og ikke må starte med kutt.
2: Og det sa Arbeiderpartiets Marte Scharning Lund. Statsadvokaten vil ha 15 års forvaringsstraff for drapstiltalte Steinar Vangen. Mossingen tiltalt for å ha drept svenske Malin med en pute, og I tingretten I dag pekte statsadvokat Peter Johansen på at det stor fare for at Vangen begår nye alvorlige straffbare forhold. Forsvarer Gaute Nilsen krevde full frifinnelse for sin klient. Skandinavias største gratiskonsert, VG-lista topp 40, går av stabelen på Rådhusplassen I Oslo I morgen. Flere store navn som Marcus og Martinius, Balenciaga og Hagle blant de 20-tals artistene som skal opptre. Og selv om det meldt pøseregn hele dagen, så forventer de at mange skal ta turen. Det sier prosjektleder Violsa Moasem.
4: Nei, altså vi rigger jo oss for et like stort oppmøte som vi hadde I fjor. Da var det rundt 55 000 som tok turen hit, så mitt aller beste råd å ta med seg mat og drikke, beregne god tid ned på plassen og kle seg etter vær, rett og slett.
1: Kle seg etter været. Vi får høre med meteorologen ganske snart om hvor mye vær regn det egentlig skal komme, både I kveld og I morgen. Kaspara Stoltze det som har nyhetene I NRK Stor Oslo og NRK Østfold I ettermiddag.

0: Lauren, but I die for you.
1: Forsinkelser på alle T-banens linjer I Oslo på grunn av et tog med stans som sto da, mellom Nasjonalteatret og Majorstuen vestover. Det har kommet seg videre, men forsinkelser må påregnes en stund fremover. Det meldingen fra Ruter.
0: Vi har snakket om Fnokk, disse fallskjermhopperne på Løvetannen,
1: ja.
0: Som det kommer til å bli ekstra mye av I år, fordi det mye Løvetann. Ja. Jorunn, hun skriver I appen NRK Radio, «Jeg har I dag sådd Løvetannfnokker.
1: Ja.
0: Spirer de, så tenker jeg kan bruke dem til salat.»
1: Ja, det går også an det, altså.
0: Ja, det visst nok veldig godt det.
1: Og var det var bra for igjen, som vi lærte I gameshowet før nyheten her?
0: Det var bra for fordøyelsen.
1: Ja, ja. Hvertfall mente det da.
0: Ja. Går aldri alene Frank, skriver at han skal prøve å sjekke ut om løvetann hjelper mot noe som helst når han kommer til Samos I morgen.
1: Ja.
0: Men han ikke vorter, eller lider heller ikke av angst eller depresjon, så da får vi se, kommer med en oppdatering til mandagen. Husk på ja. Fordøyelsen, Frank, det skal hjelpe mot.
1: Det det du må hjelpe mot, og det kan jo funke når du reiser til utlandet. Ja. Det, av og til så blir du dårlig I magen av det.
0: Ja, det skjer. Veldig mye I helgen, og det begynte I dag, altså det skjer jo noe helt igjen, men litt sånn pop-up I dag, tenkte jeg at du kommer inn på Oslo S, det litt sånn stressende sted å være, ikke sånn super koselig.
1: Hadde kanskje hjulpet med litt løvetann uansett da.
0: Det kan hende, men det som dukket opp der I dag, litt sånn pop-up konsert, det var det her. Det var rett og slett Oslo Filharmonien,
1: ja.
0: Så spilte Skjebnesymfonien. På Oslo S.
1: De satt midt I avgangshallen. Og ja.
0: Litt stress, liksom. Åh, oh, hjelp! Hva betyr dette?
1: Ja, vet du hva? Jeg liker litt, for da møter du folk litt der du
0: Ja,
1: hadde du spilt Air av Bach, så det hadde ikke vært I den stemningen folk var I.
0: Det jo veldig gøy. Jeg tror jeg hadde stoppet opp og litt sånn, har jeg glemt noe? Det det? Prøver de å si meg noe? det bare en av ting som har skjedd I dag. Det skjer ja. Altså så mye.
1: Orkestret satt I og spilte der, altså.
0: Ja. Mm. De satt og spilte, de hadde mange forskjellige, eller spilte flere symfonier.
1: Ja.
0: Bare skal ta en sånn ramse opp noe av det som skal skje I Elgren.
1: Ja.
0: Byfest I Lillestrøm, piknik I parken, humor over Oslo, ferdigseilasen, pippi på sirkus, sommershow med Oslo for godt kor, Hedda-dagene, VG-lista topp 40, Oslo Grand Prix, travsport I verdensklasse, dødsingen tilbake, Oslofjord danser, filmkonsert på Karpedamen, Obos-ligan, Lyn Bryne på Bislett og Nannestad-festivalen.
1: Lyse netter I Moss, får vi ta med oss også.
0: Absolutt, det står på lista. Jeg skal bare vente, bare stoppe opp litt, for det var Stor Oslo. Og vi vet også da at det Lyse netter festival ja. I Moss.
1: Måtte trekke pusten rett og slett for å få med alt sammen.
0: Og det bare noe av det som skjer.
1: Åh, så deilig at du være ute på en helg som det da.
0: Ja, det skal jo også regne. Og som han skriver jeg på nå, apropos regn, et vennepar av meg skal ha hageselskap I morgen for 30 gjester, stakkars.
1: Ja.
0: Hvordan skal dette her gå? Blir det mye avlysninger? Blir det vått? Blir det regntøy å gjøre paraply? Vi skal på Pipfestivalen etterpå, piknik I parken.
1: Ja.
0: Og der du ikke lov av paraply?
1: Nei, det du jo nesten aldri på festivalen.
0: Nei, og jeg synes at jeg vil gjerne ha med paraply, men da blir det regnjakke selvfølgelig, som ikke så glad
1: I. Åh, jeg mer glad I regnjakke, ja, altså.
0: Vi skal høre med meteorologen etter trang fødsel. Hvor mye regn blir det egentlig?

0: Trangfødsel og Drømmedame. De spilte Skjebnesymfonien, Filharmonien spilte Skjebnesymfonien på Oslo S I dag.
1: Ja, passet bra det.
0: Ja. Går toget, tog for buss, buss for tog. Godt valg av Skjebnesymfonien på Oslo S, skriver Thomas.
1: Ja, og det veldig godt valg også nå, for nå har vi fått melding om at det forsinkelser og innstillinger mellom Lysaker og Stabbekk på Drammenbanen på grunn av en signalfeil.
0: Ai, ai, ai.
1: Forløpig vet ikke hvor lang tid det vil ta. Bam, bam, bam, bam.
0: Bam, bam, bam, bam. Vi sa jo det skal skje veldig mye I helgen, og det skal også skje mye med været. Espen Biseth Grannan, hvor vått blir det egentlig?
2: Ja, hvis vi tar resten av dagen I dag først, da, så ser det annet å bli en sånn 2 til kanskje 10 millimeter. Neste, altså 12 timene frem til midnatt. Og det nok mest nede I Østfold, litt mindre I Oslo Akershus. Ser vi på morgendagen, så blir det nok litt mer. Da snakker vi fort om en ja, 10 opp mot en 20, kanskje 30. Og da det nok ventet mest ja, nord av Oslo og litt opp mot Gardermoen I området.
0: Ok, men det sånn jevnt over da hele dagen?
2: Ja, det ser ut til å komme mest nedbør første del av morgendagen, og så blir det litt mer bygepreg på det videre ut mot kvelden. Så det ikke nedbør absolutt hele tiden. Det kan variere litt, men totalt sett så blir det litt.
0: Kaldt også?
2: Ja, det blir ikke veldig varmt I morgen. Jeg ser Oslo for eksempel I morgen setter å ligge på en ja, 15, kanskje 16 grader I morgen.
0: Ok, men når det ferdig, altså på søndag, det over da?
2: Ja, søndag får vi nordavind, og det drar en lettere vær egentlig, lettere skidekke. Kan bli grøtt av sol, men også mulighet for regnbyger da, enkelte steder på søndagen. Så totalt litt lettere og litt stigende temperatur, men ikke helt knallværet allikevel.
1: Blir det sommer snart, eller Espen?
2: Ja, jeg synes det. Jeg startet ferie nå, så...
1: da bør du det.
2: at sommeren kommer. Ja, da, ja tror jeg videre har det.
0: Ja, men da satser vi på det, for at når meteorologene tar ferie, da burde det være fint vær, for de vet hva de driver med, ikke sant?
1: Ja, og de selvfølgelig søker de seg til ferie til de beste ukene.
0: God helg og god ferie, Espen.
2: Takk for det.

0: Empire of the Sun, we are the people. Vestkantina skriver i appen nå, hver eneste dag informerer dere om problemer I kollektivtrafikken når folk skal hjem fra jobb. Mm-hmm. Det jo helt utrolig at det alltid oppstår I rushtida. Man blir jo litt tankefull hvordan det kan oppstå hver eneste ettermiddag. Glad jeg ikke pendler. God helg.
1: Ja, det kan jo føles litt sånn, men det jo signalfeil andre ganger også, men det jo I rushtida det går utover flest da. Det flest som ute og reiser, og det ikke hver dag da. Det ikke hver dag.
0: Det sånn, ja, det kan virke sånn, men det masse feil ellers også.
1: Ikke vær redd. Nei, men sånn som forsinkelsen på alle T-banens linjer sånn som det nå, det det ikke hver dag. Og, men signalfeil litt her og der I togtrafikken, det pleier jo å være da. Ja, men det påvirker ikke alle tog.
0: Nei, som Thomas skriver, disse togene altså, slipper det heldigvis.
1: Nå det snakk om Drammenbanen mellom Lysaker og Stabæk, forsinkelser og innstillinger på grunn av denne signalfeilen da. Ja. Der. Jeg håper at det går bra med andre tog da.
0: Ja, det skjer jo veldig mye I helgen. Budbil Anders skriver ikke glem at André Rieu, spiller på Unity Arena I morgen, lørdag.
1: Ja. Klassisk fiolinist han.
0: Ja, for det, jeg så bildet av han, men jeg ante ikke hvordan man uttaler navnet. Jeg heller ikke nå, så jeg valgte å overse akkurat den.
1: Nei, ja, nemlig. Men bildet av han så det veldig fint.
0: Ja, veldig fint det.
1: Var det samme bilde som meg, eller I blå dress med fiolinen sin og stort glis?
0: Det var det. Mm. Og så skriver Harald at Nesodden Karateklubb skal sammen med Oslo Kampsportklubb til Håja for å trene og grille og leke denne helgen.
1: Oh.
0: Tradisjonssiden tidlig 90-tallet, og regn regnes ikke som gyldig årsak for fravær.
1: Nei.
0: Kjøpte meg en ny regnjakke I stad, kan ikke skade, tar også med badebukser, solbriller og solkrem.
1: Ja, riktig. Det har virkelig godt stilt da.
0: Ja, men jeg vet ikke, får du bruk for den solkremen og den I badeboksene da her?
1: det kan jo være at det noen UV-stråler som pipler ut gjennom et tynt skylag på et eller annet tidspunkt.
0: Ja, solbriller, ja, ja. Mm. Det du kan I hvert fall kanskje få sett der, det fnokk.
1: Ja.
0: Og fnokk tåler jo så godt vann også, mister ikke formen sin på tross av at det blir vått av regn.
1: Nei, gjør ikke det.
0: Nei, og vi har jo spurt om du har sett fnokk I år, og det det mange som har gjort altså. 74% har trykket på ja. 26% på nei.
1: 73 av 4 har sett fnokk, ja. Så fnokksesongen vi midt inne.
0: Ja, så da vet vi det. Paraply eller regnjakke, altså jeg skjønner at Harald som skal ut på Håja og grille og leke og sånn, da det greit å ha regnjakke.
1: Da du litt mobil.
0: Ja, men jeg synes jo paraply, jeg sverger til paraply altså.
1: Ja, du en paraplytype?
0: Ja.
1: Ja, det jo, det klart, det jo veldig praktisk det også av og til, da, bare svoff, floppe opp, du trenger ikke å omgi deg med regnbeskyttelse, sånn som du må med en regnjakke da.
0: Nei, vi spør nå, Japen, hva bruker du helst? Regnjakke, paraply.
1: Ja.
0: Og det altså så delt. Det delt I to foreløpig.
1: Og noen vil kanskje si, ja, det kommer an på situasjonen og alt det. Ja, men det hva du liker best å bruke.
0: Du får utdelt enten regnjakke eller paraply for resten av livet, og det det du får. Ta et valg.
1: Og da ble det veldig stort valg plutselig, hvis det var resten av livet.
0: Det var litt for voldsomt valg.
1: Ok, helga da.
0: Helga,
1: I hvert fall.

0: Ja, det var Justin Bieber. Daisies het sangen.
1: Overrasket ble vi av at den plutselig var den ferdig.
0: Ja, men slått altså brutt. Harald skal altså på Høya og ha med seg solkrem. Trenger du det, sa jeg. Vestkantina skriver nå UV-varsel for I morgen mellom klokka 12 og 14, sier UV-5, som moderat, selv I regnvær nok solkrem bra å ha med seg.
1: Ja, det bra. Du ikke, du blir kanskje ikke mest solbrent I morgen, men det kjekt å ha.
0: Ja. Så da tar jeg tilbake det. Solbrillene kanskje du ikke får bruk for.
1: Ja, men det greit. Men så lenge du har det I litt robust omslag.
0: Med vindusviskere.
1: Med vindusviskere på, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, så lenge det da du skal ta ikke så mye plass.
0: Ida, Jørans Leier skriver at han skal på billøp. Gransekrossen. Gransekrossen ja. Oppe I Finnskogen I helgen. Meldt plenty med regn, da blir det skikkelig regnklær. Paraply jo rene lynlederen.
1: Ja, det sant. Det et argument selvfølgelig.
0: Ja, det ikke meldt lyn I morgen.
1: Nei.
0: Nå skriver Dag, dere glemte Tyrvinglekene, som Norges største friidrettsstevne, med 1500-2000 deltaker fra hele Norge, fra 7 år til senior, arrangeres på Bærum Idrettspark på Rud I hele helgen, begynner nå.
1: Ai, ai, ai!
0: Ja, og hvis du med på friidrett, da har du ikke paraply. Da Nei. Har du heller ikke regntøy, regner jeg med.
1: Nei, men hvis du måtte velge da, da ville du kanskje ikke hatt det der seile, den fallskjermen som en paraply kan være.
0: Nei, eller ikke den tunge sekken som en regnjakke kan være.
1: Nei, nei, det kan du være, men da, du holder aktivitet der gode varm, da, ut.
0: Men jeg tenker, ikke dette her rom for en liten debatt?
1: Jo.
0: Ja, vi tar en debatt. Det regnjakke eller paraply som best og det å gå for I helgen? Og velkommen til deg, Andreas, som pro-regnjakke.
1: Hei, takk skal du ha. Hei, hei.
0: Og velkommen takk. Også til deg, Andreas, som pro-paraply.
1: Takk skal du ha. Veldig hyggelig å være her.
0: Vi begynner med deg, regnjakke, Andreas. Hva argumentene for regnjakke denne helgen?
1: Hvor skal man begynne når det snakk om hva en regnjakke kan gjøre? Du har... så mobil, du klar for enhver situasjon, hvor du med en paraply alltid, for det første, så en hånd opptatt, det en som holder den, og det kan være, som vi sa, lynleder, det kan være et seil, det kan være en fallskjerm, mens her har du liksom, du har regnbeskyttelse, og du har samtidig alt på kropp. Du har store lommer, kan ha telefonen nedi der, kan ha nøkler, trenger ikke sekk en gang når du har regnjakke.
0: Ja, dette høres jo ut som et vedunderplagg. Hva sier du paraply, Andreas?
1: Nei, men hvor elegant det med denne regnjakka da? Du ser jo litt som, du litt sånn snusmumrikken, et slags mumitroll som bare klumper deg inn, pakker deg inn, som et lite barn kan du se ut som når du pakker deg ordentlig inn med en regnjakke. Ser ikke veldig, veldig flott ut, for regntøy jo sjeldent det peneste tøyet du har.
0: Men du så opptatt av utseende?
1: Så opptatt jeg av utseende, ja. Det veldig viktig. Okay. Det klart, når man skal på, man skal på en festival I Storoslo eller Østfold I helgen, da, det jo se og bli sett, som også viktig.
0: Ja, men det klart, hvis du skal på festival, så det jo oftest ikke lov å ta med seg en paraply, da.
1: Nei, du kan prøve å snikke deg inn. Prøv å snikke inn, da.
0: Du synes ikke noe særlig når du åpner den, mener du?
1: Nei, hvis du har gjennomsiktig paraply, så skal det gå. Ingen som ser gjennom den.
0: Ok, regnjakke, Andreas, du leder jo forløp I denne debatten veldig kraftig, synes jeg. Har du noe mer du vil si?
1: Jeg hørte argumentet I sted at ja, men hvis du står og ikke gjør noen ting, hvis du står rett opp og ned og bare til stede I dagen, så passer det fint med en paraply. Men hvor ofte gjør du det da? Hvor ofte du ikke på vei fra eller til et eller annet stevne? Hvor ofte trenger du å ikke gjøre noen ting? Nei, det veldig, veldig sjeldent, altså. Det 10 av 10 ganger så regnjakke det beste.
0: Ja. Jeg synes det veldig... Takk for at dere var med begge to.
1: Kan jeg si et siste argument for paraply, ja. Som jeg var litt fornøyd med å skrive ned? Det hvis du veldig, veldig irritert og har en paraply ved deg, så kan du gjøre sånn som Dag Solstads Elias Rukla I den boka, og bare delge løs og dengen løs. Det kan du ikke med en regnjakke, altså.
0: Nei, ok. Det var fint at du hadde et siste argument.
1: Det var viktig å få med den på slutten.
0: Jeg skjønner. Det var synd at ikke paraply, Andreas, også tok med en ting som at det veldig ubehagelig å gå med det. Det vanskelig å se når du snur deg med den hetta på, og så videre. Men det sånn kan det gå I debatt. Man kan ikke alltid få fram alle argumentene.
1: Nei, fuck det.
0: Takk for at du kom.
1: Veldig hyggelig å få være med.

0: Klokken 15. Her NRK Nyheter. I dag har KI Norge blitt lansert med digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung i spissen. KI Norge skal være regjeringens sydspiss for ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av kunstig intelligens.
1: KI Norge skal være en muskel i å hjelpe offentlig sektor og bedrifter i å ta i bruk kunstig intelligens på en raskere og ikke minst tryggere måte. Kunstig intelligens, det innebærer mange muligheter til å finne nye legemidler, til å gjøre saksbehandling på helt nye måter, men det har også mange risikoer ved seg. KI Norge, det skal være vår arena i å hjelpe offentlig sektor og bedrifter til å ta i bruk kunstig intelligens på en trygg måte. Her skal man drive god veiledning og hjelp, svar på spørsmål. Det er masse usikkerhet. Man skal drive med kompetanse, for det mangler vi også i dag.
0: Det sa Karianne Tung. Direktør for satsningen blir tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte. Den kinesiske statsborgeren som siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet ved flyplassen i Bodø løslatt fra varetekt. Det bekrefter forsvareren hans til TV 2. Mannen ble pågrepet 15. mai etter at han i en periode hadde oppholdt seg i en bunker ved flyplassen i Bodø. Flyplassen har både sivil og militær virksomhet. Iransk statlig media bekreftet i formiddag at det foreligger et utkast til avtale mellom USA og Iran om å avslutte krigen. Mye usikkert om dette utkastet, sier utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Det er fortsatt veldig på tegnebordet, og det virker som det er også ganske overordnede prinsipper det er snakk om. Det er ikke noen ordentlig avtale, men en begrenset avtale som dreier seg primært om å åpne Hormuzstredet, det har begge parter interesse av. Og når iranerne sier at USA skal trekke styrkene ut, så vet vi ikke hva det innebærer konkret. Det kan være at de trekker styrkene noe tilbake fra Hormuzstredet. Og så kan det se ut som om denne sanksjons letten dreier seg om noe oljesalg som iranerne også trenger. Og så skyver de da igjen på alle de vanskelige spørsmålene om Irans atomprogram og eventuelt også missilprogram. Så på mange måter vi også tilbake litt der alt startet før krigen brøt ut.
0: Forhandlingene om bydelsreformen i Oslo i havn. Byrådspartiene Høyre og Venstre har blitt enige med Arbeiderpartiet, KrF og FRP. I fattige bydeler skal gammel gjeld slettes og 1500 kommunale bosteder blir flyttet. Målet å utjevne sosial ulikhet i hovedstaden. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Det med bydelsreformen, ja. Som vi nå hørte da, at det i havn eller det i boks nå.
4: Mm-hmm.
3: Det har gått veldig fort, og også veldig sakte, synes jeg.
4: Ja, hvilken del av det det som har gått sakte?
3: Nei, altså alt, da vi ble snakk om det, og her forslag og alt det der, det liksom tok litt tid. Mm. Og så synes jeg plutselig så var det sånn, nå vi enige. Hæ?
4: Ja, nå vi enige, og nå dette først, og da, alle grenser mulig, alt kan skje, her forslaget.
3: Ja, sånn det, og så det liksom, ja, men... Da var det noen som sa at det burde være folkeavstemning. Nei, det har vi ikke. Nå vi klare. Her, vær så god.
4: Tror du det sånn med bydelsreformen, sånn som det med fotball-VM, at det veldig, veldig, veldig mye snakk om det underveis? Også... Nei, man kommer jo til å snakke mye om fotball-VM underveis også når det VM.
3: Ja, det var veldig...

0: Running up that hill, det lettest med regnjakke, litt under lettende paraply.
1: Det går jo an med paraply også.
0: Ja da, Kate Bush var det. Andreas Haugdal og Kristina Eklund I NRK Storoslo. Vi har med oss NRK Østfold også I dag.
1: Ja.
0: De som har den sendingen til vanlig på seminar.
1: Riktig, så hei. Helle til de som jøff til Østfold.
0: Ja.
1: Ikke det de sier der nå?
0: Det kan godt hende. Vi hørte jo meteorologen si at I dag så det Østfold som blir våtest I kveld.
1: Mm.
0: Mens I morgen så det Romerike som blir våtest.
1: Ok, så vi tar hver vår helgedag da.
0: Ja, men jeg synes det litt sånn urettferdig at Romerike får det I morgen, for det jo Lillestrømdagen.
1: Det sant.
0: Og da blir det for vått for dem.
1: Ja, og det jo lyse netter I Moss I dag I hvert fall, denne festivalen. Ja. Men det så da blir det jo vått der I dag, men ja. Det også I morgen.
0: Ja, så det kjedelig uansett. Mm. Uansett så blir det vått, og vi spør jo om det regnjakke eller paraply som det beste.
1: Mm. Og gå for I appen NRK Radio. I trafikken så foregår det ting også på E6 nordfra mellom Annelva og Dal. Dette nord for Gardermoen I retning Gardermoen da. Der venstrefelt stengt på grunn av trafikkuhell. Der nødetatene på vei, siste melding fra statens veivesen. Ellers det kø flere steder, tidligere stanser som har blitt ryddet opp igjen. Kø på de vanlige stedene, det fredagstrafikk altså. I T-banetrafikken så det fortsatt forsinkelser på alle linjer på grunn av en tidligere stans vestover mellom Nasjonalteater.

0: og Majorstuen, så det må du regne med en god stund til. Og på Drammenbanen mellom Lysaker og Stabæk så det en signalfeil. Det fører til forsinkelser og innstillinger. Bane NOR sier at de leter etter feilen, vet ikke hvor lang tid vi tar å finne den.
1: Jorunn, hun går for paraply. Hun går for regnjakke, mener jeg. Paraply kan regnes som drapsvåpen. Bare se når det regner og blåser. Da holdes paraplyen foran mennesket, og det bare prøve å komme seg unna. Fram for regnjakke og sydvest.
0: Ja, og sydvesten også, ja. Sydvesten hadde jeg glemt.
1: Ja, den jo fin.
0: Det jo mye mer effektivt enn for eksempel hette.
1: Ja, det det, og da kan du snu på hodet uten at du gnisser øra og blir sånn rar lyd.
0: Fantastisk.
1: Turit skriver, som interkommunal beboer i Norge, bodde jeg noen år i Bergen, som kjent for mye regn. Lærte meg en FN-paraply teknikk, men gikk over til regndress i veska, det lurere.
0: Ja, gjorde det, ja.
1: Så en til for regnjakke her nå. Per skriver, bruker du paraply, blir de overspent og utilregnelig, så regnjakke på meg.
0: Regnjakkefolket mange, ass. Det veldig mange som går for regnjakke.
1: Kristian skriver, regnjakke og paraply og caps om det regner hunder og katter.
0: Hvis du da slenger på deg en regnbukse og gummistøvler i tillegg, Kristian, så du helt klar da.
1: Og liksom regnvotter.
0: Ja, og ja. Det må du også ha, ja, gummivotter.
1: Hva bruker du helst, har vi spurt om hjelpen NRK Radio, og det en knepen liten seier til regnjakkefolket.
0: Ja, det 53% som har vært inne og trykket som sier, jeg bruker helst regnjakke, en paraply, mens det 47% da, blant paraplyfolket, så det ikke få de heller.
1: Nei, det skikkelig jevnt.

0: Alessandra var det, Marameo. Morten skriver nå, hvorfor være et sted det regner? Hilsen Morten I solskinnet ved Bolsena.
1: Ja, hvis du kan velge liksom, hvorfor trenger man å velge mellom, der trenger han kanskje ikke å velge mellom regnjakke eller paraply heller?
0: Nei, jeg visste ikke hvor Bolsena var, men googlet det. Det en utrolig koselig liten landsby I Italia.
1: Ja, det ved sjøen, eller?
0: Å, det så kjempeidyllisk ut.
1: Nei, ja, hvorfor ikke alle der? Ja. Det kan man lure på.
0: Det blir helt tomt her. Mm. Nei, det hadde vært litt trist, og da vi får bytte litt på.
1: Jeg også sikker på at Morten setter pris på at det ikke så mange der. Litt av charmen jo at det ikke veldig mye mennesker.
0: Ja, derfor bor du midt I Oslo.
1: Derfor bor jeg midt I Oslo. Mm. Ja, men det charmen til å dra til Bolsena,
0: ja. Jeg skjønner. Mm. Frank skriver, kommer garantert ikke ta behov for regnfrakk eller paraply I morgen, selv om det blir litt regn på Samos, men 27 grader, ja. Og det blir den eneste dagen I løpet av uka at det kommer noen dråper.
1: Ja, ok, så 27 grader, da tørker jo med en gang du slutter å regne omtrent da.
0: Altså, gnid inn liksom.
1: Men tror du det blir lommert da? Kan godt at det blir lommert da.
0: Kanskje det blir det. Mona skriver, jeg bruker regnjakke og sydvest, mest praktisk når man bruker krykker. Det finnes så mye fint regntøy. Bruker man paraply, det lett å stikke noen I øynene når man senker eller hever paraplyen.
1: Det sant. Det kan du også gjøre med krykker da, hvis du bruker dem på feil måte.
0: Ja, men det sjelden du har de sånn høyt opp som det.
1: Det veldig sjelden, og det også sjelden at du har paraplyen nede I øyehøyde, men det kan skje.
0: Ja. Magne skriver, Morten skriver nå, hold dere borte, jeg skal ha det stedet for meg selv.
1: Ja, må gatekeepe litt bedre, Morten. Må ikke si hva denne lille søte italienske byen heter.
0: Magne Aril skriver at sydvest må være fint I regnværet. Jeg har en sydvest hjemme, den lenge siden jeg har brukt.
1: Ja, vi fikk jo den av I premie I en konkurranse fra Arne, ja. Som sendte inn.
0: Den må jeg jo finne fram til I morgen til festivalbruk.
1: Ja, så da var ikke paraply lenger, nei.
0: Ja, men jeg får ikke lov å ha paraply på festival. Hvor mange ganger må jeg si det?
1: Litt mer.

0: Klart for arkivquiz eller fredagsquiz om du vil. Vi skal tilbake i tid. Vi skal, eller oppgaven er å finne ut hva de snakker om.
1: Ja.
0: Som de har snakket om tidligere på NRK.
1: Ja, de har snakket om det i mange forskjellige anledninger. Vi har funnet fram to.
0: Mm. Vi skal i første runde nå tilbake til 2011.
1: Ja, så ikke kjempelangt, men det har blitt 15 år altså, siden 2011, sommeren 2011. Da er det, og det er et konkret produkt vi skal fram til i dag.
0: Kan slikkes på.
1: Kan slikkes på, vil ikke anbefale å slikke på det, men det går veldig fint an, for dette er noe fysisk og konkret nå. Dette klippet her er fra P3-målen. Det var Silje Nordnes reporter, ny og fersk reporter, som hadde sett ute i Oslo at noen hadde brukt dette produktet har vi hatt lenge altså, i forskjellige former, at de hadde brukt det på en annen måte enn det de er laget til et annet formål rett og slett, men så hadde det en god effekt likevel da. Men hvilket produkt er det de snakker om her?
2: Jeg har lagt merke til noe nytt de siste dagene. På Øyafestivalen her i Oslo, det regnet jo en dag, og da så jeg mange jenter som gikk rundt altså med en som en slags kjole over seg på en måte. Så jeg har jo tatt på meg rett og slett. En har klippt hull i bunnen tredden over meg og har den på meg som en slags regnkjole. Det er jo gratis og helt genialt.
1: Det er jo ikke gratis.
2: Hvor mye koster det for en sånn rull med
3: i 13 kroner?
2: Ja, da får du 10 kjoler for 13 kroner.
0: Ja. Hva var det hun brukte som regnkjole på Øyafestivalen da det regnet så voldsomt?
1: Send svaret ditt i appen NRK Radio. Husk å ha telefonnummeret ditt også registrert hvis det er deg vi trekker ut. Så da ringer vi deg opp da.
0: Ikke sant. Da, hvis du tenker, hva var det her? Jo da, vi skal tilbake i arkivet. Ja. En gang til etter Vida Wang. Hvis du ser henne.

0: Vidar Wang var det, hvis du ser ho. Madeleine lurer på hvordan det går ut I trafikken.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Det jo fredag ettermiddag, og det betyr at det kø på flere steder, de vante stedene. Så har vi også fått en melding fra Dahl, mellom Annelva og Dahl I Akershus, E6 nordfra. Venstrefelt fortsatt stengt på grunn av et trafikkuheld. Det fører til ekstra kø, ellers så det ingen hendelser. Jeg har fått melding om I hvert fall, men du må gjerne sende deg en melding I appen NRK Radio hvis det skjer noe I trafikken der du I Oslo, Akershus eller Østfold I dag. På T-banen så det forsinkelser på alle linjer på grunn av denne tidligere stansen mellom Nasjonalteatret og Majorstuen. Det må du regne med en god stund fremover, sier Ruter. Og så det Drammenbanen, da, Lysaker og Stabæk. Den feilen mellom Lysaker og Stabæk, den retta nå. De har funnet den, men du må fortsatt regne med forsinkelser I togtrafikken.
0: Ja, ikke noen god dag å bevege seg rundt dette her heller.
1: Nei, virkelig. Jeg skulle nesten tro at man... Nei, best å bare bli sittende, da. Det fredag, tross alt.
0: Even har ikke blitt sittende. Vi snakket jo om at det kanskje skulle bli streik, altså flyplassstreik I forrige uke.
1: Ja.
0: Det ble det jo ikke.
1: Nei.
0: Og Even han skulle på jobbtur til Rio de Janeiro og håpet egentlig på streik. Nå skriver han at han på flyet til Rio de Janeiro på jobbtur. Ble dessverre ikke flyplassstreik på denne uka.
1: Måtte han reise til Rio da?
0: Ja, men god tur da, Even.
1: God tur!

0: Arkivquiz eller fredagsquiz om du vil. Vi har hatt første runde, da var vi tilbake i 2011. Silje Nordnes var reporter, utegående reporter på Øyafestivalen.
1: Ja.
0: Og det regnet, og hun hadde lært seg triks der som hun så at mange andre hadde gjort, og ta på seg et produkt ja. Som en slags regnkjole.
1: Mm, og det var ikke meningen at dette produktet skulle brukes som regnkjole, men det funket ganske greit likevel, følge Silje Nordnes.
0: Men hva slags produkt var dette? Vi skal litt lenger tilbake nå, til 1994.
1: Ja. Og da skal vi til noen andre som også har ikledd seg dette produktet. Ikke fordi at det var så bra mot regnet, Dennis, men av andre årsaker. Da er det det norske fotballlandslaget for herrer. De skulle også delta i VM. Det var også i USA da, i 1994, og det skapte overskrifter. Og det var litt sånn morsomme bilder av at de brukte nettopp dette produktet på kroppen sin. Da.
0: Ja.
1: Men hvilket produkt er det da?
2: De låt som 16 bruktbiler med startproblemer, de norske spillerne på dagens trening. Årsak, et forsøk på å tilvenne seg den ekstreme varmen som venter i USA.
3: Først så har jeg en treningsoverhold. Det ser sånn ut. Så har jeg en... Det lurt, vet du.
4: Det som skjer er at den plasten gjør at du ikke fordamper så lett. Det du svetter ut, og når du reduserer fordampningen, så stiger temperaturen i kroppen. Og det er det vi er ute etter. Jobbe under en periode med høyere kroppstemperatur.
0: Ja, ja, det er et veldig allsidig produkt dette her.
1: Man brukes til så mangt, ikke bare det det opprinnelig er brukt for, eller tenkt til da.
0: Men hva slags produkt er det? Du kan sende svaret ditt i appen NRK Radio, så trekker vi en vinner etter nyhetene nå. En liten stund etter nyhetene, 3:30.
1: Ja, litt etter nyhetene. Husk å ha telefonnummeret ditt enten registrert i brukeren din eller i meldingen din, for vi ringer jo opp den vi trekker ut som vinner.

0: Spin Doctors var det, Two Princess. Vi skal ha nyheter. Tyver på ferie i Oslo, Kaspara.
1: Ja, Oslo-politiet har de siste to ukene sett en kraftig økning av tyverier på åpen gate. Og den siste tiden har de fått inn rundt 15 anmeldelser, og advarer nå Oslo-folk og særlig eldre. Onsdag ble fire personer i 40-årene fengslet og siktet for denne typen kriminalitet. Og politiadvokat Ingvild Tessem Istad sier at tyvene ofte distraherer offre med spørsmål, kroppskontakt og gaver.
2: En vanlig fremgangsmåte vi har sett de siste uka er at fornærma for eksempel blir spurt om veibeskrivelser til sykehus og lignende, og så deretter blir de påsatt falske gullsmykker som en slags takk for hjelpen. Da. Og i ettertid så oppdager fornærma at egne smykker har blitt frastjålet dem. Ofte så kommer gjerningspersonene i bil og oppsøker fornærma på gata og frastjålet dem smykkene.
1: Og politiet oppfordrer til å anmelde dersom man har opplevd noe lignende den siste tiden. Stortinget skal styrke vernet for folk som blir skadet på jobb. Kravene man har hatt frem til nå gjorde det vanskelig å få erstatning, selv i yrker der risikoen høy. Med lovendringen kan flere få yrkesskadeerstatning, det sier stortingsrepresentant Elise Vågen fra Arbeiderpartiet i Østfold.
3: Et tilfelle hvor man helt klart vil bli omfattet med ny lov, for eksempel en tømrer som skader seg når man håndterer en gjenstand, eller en helsefagarbeider eller sykepleier som skader seg mens man bistår en eldre eller hjelpeløs pasient med påkledning. Og dette jo tilfeller som det har vært tvil rundt tidligere.
1: Og det sa Elise Vågen fra Arbeiderpartiet. Nå det klart, det blir bydelsreform i Oslo etter at de borgerlige partiene har inngått forlik med Arbeiderpartiet. Dermed blir antall bydeler redusert fra 15 til 8, og de nye bydelene får en rekke nye oppgaver.
0: Kaspara Stoltze det som har nyheten i ettermiddag.
4: Spennende blir det. Du, denne feilen på Drammenbanen mellom Lysaker og Stabæk, den nå rettet igjen, altså. Du må fortsatt regne med forsinkelser i togtrafikken. Det må du også gjøre hvis du skal ut og reise med T-banen. Alle forsinkelser på alle linjer på grunn av en tidligere stans, og så veiene da, der også går det tregt på de vanlige stedene.
0: Det fredag.
4: Det fredag, og det skal du være i opp til flere timer til. Tenk på det.

0: Det var score det, I could miss you forever. Vi har arkivquiz eller fredagsquiz om du vil.
1: Mm-hmm.
0: Vi har reist tilbake I tid og lurer på hva slags produkt de snakker om. For eksempel her da I 1994.
2: De låt som 16 bruktbiler med startproblemer, de norske spillerne på dagens trening. Årsak, et forsøk på å tilvenne seg den ekstreme varmen som venter I USA.
3: Først har jeg en treningsoverhold. Den ser sånn ut. Så har jeg en... Det lurt ut.
4: Det som skjer at den plasten gjør at du ikke fordamper så lett. Det du svetter ut, og når du reduserer fordampningen, så stiger temperaturen I kroppen. Og det det vi ute etter. Jobbe under en periode med høyere kroppstemperatur.
0: Ja, det var VM-landslaget I fotball.
1: 1994.
0: Vi måtte trene på varmen og tåle varme.
1: Mm, og da var dette produktet som holdt varmen inne.
0: Vi har trukket en vinner, og det Eivor. Hei, Eivor.
5: Hei.
0: Hei, hva slags produkt var det snakk om?
5: Det var en søppelsekk, eller plastsekk.
1: Hei.
0: Det jo helt riktig, det var søppelsekk. Har du brukt søppelsekk til noe annet enn søppel noen gang?
5: Ja, stort sett så bruker jeg det til søppel.
0: Ja, det jo derfor det heter søppelsekk.
5: Ja.
1: Det jo mest praktisk det, og hvis du tar på sett og vis deg selv I en søppelsekk, så vet du det om at du synes du selv søppel, da. Det ikke noe særlig. Det ikke noe å tenke om seg selv. Det ikke noe å bry seg om det.
0: Ja, men det veldig bra. Bra jobba. Du skal få premie I posten, men vi har jo også en liten ekstra quiz.
1: Ja, tre spørsmål med alternativer, Eivor, hvis du vil prøve deg på det.
5: Ja,
1: får
5: prøve da.
1: Så bra. Du, spørsmål nummer en. Det var svarte søppelsekker da. Både Silje Nordnes og landslaget brukte I 1994, og de fortsatt å få kjøpt disse svarte. Men hvis du skal levere på en gjenvinningsstasjon I en sort søppelsekk, så får du, nei, det stort fyfy. Hvilken farge skal søppelsekken ha hvis du leverer på gjenvinningsstasjon?
5: Gjennomsiktig.
1: Vil du ha alternativ en gang? Tenkte ikke det. Grønn og regnbuefarget og gjennomsiktig var riktig. Så det var veldig bra. Så gjennomsiktig var riktig, og noen andre som ofte gjennomsiktige, det jo spøkelser. Og de dukker jo gjerne opp mange steder og ganger, sies det I hvert fall. Hvor I Oslo, Akershus og Østfold har det blitt sagt at det spøker, blant disse tre, har det blitt sagt at det spøker på Bærums verk, på Akershus festning eller Rød Herregård I Halden?
5: Ja, det må være på Akershus festning.
1: Ja, det helt riktig. Det har også blitt sagt at det spøker på Bærums verk og Rød Herregård I Halden, så alle var riktig. Men,
5: oh, ja.
1: Men alle mest på Akershus festning da. Mest gjort ut av det. Så siste spørsmål, Eivor, fra spøkelse, eller spøk til alvor, eller til halvor. Halvor Egner Granerud. Han kjent idrettsutøver fra Asker. Men hva det som hans sport? Han profesjonell badmintonspiller? Han profesjonell skihopper? Eller profesjonell konebærer?
5: Ikke han skihopper?
1: Å jo, klart han skihopper!
0: Altså, det var full pott, Eivor. Det veldig bra jobba.
1: Ja, megabra. Det ikke noe, ikke noe bedre start på helgen enn det.
0: Nei, nei. Ta det med inn. Du kan her etter skryte av at du har full pott I quiz, så alle burde invitere deg med på quizlag. Veldig, veldig bra jobba. Vi sender deg premie I posten. God helg!
5: God helg, og tusen takk!
0: Takk skal du ha. Ha det!
1: God helg!
0: Og takk til alle andre som var med også.
1: Bra jobba til alle som klarte det.
0: Og det jo en ny mulighet, I hvert fall for folk som vanligvis hører på NRK Storoslo da, neste fredag.
1: Og hvis, du kan jo sende inn, hvis du hører på NRK Østfold også, bare svippe over til Storoslo, få med deg kvisten, og så svippe tilbake igjen, eller bli her hvis du vil. Og hvis du stjernemarkerer I appen, vet du, så kan du, da kan du bare trykke inn når du vil.

0: Emma Steinbakken får alltid type ting. Ja, det man kan bruke søppelsekte som mangt. Olga, hun skriver at hun har god erfaring med å bruke dette plagget.
1: Ja.
0: For hun, da hun jobbet i barnehage, så kledde jeg meg med en sånn når jeg skulle ta inn noen og 20 gjørmete unger.
1: Og ja, sånn at du tar, du holder dritten ute,
0: ja.
1: Rett og slett.
0: Du, så hjelper du alle disse barna som full av gjørmete sko og dresser og så videre, så river du av den søppelsekken, så du ren selv. Veldig smart.
1: Ja, dersom hvis du skal bake, liksom har sånn klisse til deg, så kan du bare ta på deg gummihandsker.
0: Ja.
1: Og så når du ferdig, så bare, oi, nå bare vrenger du av deg gummihandsken, så du ferdig.
0: Har du gjort det noen gang?
1: Ja, jeg har gjort det.
0: Det synes jeg først, altså, da måtte det vært veldig, jeg hadde tenkt.
1: Ja, men det ikke sånn oppvaskhandsker, det okay. Sånne tynne engangshandsker, ah. Sånne tynne. Ja. Det litt ubehagelig å ha på seg, men det mye lettere å bare vrenge dem av enn å få bort all deien fra fingeren etterpå.
0: Skjønner.
1: Så kan anbefales det, altså.
0: Det skal jeg ta med meg og legge det i anbefalingsskuffen min hjemme. Ja,
1: den, det et plass til mer i den da. Jeg synes det så mye i den anbefalingsskuffen.
0: Jeg har utvidet den til dobbeltskuff, så det går fint.
1: Skjønner. Ja. Så bra.
0: Du, bydelsreformen på plass.
1: Ja.
0: Altså, den på plass, det vil si den blir banket igjennom på onsdag da, om en uke, eller om en halv uke.
1: Den kommer til å bli banket igjennom, men nå de enige i bystyret i Oslo.
0: Ja, de gikk inn i et forlik der. Det var da Høyre og Venstre, byrådspartiene, som ble enige med Arbeiderpartiet, KrF og FRP.
1: Ja.
0: Så da det ikke noe mer å diskutere. Det ikke noe vits i å foreslå noen folkeavstemning eller noen ting. Nå det bestemt.
1: Hva med folk i Østfold som aldri hørt om denne bydelsreformen? Det ikke noe vits å forklare det for dem en gang. Det bare å... det ferdig. Det skal bankes gjennom det her nå.
0: Det skal bankes gjennom, og da blir det 8 bydeler i stedet for 15 bydeler, og det skal skje da innen 2028.
1: Ja.
0: Arbeiderpartiet, de var fornøyd. Merete Agerbakke Jensen fra Arbeiderpartiet var den som ledet forhandlingene.
1: Hun fra Høyre. Gruppeleder i Høyre.
0: Unnskyld.
1: Men Arbeiderpartiet Partiet var Marte Skarning Lund som også var på presskonferansen til i dag. Da.
0: Det var hun jeg trodde vi skulle høre.
1: Ja, nei, dette, ja. Men hun også snakket altså. Ja. Og alle var veldig fornøyde og takknemlige for samarbeid og at de fått dette her gjennom da.
2: Sola skinner over Oslo, og i dag får, eller i hvert fall på onsdag, får Oslo en bydelsreform. Og med denne enigheten stiller 42 av bystyrets 59 medlemmer seg bak at det skal innføres en bydelsreform i Oslo fra 1. januar 2028. Det et bunnsolid fundament som sikrer bydelsreformen en trygg fremtid.
0: Jeg så at det sto at dette det største som har skjedd på et kvart århundre med bydelene.
1: Ja,
0: og så et kvart
1: med bydelene, det viktig forbehold, ja. Med bydelene. Ja.
0: Men da tenker jeg et kvart århundre hører så mye, mye lenger ut enn 25 år.
1: Ja, og i hvert fall hvis du sier det første, det største som har skjedd siden 2001.
0: Ja, så det ikke så lenge egentlig. Men hva har skjedd da? Jo, Arbeiderpartiet de har fått gjennom sitt forslag som var at mellom 1000 og 1500 kommunale boliger skal flyttes i løpet av de neste 15 årene, og da skal det gå fra østdelbyen, østabyen til vest.
1: Ja.
0: Ikke sant? Få det mer utjevnet, for de fleste ligger jo typ Sagene. Nå skal de da flyttes til vestsiden også.
1: Ja, til Ullern, Vestraker og den nye bydelen der da.
0: Arbeiderpartiet fikk også gjennomslag for at bydelene skal få slettet gammel gjeld, for da skal man da få jevnet ut økonomiske forskjeller mellom øst og vest.
1: Det hadde vært nice for oss mennesker, altså beboere også det.
0: Ja, slettet all gjeld.
1: Slettet all gjeld.
0: Men det litt sånn nå at de forter seg å bygge svømmebasseng og bydelshus og alt mulig rart nå, så oi, vi har veldig mye lån ved.
1: Ja, før gjelden blir slettet, ja. Ja, vi må nesten på seminar til Portugal i et par uker. Ja. Det greit, eller?
0: Vi får se. Ja. Det FRP fikk gjennom det, da, det var å senke prisen som bydelene betaler for sykehjemsplasser,
1: ja.
0: Så det jo bra. Og Kristelig Folkeparti, de var opptatt av at Oslos kulturskole skulle bli i kommunen sentralt, sånn at ikke det var bydelene da, som skal betale for det.
1: Nei, så mye stoler ikke på bydelene, nei. Jeg forstår.
0: Ja, det blir dyrt da.
1: Ja, det blir dyrt.
0: Så da det sånn det blir, mm-hmm. Og hva disse nye bydelene skal hete, ja. Det har du lov å mene noe om å foreslå og så videre.
1: Ja, for det har det vært runde på og kommet inn masse morsomme og seriøse forslag da, til det.
0: Men oppfordrer fortsatt å delta med forslag, det skjønner jeg ikke helt, for de sa jo at nå er datoen over for en stund siden, men da kanskje de begynner med en ny runde da.
1: Ny runde, kanskje de ikke var fornøyd med de forslagene som kom inn da.
3: Ja,

er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

0: Ari Bergora var det, falle og slå seg. Ja, det bydelsreform, og det skal jevne ut forskjellene mellom Oslo Øst og Oslo Vest, sa politikerne I dag.
1: For det har jo vært en del forskjell I økonomi da, I gjeld og ikke gjeld, og hvor mye penger de har.
0: Ja, hvor kommunale boliger ligger og så videre. Mm. Thomas skriver I appen nå, bør politikerne også slutte å bruke begrepet Øst og Vest I Oslo? Tiden moden for at man snakker om et mer samlet Oslo?
1: Det hadde jo vært veldig vakkert da, hvis ja, og, ikke bare si det.
0: Men det jo det de vil også, utjevne, men jeg synes det vanskelig å ta bort... Altså, øst og vest jo også på måte begrepet på hvor du sør og nord og øst og vest, liksom.
1: Det veldig praktisk, ja. Praktiske ord å bruke.
0: Hvor var du? Jeg vil ikke si det.
1: Nei.
0: men, så vi må jo nesten gjøre det.
1: Ja, må nesten, ja. Men det, som jeg enig, det høres ut som at de vil at det skal bli et, nei, men det samler et Oslo. Det skal ikke være noen forskjell om du bor I øst, vest, eller nord, eller sør, eller midt I for den saks skyld. Det skal være likt og bra for alle.
0: Ja, det hadde jo vært utrolig hvis dette her fører til at ikke det så store økonomiske forskjeller.
1: Ja, hvis det var dette som skulle til.
0: Ja.
1: At vi har ventet så mange år på å gjøre det, og vært så mye løy, så det, løser dette absolutt alt.
0: Plutselig så det ikke kjempestore villaer på Ullern lenger, og blokker på Sovner.
1: Nei, det helt motsatt.
0: Nei, da blir det jo mot, da blir det jo heller ikke likt da.
1: Nei, det sant, det må være helt likt. Frihet og rettferdighet at alle bor I blokk, som Raga Rockers sang. Men jeg tror heller ikke politikerne har tro på at det skal evne ut alt da.
0: Nei, men Sagene, bydel. Jo et sted hvor det mye kommunale boliger nå.
1: Mm.
0: Og der skal de da flytte flere av disse kommunale boligene til Oslo Vest.
1: Mm. Og slå bydelen sammen med Nordre Aker,
0: ja.
1: Tåsen-Ullevål-området.
0: Og Kalle Turkerud, vår reporter, dro til Sagen I dag for å høre hva synes du om det her da?
2: Jeg synes faktisk det litt kjipt, fordi jeg vil se på Sagene som Sagene, og ikke som en sammenslått bydel. Jeg liker at det smått og flere bydeler. Jeg jobber også I bydel Sankthanshaugen, som blir slått sammen med Frogner. Og det synes jeg også kanskje blir litt forvirrende.
3: Det kan være det bra. Jeg bor jo I området og har jo aldri tenkt på det, så jeg vet ikke.
4: Har du hatt noe forhold til at du bor I Sagene bydel I utgangspunktet da?
3: Nei, ikke egentlig.
5: Jeg tenker ikke så veldig mye på det, men tenker at mye fungerer godt I vår bydel nå. Så jeg veldig usikker på den sammenslåingen.
6: Kan stille meg litt tvilende til at det blir bedre eller mer demokrati.
4: Flere inn I det samme regelverket, samme fordelingen, blir liksom mer rettferdig, vet du?
6: Ja, det kan høres ut som det mer økonomisk motivert, spør du meg. Men om det blir bedre velferdstjeneste av det, det jeg usikker på.
4: Men tror du det kommer til å spille noen rolle da I folks hverdag, om det den ene eller den andre store eller liten bydel?
6: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror folk kommer til å holde på som de alltid har gjort. Bare at bydelen har et annet navn.
4: Mm. Og du bor på Sagene og glad I den lille bydelen, og ja, den flytter ikke på seg.
6: Nei, Sagene blir Sagene, ja.
0: Åh, det burde jeg ha på t-skjorta, sier alle som bor på Sagene.
1: Sagene blir Sagene.
0: Mm, for alltid står det på ryggen.
1: Og på ryggen, ja. Det var ikke så viktig at du måtte ha det på foran.
0: Jo, på magen så står det Sagene blir Sagene.
1: Mm.
0: For alltid på ryggen.
1: Ja, og så det noen som sier, her skal ikke Sagene være Sagene. Jo, det det står på t-skjorta. Det blir Sagene.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Steinar Vangens forsvarer har lagt ned påstand om full frifinnelse for den drapstiltalte 55-åringen. De peker på at det ikke er lagt frem noen tekniske bevis som knytter Vangen til dødsfallet til den svenske kvinna som Vangen er tiltalt for å ha kvalt. Krimjournalist Dennis Ravndal i NRK forklarer hvorfor aktor likevel mener Vangen må dømmes til forvaring, altså sperres inne på ubestemt tid.
1: Steinar Vangen har stått tiltalt for forbrytelser som har en strafferamme på 21 år tre ganger, og det er en CV det er få i Norge som har. Det er en spesiell sak, og de sakkyndige, altså en psykolog og en psykiater, var jo utrolig tydelig på at Steinar Vangen kan være farlig. Det er en stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger, at han har en svært begrenset evne til å lære av det han har gjort.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at han og USAs president er helt enige om å forhindre Iran fra å skaffe seg atomvåpen. Iran og USA sier de har kommet frem til et utkast til avtale om å avslutte krigen. Nyhetsbyrået Bloomberg skriver at det er ventet at intensjonsavtalen mellom USA og Iran blir skrevet under enten i helga eller tidlig neste uke. Regjeringen mener den kan skaffe 22 000 nye årsverk til helsevesenet fram mot 2040 ved å gi flere ansatte full jobb. Det kom frem da helseminister Jan Christian Vestre presenterte sin helsepersonellplan i dag. I planen er det listet opp 150 tiltak for å bøte på mangelen på helsearbeidere i Norge.
2: Nå lanserer vi heltidsløftet. Målet er at vi skal opp i 90% heltid. Det skal vi få til sammen med partene gjennom bedre ansvars- og oppgavedeling, mer fleksible arbeidstidsordninger, at vi i større grad skal tilrettelegge for at mennesker er i ulike livsfaser, gjennom bedre grunnbemanning som tar ned arbeidsbelastningen og ned sykefraværet, gjennom at alle nye stillinger som lyses ut skal være heltid, og ikke minst at vi inviterer partene til et samarbeid for å se på om vi kan komme fram til nye avtaler som regulerer arbeidstid, turnusene, helgearbeidet, fordi det er noen floker her. Løser vi dem, så blir det vesentlig enklere for flere å kunne stå i heltidsstillinger.
0: En bil har kjørt inn i en husvegg i Lærdal i Sogn. To personer satt fastklemt ifølge politiet. Bilen er nå dratt ut av husveggen, og de to personene er ute av bilen. Ifølge politiet foregår det nå hjerte- og lungeredning på stedet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio i denne sendingen var Arild Svalbjørg.
3: Ja, det har skjedd ulykker, uheld andre steder enn Stor-Oslo og Østfold også, men hvordan går det med på veiene her?
4: Du, det er kø her, altså. Nå er det rydda på E6 nord fra mellom Annelva og Dal mot Gardermoen på grunn av trafikkuheld. Der har det vært stengt en god stund, eller i hvert fall et felt da. Men det er rydda, og trafikken går som normalt igjen der. Ellers så er det rushtrafikk, men ikke noe veldig utenom det vanlige. Altså, sørover på E18 mot Drammen forbi Lier, så går det veldig, veldig sakte. Men ellers ikke noe utenom det vanlige, som sagt. Forsinkelser i T-banetrafikken, da, det er det fremdeles etter en tidligere stans vestover, men så det må du regne med en god stund fremover. I togtrafikken så går det greit igjen. Ikke noen meldinger derfra, i hvert fall.
3: Nei. Andreas Augdal og Kristina Eklund i NRK Stor-Oslo, som altså har med seg NRK Østfold også i dag, for de er på seminar.
4: NRK Østfold er der, så fylke Østfold er med oss. Det blir en større gjeng i dag, det er veldig hyggelig det.
3: Men de er tilbake på mandag, og da har de jo lært masse på seminar, så da har de sikkert en knakende god sending.
4: Da bør de levere. Stille høyere krav hvis du hører på NRK Østfold til vanlig.
3: Chanel, selvfølgelig, skriver Vestkantina her nå. Lille Sorte er selvfølgelig Chanel, og Helga også. Det var Chanel som designet den Lille Sorte.
4: Ja, og den ser lekker ut da. Den ble lansert i 1926. Så er det 100-årsjubileum i dag for den Lille Sorte.
3: Ikke akkurat i dag, kanskje, men...
4: Kanskje ikke akkurat i dag.
3: Men i år.
4: I år, ja.

0: Me var det, Grace Kelly. Humphrey, we're leaving.
1: Og da må du nesten leave da. Mm-hmm. Fordi hvis Grace Kelly sier at we're leaving, da må du nesten dra.
0: Da blir du med.
1: Yep.
0: Vi har jo hatt full reality gående I vår.
1: Ja, Inger Johanna har jo hatt opp til flere fuglehus og inntrengere I fuglehuset.
0: Ja, der har det skjedd mye. Vi hadde siste episode denne uka.
1: Mm-hmm.
0: Og så begynte jo Thomas sin full reality som en spin-off-serie.
1: Ja, det var veldig deilig det. Da sesongen av reality-serien til Inger Johanna var over, mm-hmm. så kommer sesong 2 med en gang.
0: Ja, nå har Thomas skrevet en oppdatering her I appen NRK Radio. Nå blir det spennende å se om Haukugla eller Tårnfalken har funnet ut hvem som vant budrunden på uglekassa på hytta. Han skal sikkert på hytta nå, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Det var jo I forrige episode så var det jo en krangel på gang mellom Haukugla og Tårnfalken.
1: Mm.
0: Hvem vinner av de to da? Det jo to voldsomme fugler.
1: Haukugla og Tårnfalken. Ja, det det. Så det vel den som klarer å være mest utspekulert, men også elsket av folket. Det veldig viktig ved alltid.
0: Ja. Du må da si fra hvordan det går på hytta, Thomas. At vi får, dette var jo bare på en måte en liten slags som trailer for neste episoden da, som kommer på mandag, sannsynligvis da.
1: Ja, ja krysser fingrene for at det har skjedd noe, en spennende utvikling.
0: Mm.
1: Og sommeren jo reality-sesong det. For mange, da det Love Island UK. For de som ser på det, det mange gleder seg, sitter inne hele sommeren og ser på det.
0: Ser du på det?
1: Jeg ser ikke på det, men jeg bor sammen med en som gjør det.
0: Ja.
1: Og sitter ikke inne hele sommeren da, men kan samle opp på regnværsdager og se 5, 6, 7, 8 episoder kanskje.
0: Ja, men det ikke... Altså hvis du altså det står det går på TV når du ikke følger med, blir du ikke dratt litt inn I det likevel?
1: Åh jo, jeg blir veldig dratt I det. Først så står jeg selvfølgelig og tenker sånn, ah ja ja, jeg kan vel sitte og scrolle litt jeg da, mens hun ser på det. Men så blir jeg litt mer sånn, men var ikke de litt barnslige? Jo, de litt mer barnslige denne sesongen her. Det var meldingen I går I hvert fall. De har vært foregående år. Så jo, det umulig ikke å bli dratt inn. Det veldig godt drama. Akkurat som med Thomas sitt fuglehus da.
0: Ja, det spennende. Lise I Nittedal, hun har også en sånn rolig hage hvor det skjer litt små litt sånn, hva skal vi si sakte tv-reality-versjon
1: Ja, så ikke sånn høylytt drama og skriking og smelling med dørene
0: Nei, hun sitter ute og nyter et sommerfuglpar tror det admiral, skriver hun det de som sånn brune og sorte
1: Ja
0: Nå har de holdt på I synkron flukt avbrutt av hvilepauser I gresset dels hver for seg dels oppå hverandre siste halvtimen. Selv ikke

0: Hundens dans rundt et grisøre synes å kunne påvirke deres intense søken mot hverandre.
1: Det er jo et slags drama, men det jo veldig vakkert å se på da.
0: Ja, dette Sex on the Beach.
1: Ja, veldig. Du vet at det skjer, men når det skjer? Will they, won't they?
0: Tenk så mange små, dramatiske ting som skjer rundt oss.
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Ja, det klart for dagens Trøkk 16, en sang som vi forhåpentligvis som vil forhåpentligvis få deg til å danse litt grann.
1: Ja, og det ukas siste, så det jo ekstra viktig det da, at den får dansefoten litt grann i gang og ja. Energien opp da.
0: Det Peter vi har trukket ut denne gangen. Mm-hmm. Han har lyst til å høre Scooter med Fire.
1: Det er vi på dansegulvet på 90-tallet, ass.
0: Ja, vi ikke også omtrent da inne i et svært sånn klubblokale, hvor det puttes, noen putter ting i munnen fra bittesmå poser?
1: Det kan hende. Det ikke de største, det vel ganske mye små pupiller der ute, i hvert fall.
0: Og så sier de, hvis man spør de som driver dette stedet, hvordan går det da? Nei, det veldig mye vanndrikk, så tjener ikke så immer mye penger. Så det der man kan tenke seg at man
1: Da det fyrt. Da klokka fire på fredag, ass.

0: Ja, det var Scooter og Fire som var dagens Truck 16-låt, og Peter som foreslo den.
1: Det der også, ja.
0: Du kan kanskje foreslå en Truck 16-låt du også, så legg den på lista.
1: Ja, i appen NRK Radio er der du sender inn forslag til en låt som får opp energien litt på en ettermiddag.
0: Ja. Du, VG hadde et portrettintervju av Jonas Fjell
1: ja.
0: I dag, og det, overskriften der var «Sammen til siste tone». De har delt oppturer og livskriser i 30 år. Mai-Britt er den som sørger for at Jonas Fjell aldri faller sammen.
1: Det er veldig hyggelig da. Det er litt som de sommerfuglene som vi hørte fra Lise Nittedal.
0: Ja, ikke helt det. De holdt på en halvtime. Jonas Fjell og Mai-Britt har jo vært gift kjempelenge.
1: Ja, men de også hadde bare holdt på en halvtime på et tidspunkt.
0: Men det er et veldig fint intervju som handler om, om de to, og mest om Jonas Fjell, men også en del om Mai-Britt. Men det var en ting her som jeg la merke til.
1: Ja.
0: Det står, Jonas synes reising er utmattende, og det verste er Gardermoen.
1: Oh, ja.
0: Mm-hmm. Du merker stress med en gang du går av flytoget, da forandrer folk seg. Gleder meg alltid til å komme vekk fra det. Gardermoen, Oslo Lufthavn, det er jo mange som skal innom der nå i sommer.
1: Ja, det, og allerede nå, helt sikkert.
0: Mm, og kanskje stresser litt grann med det. I hvert fall så er det veldig mange som har snakket om at de stresser når de kommer på Oslo Lufthavn.
2: Jeg synes det er litt slitsomt. Jeg kommer jo fra Nord-Norge, og altså, vi har jo flyplasser der også, men... Det synes jeg blir litt mye styr noen ganger, og spesielt det på Gardermoen. Så det jo greit å være litt tidlig ute, og at man ikke står i kø og stresser for å komme seg inn.
3: Nei, jeg ble superstresset, og jeg vet det. Jeg bad vel nesten om unnskyldning litt senere, for at jeg maste veldig på det. Men jeg, som sagt, jeg blir stresset. Bare spør kona mi. Hun har vendt seg til at vi må mer på Gardermoen 4 timer før flyet går.
4: Og spesielt stresset når jeg skal ut og reise og skal til Gardermoen.
3: Ja.
4: Da jeg veldig tidlig ute. Da legger jeg til og med inn spisepause på Gardermoen, og betaler da masse for å spise der.
5: Og fylle Gardermoen med gråtende småbarn, stressede foreldre og hjelpeløse gamlinger. De kjaser gjennom sikkerhetskontrollen, mister billetten i kaos av vesker, frakker og plastposer. Løper tilbake til infoskranken, svetter og dytter. Sniker og kjefter.
0: Åh, da fikk jeg ikke lyst til å dra med fly fra Oslo Lufthavn.
1: Nei, du får jo ikke det når alle andre skal, og kanskje litt dårlig tid. Da skjønner jeg at folk, det er en veldig sånn pappa-ting har inntrykk av, og har lyst til å være på flyplassen sånn 4-5 timer før gjerne.
0: Jeg har venninne som alltid skal være veldig lenge i forveien, og så lenge at jeg har sagt, det her går jo ikke, men en gang så punkterte hun på vei til flyplassen,
1: ja.
0: Og fikk da skiftet dekk og alt, og rakk fly, og etter det sa jeg ikke. Kan jeg ikke si noe på det.
1: Er riktig, så hun er ikke klok av skade engang, bare klok.
0: Hun er klok, og overdrevent klok, synes jeg, en periode, men så lønte det seg da denne gangen, og da kommer du til å fortsette å være klok.
1: Man vet jo aldri når man punger.
0: Nei. Hva synes du om å reise fra Oslo Lufthavn, spør vi om i appen NRK Radio nå.
1: Ja, du kan gå inn og scrolle deg ned i direktefanen og trykke på. Nei, det er veldig greit, helt fint. Du kan også trykke på, eller hvis du ikke vil det da, så kan du trykke på «Liker det godt». Synes det fint, eller så kan du trykke på «Jeg blir stresset». Altså. Ja.
0: De som jobber på Oslo Lufthavn merker også at det en del som blir stresset. Ganske veldig stresset noen. Vi kan høre mer om det til Big Bang. She's all right.

0: Big Bang, She's All Right. Det mange som skal på, så, på ferie med fly.
1: Ja.
0: Og kanskje ikke sånn som reiser så veldig ofte. Kanskje det den ene gangen I året, kanskje det noen år siden sist til og med. Og da Oslo Lufthavn, det jo ganske styrte. Du skal gjennom mye greier.
1: Det sånn det jo med mange flyplasser det har blitt. Det sikkerhetskontroller, og det gjerne, som Jonas Fjell sa I intervju med VG, da, I det han går av flytoget, det å gå av på perrongen på Oslo Lufthavn, hvor alle skal opp til den sikkerhetskontrollen, De skal til samme kø, det handler bare om hvor raskt du kan komme deg dit.
0: Ja, for det for at han sier jo, som du sier, merker stress med en gang du går av flytoget, da forandrer folk seg.
1: Ja.
0: Hvordan blir de da? Blir de sånn som man hvis man skal på loppmarked? Og så sånn, åpner de, og så bare blir alle folk helt sånn, springer og blåser I alle de andre plutselig.
1: Ja, men selv de føler jeg respekterer køsystemet, at hvis du først I køen på loppmarked, og de åpner dørene, så går du jo da først inn. Mens det... Den samme respekten for køsystemet ikke på toget, tror jeg. Da tror jeg det litt sånn, og da skal jeg gå en lang bue rundt, og så småjogger jeg rundt for å komme til de rulledørene først. Og gjerne den til venstre, der hvor det ikke så mange og sånne ting.
0: Hva rulledører?
1: Rulledører, det hva det heter enda? Sånne snurredører. Snurredører. Du vet hva jeg mener, sånne snurredører.
0: Jeg skjønner det med snurredører, sånn som på mange senter og sånn.
1: Virvelvinddører. Vi har det her på NRK også, på Marienlyst. Så har vi snurredør.
0: Ja, vi har snurredør her også.
1: Men det sånn kombodør da, sånn at den kan være sånn åpne dør, og så kan det være snurredør også.
0: Men det kanskje det da, at folk styrer så fælt, eller liksom de skal først, og har ikke lenger omsorg for sine andre, altså sine medpassasjerer.
1: Nei, men de skal kanskje rekke sitt fly da, men innenfor, når du kommer på innsiden av sikkerhetskontrollen, da har jeg inntrykk av at da roer det seg mer ned igjen.
0: Lufthavnprest, det har de på Oslo Lufthavn.
1: Mm.
0: Han heter Torbjørn Olsen, og han sa I fjor til NRK at det, ja da, vi merker dette stresset som skjer på sommeren.
2: Det ikke så lett å reise. Du skal ha apper, og du skal printe ut alt selv, og helst gjøre alt selv. Så det høyt stressnivå, og litt sånn som vanlig sikkert uvante passasjerer har vi på Gardermoen nå.
3: Og hvordan merker du som lufthavnprest det?
2: Jeg merker det på stressnivået, og vi har også noen som øver litt. De kommer kvelden før for å se hvor de skal gå, og så tar de natt på hotell, og så de klar for reisa. Så mange veldig godt forberedt når de møter opp på Gardermoen.
0: Da du virkelig... Da du forberedt, ja.
1: Det en investering I bare lavt stressnivå.
0: Ja.
1: En ganske heftig investering også.
0: Frank skriver, svingdør, så enkelt var det. Ja. Ikke snurredør, men svingdør.
1: Jeg står ved snurredør, ja, altså. Jeg står ved snurredør.
0: Du synes det best. Frank skriver, ingen problem med Gardermoen, Oslo Lufthavn. Den synes det var upassende av de som kritiserer den når det cirka 12 timer til jeg reiser litt. Da kan jeg bli litt stresset.
1: Ja, riktig.
0: Da kan vi ta deg en løpetur med den her.
1: Ja, går vi en tur på boksehallen også, eller?
0: Det går også an.
1: Hvis du rekker det etter løpeturen, altså.
0: Husk grå joggedress.
1: Det veldig viktig. Det som veldig fint med det, med å ha grå joggedress, jo at da synes du jo det veldig lett at du har svettet under øynene, for eksempel, eller på magen.
0: Det betyr bare at du har trent hardt.
1: Og du viser det til de rundt deg. Og takk, sier folk rundt deg da, for at du viser at du en aktiv sjel. Ja.
0: Blir du stresset på Oslo Lufthavn, du kan gå inn I appen NRK Radio.
1: Det veldig greit. Jeg liker det godt. Eller bli stresset alternativene du kan trykke på. Du kan også sende melding til oss da. Akkurat samme sted. Appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes var det ein og kvile auko på. Vi skal ha nyheter. Politikerne har blitt enige. Nå blir det bydelsreform, Kaspara.
1: Ja, de borgerlige partiene har inngått forlik med Arbeiderpartiet, og dermed blir antall bydeler redusert fra 15 til 8. Og de nye bydelene får flere nye oppgaver. Høyres gruppeleder Merete Agerbakk Jensen glad for enigheten på tvers av den politiske midtstreken.
2: Vi jo veldig opptatt at en bydelsreform vil gi tjenester som nærmere brukerne, som mer likeverdige, og som også mer effektive for den enkelte og for kommunen. Men da har det også vært viktig for oss at det står et bredt flertall bak den reformen.
3: Men det at det blir tjenester nærmere folk med mye større bydeler høres for meg litt bakvendt ut.
2: Ja, det kan jeg forstå at høres bakvendt ut. Men nå desentraliserer vi mange oppgaver fra kommunen sentralt ut til bydelene. Det kunne vi bare gjort med bydeler som store nok og har store nok fagmiljøer.
1: Og Høyres gruppeleder ble intervjuet av Olav Juven. Politiet får støtte fra Forsvaret til vakthold i Oslo i sommer. Det gjelder utvalgte steder i hovedstaden fra juni til midten av august. Årsaken at politiet opplever å ha flere oppgaver som følge av krigene i Midtøsten og Ukraina. Byrådslederen kaller grepet for en fallitterklæring fra regjeringen, og mener at politiet i hovedstaden ikke blir prioritert høyt nok. Oslo Røde Kors Hjelpekors på plass når VG-lista går av stabelen på Rådhusplassen i hovedstaden i morgen. 55 000 personer var til stede under arrangementet i fjor, og arrangøren forventer like stort oppmøte i år. I fjor så behandlet Røde Kors 217 skader, men ingen var alvorlige. Og de har følgende råd til folk som vil ta turen i morgen.
4: Sørg for å drikke nok vann. Sørg for å få i deg mat med jevne mellomrom. Pass på hverandre og oppsøk hjelp hvis noen blir dårlige. Finn ut hvor sanitetsteltene gjerne med en gang du kommer, så vet du hvor du finner hjelp fra Røde Kors. Og det alvorlig, så ikke nøl med å ringe 113.
1: Og det sa presidenten i Norges Røde Kors, Siri Hatten.
0: Og det Kaspara Stoltze som har nyhetene i ettermiddag.
5: Aktiv, det blir mye som skjer i dag.
0: I dag?
5: Det mange som skal dit. Ja, i helgen bare. Ja. Voldsomt.

0: What is love, spør Harvey. Vi hørte at Jonas Fjell, han sa jo til VG at han synes det stress å reise.
1: Ja.
0: Det var portrettintervju som de har med han, og så sa han det at det utmattende å reise, og det verste Gardermoen.
1: Ja.
0: Merke stresset, men en gang du går av flytoget, da forandrer folk seg. Jeg gleder meg alltid til å komme vekk fra det.
1: Ja.
0: Og det var jo masse folk som hadde sagt i NRK i ulike sammenhenger at de blir veldig stresset av Oslo Lufthavn Gardermoen.
1: Ja, det mange folk på samme sted, og alle har jo alltid kanskje litt hastverk, uansett hvor god tid du ute i.
0: Ja, og det var presten som jobber der, som også sa at det mange som stresset på sommeren, og at det til og med noen som kommer kvelden før, finner ut akkurat hvor de skal gå og være, og så sover de på hotell, og så vet de helt sånn sikre da, når de skal reise.
1: Det jo en investering, men også veldig løsningsorientert. Da. Hvis du vet at du blir veldig stresset av det, så ta det dagen før.
0: Carl Christian skriver på NRK Radio, flyplass stress. De som sier noe annet ljuger. Man må lære noen knep, som å møte opp i alt for god tid. Ting kan skje underveis og på flyplassen. Sist jeg fløy til og fra Gardermoen var et par uker siden, da vi var en gjeng fra jobb som dro på stabstur sammen. Med oppmøtetid på Gardermoen klokka 05.00. Flyet skulle gå 6.30.
1: Ja.
0: Jeg tok toget fra Rosenholm til Oslo sent kvelden før og var på flyplassen rundt midnatt. Der var det allerede et par kollegaer. Så satt vi i avgangshallen til innsjekkinga og securityen åpna. Og i securityen peipte. Jeg hadde glemt å ta et metallkors rundt halsen. Da ble det full bodyscan.
1: Oh ja.
0: Men jeg hadde heldigvis veldig god tid. Det gikk greit. Men flyplass lik stress. Bedre å kjøre tog eller buss eller egen bil om det lar seg gjøre.
1: Ja.
0: Vennlig hilsen Carl Christian fra Solerik Askim ute i Indre Østfold.
1: Ja, fra Østfold, ja. Mm-hmm. Trivelig. Ja, ja det, og det, tenk hvis du i tilvis han hadde dårlig tid da. Veldig dårlig tid, og vært sånn, kanskje litt forsinket også, ja. Og så piper det. Så må du ta den her fulle body-scannen, liksom.
0: Ja. Jeg har sånn følelse at det alltid piper jeg når jeg kommer, uansett hva jeg gjør, liksom.
1: Ja.
0: Er
1: det du har med deg, du?
0: Nei, det er sånn, sånn som de gjør med noen innimellom, vet du, sånn tilfeldig utvalgt.
1: Tilfeldig utvalgt, ja. Men så jo noen som mistenker at så tilfeldig denne utvelgelsen. Og så går det, men da det bare i den der hvor du skal opp med armene og så skanner den automatisk. Så det tar ikke så lang tid.
0: Nei, det går greit. Hilde skriver at på de største utfartsdagene har Avinor floor walkers, som på terminalen bare for å hjelpe reisende. Det i mange tilfeller ansatte som gjør det frivillig. Det har jeg aldri sett.
1: Har du ikke det?
0: Nei.
1: De går rundt i sånne, hva heter det for noe? Refleksvester.
0: Ah.
1: Bare viser litt rundt, tror jeg da, hvis jeg husker riktig. Litt sånn som Ruter og Vy har på perrongen, hvis det noen forsinkelser eller bussfortog eller noe sånt, så har de folk som bare viser, ja forresten du skal den veien.
0: Så kjekt.
1: Alle kjempeblie i møte med dem.
0: Ja, du går ikke rundt og sur floorwalker.
1: Nei, det kan du faktisk ikke være.
0: så folk blir enda mer stresset av at du kommer.
1: Du møter jo folk i en veldig sårbar situasjon.
0: Mm. Terje skriver at han blir ikke stresset på Gardis.
1: Men, ikke på Gardis.
0: Ikke på Gardis, men av den 100 meter lange køen på Granka, så blir jeg litt stresset.
1: Ja. Og komme i, ja, for der det ikke sikkert at det like effektiv avvikling i sikkerhetskontroll. Kanskje ikke alle som har pakket om helt riktig.
0: Kanskje ikke du kan ta billetten din fra den lille skjermen.
1: Kanskje ikke du får det heller, nei.
0: Ikke sant?
1: Ja, da det ikke sånn self-service sikkert, nei, sånn som det har blitt på Oslo Lufthavn. Da har du bagasje, så må du til skranken levere den, så få billett, og så gå i sikkerhetskontrollkø. Det tar sin tid det der.
0: OSL helt topp, skriver Roger.
1: Mm.
0: Du kan se på alle de som stresser, det avslappende.
1: Og det kan du gjøre, hvis du kommer opp dit kvelden før, eller et par dager før egentlig, kan du people-watche på Oslo Lufthavn. Sikkert at det skjer, nei.

0: Augustus og framskyene. Hvordan det på vegne nå?
1: Du, det ikke så aller verst altså. På vegne i Oslo, Akershus og Østfold. Det går tregt på flere steder. E18 sørover mot Drammen, så går det sakte. Ring 3 østover mot Ryen også. Men ellers ikke så aller verst altså. Den verste fredagstrafikken har gitt seg litt nå, men det fremdeles forsinkelser på T-banens samtlige linjer, som Ruter sier, på grunn av en tidligere stans. Nå sier de at dette gjelder frem til klokka 17, så vi får håpe at det går greit igjen etter da. Det jo ikke mange minutter til. En melding fra E6, Nordbytunnelen, sørover, der Høyrefelt stengt på grunn av en personbil med stans, det blir det nok ekstra kø av.
0: Jonas Fjell sier til VG at han synes det stressende å fly fra Oslo Lufthavn. Mm. Det ikke hoved... Det ikke det han tror med han liksom det viktigste for han å få ut i dette portrettintervjuet.
1: Nei.
0: Men det nevnt.
1: Det var viktig nok, det, og i hvert fall synes journalisten at det var kuriøs nok da, til at han tok det med.
0: Ja,
1: eller at
0: de
1: tok det med.
0: Og det mange som blir stresset av Oslo Lufthavn.
1: Mm.
0: Det ikke... Ivar ikke en av dem.
1: Nei.
0: Han skriver, jeg reiser mye i jobb og synes Oslo Lufthavn fungerer fint. Men toget til og fra Sandvika derimot, det har de to siste årene skapt mye stress. Signalfeil, forsinkelser, hendelser og tog med færre vogner. Så du først har klart å komme deg med det toget,
1: ja.
0: Det det som tar tida. Og så kommer du på den enkle Oslo Lufthavn.
1: Da han puster lettet ut da, når han kommer av perrongen på toget.
0: Ja. Nå skriver Jan fra Skullerud. Hørte dere nevnte hun som dro så tidlig til Gardermoen at hun rakk å bytte dekk?
1: Ja.
0: Min kone har i alle år brukt samme argument. Hun fnyser av meg når jeg sier at vi faktisk kan bytte girkasse og likevel rekke fly med god margin.
1: Men av og til, før du vet ordet av det, så må du bytte girkasse.
0: Det kommer plutselig det også.
1: Mm.
0: Jørn Erik på Myra skriver at jeg glad i å fly, har jobbet som pilot og glad i å reise, så jeg får i en alder av 56 år fortsatt en barnslig glede når jeg kommer på flyplassen selv på jobbreise.
1: Han synes det, ja.
0: Det ganske hyggelig, da.
1: Jeg synes ofte at de som har reist mye jobb og gjort det mye, blir liksom lei av det hele. Sånn, jeg må på jobbtur igjen, mens jeg synes det ganske eksotisk. Men det folk som har gjort det mye, og også synes jeg stas da.
0: Han liker det veldig godt.
1: Roy Erik også, han sier aldri hatt noe som helst problem på OSL, og jeg reiser mye.
0: Og Vestkantina skriver at som tidligere reisekonsulent så Gardermoen barnemat, minst 50 flyplasser rundt i verden som mer stress.
1: Ja,
0: Mexico City min verste erfaring.
1: Mexico City?
0: Ja.
1: Det bra at det så mange som skal reise til og fra dit nå da, i forbindelse med fotballet.
0: Ja. Hva skal du si? Nei, det kan du si. Hun skriver også at hun oppfordrer gjerne reisende til å ta belter og jakker før sikkerhetskontrollen. De skaper irritasjon, kø og stress for oss som vant til å reise.
1: Ja.
0: Det en sånn egen liten kamp mellom de som reiser veldig mye og kan alt på rams, og de som drar sjelden og bruker mye lengre tid.
1: Ja, men de skjønner ikke selv at de med i den kampen, vi som ikke reiser så mye. Vi bare lever vår lille lalalala tilværelse.
0: Ja.
1: Og så ikke alle deler av verden hvor du må ta av belter og sånn heller.
0: Nei, det veldig forskjellig rundt omkring det.
1: Mm.
0: Togpendler Trine skriver at som togpendler er det å dra fra Oslo Lufthavn pianøtter.
1: Mm.
0: Rolig tempo på Gardermoen, uansett om du har med deg spesialbagasje eller vanlig bagasje, blitt enkelt med selvinnsjekk, med hyggelig tålmodige servicemedarbeidere som hjelper til om du ikke får det til. Sikkerhetskontrollen åpner flere sluser om det mye folk. Går så fint, sa.
1: Ja, for det kommer jo an på hva du sammenligner med. Sammenligner du med å sitte i en fluktstol på prammen på en fredag med noe kaldt å drikke, så er det mer stressende på Oslo Lufthavn, det er det jo. Men sammenlignet med veldig mange andre flyplasser, så er det ganske greit.
0: Ja, kaptein Larsens venner inne skriver, nei, men slutt da, vi jo klar. Vær klar i god tid, reis hjemmefra og kjenn at ferien begynner allerede når du låser døra hjemme. Ikke noe stress. Og Gardermoen koselig. Bare se på alle de glade og spente feriefjesene. Da jeg skulle ut og reise forrige tirsdags nattmorgen, var det en søt liten skrulle på tre som hoppet og danset gjennom hele innsjekkingen mens hun lo og skravlet som en foss. Elsker det.
1: Ja, det hyggelig da. Men hun har jo sikkert ikke reist så mye, hun da.
0: Hun lille tulla.
1: En lille tulla.
0: Nei,
1: så hun blir nok lei i sin tid nå.
0: Ja. Så skriver Elisabeth, jeg enig med de som sier at Gardermoen en stresset flyplass, når man først må sjekke inn kofferter og gjennom sikkerheten og tax-free, og så finne gaten til fly man skal med. Kjenner igjen det stresset?
1: Ja. Ja, men det er det. Så da, og når du ikke har god nok tid da, kan du skjønne det altså.
0: Ja, og det er litt sånn, hvor skal jeg nå?
1: Ja.
0: Og så er det en som skriver,
1: til høyre hvis du skal til utlandet, og venstre hvis du skal innlands, som regel.
0: Ja. Er en hjelpeløs gamling som synes de fleste flyplasser slitsomme, men Antalya flyplass lørdag ettermiddag var den verste jeg opplevd. 30 grader uten aircondition, ble for mye, blir lenge til neste gang.
1: Ja, for det er det, man måtte gjennomføre litt. Det hørte stressende ut, ja.
0: Ja.
1: Eller bare voldsomt ubehagelig ut, egentlig, da.
0: Men det forskjell, selvfølgelig. Lisa skriver, ta en tur til Heathrow. 5 terminaler, ekstremt sinte folk i sikkerhetskontrollen.
1: Ja.
0: En som har, Inge Johanne, skulle til Dubai med en kompis en gang. Da må du først gjennom sikkerhetskontrollen, så passkontrollen, være der 2 timer før. Det var jeg, fant ikke han på Gardermoen, ringte og lurte på om han var. Han stod fortsatt I leiligheten sin på Majorstua, skulle akkurat reise. Da ble jeg stresset, selv om Gardermoen sjelden stresser meg.
2: Nei, jeg hjemme, ja, fortsatt.
0: Men uansett, det kan være stressende, og kan man føle på det, men I 2025 så ble Oslo Lufthavn, ja, den kom på en god plass på stress, når det gjelder stress.
3: Oslo Lufthavn Gardermoen kåret til Europas minst stressende flyplass. Undersøkelsen utført av fellesorganet Eurocontrol og nederlandske eksperter, hvor de har undersøkt 61 europeiske flyplasser. Oslo Lufthavn får 2,2 stresspoeng av maksimalt 100 mulige.
0: 2,2 stresspoeng, det ingenting.
2: Den forsvinner litt stress.
0: Bare husk på det, når du lander på en annen flyplass, det enda mer stress.

0: Eller lukkert for det. Hva om det finnes noe mer? Hva synes du om å reise fra Oslo Lufthavn, har vi spurt om i appen NRK Radio, og det 61% som har trykket på. Det veldig greit.
1: 61% som synes at det helt ok. Koser seg ikke så nødvendigvis med det, men tenker at ja, det må vel til.
0: Det greit. 24% liker det godt, og 15% blir stresset.
1: Ja, så det, bare 15%, ja. Ja.
0: Men det synes jeg litt godt å vite at liksom ikke alle kjempe stresset.
1: Nei, det holder at jeg det, liksom.
0: Ja. Mm. Sissel skriver, da jeg kom på, nå kom jeg på den gangen Fornebu var hovedflyplass før 1998. Da dro vi på søndagstur dit og dra kaffe eller spise middag, følte oss litt som vi var på reise, og det var bare hyggelig. Det forsvant med Gardermoen, tror ingen drar på søndagstur dit.
1: Nei, du kan jo dra på søndagstur til Fornebu fremdeles da, det jo en kafé der, i gamle avgangshallen.
0: Ja, det sant. Det blir bare en litt annen søndagstur.
1: Litt annen.
0: Ja, det er altså noen som blir stresset på Oslo Lufthavn. Det kan hende at noen blir stresset også i sommer i Oslo. Fordi vi har jo fått vite nå at vi skal kunne se soldater som står og passer på ved flere bygg i Oslo i sommer.
1: Ja, vi hørte jo det i nyheten her nå. Politiet har sendt forespørsel da, til forsvaret. Sa hei, kan dere hjelpe til å passe litt på forskjellige bygg i Oslo som trenger å bli voktet da?
0: Sa de passe litt på?
1: Litt grann.
0: Ikke passe veldig, veldig på?
1: Ja, men det tenker jeg, når du sender den første forespørselen, så er det viktig å ikke få det til å høres ut som en for stor oppgave.
0: Ja, ja, ja.
1: Litt sånn, ja, bare en liten, bare sjekk innom litt av og til, sånn at de kan bruke sine ressurser på andre steder da.
0: Og det sa de ja til, og da får vi altså garden skal være med og passe på, og politidirektør Håkon Skulstad, han sa «Jeg vet at det er uvant å se soldater stå vakt utenfor bygninger i hovedstaden, men det dessverre en konsekvens av situasjonen i verden som også påvirker Oslo, slik den gjør mange andre vestlige hovedsteder. Uvant å se soldater i byen. Vi ringte til gardesjef Emil Ottesen.
1: Ja, for å høre hva, altså, ja, det litt sånn, kanskje litt uvant, men hva det vi kan forvente egentlig?
0: Ja, hva det vi kommer til å se? Han synes ikke det så uvant med soldater i byen.
2: Det jo ikke uvant å se soldater i Oslo, håper jeg, for det gjør jo Hans Majestet Kongens Garde hver eneste dag. Og så vil det jo være det at vi kanskje på noen flere objekter sammen med politiet, men i utgangspunktet så vil man ikke merke det i det hele tatt. Det vil være enkelt bevepnet vaktsoldater fra Hans Majestet Kongens Garde i tilknytning til noen objekter sammen med politiet, som det oppdraget vi har fått i bistandsanmodningen om å understøtte.
1: Og når du sier gardister, da tenker jeg på sånn, åja, men i garduniform og disse flotte hattene og sånn, blir de å se også, eller?
2: Nei, på disse objektene gjør vi ikke det. Dette er ikke et oppdrag av like stort seremoniell tilsnitt. Dette er et operativt oppdrag på samme måte som de andre, men her vil vi ha vanlig militær grønn uniform. Likt det man kan se på gardistene som for eksempel står vakt på Skaugum Kongsgård. Vanlig grønn herreuniform.
1: Blir de bevepnet disse, eller?
2: Ja, de vil være bevepnet på samme måte som det vi på de andre objektene, vil de. Det de vanlige angrepsrifflene som soldatene har i garden, så det vil man se.
1: Og vi som går gatelangs på en vanlig dag i Oslo, vi kan fortsatt smile og vinke og sånn som vi gjør til de som står foran slottet, vel?
2: Selvfølgelig.
0: Selvfølgelig, sa gardesjef Emil Ottosen. Gjør du ofte det? Smiler og vinker til gardistene?
1: Kan gjøre det hvis jeg får øyekontakt, blikkontakt med noen av dem.
0: Ja, du gjør det.
1: Så at de skjønner at det ikke er noe fare på ferde.
0: Ville du synes det var like greit å gjøre det til noen som stod i kammo og riflet?
1: Ja, men jeg vil heller gjort det i gardeuniform, så hvis det var opp til meg, så ville jeg kledde dem opp i det.

0: fort.
1: Det er helt riktig. Det er akkurat sånn det nummer fire. Ja. Lite og stort og brett og langt og alt det der.
2: Trenger ikke noe mer geografi-time enn akkurat det. Du, det er litt kø sørover på E6 forbi Tusenfryd. I Nordbytunnelen så er Høyrefelt stengt på grunn av en personbil med stans. Dette er sørover altså mot Østfold. Det fører også til at Statens Vegvesen stenger Venstrefelt i Nøstetunnelen, altså tunnelen før, for å skape litt mindre kø, men ellers ikke så aller verst.
1: Kaptein Larsen skriver nå, jeg flyr sjelden og skjønner ikke en pøkk med en gang.
2: Nei.
1: Reiser ikke ofte kollektivt heller, så ta tog, bane eller buss i samme, cirka samme usikkerhet. Ikke noe stress, det bare å spørre noen rundt seg om man ikke finner ut av ting selv. Har ikke hatt gyldig pass på 5 år, men skal få nytt på søndag, så jeg beholder bank i det.
2: Ja, men det lurt.
1: Så gratulerer med nytt pass på søndag.
2: Akkurat stas da, kaptein Larsen.
1: Andreas Haugdal og Kristina Ekelund heter vi. Håper du får en fantastisk flott helg på tross av regn.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Russlands president Vladimir Putin innrømmer i en uttalelse i dag at de ukrainske droneangrepene skader den russiske økonomien. De siste månedene har Ukraina gjennomført et økende antall angrep med droner og missiler mot russiske oljeanlegg, blant annet havner, raffinerier, rørledninger og drivstofflagre. De har ført til drivstoffrasjonering flere steder i Russland. Putin sier Russland vil svare på angrepene ved å trappe opp sine angrep mot Ukraina. Storbritannias statsminister Keir Starmer sier han vil kjempe for å beholde statsministerjobben. Uttalelsen kommer etter at forsvarsminister John Healey gikk av i protest mot regjeringens forsvarspolitikk. Samtidig samler tidligere statssekretær Catherine West inn støtte til et ledervalg i partiet Labour som øker presset mot Starmer. Hvem enn som er statsminister kommer til å møte de samme utfordringene som meg, sier Starmer.
1: And let me just be clear with you, that's not about personal vanity. It's not about stubbornness. It's out of a very deep sense of duty. I was elected to serve this country, notwithstanding the difficult circumstances.
0: Det handler ikke om forfengelighet, men om en dyp pliktfølelse, sa altså Storbritannias statsminister. Mange møtte fram for å ta imot dronning Sonja, som har vært på offisielt besøk i Sarpsborg i dag. Hun fikk oppleve den såkalte jubileumsstafetten til nasjonaljubileet 2030, som er en markering av at det er 1000 år siden slaget på Stiklestad. Stafetten har allerede pågått i 5 år og er et samarbeid mellom steder som vil være med på feiringen av jubileet, sier prosjektleder for nasjonaljubileet i Sarpsborg kommune, Line Kjølberg.
2: Ja, i 2030 så markerer vi at det er 1000 år siden slaget på Stiklestad. Og den hendelsen fikk store konsekvenser for Norge som nasjon, så vi feirer rett og slett Norge i 1000 år. Og for å forankre det jubileet i hele landet, så er det da etablert en jubileumsstafett som reiser rundt til ulike byer og institusjoner, og i 2026 så er det da Sarpsborg som er vertskap.
0: Et SAS-fly fra NIS til Stockholm ble innstilt onsdag denne uka fordi en av pilotene ombord hadde testet positivt for kokain, ifølge franske medier. SAS-flyet hadde fløyet fra København til NIS med passasjerer ombord samme dag, skriver svenske avisa Aftonbladet. Flyselskapet sier at saken nå er hos politiet og myndighetene. Stemmer med at Facebook og Messenger ikke fungerte for mange brukere i ettermiddag. Flere meldte at de fikk opp feilmelding i appen når de prøvde å logge seg på kontoen sin. Det var NRK Nyheter. I studio nå, Arild Svalbjørg.
3: Og det er helgestart her på NRK P1 du hører på nå. I dag er det Tormod Ingull som er her i studio. Først ut, Whitney Houston.

det var fra tida da alt var både fryd og gammel med Whitney Houston, det I Wanna Dance With Somebody. Velkommen til helgestart, som vanlig på en fredagskveld her på PN, så skal vi servere deg kilosvis med helt varm og rykende fersk musikk. Vi skal innom så forskjellige artister som Ingebjørg Bratland og Ylva og Cocktail Slippers, Humle og Ea og Tilde, for å nevne noen få. Og som ikke det var nok, det kan jo godt hende at akkurat du sitter der og tenker at det hadde også vært fint om min kule fredagslåt blir spilt på radioen. Og vet du, det kan skje. Du må bare finne I appen NRK Radio, så roter du frem helgestart inn I der et sted. Det skal være greit å finne oss nå, for det jo vi som går direkte. Og når du har funnet programmet, så kan du sende oss en melding. Den får jeg rett inn her I studio. Alle får ikke ønskene sine oppfylt, selvfølgelig. Men lugna ut et par sånne plata I timen utover kvelden, så noen blir glad, vi andre får bare kose oss med musikken. CC Cowboys for eksempel, dem får du her nå helt gratis. Dette det magiske ordet, unnskyld.

Det var det magiske ordet, unnskyld, med CC Cowboys. Ja, hvis jeg skal rekke å spille alle denne nye musikken som vi har plukket I dag, så må jeg bare sette I gang. Tobias Sten, han har jagget meg kommet med en ny låt I dag. Han, altså, han kom jo akkurat med en ny plate, Heimakjær. Den har allerede blitt streamet, det 20 millioner ganger eller noe sånt. Og han spiller I eininga og reiser hit og dit, og han lager tydeligvis ny musikk mens han holder på med alt annet. Imponerende. Så her kommer altså rykende fersk single fra Tobias Sten, Stokkdom.

Tobias Sten, stokk dum var det, helt fersk låt for I dag. Og det ikke meningen å lage noe ordspill ut av det, men jeg synes ikke det var så dum. Den årets spillemann har levert igjen han, Tobias Sten. Nå kommer Taus med Trur eg fell, som du får her I helgestart. Masse folk som sender inn ønskeplata nå forresten, skal komme tilbake til det om en stund her.

Ja, ok. Jeg stopper låten der, for du tror sikkert nå at jeg I ferd med å spille MC Hammer med You Can't Touch This. Og på sett og vis så jeg jo det, men egentlig ikke, for det her den låten som MC Hammer har samplet dette Rick James med Super Freak. She's a very kinky girl, the kind you don't take home to mama. She will never let your spirit stay. Og den her kom altså I 1981 og var en helt grei hit på egen hånd, altså. Den ble veldig populær og på Rolling Stones liste over de 500 beste låtene gjennom tidene. Og det flere som har lagt merke til den og forsynt seg litt av dette bassriffet. For eksempel Jay-Z, han innom det I Kingdom Come fra 2006. Og Nicki Minaj bruker det på låten Super Freaky Girl fra 2023. Det selvsagt, den mest suksessfulle samplingen av bassriffet, det står jo MC Hammer for. Can't touch this. Can't touch this.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

Det var meg, Try to Forget You. Oh, det masse folk som sender inn ønskeplater her. Og så viser det seg, jeg var ikke klar over det før dere begynte å sende meg meldinger her nå, men det viser seg altså, hvis jeg skal tro alle meldingene som har kommet inn, at minst 90% av dere som hører på skal delta på Birken, de birkebeinerløpet i morgen. Det i hvert fall veldig mange som skriver, det noe du bare dere skriver? Eller for å prøve å imponere, eller det sant? Jeg vet ikke, jeg står nå bare her. Uansett, det mye bra ønsker på en fredagskveld her, The Dolly Parton, The Stage Dolls. Helga, hun vil høre Seven Nation Army med White Stripes. Ja, den tar vi, den tar vi litt senere, det lover jeg. You Never Walk Alone, noen som vil høre her. Nei, det blir altså så mye fotballsanger siden, vi sparer fotballsangene til litt siden. Og så det, Margrethe sier hei, vi sitter på vei til hytta. Hele familien faktisk skal springe Birkebeinerløpet der i morgen. Imponerende, de vil gjerne høre Kjartan Lauritzen med fredag for å få litt stemning i bilen. Det skal dere få.

Det var Kjartan Løvritsen med fredag til ære for familien som skal delta på Birkebeinerløpet I morgen. Kjem flere ønskeplater etter hvert I sendingen, altså. Bo Kaspers neste gjengen ut her nå I samme bil.

Om ikke 1000 år i samme bil, i hvert fall 35 år i samme bil har Bo Kaspers orkester, som jo har sånn jubileumsår i år å spille rundt omkring. Jeg sa det før i sendingen at hver fredag så pumpes det altså ut enorme mengder med ny musikk. Det rett og slett overveldende. Det umulig å plukke ut hva man skal spille nesten, og får nesten ikke med seg alt heller, for det drukner i mengden, men det altså sånn platteselskapene vil ha det tydeligvis, for det pøses ut hver fredag. Ingebjørg Bratland en av dem som har meldt inn et bidrag til Vi som gir ut musikk 12. juni. Låten heter Her og nå, den veldig fin, og du skal få høre den her.

Det var helt ny låt fra Ingebjørg Bratlande her og nå. Fin låt. Du får sjekke ut det der du sjekker ut ny musikk, som vi bruker å si. Tar en liten sånn kikk på trafikken her nå. Det et par meldinger, for eksempel at på E16 I Lærdal ved Blåflat, der har det vært en ulykke tidligere I dag, og der det noe dirigering av trafikken forbi ulykkestedet. Og så har vi på E39 I Trøndelag, Skaun, der Storsandtunnelen nå stengt I øyeblikket. Der det en eller annen, noen som har mistet et eller annet inn I tunnelen der, virker det som, så de må inn og få ryddet tunnelen igjen. Og så det jo utfart på en fredag, og det litt kø på de faste plassene hvor det bruker å være kø. Det særlig nå på E18 gjennom Telemark ved langgangen. Der det noe veiarbeid og noe sånt som pågår, så der går det I hvert fall tregt sånn som det nå. Vi skal ha Behari her med Adore. Så skal vi få en ny fotballlåt etterpå. For det har det jo vært mangel på I det siste.

det med Bahari, hva det Som sagt, det har kanskje gått litt sånn inflasjon I fotballlåta nå de siste ukene, eller hva synes dere? I hvert fall så har nå som VM I gang, så har Norges fotballforbund og Universal gått sammen og laget en plate. Og der det samlet fotballsanger, som for eksempel en oppdaterte versjon av Bønna fra Nord og Stjerner for Norge, den nye NRK-låten fra Markus Neby og Nikolai Ram. Og så det blant annet også Marstein og Girl in Red, den kom forrige fredagen, og har allerede gått opp på toppen av hitlistene, ligger på andre plass på topplista As We Speak. Vi tar den vi nå, så har vi fått gjort unna en fotballsang I dag også.

Det var Girl in Red og Marstein med rødt, hvitt, blått. Og det skal også bli mer fotballsang I løpet av denne sendingen. Bare så dere vet det. Jeg lovet Helga I sted at jeg skulle spille The White Stripes med Seven Nation Army. Den bruker jo også å gå på idrettsarena rundt omkring. Å, den så bra den. Skru opp lyden da, folkens.

Det var Makosir med Jessica du fikk der. Vi skal faktisk ha en nyheter nå, ikke så alt for lenge. Vi får med Sundre Berge med Stein Torleif Bjella, og så vi tilbake igjen. Da ble det konkurranse etter nyheter nå, så det bare å følge med her I helgestart.

0: Dette NRK Nyheter, klokka 18. Bjellene ringer inn romfartsselskapet SpaceX på børsen I USA. Elon Musk nå verdens første dollarbillionær. Bedriften hans verdt godt over 1 million millioner, et tall etterfølgt av 12 nuller. Dette den største børsnoteringen av et selskap noen gang, altså hvor høy marknadsverdi selskapet fikk når det ble mulig å kjøpe aksjer I selskapet. Hver aksje koster nå $150, litt mer enn 1400 kroner. Målet til SpaceX å bosette mennesker på andre planeter, på Mars I første omgang. Elon Musk sier det handler om å ta fiksjon ut av omgrepet science fiction.
1: To make Star Trek, to make the exciting science fiction futures that we've read about real, and that's what SpaceX is all about, is to take the fiction out of science fiction.
0: Og I Dagsnytt 18 på NRK P2 og på NRK 1 får du mer om SpaceX og hvorfor selskapet verdsett så høyt. Iran sin utenriksminister sier de aldri har vært nærere en avtale med USA som kan få slutt på krigen. Han advarer samtidig mot rykteflamme og spekulasjoner. USA sin president Donald Trump kritiserte tidligere I dag Iran for lekkasjer og angrep på skip I Hormuzsundet, samtidig som begge parter kom med fra seg som ble tolket som at en avtale innenfor rekkevidde. Likevel det mye som kan hindre en avtale, forklarer utenriksredaktør her I NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Jeg tror vi skal følge nøye med på hva som kommer fra iransk statlig hold, hvor konkret de, og også må vi følge med på Israels handlinger, og om de kommer til å bruke disse dagene til å øke presset enten mot Iran eller mot Hezbollah, som også kan ødelegge en potensiell avtale.
0: Her hjemme mener likestillings- og diskrimineringsombudet at det bør bli etablert en statlig erstatningsordning for transpersoner som ble utsatt for uønskt og irreversibel sterilisering I Norge. Frem til 2016 kravde helsestyresmakten sterilisering for at personer skulle få endre juridisk kjønn, en praksis som senere slått fast at bryt med menneskerettene. Ombudet mener en ordning må på plass, slik det for andre grupper som har blitt utsatt for inngrep fra myndighetene. Du får flere oppdateringer på NRK.no. NRK Nyheter var ved Magnus Vattekar Sandvold.
3: Her på NRK P1 så vi midt inne I helgestart, som I dag ved Tormod Ingull. Her har du Noel Sparkly med Crazy.

skal aldri gå hjem før soloppgang. Ramon var det. Ok, da det konkurransetid her, og nå skal jeg altså kjapt forklare hva som skal skje I tilfelle du ikke har vært borte I de greiene her før. Vårt husorkester, Fredagsgrabarna, skal snart spille en svensk toppversjon av en velkjent norsk låt, og din oppgave å finne ut hvilken låt dette Og det vi egentlig har gjort da, det å fora denne stakkars uskyldige norske låten inn I et program på den mørkeste avkroken av internett, og så ved hjelp av KI så blir låten spyttet ut igjen på den andre siden, svenskifisert. Så her de, Fredagsgrabarna, med hint nummer 1. Hvilken låt det her?

Ja, det, men det var noen sånne nøkkelord der, så det ikke umulig å klare det her, tenker jeg. Det gjør, så dere klarer jo det alltid, så jeg alltid bekymret. Men vi skal sikkert gi litt hint til etter hvert. Det som viktig nå, det altså, du bruker appen NRK Radio til å sende inn svaret, og jeg sier dette her så klart og tydelig jeg kan. Hvis du vil ha premie, så må du... Skriv navn og adresse under svaret ditt. Nå har jeg sagt det. Ok. Ja, vi får se hvordan dette går. Her kommer Enya.

0: tror dere Norge kommer?
1: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

alltid bra når man kan spille litt De Lillos på radio. Dette var aldri Äppelslang. Vi altså midt inne I denne konkurransen våres, hvor vi altså har gjort danseband-versjon av en helt uskyldig norsk låt. Spilt et hint I sted. Jeg tar et te. Det ser ut som om det trengs. Ja, her kommer, jeg vet ikke om det vers 2 eller hva det I hvert fall en betta te av denne sangen. Hvilken norsk sang det?

Ja, det var noen sånne nøkkelord der også, så det mulig å dedusere seg frem til hva dette var. Og når du vet svaret, så går du altså inn I appen NRK Radio og sender inn svaret til oss. Husk, jeg sier det igjen, navn og adresse hvis du interessert I premie da, når du vinner, om du vinner. Mella kommer med medisin først, og så trekker vi denne konkurransen etterpå.

Mela med medisin. Ja, hva det som foregår her I dag? Hvilken sang har vi svenskifisert? Jo, det vi har spurt om. Og nå får vi fasiten. Her kommer fredagsgrabberne med refrenget.

Ja, denne sangen har jo kommet med en oppdatert versjon for i år. Men kanskje ikke den der. Vi får spille en oppdatert versjon senere en kveld, for nå må vi jo spille originalen selvfølgelig. Og så må vi jo fortelle at av alle dere flere hundre som har sendt inn svar og klart det, så det Lena Beckmann fra Tønsberg som har vunnet dagens konkurranse. Så gratulerer til deg, Lena, og så får du et eller annet i posten med det første fra oss.

Det var Bønna ifra Nord med Reiser, den gode gamle utgaven som altså har kommet med, en fersk utgave for årets VM selvfølgelig. Level 42, 42 hører du, level 42 kommer her nå med Running in the Family.

Level 42 med Running in the Family. Har fått inn massevis med forslag til hva slags sanger som bør spilles på en fredagskveld. Og den her det et par stykker som mener at vi bør spille, så kan jeg gjøre det, det blir ikke ordentlig helgestart uten Jump, sier Jan-Erik. Også Torstein vil ha hørt den låten her, så tar vi den. Ellers så blir det litt rock etter hvert her også. Vi skal ha en ny låt av både Cocktail Slippers og Ea Otilde etter hvert.

0: Van Halen med Jump, var det? Ja, det riktig det. Det en helt fin sang å spille på en fredagskveld. Det neste sangen nå, for I dag så slapp altså damene I Cocktail Slippers en ny låt. Jeg hører jo med til dem som mener at Cocktail Slippers bør slippe låta mye oftere enn det de faktisk gjør, men jeg kan jo ikke klage I dag da, for her de jo. Veldig bra låt det da, du skal straks få høre den. Bandet har jo 25-årsjubileum I år, og brygger også på en hel plate som kommer til høsten, har jeg fått beskjed om. Jeg husker jo det, at jeg hadde Slippers I studio I kveldsåpent I 2009 faktisk. Da hadde jeg akkurat møtt Steven Van Sant fra E Street Band, som siden har gitt ut musikken deres på sitt plateselskap Wicked Cool Records. Den nye låten, den heter This Town, og jeg har også fått med en liten hilsen fra bandet på kjøpet.
1: Hei, Stine fra Cocktail Slippers her, og I dag slipper vi en helt ny single som heter This Town. Den handler om byen vi bor I. Oslo, det egentlig en hyllest til Oslo, men det kunne vært en hyllest til hvilken som helst by. Det liksom, det skyggesider, det solsider. I Norge vi lange vintre, men herregud, det noe bedre enn når våren og sommeren kommer til Norge. Håper dere digger den. Vi veldig stolte av den releasen.

Det var altså helt fersk låt This Town fra Cocktail Slippers. Så må vi ta en liten kikk ut I trafikken også, for det mye rart som har skjedd I dag. Vi starter på E39 I Trøndelag, Skaun. Der Storsandtunnelen fortsatt stengt. Det et eller annet noen som har mistet noen last eller noe sånt inni tunnelen der, så de må rydde opp. Og så har vi E16 ved Lærdal ved Blåflat. Der har det vært en ulykke før I dag, og der det dirigering av trafikken på stedet. På E18 I Larvik, sørgående, sør for Hobeksæter-tunnelen, der har det vært en krasj nå, og nødetatene på vei. Regner med at det vil bli kø her. Da har vi også med Riksvei 3 Tynset, der har det vært en trafikkulykke ved avkjøringen til Auma, og ja, der må man nå regne med at det blir kø etter hvert, sier politiet. Nå det rush med Troye Sivan.

Hard fyr med hekla stålstrenga, var det. Nå skal vi innom helt ny musikk igjen, for I dag så kom endelig den nye EP-en til Ea og Tilde. Vi har jo spilt flere låter derfra tidligere etter hvert som de har kommet ut som singel, men nå altså hele greia ut. EP-en heter You'll Leave the City, og den anbefales herved. Vi kan nå da servere en sang som vi ikke har fått spilt før. Dette Ea og Tilde med City of Love.

0: Det var jeg og Tilde med City of Love, rykende fersk I dag, den låten der, fra EP-en You Leave the City. Det altså masse folk som vil ha plateønsker, som sender inn forslag til hva jeg skal spille, det veldig bra. Jeg prøver å slå sammen tre her nå, kanskje vi får tre lykkelige som får et slags plateønske innvilget I hvert fall. Eller kanskje blir de sur for at de ikke får akkurat den sangen de ønsket. Jeg vet ikke, jeg tar en sjanse her nå. Det I hvert fall en som vil, tidligere som vil høre Lars Winnebæk, og så har vi to stykker som vil høre Erlend Ropstad. Og da tenkte jeg at vi kan slå sammen dem, og så spiller vi låten til Erlend Ropstad som heter Stockholm, hvor Lars Winnebæk med å kore litt på slutten der, og denne låten handler om en kveld på byen med Erlend Ropstad og Lars Winnebæk. Får håpe at dere fornøyd med det, at vi lander på et sånt kompromis som det her. Her Erlend Ropstad.
1: Jeg tok med kaffen ur på gara

et tricolore. Ah, les gangourtes, c'est un tasse-broc.

Det var Stockholm med Erlend Ropstad og Lars Winnerbäck. Håper alle involverte, skal jeg si, var fornøyd med den da. Da det straks nyheter her. Vi får med oss Emilie Hallow med neste stasjon. Så vi tilbake etter Dagsnytt.

0: Klokka 19. Dette NRK Nyheter. USA og Iran enige om en avtaletekst for en fredsavtale, det sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif. Pakistan har fungert som mekler I forhandlingene, der de nå jobber med ferdigstilling av de neste stegene I fredsprosessen. Både USAs president og Irans utenriksminister har sagt at en avtale svært nære I dag. Det store spørsmålet hva avtalen innebærer, sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen her I NRK.
1: Der detaljene litt uklare, og kanskje også litt motstridende. Og så det jo en, må jeg si, en spesiell periode I internasjonal politikk, når den type forhandlinger og så mye uenigheter utspiller seg I et åpent rom rundt hvordan ting skal gjøres, I hvilken rekkefølge, og noen ganger virker det på meg som det partene ønsker bare få det siste ordet før en avtale skal skrives under, og hvis ikke de får det, så går det litt videre.
0: Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX ble I ettermiddag offisielt børsnotert på Nasdaq-indeksen I New York. Selskapet verdsatt til 2000 milliarder dollar, nesten like mye som oljefondet. Interessen for selskapet som driver med rakettoppskyting, satellitter, internett og KI har vært enorm, og verdens rikeste mann blir nå enda rikere. Det ellevilt, sier kommentator Bård Bjerkholt I Dagens Næringsliv.
2: Verdsettelsen av dette selskapet, det så høyt priset at de fleste profesjonelle investorer greier ikke å se at det noen mening å betale så mye for dette. Hvis du tar det, så går selskapet med underskudd, men ser du det I forhold til omsetningen, så det altså over 90 ganger omsetningen. Og for et vanlig børsnotert selskap I USA, så ligger denne prisen mellom 3 og 4. Og for de store veldig verdifulle tech-selskapene, som prises I høy grad på håp om fremtidig inntjening, så dette tallet kanskje 10 eller 15 eller 20.
0: Fremskrittspartiet skal være konstruktive og bidra til at vi har nok hender på jobb I eldreomsorgen. Det sier stortingsrepresentant Kristian August Eilertsen etter at Arbeiderpartiregjeringen la frem sin helsepersonellplan I dag. Målet med planen å sikre 22 000 nye årsverk I helsevesenet frem mot 2040 gjennom å gi flere tilsette full jobb. Det streik på hovedflyplassen I København igjen. Passasjerer som skulle med Norwegian til Danmark fikk beskjed om å gå av flyet igjen tidligere I ettermiddag. Selskapet sendte samtidig ut en melding der de sa de kansellerer flygninger på grunn av streik. Kastrup har hatt mange arbeidskonflikter I år. Bare I april ble 200 flygninger rammet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Og her på NRK P1 så har vi igjen en time med helgestart. Enda vi før vi gir oss, det Tormod Ingull som her I studio I kveld. Her kommer Sara Larsson.

radio på en fredagskveld, så bruker du appen NRK Radio for å komme I kontakt med oss inn I studio her. Lete opp helgestart, og så sender du inn en melding. Det driver folk med, det skal jeg lov. Masse forslag om alt mulig rart som har kommet inn. Skal vi spille litt ABBA, kanskje? Eller blir det Stones? Eller ja, vi får se etter hvert hva dette blir. Vi får plass til et par sanger, tenker jeg. Nå det I hvert fall Frøken Hjerteknuser med Jan Eggum og Bjørn Eidsvåg, som har slått seg sammen.

0: Det var Frøken Hjerteknuser med Bjørn Eidsvåg og Jan Eggum. Og apropos Jan Eggum, han blir nevnt som inspirasjonskilde for neste låt. Og det en helt ny låt som kom I dag med artisten Yngvild. Hun har kommet med en sommerlåt om sjalusi I vennskap, forteller hun til oss.
1: Dette en låt som handler om vennskapsbrudd, det å slå opp med en venn eller å liksom miste en venn. Da. Og den rett og slett skrevet fordi jeg selv sto midt I det, og kjente på hvor vondt det var, og slet med å finne en låt om det. Og det gjør utrolig vondt, selv om det riktig at vennskapet kanskje ikke varer lenger, kanskje det en barndomsvenn man har vokst fra, en som lot sjalusien ta litt overhånd, det ble vanskelig at man fikk seg kjæreste, eller nye gode venner, at det naturlig at det vennskapsbruddet skjer, men det betyr ikke at det ikke vondt. Da.
0: Og Yngvild altså inspirert av både Taylor Swift og Jan Eggum, og skriv låta for alle som overtenker det meste her I livet, sier han. Låten vi skal spille nå heter For gråter, og en smakebit fra en kommende utgivelse.
1: Jeg har vært veldig heldig med min vei inn I musikken. Det gikk veldig fort, det var veldig gøy. Men jeg kjenner også at ettersom jeg blir eldre, så må på en måte musikken henge med. Så nå har vi tatt en liten fot.

bakken, spisset prosjektet, jobbet veldig, veldig konsentrert om denne EP-en, funnet ut noe som kjennes ut som meg da. Og jeg en person som tenker mye, som føler mye, som lurer på mye. Så da det også naturlig at dette prosjektet som kommer nå handler om relasjoner, og både relasjoner som har vært, relasjoner som og relasjoner du venter på. Så det jo liksom disse tingene som jeg da gjerne holder for meg selv, og ikke sier til noen. Som nå kommer ut som et prosjekt på 5 låter som blir til en EP som slippes I høst.

0: skuffer at jeg mistet min beste venn.
1: En podcast fra NRK.
2: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
3: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Backstreet Boys var det faktisk. Show me the meaning of being lonely. Ok, nå det altså, det strømmer på med meldinger, og folk vil ha en hel drøss med forskjellige ting spilt. Kan du spille Stein Torleif Bjella? Ja, det har jeg akkurat gjort for en liten stund siden, så der føler jeg at den har jeg dekket opp. Hvor blir da konkurransen? Jo, den var for en times tid siden, så den har vi også kontroll på. Ellers så har vi ønsket på DDE, Boston, Stones, Springsteen, ABBA, Ella Lockert, Ramon. Ja, han har også spilt. Jeg føler at jeg litt på toppen av en del av det her. Så det noen som spør, hva med Comfortably Numb med Pink Floyd? Og til det kan jeg si, nei. Men, for det første, i dag så kom Roger Waters, den gamle Pink Floyd-bassisten, han kom i dag ut med en helt ny versjon av Comfortably Numb, sammen med palestinske Mona Mirari, og den tenkte jeg at jeg skulle spille på søndagen. Og dessuten, det mulig faktisk at det blir en Pink Floyd-låt litt senere I sendingen, men da blir det en annen låt I så fall. Men så har vi June som har turnusfri helg I dag oppe I Berlevåg, og gjerne vil høre John Jett med Crimson and Clover, og den har jeg funnet frem.

gammel klassiker det der, og med John Jett and the Black Hearts, Crimson and Clover. Nå det Rebecca Bangfield sin tur med Untangling her I helgestart på NRK P1 som du hører på akkurat nå.

0: Det var Delara det med sjelen. Så har vi kommet fram til Andreas Humlekjær med artistnamnet Humle. Han har kommet med noen låter I år han som vi har spilt her I programmet. Og I dag så en ut med en helt ny en. Og dette hva han selv sier om sangen.
1: Vi går I bane, vi går I ring. Det en låt om ja, livets store sorger og gleder forsøkt pakket inn I en hverdag. Og den handler like mye om rastløshet, tilstedeværelse og ja, trangen til å hele tiden måtte være påskrudd. Men trøsten oppi det hele at man har noen der hjemme som man kan dele alt dette sammen med. Håper dere liker låta.

Det var humle. Vi går I bane, vi går I ring. Altså en smakebit fra en plate som kommer over sommeren. Den har det oppløftende navnet Redd hver gang jeg tror jeg skal dø. Men det nok mye fin musikk der til tross for titelen. Du får sjekke ut humle der du sjekker ut musikk. Nå går vi videre. Her, ja, her vel faktisk en av tidenes låter.

En av Neil Haug med bra sanger fra Reckless-plata der, Bryan Adams' Run to You. Nå får vi Hike med I'm on your side.

Det var Haik, I'm on your side. Jeg tenkte å ta med en sånn liten, er det ikke en liten, en stor stjernebursdag I dag, det 85-årsdag faktisk. Roy Harper har bursdag, vi kan gratulere. Hvis du ikke tar navnet Roy Harper som en gang, så kan jeg si at han en sånn britisk folk- og visesanger, var veldig populær på 60-70-tallet, og særlig blant musikerkolleger, Led Zeppelin for eksempel, var store Roy Harper-fans, og gjorde sin versjon av en av hans låter, men skrev om titelen til Hats Off for Roy Harper, noe som jo var en veldig fin gest. Men hans største hit, ja, mange vil sikkert være uenige med meg her, men ok, hans største hit blir egentlig som gjestevokalist hos et annet band, I nesten en annen sjanger enn han selv spilte av, vil jeg si. De fleste som har hørt denne sangen I årene etter, vet heller kanskje ikke at det han som synger. Det her var da Roy Harper var I studio I 1975 for å spille inn sin egen plate, så ble han oppmerksom på at I studioet siden av, så sleit det bandet som dere tok opp der, de sleit voldsomt med en sang. Gitarristen nekta til slutt å synge sangen, og bassisten, han fikk det rett og slett ikke til, og de vurderte å droppe sangen fra plata de holdt på å spille inn. Så da gikk Roy Harper inn og sa, kanskje jeg skal synge? Og så gjorde han det. Og dermed ble han altså en stemme på en av verdens mest solgte plata. Det var på den sangen her.

Det var da Pink Floyd med Have a Cigar, og det var altså bursdagsbarnet Roy Harper som steppa inn som gjestevokalist på sangen der. Nå skal vi til Synnøve. Hun gjør seg altså klar for sommerens konserter med en helt ny låt som kom I dag. Den blir nok spilt rundt om I Festival-Norge I løpet av sommeren, ja, for Synne, hun skal land og strand rundt og spille hele sommer. Låta, den heter Heldig, og den kommer her.

Eva Daniel Kvammen, du fortjener en som med, spilte han. Det var omtrent det vi rakk her I helgestart I dag. På tide å ta kveld for meg nå. Eivind Motland sitter klar etter nyheteren for å spille musikk utover kvelden her på NRK P1. Helt til slutt så skal vi få med oss Alanis Morissette fra 1995, You Learn. Ha en fortsatt fin kveld da.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 20. Det kan være det snart blir en fredsavtale mellom Iran og USA. Partene enige om en avtaletekst, sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif. Pakistan har fungert som mekler i forhandlingene, der de nå jobber med ferdigstilling av de neste stegene i fredsprosessen. Både USAs president og Irans utenriksminister har sagt at en avtale svært nære tidligere i dag. Russlands president Vladimir Putin innrømmer i dag at de ukrainske droneangrepene skader den russiske økonomien, men nekter for at dette vil gi varige utfordringer for landet. Ukraina har den siste tida gjennomført flere og flere droneangrep mot russiske oljeraffineri, rørledninger, hamner og drivstofflager. Putin sier at Russland skal svare med videre opptrapping. To personer mistet livet da en bil kjørte inn i et hus i Lærdal i Vestland i ettermiddag. De omkomne var bosette i utlandet, opplyser politiet. Det ble gitt hjerte- og lungeredning på staden, men livet sto altså ikke til å redde. Fremskrittspartiet skal være konstruktive og bidra til at vi har nok hender på jobb i eldreomsorgen, det sier stortingsrepresentant Christian August Eilertsen etter at Arbeiderpartiregjeringen la frem sin helsepersonellplan i dag. Målet med planen å sikre 22 000 nye årsverk i helsevesenet frem mot 2040, gjennom å gi flere tilsette full jobb. Eilertsen mener det viktig at regjeringen åpen for private aktører.
1: Men klart at da må det bli en plan som også inneholder tiltak som vi i Fremskrittspartiet er opptatt av, og at ikke det ender opp med en plan som bare er å logre for SV og Rødt. Og da vil jeg særlig trekke fram dette med å slippe til flere private aktører. Da vil man jo også kunne få en større lønnskonkurranse, flere potensielle arbeidsgivere for helsepersonell og veldig blant. Og det vil jo være avgjørende for Fremskrittspartiet for om vi kan støtte sånn her plan.
0: Fotball nå. Stjernespilleren Thomas Partey blir nekta visum til Kanada og får ikke være med på Ghana sin første kamp mot Panama i Toronto på onsdag. Det melder avisa The Athletic. Den tidligere Arsenal-spilleren tiltalt for 7 tilfeller av voldtekt og 1 tilfelle av seksuelt overgrep. Partey nekter for disse skyldningene. Det en time til avspark i den kanadiske VM-åpningen, der de møter Bosnia-Herzegovina. Kampen ser du på NRK 1, der VM-studio i gang akkurat nå. Andrine Hegerberg blant gjestene. Hun forteller hva vi har i vente i Toronto i kveld.
2: Kanada, hjemmenasjon, vertsnasjon med publikum i ryggen, best på papiret, møter et lidenskapelig Bosnia. Fart, spenning, aggressivitet og ikke minst da legenden Zeko på topp.
0: Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sambo.
3: Hei du, da Eivind Motland på plass i radioen din, og sammen skal vi ta et langt steg til andre siden av jorda.

sang Ruben, og han hadde med seg Miriam Bryant på «Der du brente vår bro». Sangen den ble skrevet som et svar på en annen sang fra Miriam, som dukket opp I sin tid, «Regnbløta skor».

Ja, det nærmer seg faktisk 12 år siden Meghan Trainor slapp sin debutsang All About That Bass. Det var I juni 2014, og Meghan hadde et negativt kroppsbilde da hun var tenåring. Derfor ble hun inspirert til å skrive denne sangen for å fremme selvaksept og positivitet rundt egen kropp. Må

sang Dagny, som også kan oppleves på Bergenfest senere I kveld. Hun skal også opptre på Idyllfestivalen I Fredrikstad neste helg. Her fikk du Somebody, og før det lyttet vi til Kurt Nilsen, som sang om nattens helter.

Fra artisten som jeg kjenner som Shaboozy, og det navnet tog han fordi det var så mange som sa hans ekte etternavn feil. Han heter Collins Shaboozy.

Som er en av sangene som Chris Holsten har sagt at han bare må framføre når han holder konserter, og det skjønner jeg jo godt. Rabo sang Without Me før det, og nå er det bare på tide å rekke opp hendene og kose seg med musikken til Ottawa.

fra den franske diskogruppen som kalte seg Ottawan, og det ingen sammenheng mellom de og Silje Halstensen, artisten som kaller seg Bendik, annet enn at hun synger Din hånd.

Aslebekk, Skur 55, Jeg tror jeg forelsket, en sang som har vært med oss I noen år nå. Men nå skal du få en duett som av nyere dato, faktisk fra 2026. Marie Tveiten har med seg Inge Bremnes på «Ein og kvile augo på».

sang Marie Tveiten og Inge Bremnes, og selve sangtittelen «Ein å kvile augo på» kommer fra noe bestemora hennes har sagt. Det er viktig å ha noen å kvile øynene på, noen som gir ro og trygghet.

Sunne Sørgjør i NRK P1 før De Quincy Jones og Charles May, velkjente I Know Corrida. Og nå til en coverversjon av en sang som dukket opp for 50 år siden fra Elton John.

fra det britiske boybandet Blue og deres coverversjon av Elton John-sangen Sorry Seems to be the Hardest Word. Men vent nå litt, du hørte jo Elton John inne her også. Ja da, han var med på denne nyinnspillingen I 2002. Egentlig trodde besetningen I Blue at han skulle være med og spille piano, men han spurte rett og slett om han kunne bli med og synge også, og sånn ble det.

Dasha om en kar som skuffende når han lover å flytte med henne fra Austin til Los Angeles, men så bryter han avtalen. Før nyhetene nå klokka 21 skal du få den første sangen som Toto ga ut. Ja, da må vi langt tilbake i tid til 1978, og hva for en var det? Jo, Hold the Line.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 21. Da VM-åpningen i Kanada i gang. Kanadierne møter Bosnia-Herzegovina. Kampen ser du på NRK 1. Andrine Hegerberg blant ekspertene våre, og hun forteller hva vi har i vente fra Toronto i kveld.
1: Kanada, hjemmenasjon, vertsnasjon med publikum i ryggen, best på papiret, møter et lidenskapelig Bosnia. Fart, spenning, aggressivitet, og ikke minst da, legenden Zeko på topp.
0: Det kan være det snart blir en fredsavtale mellom Iran og USA. Partene enige om en avtaletekst, sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif. Pakistan har fungert som mekler i forhandlingene, der de nå jobber med ferdigstilling av de neste stegene i fredsprosessen. Både USA sin president og Iran sin utenriksminister har sagt at en avtale svært nære tidligere i dag. Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX runget inn på børsen og nå verd 2000 milliarder kroner, nesten like mye som oljefondet. Aksjen på selskapet blir handlet med for mellom 150 og 180 dollar i kveld. Målet til selskapet blant annet å bosette Mars, og det mye som driver verdsettingen så høyt, mener Sindre Heierdal, som kommentator i E24.
2: Elon Musk har sine kritikere, men han har også enormt mange fans, og mange av de småsparere. Og så har du disse enorme, hårette byene for rommet, med datacentre, menneskekoloni på Mars, som tiltrekker en god del mennesker som synes dette ordentlig ambisiøst og spennende. Og så det jo at dette bygger også på KI-euforien, altså den enorme optimismen rundt kunstig intelligens som nå preger børsene i verden, ikke minst da de amerikanske.
0: Vi startet med fotball, og vi skal slutte med fotball. Det fremleis noen dager til Norge spiller sin første VM-kamp, og har du ikke kjøpt landslagsdrakt nå, det kanskje for sent. Salet har tatt av, flere sportsbutikker sliter med å få tak i nok drakter. Den nye leveransen i Haugesund var til rundt 20 minutter, forteller Lars Terje Eik, som butikksjef på Intersport på mandag.
3: Det nesten som å erfare at de sitter og refresher på nettsider og...
4: For de som ikke sitter klar, blir jakten litt frustrerende.
5: Men det var dumt at jeg kjøpte ikke på internett, men det har ikke også. Så ja, det tungt.
6: De fikk jo drakter i dag, det var i 20 minutter.
5: Really? Oh my god.
0: Det sa til slutt Carla de Oliveira. Reporter var Håkon Kummermo, og NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vatekar Sandvold.

En sang som egentlig har opphav fra 1974, da ble den laget og spilt inn av Donna Wise og Jackie DeShannon, men det var først I 1981, da Kim Carnes spilte inn Betty Davis Eyes, at den ble veldig, veldig populær. Du fikk den igjen denne fredagskvelden I NRK P1. Eivind Motland fortsatt med deg, og nå skal det bli fotballstemning her.

Nicolai Ram og Markus Neby med det som egentlig begynte som en humorsang, så ble det mer ektefølt og inderligt I det som da kom til å bli sammen for Norge.

Dette her må jo være sangen for de av oss som elsker å høre på musikk på vinylplater. Corinne Bailey Rae la bekymringene til sides. Ja, for å bare slappe av og lytte til plater. Put your records on!

Admiral P, gjør så godt du kan. Det blir jo laget sangtekster om ting som kanskje ikke selv opplevd. Sånn var det jo med Joni Mitchell som skrev om Woodstock uten at hun hadde vært der. Pat Monahan I Train skrev en sang om Burning Man, et arrangement I Nevada-ørkenen, uten at han selv hadde vært der. Denne sangen.

Om Pat Monahan i Train ikke hadde vært med på Burning Man-arrangementet I Nevada-ørkenen, var det flere av hans venner som skulle dit en gang, og han ble fascinert av festivalen, og ble da inspirert til å lage sangen som heter Hey Soul Sister. Good night.

Maria Mena og Molly Hammar sammen, Can't Let Him Win. Nå til en kar som heter Shane Booz. Hvem spør du? Shane Booz, bedre kjent under artistnavnet Somber.

flere som kjenner seg igjen I det Somber stilte spørsmål om her på Back to Friends. Hvordan kan vi gå tilbake til å være venner etter at vi delte seng? Ja, det jo rett og slett en sang om de litt uklare linjene mellom en tidligere romantiske partner og hvor grenser for å være venner igjen går.

De Oline sin etter hvert velkjente versjon av Christopher Robin. Vi skal tilbake til 1983 nå, ganske langt tilbake I tid altså, og en av klassikerne til David Bowie, dette China Girl.

Ja, det var Eli som framførte. Noen ganger hopper artister fra en sjanger til en annen. Det kan være et sjansespill, men I tilfelle med Post Malone si hopping til country ble det fulltreffer. Og på I Had Some Help har han faktisk sanghjelp fra selveste Morgan Wallen.

Nei, vi kan ikke stoppe. Zimmermann var det, riper I lakken før det I Had Some Help fra Post Malone og Morgan Wallen. Og som du hører I bakgrunnen, her det noe som bygger opp. Det Melissa Etheridge som klar I din radio. Bring me some water.

Her var Miriam det Feels Nice, og før det Melissa Etheridge som framførte Bring Me Some Water. Nå tror jeg vi skal roe det hele ned noen hakk, sammen med Knut Anders Sørum, rømmer ifra.

Knut Anders Sørum sto for musikken de siste minutterne, Rømmer ifra. Eivind Motland har nå tenkt å takke for følge I denne omgang. Vi høres igjen senere. Følg med etter nyhetene klokka 22. Da Martha Våge klar her på radioen med et godt knippe herlige musikk som spilles bare for deg. Frem til nyhetene, Renegades. Dette X-Ambassadors.

0: Klokka 22, og dette NRK Nyheter. Iran har vunnet krigen mot USA og Israel. Det hevder i alle fall landet sin utenriksminister på statlig iransk TV. Videre sier han at en atomavtale ikke er del av det som ligger på bordet nå. Spørsmålet om Iran er i stand til å lage atomvåpen var en del av starten på konflikten, som brøt ut en tid etter forhandlingene om at atomvåpen ikke førte fram. Nå ser det ut til at de dropper å ta denne diskusjonen i første omgang. Avtalen som gjelder skal derimot inneholde slutten på blokaden i Hormuz-sundet og at sundet blir åpnet. Utenriksministeren sier også at Israel er imot avtalen som inneholder en slutt på konflikten i Libanon. Så til Storbritannia. Fire aktivister fra en pro-palestinsk gruppe er dømde for å ha brutt seg inn i en israelsk forsvarsbedrift og gjort hærverk for rundt 14 millioner kroner. Dommeren i London kaller det en terrorhandling. Banden kom seg inn ved hjelp av slegge og brekkjern og ødela datamaskiner, droner og annet utstyr. De kom også i slagsmål med politi som prøvde å stoppe dem. En politibetjent fikk to brudd i ryggen. Gruppa har forklart at målet var å stoppe produksjonen av våpen som skal bli brukt til å ta livet av folk. I EU er det i dag innført en migrasjonspakt som gir EU-land, men også Norge, rett til å sende avviste asylsøkere til retursenter utenfor unionen. I Albania har dette allerede blitt praktisert i flere år. I hovedstaden Tirana har korrespondent Sofia Paskevic snakket med folk om disse sentrene.
1: Albanerne jeg har snakket med er sinte på statsministeren fordi han inngår hemmelige avtaler med utlandske aktører, slik som Italias statsministeren. Folk forteller at disse italienskdrevne retursentrene ikke tjener albanerne flest. Mange er så opprørt at de vil at statsministeren skal gå av.
0: Fremskrittspartiet skal være konstruktive og bidra til at vi har nok hender på jobb i eldreomsorgen. Det sier stortingsrepresentant Christian August Eilertsen etter at Arbeiderpartiet-regjeringen la frem sin helsepersonellplan i dag. Målet med planen er å sikre 22 000 nye årsverk i helsevesenet frem mot 2040. Eilertsen mener det er viktig at regjeringen er åpen for private aktører også.
2: Men klart at da må det bli en plan som også inneholder tiltak som vi i Fremskrittspartiet er opptatt av, og at ikke det ender opp med en plan som bare er å logre for SV og Rødt. Og da vil jeg særlig trekke fram dette med å slippe til flere private aktører. Da vil man jo også kunne få en større lønnskonkurranse, flere potensielle arbeidsgivere for helsepersonell og veldig blant.
0: VM nå. Bosnia styrer åpningskampen mot Kanada i Toronto. De leier 0-1. Om kanadierne henter seg inn i andre omgang, finner du ut om du skrur på NRK 1. NRK Nyheter, Magnus Fattekarsen.
3: Ja, takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen til deg som hører på PN. Jeg som heter Marte Våge, jeg har letet frem masse god musikk som skal få oss gjennom de neste par timene her på PN. Og vi skal begynne med

Back to Black fra det som Martin har siste plate, som også da heter Back to Black. Altså, den handler jo virkelig om at kjærligheten tar ikke slutt, men vi skal høre en låt som handler om kjærlighet I sin spedaste begynnelse. Det Oda Eirin Almeland fra Voss som står bak artistnamnet Taus, som altså har skrevet en låt som heter Trur jeg fell, og den handler om akkurat det, da du kanskje fell inn I den her forelskelsen.

Ja, det var Camilla North med Som du her I NRK P1. Og nå skal vi en liten tur tilbake til 2021, og en låt som jeg hørte helt utrolig mye på det året, og som på en måte kjennes ut som en skikkelig sånn fredagslåt nå. Den litt sånn flørtete, og det synes jeg kjennes litt sånn starten på helga ut. Nå kan du ta det et glass med et eller annet godt hvis du vil det, kose deg med kjæresten din, eller kanskje logge på Tinder om du trenger det. Det Anderson .Paak og Bruno Mars som gikk I lag og laget et sånt skikkelig gammelt soul funky låtande band Silk Sonic. Og altså hvis ikke du har sett musikkvideo til den låta her, så må du rett inn på YouTube. Det Leave the Door Open.

0: Altså, ikke det her en låt?
1: Hæ?
0: Den veldig kul, veldig som fredagsfølelse i den. Anderson .Paak og Bruno Mars, eller Silk Sonic, som de kaller seg når de lager musikk som høres ut som det her, Leave the Door Open. Og vi skal fra flirtinga til kjærlighetssorgen, som for noen kommer etterpå. Det her Nio sin So Sick. Den 20 år i år, og jeg las nettopp at Nio, han tok et uvanlig grep, kanskje, etter han hadde så veldig kjærlighetssorg etter skilsmissa si. Så da gikk han fra å være monogam til å bli polyamorøs, for da tenker han at nå trenger jeg kanskje ikke å bli lei meg igjen. For 20 år siden var han i alle fall lei seg, og da kom denne lille perla ut. Dette er So Sick.

Det var Paperboys med Lonesome Traveler her I NRK P1, der vi skal videre til Kine Nesheim. Hun var veldig sånn up and coming I musikkmiljøet for en del år siden, da hun går på engelsk, og alle gledet seg til platen som skulle komme. Men hun kjente at det her stemte ikke helt, så hun stoppet den her engelskspråklige plata, trakk seg litt tilbake, jobbet noen år, før hun I 2020 kom med debutplata på norsk, produsert av Odin Staveland fra Vamp. Og på den plata, der var blant annet den låta du skal få høre nå. Det her Kine Nesheim med Bli.

Ja, det var Kine Nesheim med Bli. David Kushners låt Daylight. Den skikkelig sånn tung og dramatisk, det liker jeg veldig godt I en låt, og det må du få lov, det må du vel lov å si. Men den handler om altså det største som finnes egentlig, kampen mellom det lyse og det mørke.

Ja, det kaptein med Madeleine som vi hører her som den første låta ut I vår tre på rad norsk på norsk. Ganske selvforklarende spalt egentlig. Jeg skal spille tre norske låter på rad der vi også synger på norsk. Og Madeleine, den handler jo litt om det her, om du har en sånn ungdomskjæreste som dere avtalte kanskje at ja, ja, hvis ingen av oss gift når vi 40, så møter oss vi igjen. Det kan være noen som kjenner seg igjen I det. Det her Eva Vel Skram på låta Vendepunkt.

litt merkelig duo, så det faktisk ikke den merkeligste duoen. Snoop Dogg, han... Ja, hva vi skal kalle han? Han må være en litt åpen fyr. Hvis du har lyst til å kose deg en kveld på YouTube, så kan du søke opp Snoop Dogg og Martha Stewart. Der har du en dynamic duo. Vi skal videre til Hedda her i ben. Dette årets ferske låt, Just By Looking.

som går her I PN. Og nå nærmer det seg litt av nyhetsoppdatering, men så, når den ferdig, så jeg som heter Martha Våge tilbake I PN med masse god musikk til deg. Før skal du få med deg gården med Planes.

0: Dette NRK Nyheter klokka 23. SpaceX-aksjen steg over 19% på sin første dag på børs. Elon Musk sitt romfartsselskap med det verdsett til over 2000 milliarder dollar og går rett inn blant de høgst verdsette selskapene I verden. Børsnoteringen stadfester også posisjonen til Elon Musk som verdens rikeste mann. Det mye forskjellig som driver verdsettingen så høyt, sier Sindre Heierdal, som kommentator I E24.
1: Elon Musk har sine kritiker, men han har også enormt mange fans, og mange av de småsparere. Og så har du disse enorme, hårette byene for rommet, med datacentre, menneskekoloni på Mars, som tiltrekker en god del mennesker, som synes dette ordentlig ambisiøst og spennende. Og så det jo at dette bygger også på KI-euforien, altså den enorme optimismen rundt kunstig intelligens, som nå preger børsene I verden, ikke minst da de amerikanske.
0: Russlands president Vladimir Putin innrømmer I dag at de ukrainske droneangrepene skader den russiske økonomien, men han nekter for at dette vil gi varige utfordringer. Ukraina har den siste tida gjennomført flere og flere droneangrep mot russiske oljeraffineri, rørledninger, hamner og drivstofflager. Putin sier at Russland skal svare med videre opptrapping. EU-landa enige om flypassasjerer sine retter. Når flyturen blir forsenket med 3 timer eller mer, skal en få mellom 250 og 600 euro, avhengig av flydistansen. Det skal også bli enklere for passasjerene å finne fram til hva retter de har, og det skal bli mindre såkalt liten skrift. Det ble uavgjort I den kanadiske åpningskampen I VM, der de møtte Bosnia-Herzegovina. Stillingen ble altså 1-1. Du får alt om kampen og siste VM-nytt på NRK 1 akkurat nå. Det fremleis noen dager til Norge spiller sin første VM-kamp, og har du ikke kjøpt landslagsdrakt nå, det kanskje for sent. Salet har nemlig tatt av, og flere sportsbutikker sliter med å få tak I nok drakter. Den nye leveransen I Haugesund var til rundt 20 minutter, forteller Lars Terje Eik, butikksjef på Intersport, Amanda.
2: Det nesten som erfarer at de sitter og refresher på nettsider og sånt.
3: For de som ikke sitter klar, blir jakten litt frustrerende.
4: Men det var dumt at jeg kjøpte ikke på internett, men det har ikke også, så ja, det dumt.
5: De fikk jo drakter I dag, det var I 20 minutter.
4: Really? Oh my god.
0: Det var til slutt Carla de Oliveira som var overrasket her, og reporter heter Håkon Kummenmo. NRK Nyheter I den omgang var ved Magnus Vattekar Sandvold.
6: Tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen tilbake til deg som hører på. Jeg som heter Martha Våge har enda en time med god fredagsmusikk til deg, og vi skal begynne med en skikkelig upbeat-klassiker. NRK

Åh, jeg synes den låten her så kul. Jeg klarer ikke å stå I ro når den spiller. En gang så møtte jeg en sånn skikkelig, skikkelig Taylor Swift-fan, og når jeg sa at jeg likte den låten her, så forstod jeg at det ikke den man liker hvis man sånn ordentlig fan. Da ikke man ekte fan. Ja, ja. Jeg ikke så opptatt av det. Det viktigste jo at den koser seg med musikken. Ikke det da? Det her I alle fall en av årets sommerlåter som vi skal kose oss med. Ramon, vi skal aldri gå igjen før soloppgang. Flip.

Ramon som sång Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Altså den låten her får meg til å ville ta fram igjen Duolingoen og lære meg litt mer spansk. Litt sånn latinsk rytme, det skikkelig sommerfølelse. Vi skal tilbake til 1985 og hitten til Marillion. Det her Kate.

Ja, det var snø med bølger her I NRK P1. Nokre ganger så blir demoen av en låt så bra at det helt håpløst å prøve å spille den inn på nytt. Og et sånt tilfelle Christina Aguilera sin versjon av Beautiful. Don't look at me. Hvis du hørte der, Don't look at me, sa jo. Det sa hun til vennen sin som var der da hun skulle spille den inn. Ikke se på meg, for det her kjennes for sårbart ut. Og det resultatet, det gikk ikke an å gjenskape.

Ja, det var Christina Aguilera sin Beautiful, som hun altså tryggla om å få lov til å spille inn flere ganger, for det her var jo bare demoversjonen. Men produsenten og låtskriveren Linda Perry, hun nekta henne. For det altså Linda Perry som har skrevet låta, det vokalisten I Four Non Blondes, som ga ut en fantastisk plate og ikke noe mer. Linda skrev den til seg selv, tenkte hun skulle lage et soloalbum, og så tenkte hun, nei, kanskje Pink skal få den, for hun hadde drevet samarbeidet med henne. Og så endte altså Christina Aguilera opp med å overbevise henne med den versjonen her. Linda Perry kan du faktisk se på Heartland Festival I Danmark neste helg, men vi kan jo høre det her I P1 også. Dette selvfølgelig What's Up.

Tobias Sten med hånd I hånd fra den nye plata Heimannskjær som kom ut tidligere I år. Det her Kenya Grace og Strangers.

Kenya og Grace var det med låta Strangers her I band Der vi skal tilbake til, ja hva 1993 Og en av de store filmene som kom det året som var en skikkelig sånn sommerkrimkomedie Hode over vannet Morten Abel, artisten, var med og spilte Og han laget også titellåta til filmen som han spilte inn I lag med Preple fra Dum Dum Boys Og den heter jo det samme som filmen selvfølgelig Hode over vannet Ned

Og den liker jeg så godt. Det Troms og jenter Toulouse som står bak låta som heter A Little Bit Sad. Vi skal litt lenger sør I landet fra Tromsø til Trøndelag og Astrid S.

0: effects.
1: Ja, det Astrid S og låta Side Effects her I NRK P1. Vi skal videre til Elinor og låta Do Doshi som hun var med I Sami Grand Prix med I år. Og det var hun på en så god måte at hun vann hele smæla med

de spilte jo I Trondheim for I helg på Neonfestivalen. Det var vist en nostalgifeste til tusen for folk som cirka like gamle som meg. Sånn det. Nå det millennials, nå det vi som skal stå der med god kjøpekraft på festivalene og sørge for at mange band som kanskje ikke hadde trengt å gjøre comeback likevel. Og vi koser oss med det, sånn det bare. Men vi koser oss selvvis med ny musikk også, sånn som det her. Det her Vetche og Lett I linklær.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. SpaceX-aksjen steg over 19% på sin første dag på børs. Elon Musks romfartsselskap dermed verdsatt til over 2000 milliarder dollar og går rett inn blant de mest verdifulle selskapene i verden. Det mange som feirer i dag, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Ja, børsnoteringen og de første timene med handel i SpaceX-aksjen har jo vært en suksess. Aksjen endte opp 19% fra åpning ved lunsjtider i dag. Det betyr at SpaceX nå mer verdt enn Tesla. Det USAs sjette mest verdifulle selskap, og det mer verdt enn hele oljefondet faktisk. Nå i kveld så det feiring i New York. Der det flere av bankene, tilretteleggerne som også har tjent gode penger. Rundt 100 millioner dollar hver. De feirer i kveld, og det også mange SpaceX-ansatte med aksjer som har blitt mange millionærer i løpet av de siste timene, så i dag det mange her som har mye å feire.
0: Det har blitt hørt høye smell og eksplosjoner i Hormuzstredet, det melder det iranske nyhetsbyrået Mer og den statlige kringkasteren IRIB. Ifølge lokale myndigheter skal lyden i nærheten av havnebyen Sirik og øya Khmersh være fra varselskudd på sjøen. Dette skjer etter at både USA og Iran har sagt at de i ferd med å bli enige om en avtale. I kveld var det Kanadas tur til å VM-åpne på hjemmebane. Det endte uavgjort 1-1 mot Bosnia-Herzegovina.
2: Kanada inviterte fest med show og fyrverkeri under åpningsseremonien før kampen mot Bosnia-Herzegovina. Etter et kvarter får vertene Jonathan David muligheten til å sende Kanada i ledelsen, men avslutningen ble for svak. I stedet var det Bosnia og Jovo Lukic som kunne juble først i Toronto.
3: Så det ball i mål for Bosnia! Og vertsnasjon Kanada, de sjokkeres!
2: Så skulle den endelig sitt for de rødkledde. Helt på tampen fikk Kyle Lowry muligheten til å bli en store helten, men en enorm blokkering fra Tarik Muharemovic sørget for at oppgjøret endte 1-1. Dermed tok Kanada sitt aller første VM-poeng noensinne.
0: Det sa reporter Christian Arashwani. Amerikanske myndigheter sier ja til Paramounts oppkjøp av mediegiganten Warner Bros., det melder nettavisen Politico. Prislappen på hele 111 milliarder dollar. Dermed samles kjente merkevarer som HBO, CNN og CBS under samme eier. Flere i Hollywood har vært kritiske til avtalen. De frykter at den vil føre til færre filmer og at mange mister jobben. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

0: Vi kan vel trygt si at Nattradion fikk en solid musikalsk åpning denne gang. Aller først Paul McCartney og Stevie Wonder, og nå Odd Nordstoga da, som var jublende glad fordi at han har fri, og Nils Hagen Onsdag også ganske fornøyd her I Nattradio-studio.
1: Took a night bus to get here, running down and up to find you through 100 corridors. Guessing you thought I need you more than you need me. That anxiety feels like one of yours.

første prioritet etter låten til Oscar A. og Gard Hella, og så var det Hanna Storm før det, sang Special. Ja, det kanskje mange som husker låten Sail Away, som Alejandro Fuentes hadde suksess med etter Idol-konkurransen han var med i 2005. Og den låten lånte han fra en engelsk artist som heter David Gray, og han har bursdag i dag. Så da passer det å høre originalen som en liten bursdagshilsen til opphavsmannen. Så her David Gray med Sail Away.

Fint å se deg her, det synger Josefin Winther, og før det hørte vi You Too, Even Better Than The Real Thing, sang de. Ja, vi må vel kanskje ha en liten nattnøtt denne lørdagsnatta også. Så jeg skal hente fram oppgavene mens du hører på Nico og Vince.

0: Tar jeg feil? Det sang Nico og Vince, og ja, det jo for så vidt mulig å ta feil nå også her I Nattradion, for nå kommer Nattnøtta. Og denne gang skjuler den en meget velkjent norsk artist. Jeg prøvde å ikke gjøre det så alt for enkelt da, og spørsmålet jo som vanlig da, hvem synger her?
1: Så når mange lange timer har brukt opp alle ord du litt stille, og kanskje litt var. Vent litt

Vi hørte Christian Christensen før Madonna her, og hun stilte jo spørsmålet «Who's that girl?», og nå skal jeg også stille et spørsmål, for det nattenøtta som må knekkes. Og jeg lurer jo på om du greier å finne ut hvilken artist dette

hvem var dette? Det jo spørsmålet her I natten, nøtta, og svaret jo... Jo da, selvfølgelig, Anne-Grete Preus. Vi hørte hun både I Vesle Frikk og I Kan-Kan og som soloartist her. Klapp på skuldra til de som greide, og så må vi jo ha en hel låt fra Preus.

Tom Hugo var det som etterfylt Anne-Grethe Preus her I nattradioen. Alt har jo en ende, til og med for verdens mest kjente band, og I dag det nøyaktig 56 år siden The Beatles hadde sin aller siste nummer 1 hit. Og det var nemlig 13. juni 1970 at de gikk til topps med den vakre låta The Long and Winding Road. Paul McCartney skrev låta et par år før, da stemninga innen Beatles begynte å bli litt dårlig, og han hadde tenkt seg et litt rolig og stille arrangement. Men så fikk produsenten Phil Spector kloa I låta, og han la på ekstra instrumenter og strykere og kor og ja, noe Paul McCartney ikke likte så godt. Men låta ble nå værende slik, og det låter jo veldig fint, så hør her.

Alan Walker invitert med Noah Cyrus inn til å synge All Falls Down. Du fikk den her I natt. Radioen som skal gi deg litt av nyhetsoppdatering nå. Klokka ett. Peder Elias synger frem dit.

0: er NRK Nyheter klokken ett.
1: Det har blitt hørt høye smell og eksplosjoner i Hormuzstredet sent fredag kveld. Det melder det iranske nyhetsbyrået Mer og den statlige kringkasteren IRIB. Ifølge lokale myndigheter skal lydene i nærheten av havnebyen Sirik og øya Khmers være fra varselskudd på sjøen. Og Iran hevder de har vunnet krigen mot USA og Israel. Det landets utenriksminister Abbas Araghchi som sier dette på statlig iransk TV, melder Reuters. En ny avtale mellom Iran og USA skal nå altså være på bordet. Den handler om å avslutte blokaden og åpne Hormuzstredet for skipstrafikk, i tillegg til å stanse konflikten i Libanon. Irans utenriksminister sier at Irans atomprogram ikke er en del av avtalen, til tross for at dette var USAs og Israels argument for å starte krigen mot Iran i utgangspunktet. Han sier også at Israel er imot avtalen. Det store spørsmålet er hva avtalen faktisk innebærer, sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Der er detaljene litt uklare, og kanskje også litt motstridende. Og så er det jo en, må jeg si, en spesiell periode i internasjonal politikk, når den type forhandlinger og så mye uenigheter utspiller seg i et åpent rom rundt hvordan ting skal gjøres, i hvilken rekkefølge, og noen ganger virker det på meg som det er partene ønsker bare å få det siste ordet før en avtale skal skrives under, og hvis ikke de får det, så går det litt videre.
1: Storbritannias statsminister Keir Starmer sier han vil kjempe for å beholde statsministerjobben. Uttalelsen kommer etter at forsvarsminister John Healey gikk av i protest mot regjeringens forsvarspolitikk. Samtidig samler tidligere statssekretær Catherine West inn støtte til et nytt ledervalg i partiet Labour, noe som også øker presset mot Starmer. Hvem enn som er statsminister kommer til å møte de samme utfordringene som meg, sier Starmer.
3: And let me just be clear with you, that's not about personal vanity, it's not about stubbornness, it's out of a very deep sense of duty. I was elected to serve this country, notwithstanding the difficult circumstances.
1: Det handler ikke om forfengelighet, men om dyp pliktfølelse, sa Storbritannias statsminister Keir Starmer her. EU-landene er enige om nye regler for flypassasjerer. De nye reglene skal gi reisende bedre rettigheter. Hvis flyet ditt mer enn 3 timer forsinket, har du krav på penger. Du kan få mellom 250 og 600 euro. Hvor mye du får avhenger av hvor lang flyturen er. Det skal også bli lettere å forstå reglene, informasjonen skal bli tydeligere, og selskapene kan ikke lenger gjemme bort viktige vilkår i liten skrift. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører Nattradio med Nils Åge Nonstad.

Sjå sole sang staut her I nattradion, og siden klokka ja, litt over ett, så det vel ikke så mange av oss som ser sola, men noen gjør kanskje det. Uansett, nattradion har en liten time igjen, og Nils Ågrunstad I studio. Velkommen skal du være.

0: me back.
1: There's nothing holding me back. Det synger Shawn Mendes her I Nattradion. Emilie Nicolas var det før det. Feel fine, sang hun. Og I dag det akkurat 51 år siden en konsert som skulle bli til et av de mest solgte konsertalbumene I historien. For I San Francisco gikk gitarrist og sanger Peter Frampton inn på scenen, og fram til da så hadde jo ikke karrieren hans tatt noe særlig av, men da plata med konsertopptakene kom ut så gikk den rett til topps. Og der ble den liggende I flere uker, egentlig ganske enestående for et konsertopptak. Frampton Comes Alive ble titelen. Og flere av låtene jo blitt klassikere, og innspilt av andre artister også. Så da skrur vi tida drøyt 50 år tilbake I tid og hører Peter Frampton med Baby, I Love Your Way.

Ja, jubel for Peter Frampton der, hentet fra konsertplata som slo alle rekorder. Baby, I love your way, fikk vi høre. Og dette opptaket ble gjort for akkurat 50 år siden I dag.

0: Lisa Nilsson, en av Sveriges flotteste stemmer, jo det. Himle rundt hørne sang hu, og før det var det Ruben og Miriam Bryant her I Nattradion, der du brente vår bro het deres samarbeid.
1: Vi har ventet I... år. Nå skal vi til VM sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
1: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

Livet gir, livet tar, det heter låten til Vidar Wang. Svenskene, de jo gode på pump og prakt, og I dag tror jeg virkelig at de vil slå til ordentlig. For kong Carl Gustav og dronning Silvia feirer nemlig sin 50-års bryllupsdag I dag. Og da blir det jo kortesje gjennom Stockholm, det blir konserter og det blir gallamiddag på slottet. Sikkert med mange prominente gjester. Så grattis til kongeparet, og da må vi jo feire med litt svensk musikk, og ja, kanskje kommer denne I løpet av kvelden.

0: ABBA, Sing Dancing Queen, spesielt her for dronning Silvia av Sverige denne gang, for hun og kungen feirer 50 års bryllupsdag I dag.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

0: Private Dancer syng Tina Turner her I Nattradion, hvor det nå klart for dette.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Gabrielle, ble det som avrundet den norske trippelen denne gang, Bore, heter låta. Sløten dop, det jo låta til Postgirobygge, og neste stasjon sang Emilie Hollow først.

Sammen med deg, syng Maria Solheim, og før det hørte Sting og Eric Clapton her I Nattradion, hvor det nå Duncan Lawrence som får siste ord og toner, mens Nils Hagen Onstad ønsker deg fin natt videre, og takker for laget.

Her er NRK Nyheter klokken to. En person er sendt til sykehus etter å ha falt ut av en russebuss i fart på E134 i Haugesund i natt. Politiet fikk melding om hendelsen like klokken 0.28, opplyser politiet. Et kvarter senere opplyser politiet at personen har hentet ambulanse og fraktet til sykehus. Skadeomfanget er ukjent, men vedkommende var bevisst.